0: përshëndetje miqtemi. Të gjithë janë në gjendje ta duan mikun e tyre. Por kush është ai njeri që është në gjendje të doj armikun e vet? Personazhi i historisë sonë të sotme ishte njëri prej tyre. Ai mori pjesë si tankist i Marinës në luftën e dytë botërore dhe u plagos 2 herë. Plaga e dytë gati fatale e la me një problem shëndetësor të përhershëm. Megjithatë, ai gjeti fuqinë dhe shkoi tek ish armiqtë e tij. Shkoi atje me një mesazh dashurie dhe paqe, sepse zemra, mendja dhe jeta e tij ishin bërë të lira nga prangat. Miqtë e mi, po ndiqni Të lirë nga prangat, dramatizimi i historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin me numër 229 i serisë Të lirë nga prangat. Programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Pas 78 ditë luftimesh në Okinawa, kompania jon, pjesë e batalionit të parë të tankeve në divizionin e parë të marinës, u reduktua nga 15 në 3 tanke. Në ditën e festës së babait, më 17 qershor 1945, unë ngjisja njërin prej atyre 3 tankeve mes për mes një fushë me kalama sheqeri, kur predha anti-tank në goditën, duke vrar artiljerin dhe duke plagosur keqazi komandantin e tankut. U zvaritëm jashtë tankut dhe po e mbanim për gjysmë mbi shpinë artiljerin e vrar, kur një plumb snajperi në goditi duke kaluar në për trupat e të treve, mua në fyt. U shemba në tokë, pa që në gjendje t'i vija në ndihmë të gerit që dergje i pranë meje, i goditur në pjesën e pasme të qafës, në gjaku që më rodhi në përgryk, gati më mbyti. Ndërsa zvaritësha drejt linjave tona, një prej tankisteve tan më pa dhe ndaloj. Ai më shtriu në pjesën e pasme të tankut. Pasi një mjek më dha ndihmën e parë me aq sa kishte mundësi, tanku më dërgoi në poskomandën e prapavijës sonë. Duke qenë se do na duhej të kalonim nëpër një zonë neutrale, po ku mund të kishte të fshehur snajper armiq, shoku im Badi Brenkert, që ishte drejtuesi i tankut, u zvarit jashtë tankut dhe më mbuloi me trupin e tij për të më mbrojtur.
2: Mos e provo të më hedhësh poshtë, Bobi. Ti do të kishe bërë të njëjtën gjë për mua.
3: Mos lëviz tani, mirë?
4: Po shkojmë të gjejmë një ndihmë më të mirë mjekësore për ty.
2: Oh, mos, voglushja në la në balt. Në këtë pozicion ku ndodhemi, jemi prej lehtë për armikun.
0: Në programin ton të erës së shkuar, dëgjuam se si personazhi i Sorison, një marinës 18 vjeçar nga Salemi Oregonit, hyri në trupat e marinës. Ishin kohët e vështira të luftës së dytë botërore. Fillimisht, ati u desh të luftonte kundër natyrës së tij mëkatare. Ndërkohë që njësia e tij priste të ndeshej në Australi. Ai gjuajti me grush një dritare gjatë një grindje në gjendje të dehur, e kështu preu një tendin. Ky incident e bëri të përballej me dështimet e tij, e të kërkonte ndihmë në dhjatën e vjetër, ku gjeti të gjitha përgjigjet që kërkonte. Në mbyllje të kësaj historie do të dëgjoni se si ai arriti të mbijetonte dhe më pas çfarë thirrje mori nga Perëndia. Kjo është historia e Robert Boardmanit, që vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat.
1: Kaluam disa momente të tendosura duke pritur në mes të asaj fushë me snajpera, derisa një tank tjetër erdhi për të na shpëtuar dhe na dërgoi drejt një fshati peshkatarësh që ruhej nga marinësat. Që andej më morën me barel dhe me anë të një varke më dërguan në spitalin lundrues që gjendej në një anije larg bregut. Çfarë itinerari i frikshëm. Me vinçin e anijes që na ngrinte ne të plagosurve pesh, siç ishim në barel, duke u lëkundur sa para mbrapa mbi oqean, për të na ulur më pas mbi spitalin që gjendej në kuvertën e anijes, e cila më pas u nis për lundrim drejt Guamit. 4 ditë pas plagosjes sime, Okinawa u dorëzua. Pasi qëndrova 2 javë në Guam, më çuan sërish në një tjetër spital lundrues, të mbushur plot me të plagosur, që u nis për lundrim drejt San Franciscos.
5: Një ditë një marinar hyri mes për mes pavionit të mbushur me të plagosur, edhe ndaloi kur u afrua pranë shtratit tim. Më pyeti për emrin, por unë nuk isha në gjendje të flisja.
6: Ja po i hedh një sy kartelës tënde.
5: Robert R. Boardman. Plagë të shkaktuara nga armëzjarri në qafë, laring dhe dorë. Okinawa, 17 qershor 1945. Që nga duke lexuar dhjetën e re, Bobby? Shiko, më lërë të tregoj diçka. Lexoje këtë kapitull, Bobby, dhe unë do vi prap nesër për takuar.
1: A i vendose një shënjues për të mos humbur faqen tek letra drejtuar romakëve kapitullit 8, dhe unë i lexova dhe rilexova shumë herë ato vargje.
3: Unë mendoj në fakt se vuajtjet e kohës së tanishme nuk vlen as pak të krahasohen me lavdin që do të shfaqet në ne. Dhe ne e dim se të gjithë gjërat bashkëveprojnë për të mirë, për ata që e duan Perëndin, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të tij. Por në të gjitha këto gjëra, ne jemi më shumë se fitimtar për hir të atij që na deshi.
1: Unë kisha vendosur që më parë se do t'i shërbeja Zotit me jetën time, por tani nuk isha në gjendje as të flisja. Nuk e kuptoja pse ai kishte lejuar të më ndodhte diçka e tillë. Por ato varë që më treguan se ai e kishte lejuar të ndodhte për një arsye të fortë. Kur arritëm në spitalin e San Franciscos, pyeta një infermiere, duke i shkruar pyetjet në letër, nëse Togeri ndodhej i shtruar atje si pacient. Ai ishte aty. Kur që në gjendje të ecte, ai erdhi për të më takuar.
6: Bobby Boardman, ja paske dalë në banë, more kopuk. Ky është lajmi më i bukur që ka marrë gjatë gjithë këtyre javëve. Kujtova se ti kishe vdekur. Po e di, edhe ti mendove se unë kisha vdekur. Mora vesh se nuk je në gjendje të flasësh. E po të paktën erdhi një rasti që ti të rrish e të dëgjosh pa folur. Ai snajperisti të paska goditur edhe në gisht, kuptoj. Çfarë goditje me fat paska pasur. Me një plum, na zuri që të treve. Kështu, pasit goditën dhe ti më lëshove, rashë për tokë me fytyrë dhe më kishtë erën të fikët. Kur erëna në vete, fytyrën e kisha të mbuluar nga gjaku, sepse plumbi më kishte përshkuar pjesën e pasme të qafës. Pikërisht këtu, krahun e djathtë, nuk e lëvizja dot për shkak të dëmtimit të nervave. Hapa sytë dhe, si për kokosime, pash një grup japonezësh që më kishin ngulur sytë. Atë dit më përdorën si tabel qitje. Më goditën 3-4 herë ndërsa dergje isha i shtrirë aty, në atë vend. Po, të gjithë më thonë Shosha, tani. Jerry Shosha. U përpoqja ta nxirrja pistoletën nga kllëfi dhe të qelloja mbi veten, por ata u larguan për t'u fshehur sërish dhe unë u rrokollisa në një hendek që ishte aty pranë. Pastaj u shfaq tanku i Charlie Nelsonit dhe unë i bëra shenjë me dorë. Ai kujtoi se isha japonez. Më goditi dorën e majt. Po kjo atë besohet kjo gjë. Pas kësaj kuptova se që nga mjeri pa pik shansi në jetë. Por kisha një sistem të mirë lambik dhe ngrita lartë këmbën e djath. Dhe kur pan qorapen e kuqe që duke i si për qizmes, erdhën dhe më shpëtuan.
1: Togeri e kishte zakon të vishte gjithmonë qorape të kuqe dhe ai zakon i shpëtoi jetën. Gjatë 18 muajve që kam qenë i shtruar në përspitalet ushtarake, kam dëgjuar shumë histori të ngjashme. Njerëz trima që kishin sakrifikuar jetën e tyre për njëri tjetrin, që kishin marrë ose medaljen kryqi i flotës ose yllin e argjend për trimëri. Prej San Franciscos u transferova në spitalin ushtarak në Faragut të Idahos. Babai më dhotoi që prej Salemit në Oregon me makinë për të ndakuar. Nuk e kisha parë që prej kohës kur hyrë në marinë në moshën 18 vjeçare. Që atëherë kishin kaluar 3 vjet. Tani isha në gjendje të flisja, vetëm nëse vendosja një gisht mbi tubin e trekotomisë sime.
5: Dukesh shumë mirë, Bir. Faleminderit, babi. Mora vesh se do t'japi yllin e argjend për jetën që ke shpëtuar në Okinawa. Atje të gjithë jemi kujdesur për njëri tjetrin. Mami të bën shumë të falë. Ajo do vi radhën tjetër, donte që unë të takoja i pari. Mezi po pres të takoj. Brenda pak javësh do të më transferojnë në Philadelphia. Po pse? Po për të ndjekur nga disa specialistë më të mirë. Nuk dua të shkoj, por duhet të kem besim tek Zoti. Mjekët ushtarak janë shumë të përgatitur. Tek ata ki besim. Perëndia më ka ruajtur gjatë të gjithë betejave, babi. Deri tani do të kisha vdekur 12-a në mos më shumë herë, nëse ai nuk do të më kishte mbrojtur. Jam i bindur se ai ka një plan për jetën time. Më duket sikur po flas me dikë tjetër dhe jo me ty.
4: Jam i rilindur sërish, babi. Të kam shkruar në letër për ndryshimin shpirtëror që më ka ndodhur. Vendosa besimin tim mbi Jezus Krishtin si shpëtimtar, edhe ai më udhëheq tani.
5: Ku i ke fjalën?
4: Unë i përkas Zotit. Unë e lexoj Biblën edhe lutem çdo ditë. Perëndia më udhëheq. Është diçka e ngjashme si më urdhrat në ushtri.
5: Çfarë? Mos e bër gjë nga ata të kokrisurit fetar, bir?
4: Jo, babi. Unë thjesht e dua Jezusin, kjo është e gjitha. Ai vdiq për të më dhënë mua jetë të përjetshme.
5: Më dëgjo. Feja është mirë për sa kohë mban vendin që i takon. Por ti e ke kaluar masën.
1: Baba ju mërzit kaq shumë sa që e la në mes vizitën e tij dhe u largua. Një mjeku shtarak më shoqëroi me tren për në Filadelfia, për në spitalin madhështor shtarak, ku gjatë gjithë vitit që pasoi, në çdo dy javë, një specialist kryente ndërhyrje kirurgjikale delikate për të më hequr nga kordat vokale mbetjet e indeve të dëmtuara. Në spital më dharasi të shohu gjumtime nga më të ndryshmet, burra që ishin të verbër apo handicap për gjithë jetën. Sparki ishte njëri prej tyre.
7: Edhe ti në kërkim të aventurës, Bobby?
8: Po, edhe radhët e marinës të jepnin falja, Sparki.
7: I vozhima që më shumë se aventur, ishte vetë feri mbi tokë.
8: E, kështu më kanë thënë.
7: Në kohën që po manovroja një murtaj 60 mm, një murtaj japoneze goditi vendin ku po qëndronim. Presioni plasjes na hodhi lart në ajër dhe na përplasi disa metra tutje.
8: Mund të kishe mbetur i vrarë në vend?
7: Në fakt, mjeku i parë që erdhi në ndim mendoi se kisha vdekur. Vura re se më kishte ikur shikimi, por ende dëgjoja dhe dëgjova kur gulshoi ndërsa më pa. Pastaj ai u largua për të ndihmuar shokët e tjerë. Por dikush e shtiu që të kthehej sërish tek unë.
8: Perëndia.
7: Po, Perëndia. Ai ishte një person real, Bobby.
8: Shumë e vërtet, Sparky.
7: Zoti e kurseu jetën time dhe tani jam duke mësuar alfabetin Braille në mënyrë që të kem mundësi ta lexoj vet Biblën. Edhe kur i kisha syt për të parë, kam qenë i verbër. Prandaj fakti që tani jam i verbër nuk më ka tronditur.
1: Fytyra e Sparkit që mbuluar nga varaja të zeza, rër vulkanike dhe gur, të cilët forca e shpërthimit i nguli në mishin e fytyrës dhe qafës së tij. Por gjallëria dhe thjeshtësia e tij të bënte kaq shumë për vete, sa që harroja fare pamjen e tij të jashtë. Sa herë që i jepnim dorën njëri tjetrit, ai do prekte me kujdes tek cungu që kishte mbetur nga gishti treguesi dorës ime të djathtë, si për të siguruar që isha unë dhe jo dikush tjetër. Dhe ai nuk ishte i vetmi që donte të sigurohej nëse isha unë. Një ditë, drejtori i spitalit me gradën kapiten marine më thirri në zyrën e tij. U vesha me pijamë dhe rrobat më të mira që kisha për takimin me të, dhe mora vesh se i mat kishte kërkuar që të më bëhej një vizitë tek psikiatri i spitalit. Pranova.
9: Më tregon ndonjë gjë për sa i përket përvojave që ke në besimin tënd, Bobby? A dëgjon zëra?
4: Jo, zotri. Jo zëra që mund të dëgjohen nga veshi. Por Zoti më udhëheq në mënyrën e tij.
9: Edhe si e bën ai këtë?
4: Unë lutem përpara tij për çdo gjë dhe lexoj Biblën. Zoti më flet përmes fjalës së tij.
9: A ke patur ndonjëherë vizione?
4: Jo, zotri.
9: Po si erdhi besimi në jetën tënde?
4: Unë isha një marinës i humbur, i pa shpresë. Mëkatar edhe pa besim, në rrugën e sigurt drejt humbjes së përjetshme. Për rreth 3 muaj ndërsa lexoja Dhjetën e Re, po përballesha me gjykimin e Perëndisë. Aty përmes faqeve të Biblës, unë njoha Jezus Krishtin, birin e Perëndisë. Edhe për herë të parë, kuptova dashurinë e tij pa kushte. Duke vdekur në kryq për mua, u pendova për mëkatet e mia dhe i kërkova të më jepte jetë të përjetshme. Ai e bëri. Kjo ndodhi gjatë kohës që unë gjendesha në ishullin Good Enough në shtator të 1943-shit.
9: Biri im, jam i mendimit se ti je shkëlqyeshëm. Dhe në raportin që do bëj për babain tuaj, do shkruaj me këtë bindje të patundur.
4: Ju faleminderit, zotri.
9: Sa do të dëshiroja ta kisha edhe unë këtë forcë besimi, edhe paqe e që ke ti. A mund të lutesh edhe për mua?
1: Sparkë dhe unë vazhduam me procedurat mjekësore për katse. Ati i vun proteza sysh, që dukeshin shumë si sy të vërtet, ndërsa unë vazhdoja me ndërhyrjet në fytë. Shpesh, atje në Filadelfia, unë isha sytë e ti, edhe i u bë zërim. A i filloj të ndiqte takimet në një kishë në qendër të qytetit, ku takoj një vajzë simpatike, dhe vendosën të martoheshin, duke më kërkuar që të bëhesha shoqëruesi i tij i parë ditën e dasmës. Dita e madhe erdhi.
7: Do të më lexosh ndonjë varg nga Bibla?
5: Me kënaqësi, Sparky.
7: Sikur të mundesha ta shihja një herë të vetme me sotnusen time.
5: Sa shumë do doja dhe unë që ti të mund ta shihje, Sparky. Ajo është shumë e hijshme. Por një ditë ti do ta kesh mundësinë. Zoti na ka premtuar se do të na jap një trup të ri qiellor.
7: Në rregull, tani jam gati. Çfarë do të më lexosh?
5: Nga letra e parë e Gjonit, kapitulli 4, vargu 7. Shumë të dashur. Le ta duam njëri tjetrin, sepse dashuria është nga Perëndia. Edhe kushdo që do, ka lindur nga Perëndia dhe e njeh Perëndin. Ai që nuk ka dashuri, nuk e ka njohur Perëndin. Sepse Perëndia është dashuri. Në këtë është faqur dashuria e Perëndis ndaj nesh. Sepse Perëndia e dërgoi birin e tij të vetëm lindurin në botë, që ne të rrojmë nëpërmjet tij.
1: Pak muaj më vonë nga dasma e Sparkit, në fillim të vitit 1947, u lirova nga Marina dhe u ktheva në shtëpinë time në Salem, Oregon, ku u përfshiva në një shërbes të krishter, e cila shumë shpejt do të bëjë shërbes ndërkombëtare. Por vazhdoja të ruaj kontaktet me Sparkin përmes një shoku ton të përbashkët. Një ditë të vitit 1950, mora një letër në të cilin më thuaj se Sparkin e kishë mbyllur në një spital veteranësh në Pensilvani. Në momentin më të parë që sigurova leje nga puna, u nisa me avion drejt Filadelfes, ku shoku ynë i përbashkët më priste me makinë për të më shoqëruar në spital.
10: Ka pësuar me një ngjitje të shtyllës kurrizore, që nga shumë rëndë. Po, disa primbetjeve vulkanike me kalimin e kohës kishin bërë punën e tyre në brendësi të trurit të ti. Për pak sa nuk vdiq.
5: Sparky shkret. Sa peripeci ka duruar.
10: Ja të kësht. I ullur të kajo karroca me rota që ndodhët në verandë. Bëhu i fort, Bobby. Sparky t'i është dëmtuar pjesa më e madhe të folurit dhe e kujtesës. Por kam besim sa i në një farë mënyre do arritë të njo.
5: Sparky, jam Bobby. Bobby Boardman. A të kujtohem?
1: Ne e dham dorën njëri tjetrit dhe ai preku lehtas cungun e gishtit tregues që më mungonte në dorën time të djathtë. Por e folura e tij ishte e pakuptueshme. I lexova disa vargje nga Bibla, përfshirë edhe Psalmin 23, dhe u luta përpara se të largohesha, duke pyetur veten nëse do e shihja edhe një herë të paktën në këtë jetë. Zoti po më bënte thirrje që të shërbeja si misionar në vende të tjera dhe vazhdimisht kisha bërë qëndres. Por kësaj radhe u dërzova. Pastaj ai ma bëri të ditur se donte që unë të shkoja në Japoni, dhe këtë herë kundërshtova. I thash: Perëndi, jam i gatshëm të shkoj në çdo vend të botës, vetëm në Japoni jo. Në vitin 1951, i mat pësoj disa goditje cerebrale të një pasnjëshme dhe u shkëputa për një periudhë kohë nga gjërat e mia për t'i qëndruar pranë në shtëpi. Ai ishte 42 vjet më i madh se unë në moshë dhe asnjëherë nuk kishim qenë shumë të afërt me njëri tjetrin. Edhe atë ditë që u nisa për në marinë, nuk më përqafoi, por thjesht më dha dorën. Ditë pas dite po kujdesesha për nevojat e tij fizike, edhe gjithashtu i lexoja Biblën.
5: A ndihesh rahat, babi?
9: Po.
5: Këto vargje janë nga letra e Palit drejtuar Filipianëve kapitulli 2. Kini në ju pa të ndjenjë që ishte në Jezus Krishtin, i cili edhe pse ishte në trajt Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbaj fort për të qenë barabart me Perëndin, por e zbrasi veten e tij, duke marrë trajt shërbëtori, e u bë ngjashëm me njerëzit. Dhe duke u tjetërsuar nga pamje jashtme, po si njeri, e përuli vetveten duke u bëri bindur deri në vdekje, deri në vdekje të kryqit. Ke ndonjë pyetje?
9: Jo, e kuptova.
5: Pra babi, Jezusi e dha veten e tij për mëkatet tona, sepse në Bibël thuhet: sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndis është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton. Prandaj dhe Perëndia e lartësoi madhërisht edhe i dha një emër që është përmbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkullet çdo gjuhë i krijesave qiellore, toksore edhe non-toksore.
1: Pesë javë përpara se të largohej përfundimisht nga kjo jetë në moshën 69 vjeçare, i mate pranoi Jezu Krishtin si shpëtimtar. Ndërsa unë vazhdoja ende luftën me thirrjen që Zoti më kishte dhënë për të shkuar si misionar në Japoni, e cila më duke shumë e paarsyeshme, si të veproj. Akoma nuk arrija dot i falje japonezët për vdekjen dhe plagosit që u kishin shkaktuar shokëve të mi. Por një ditë shkova në një takim të madh ungjillizues për të dëgjuar Folsin, i cili kishte qenë gjithashtu pjesëmarrës në luftë.
11: Unë kam qenë atlet olimpik dhe kam marrë pjesë në lojrat olimpike të Berlinit në 1936. Kur lufta filloi, ju bashkova trupave të aviacionit ushtarak dhe më goditëm gjatë luftimeve në paqësor. Unë dhe një anëtar tjetër i ekuipazhit arritëm të mbijetonim për rreth 47 ditë në një gomone shpëtimi. Më në fund, era dhe rryma detare na nxorën në breg në Guanam. Të lodhur dhe të pafuqishëm për të ecur, japonezët na kapën rrobë dhe na dërguan në një kamp të burgosurisht pranë Tokios. Kur roja të kampit e morën vesh se unë kisha qenë kampion vrapimi, më rrahën dhe më lanë pa ngrënë. Më pas, më detyruan që të bëja garë. Nëse humbisja, ata më rrihnin. Nëse fitoja, ata më rrihnin edhe më shumë. Ju luta Zotit për hir, njësoj si që isha lutur kur ndodhesha në oqeanin mes dalgëve. Ju betova se do t'i shërbeja atij, dhe Zoti më dha forcën gjatë përvojës së hidhur në atë kamp. Megjithatë, kur u ktheva në shtëpi, i harrova të gjitha premtimet që i kisha bërë Perëndis, duke i kushtuar vëmendje alkoolit dhe përvojave të njohjes së vetvetes. Por një ditë, edhe unë ashtu si djali i planprishës, erdha në vete dhe kuptova se nuk isha më i mirë se sa ata roja që më kishin mohuar dinjitetin dhe një trajtim të denjë, sepse edhe unë kisha mohuar Perëndinë e gjallë duke kërkuar kënaqësitë mia. Ja se çfarë bëra. U pendova dhe e pranova Jezusin si shpëtimtarin tim. Pastaj shkova për disa muaj në Japoni për të ndarë me popullin japonez lajmin e mirë të Jezus Krishtit. Prova e vërtetë e besimit erdhi kur unë shkova në burgun e Sugamos për t'u thënë personalisht atyre gardianëve: "Unë ju kam falur në emrin e Jezusit." Por Zoti më dha forcën e duhur që të arrija të bëja edhe këtë veprim.
1: Fjalët e tij kumbuan thellë në shpirtin tim dhe kuptova se edhe unë duhet të arrija të falja popullin japonez. Por kuptova se të gjithë ne kishim qenë thjesht ushtarë në luftë, duke ju bindur urdhrave që na jepeshin dhe duke luftuar për kauzat tona. Kishte rreth 3-4 vjet që në shërbesën time po punoja së bashku me një grua të quajtur Regina. Asnjëherë nuk kishim dalë në ndonjë takim së bashku, por kisha bindjen se e dashuroja.
12: Si të duk mesazhi i tij, Bobby?
13: Shumë bindës.
12: Po, ai njeri e ka kuptuar me të vërtet dashurinë e Perëndis.
13: Falja përbën thelbin e krishterimit. Por unë nuk e kisha kuptuar sa hidhërim mbaja të fshehur në zemrën time. Jo më kot Jezusi tha: "Por nëse ju nuk falni, as Ati juaj që është në qiejt nuk do t'ju afal mëkatet tuaja."
12: Me këtë mos do të thuash se do të nisesh për në Japoni? E di që ke kohë që përballesh me këtë vendim.
13: Si mund t'i them jo Zotit? Nuk kam dashur të shkoja dhe as të jetoja mes ish armiqve të mi. Por nëse Luigi Zamperini e ka bërë ashtu, ashtu do të bëj edhe unë.
12: Edhe Jezusi e bëri këtë gjë.
13: Shumë e vërtet. Ne u blem me një çmim dhe Jezusi është shembulli ynë. Jam duke medituar lidhur me atë që apostulli Paul tha lidhur me thirrjen e tij kur e morën në pyetje. Sepse dashuria e Krishtit na shtrëngon. Sepse kemi arritur në konkluzionin se në qoftë se një ka vdekur për të gjithë, të gjithë pra kanë vdekur. Dhe se ai ka vdekur për të gjithë me qëllim që ata të cilët jetojnë të mos jetojnë që sot e tutje për veten e tyre, por për atë që vdiq dhe u ringjall për ta.
12: Ne e duam atë, sepse ai na deshi i pari.
13: Prandaj po, unë do të shkoj në Japoni.
12: Duke të njohur se çfarë personi je, Bobby, e di që ke për t'ja dalë shumë mirë mban atje.
13: Po, por unë dua që ti të vish bashkë me mua.
12: Ti po thua që...
13: Po, ti e ke kuptuar që unë të dashuroj, Gina. Unë dua të martohem me ty. Ti e ajo që Perëndia ka krijuar për mua.
1: Ne u fejuam 40 ditë për para lundrimit për në Japoni dhe ishte dita e fundit e vitit 1951. Lundrova me një anije mallarësh, të cilës ju deshën 12-13 ditë për të mbritur në destinacion. Afrimi drejt brigjeve të Japonisë që një çast traumatik për mua, pasi tymi shkaktuar nga ogjajet e fabrikave më risolli ndërmend luftën. Në veshmë kumbuan vargjet e letrës së dytë, drejtuar Korintasve, kapitulli 5. Dashuria e Krishtit nuk më dha zgjidhje tjetër. Pas një vite gjysëm, erdhi edhe Gina në Japoni. Shërbesa ime si misionar që i në Okinawa. Prandaj u takuam në Tokyo dhe 10 ditë më vonë u martuam. Pas muaj të mjaltit, u rikthyem sërish në Okinawa.
13: Është shtëpi shumë e vogël, Gina.
12: Nuk ka gjë, Bobby. Dy veta jemi.
13: As ujtë rjedhshëm nuk ka. Kështu që duhet të mbledhim shiun për të siguruar ujë të pishëm. Edhe ty do të duhet që ta ziesh të gjithë ujin që do të na duhet për të pirë dhe për gatim.
12: Nuk e kuptojmë se sa të bekuar jemi në vendin ton. Po energji elektrike kemi?
13: Vetëm gjatë natës.
12: Frigorifer?
13: Jo. Vetëm një kuti ftohese të papastër. Kam frikë se kushtet këtu janë shumë primitive. Njerëzit në Okinawa ende nuk e kanë marrë veten nga pasojat e luftës.
12: Kam dëgjuar që këtu ka pasur mbi 100,000 civil të vrarë nga lufta.
13: Më e pakta, sepse askush nuk e di numrin e saktë të vrarëve.
12: Bobby, nuk kanë kaluar shumë vite nga koha kur ti ke qenë në këtë vend për të luftuar.
13: Vetëm 8 vjet më parë.
12: Kjo është zona e betejës?
13: Nuk jemi larg nga vargmali ku nishi. Do shkojmë së bashku atje, kur të bëhet për vjetori betejës. Por bëj mirë të të paralajmëroj zemër. Ende kam një ankth të papar.
1: Ne jetuam 4 vjet në Okinawa dhe dy fëmijët tanë të parë lindën atje, në një shtëpizë me materiale portabël të parafabrikuara. Çdo vit, në datën 17 qershor, ne të shkonim për të drekuar dhe për të mbajtur një shërbes përkujtimore në vargmalin Kunishi, pikërisht tek vendi ku u goditën tanket tanë. Në 1955, njoha një njeri i cili kishte marrë medalin Ylli i Argjend për luftimet në Filipine dhe e mora të vizitonte vargmalin Kunishi.
14: Hej, pashi çfarë pirësh dhe krykash? Një vend perfekt për të mbrojtur nga sulmet e armikut.
13: S'ka pik dyshimi që tanket tan kanë patur shumë punë për të bërë në mbledhjen e të plagosurve.
14: Çudi se si kanë mbijetuar.
13: Shumë burra kanë humbur jetën e tyre në këtë vend, si amerikanë dhe japonezë.
14: Bobi, ku e gjen forcën që të kthesh sërish këtu dhe të ndash ungjillin me këta njerëz? Kur të kalën me një handicap të tillë për të rritur?
13: Kjo plaga ime nuk është asgjë po ta krahasosh me mëkatet e mia, çak. Zoti i fali mëkatet e mia. Prandaj, pse nuk duhet i fal un japonezët? Vragat që mbart janë shenja të dashurisë. Ato janë si gozhdët e ngulura në duart e Jezusit. Ato plagë janë dëshmia më e fortë për popullin japonez, si i kam falur, dhe se një gjë e tillë është e mundur, por vetëm përmes Jezus Krishtit.
1: Pas 4 viteve në Okinawa, unë dhe Gina shkuam në Tokyo për të shërbyer atje Zotit. Ndërkohë që Zoti po ngrinte burra japonez, të cilët do të udhëhiqnin shërbesën. Atje ne u bekuam dhe me ardhin në jetë të 3 fëmijëve të tjerë. Ne jetuam për gati 33 vjet në Japoni dhe gjatë gjithë kësaj kohe, Perëndia na udhëhoqi përmes shumë mësimeve të vështira gjatë jetës. Më pas u larguam për në Australi ku jetuam për 2 vite përpara se të vendoseshim përfundimisht në Seattle. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, miku im në Philadelphia vazhdonte ta vizitonte Sparkin dhe të më shkruan të lidhur me gjendjen e tij shëndetësore.
12: Si është Sparki me shëndet?
13: Andy thot se ai akoma nuk kupton, edhe as nuk flet dot mirë. Por kur Andy këndon psalme, Sparki gjithmonë e shoqëron. Edhe nëse në radio transmetohet ndonjë program për ungjillin, Sparki lëviz kokën në një shenjë aprovimi edhe tregon me gisht lart nga qielli.
12: Ai vazhdon ende të eci duke u mbështetur tek besimi dhe jo tek vetja.
13: Amen. Andy e pyeti nëse e mbante mend Bobby Boardman, edhe Sparki i shtrëngoi fort dorën, edhe vazhdonte të përsëriste pa pushim emrin tim. Nëse Andy i përmend emrin e Jezusit, Sparki tregon me gisht nga qielli.
12: Të pakt janë njerëzit që do ta bëni një gjë të tillë. Të vizitosh një mik në atë gjendje shëndetësore për sa vite kanë kaluar?
13: 44 vjet. Kjo është besnikëria, Gina. Përgjithmonë besnik. Siç është edhe motoja e Marinsave.

0: edhe si kur të esja në luginën e hijes e vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua. Shkopi yt dhe thupra jote janë ato që më japin zemër. Ti shtron para meje të rryezën në prani të armiqve të mi. Ti vajos kokën time me vaj. Kupa ime po derdhet. Me siguri, pasuri dhe mirësi do të më shoqërojnë në gjithë ditët e jetës ime. Dhe unë do të banoj në shtëpinë e Zotit ditë të gjata. Badi, mos ke frikë nga kjo betejë e fundit nëse i beson Jezus Krishtit. Ai është komandanti. Kape dorën e tij. Mbau fort pasaj dhe beso tek ringjallja e tij. Për herë të parë pas 2 javëve që nga koha kur kishte rënë akoma, Badi hapi sytë e tij për disa minuta dhe më pas e mbylli sytë ngadalë. Akti i tij i fundit heroik kishte qenë për kujdesja me besnikërinë ndaj të shoqes, e cila për rreth 8 vjet kishte vuajtur nga sëmundja e Alzheimerit, skleroza multiple. Mund t'ju rrëfej histori pa fund për njerëz që kanë sakrifikuar jetën e tyre për të tjerët, por asnjëri nuk ishte afruar asaj që bëri Jezusi. Po e mbyllë rrëfimin me vargun që dua më shumë. Atë varg që sa më shumë plakem, aq më shumë më bën të drithërohem nga emocioni. Filipianëve kapitulli 3 vargu 10, që të njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe pjesëmarrjen në mundimet e tij, duke u bërë vetë i ngjashëm me të në vdekjen e tij.
1: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 54 042.
2: Radio Shtat ju fton të ndiqni emisionin Rruga, një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Përshëndetje dashur dëgjues, ju uroj sot mirëseardhje në ciklin e programeve Rruga me doktor Michael Youssef. Jemi në mes të një serie mesazhesh me titull Psalmet e lavdrimit. Kjo është një seri arsyeshme mesazhesh që zbulon fuqinë e Perëndisë në lavdrim. Kemi parë së bashku Psalmin 8 që Davidi e shkroi pas betejës me gigantin Goliath. Doktor Youssef na tregoi se betejë e Davidit me Goliathin nuk ishte një betejë e zakonshme, por një model për gjithë betejat tona shpirtërore. Dhe vetmja gjë që sjell fitore është lutja, agjërimi dhe fjala e Perëndisë. Më pas u ndalëm në Psalmin 19 ku Doktor Youssef na tregoi se fjala e Perëndisë na sfidon e na gëzon të njëjtën kohë. Kjo fjalë ka fuqinë të na ndryshojë, të na bindë, pastrojë dhe korrigjojë. Sot do të ndalemi në një tjetër psalm të mrekullueshëm. Të gjithëve në jetë na ndodh të përballem me ndjenjën e frikës. Sa herë ndjejmë që jemi në rrezik, duket sikur frika na pushton tërësisht, por cili është sekreti për të mposhtur frikën e për të patur fitoren në jetën tuaj? Për më tepër njoftoj të qëndroni me ne në minutat në vazhdim. Doktor Youssef do të jetë me ju në studio më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Dëgjues të dashur, përshëndetje.
0: It is a joy for us to know that you have tuned in to this broadcast.
1: Është gëzim për ne të dimë se ju po ndiqni këtë program.
0: It is our prayer that God is using these messages from the Psalms to bless you.
1: Ne lutemi që Perëndia t'i përdorë këto mesazhe nga psalmet për t'ju bekuar.
0: I want to ask you a question.
1: Dua t'ju bëj një pyetje.
0: Would you like to find victory over fear in your life?
1: A dëshironi të gjeni fitore për frikën në jetën tuaj?
0: Well, the answer lies in Psalm 27.
1: Përgjigja është tek Psalmi 27.
0: I hope that you can turn into your Bibles to Psalm 27.
1: Unë shpresoj që ju t'i ktheni Biblat tuaja tek Psalmi 27.
0: As you follow with us as we read this Psalm.
1: Ndërsa na ndiqni ku lexojmë këtë psalm. Zoti është drita ime dhe shpëtimi im. Nga kush do të kem frikë? Zoti është kështjella jetës ime. Nga kush do të kem frikë? Kur njerëzit e këqinj, armiqtë dhe kundërshtarët e mi më sulmuan për të ngrënë mishin tim, ata vetë u lëkundën dhe ranë. Edhe sikur një ushtri të dilte kundër meje, zemra ime nuk do të kishte frikë. Edhe sikur një luftë të pëlciste kundër meje, edhe atëherë do të kisha besim. Një gjë i kërkova Zotit dhe ta kërkoj. Të banoj në shtëpinë e Zotit tër ditët e jetës ime, për të soditur bukurinë e Zotit dhe për të admiruar tempullin e Tij. Sepse ditën e fatkeqësisë, ai do të më fshehë në çadrën e Tij. Do të më fshehë në një vend sekret të banesës së Tij, do të më lartojë mbi një shkëmb. Dhe tani koka ime do të ngrihet nga armiqtë e mi që më rrethojnë dhe do të ofrojnë në banesën e Tij flime me britma gëzimi. Do të këndoj dhe do të kremtoj lëvdimet e Zotit. O Zot, dëgjoj zërin tim kur të këlthas ty. Ki mëshirë për mua dhe përgjigj mu. Zemra ime më thot nga ana jote, kërkoni fytyrën time. Unë kërkoj fytyrën tënde, o Zot. Mos më fshi fytyrën tënde. Mos e hidh poshtë me zemërim shërbëtorin tënd. Ti ke qenë ndihma ime. Mos më lër dhe mos më braktis, o Perëndi i shpëtimit tim. Edhe sikur babai dhe nëna ime të më kishin braktisur, Zoti do të më pranonte. O Zot, më mëso rrugën tënde dhe më udhëhiq në një shteg të sheshtë, për shkak të armiqve të mi. Mos më braktis nga dëshirat e armiqve të mi, sepse kanë dalë kundër meje. Dëshmitar të rrem, njerëz që duan dhunën. Oh, sikur të mos isha i sigurt të shoh mirësinë e Zotit në dheun e të gjallëve. Ki besim të madh tek Zoti, i fort, ki zemër, ki besim të madh tek Zoti.
0: When David was writing this psalm,
1: kur Davidi po shkruante këtë psalm,
0: he was facing a formidable enemy.
1: Ai po përballej me një armik të frikshëm.
0: Now I want you to use your imagination today.
1: Tani dua që ju të përdorni imagjinatën tuaj.
0: The king of the nation with his military personnel.
1: Mbreti i kombit me trupat e tij ushtarak.
0: Were forsaking the business of government in order to hunt one man.
1: Po braktisnin punët e qeverisë që të ndiqnin një person.
0: So you can understand David's temptation to be in fear of the king.
1: Kështu që mund të kuptoni tundimin e Davidit për të patur frikë nga mbreti.
0: Yet David is a man who's never given in to his fears.
1: Megjithatë Davidi është një njerëz që nuk është dhënë kurrë pas frikës së tij.
0: I want you to hear me right.
1: Dua që të më dëgjoni drejt.
0: It is okay to be tempted to fear and be afraid.
1: Është mirë të tundohesh që të kesh frikë dhe të frikësohesh.
0: And it is another thing to give in to your fears.
1: Dhe është diçka tjetër të jepesh frikës tënde.
0: First of all, in verses 1 to 3 of Psalm 27,
1: mbi të gjitha në vargjet 1 deri në 3 të Psalmit 27,
0: there is a warning for us.
1: Ka një paralajmërim për ne.
0: Secondly,
1: së dyti,
0: verses 4 to 6 contain the secret for David's victory.
1: Vargjet 4 deri në 6 përmbajnë sekretin për fitoren e Davidit.
0: That secret is worshiping.
1: Ky sekret është adhurimi.
0: So what is the psalmist warning us about in verses 1 to 3?
1: Pra, për çfarë na paralajmëron psalmisti në vargjet 1 deri në 3?
0: It is this.
1: Është pikërisht kjo.
0: If you are a believer who has put your trust in Jesus Christ,
1: nëse ti je një besimtar që ke vendosur besimin tënd në Jezus Krishtin,
0: you will have enemies.
1: Ti do të kesh armiq.
0: If you are a believer trusting in the power of God to save you,
1: nëse je një besimtar që beson në fuqinë e Perëndisë për të shpëtuar,
0: you will have enemies.
1: Ti do të kesh armiq.
0: The true prophets of God have always aroused opposition.
1: Profetët e vërtetë të Perëndisë gjithmonë kanë nxitur kundërshtime.
0: Opposition from the nominal Israelites.
1: Kundërshtime nga izraelitët formal.
0: And opposition from those who hate God.
1: Dhe kundërshtime nga ata që urrejnë Perëndin.
0: The early church experienced pressure and persecution.
1: Kisha toksore ka përjetuar presion dhe persekutim.
0: They experienced opposition from the organized religion of the day.
1: Ata përjetuan kundërshtime nga besimi organizuar i kohës.
0: And Jesus himself came with the message of peace.
1: Dhe vetë Jezusi erdhi me mesazhin e paqes.
0: Peace that many times resulted in war.
1: Paqe që shumë herë çoi në luftë.
0: Let me encourage you to read Matthew chapter 10 beginning at verse 32.
1: Më lejoni t'ju inkurajoj që të lexoni Mateun kapitulli 10 duke filluar nga vargu 32.
0: So the warning of David is this.
1: Pra paralajmërimi i Davidit është ky.
0: If you are a believer who trusted in the Lord Jesus Christ.
1: Nëse ti je një besimtar që ke besuar në Zotin Jezus Krisht.
0: And you try somehow to avoid persecution.
1: Dhe përpiqesh në një farë mënyrë të shmangësh persekutimin.
0: Then you will end up doing one of two things.
1: Atëherë ti do të përfundosh duke bërë njërën nga këto dy gjëra.
0: You will either end up compromising the truth or hiding your light.
1: Ose do të përfundosh duke kompromentuar të vërtetën, ose duke fshehur dritën tënde.
0: My listening friend, please listen carefully.
1: Miki dashur, të lutem dëgjom me vëmendje.
0: It is impossible to escape opposition.
1: Është e pamundur të shpëtosh kundërshtimit.
0: It is impossible to escape persecution.
1: Është e pamundur të shpëtosh persekutimit.
0: But there is one thing that we often forget in our spiritual warfare.
1: Por ka diçka që shpesh ne e harrojmë në betejën tonë shpirtërore.
0: That the enemies that are made of flesh and blood are really not our enemies.
1: Se armiqt prej mishi dhe gjaku në të vërtet nuk janë armiqt tan.
0: They are a front for the real enemy.
1: Ata janë front për armikun e vërtet.
0: They are masks behind which the real enemy hides.
1: Ata janë maska pas të cilave fshihet armiku i vërtet.
0: Who is that real enemy?
1: Kush është armiku i vërtet?
0: None other than Satan himself.
1: Askush tjetër veç Satanit.
0: And that is why the apostle Paul affirms that our enemies are not those of flesh and blood.
1: Dhe ja pse apostulli Paul pohon se armiqtë tan nuk janë prej mishit dhe gjaku.
0: But our real enemies are the forces of darkness.
1: Por armiqtë tan të vërtet janë forcat e errësirës.
0: Our real enemies are the spiritual forces of wickedness.
1: Armiqtë tan të vërtet janë forcat shpirtërore të ligësisë.
0: Our real enemies are the powers and the principalities.
1: Armiqtë tan të vërtet janë pushtetet dhe principatat.
0: And if you are an alert Christian who walks with God.
1: Dhe nëse ti je një krishter vigjilent që ecën me Perëndin.
0: The devil will find it very hard to defeat you.
1: Djalli do ta gjejë shumë të vështirë të të mund.
0: If you are hiding in the rock of ages.
1: Nëse fshiheni në shkëmbin e epokave.
0: Satan will have hard time intimidating you.
1: Satani do ta ketë të vështirë t'ju friksojë.
0: If you are a praying and praising Christian.
1: Nëse jeni një krishter lutës dhe lavdërues.
0: Satan will have a hard time to entice you directly.
1: Satani do ta ketë të vështirë t'ju josh drejt për drejt.
0: If you are a Christian who loves the word of God.
1: Nëse ti je një krishter që e do fjalën e Zotit.
0: And accepts it as the only truth about God.
1: Dhe pranon atë si të vërtetën e vetme për Perëndin.
0: Then it will be hard for Satan to bring doubt into your life.
1: Atëherë do të jetë vështirë që Satani të sjellë dyshim në jetën tënde.
0: So what does Satan do?
1: Pra, çfarë bën Satani?
0: He starts roaming around.
1: Ai fillon të endet vërdall.
0: Finding a place in the heart of a member of your family.
1: Duke gjetur vend në zemrën e një antari të familjes tënde.
0: Or some of your close friends.
1: Ose tek disa nga miqtë tu të ngushtë.
0: Or even a member of the church.
1: Ose madje tek ndonjë antar kishe.
0: He will find somebody who has an opening in their heart.
1: Ai do gjej dikë që ka një derë të hapur në zemrën e tij.
0: And he sees this as an opportunity for him to get in.
1: Dhe shikon këtë si një mundësi për të futur.
0: And he uses that person to attack you.
1: Dhe ai e përdor këtë person për t'ju sulmuar.
0: He will attack your character, your motives and your sincerity.
1: Ai do të sulmojë karakterin tuaj, motivet dhe sinqeritetin tuaj.
0: He will misinterpret your actions and words.
1: Ai do të keqinterpretojë veprimet dhe fjalët tuaja.
0: Do you know what the natural reaction is for all Christians when that happens?
1: Ai dini se cili është reagimi natyral i të gjithë krishterëve kur ndodh kjo?
0: We react to the individual who attacked us.
1: Ne reagojmë ndaj individit që na sulmoi.
0: First of all, our hearts begin to burn with anger.
1: Mbi të gjitha zemrat tona fillojnë të zihen nga inati.
0: But it doesn't stop there.
1: Por nuk ndalon me kaq.
0: Whether it will be a domestic dispute or any dispute.
1: Nëse do të jetë një konflikt familjar apo çdo lloj konflikti tjetër.
0: Anger does not remain anger.
1: Inati nuk ndalet me kaq.
0: It becomes bitterness and then hatred.
1: Bëhet zemërim dhe pastaj urrejtje.
0: And you begin to despise and resent that person.
1: Dhe ju filloni ta përbuzni dhe të mos e duroni dot atë person.
0: And what happens to you?
1: Dhe çfarë ndodh me ju?
0: You lose your joy.
1: Ju humbisni gëzimin tuaj.
0: Your prayer life becomes limp.
1: Jeta juaj e lutjes çalon.
0: Your praise life will become non-existent.
1: Jeta juaj e lavdërimit nuk do të ekzistojë.
0: Your spiritual walk will not be genuine.
1: Ecja juaj shpirtërore nuk do të jetë e vërtetë.
0: So you begin to fake your spiritual walk with God.
1: Pra ju filloni të shtirini në ecjen tuaj shpirtërore me Perëndin.
0: Some of you might be asking by now, what do I do?
1: Disa prej jush mund të jenë duke bërë pyetjen. Çfarë të bëj?
0: What you need to do is go back to where you started.
1: Ti duhet të kthesh mbrapa aty ku filloi gjithçka.
0: Examine what happened to you.
1: Analizo çfarë ndodhi me ty.
0: Because in reality, you are hating the wrong enemy.
1: Sepse në të vërtetë ti po urren armikun e gabuar.
0: The man or the woman who hurt and abused you.
1: Burri apo gruaja që të ka lënduar dhe që ka abuzuar me ty.
0: They are really delivering the devil's mail.
1: Në të vërtetë po shpërndan postën e djallit.
0: And you are the recipient of it.
1: Dhe ti je marrësi i saj.
0: Whether you know that or not.
1: Nëse e di ose jo.
0: They are being used as a tool of Satan.
1: Ata po përdoren si mjet i Satanit.
0: And when you truly comprehend this lesson.
1: Dhe kur ti ta kuptosh me të vërtetë këtë mësim.
0: My listening friend, I promise you that you will never hate anybody.
1: Dëgjuesi dashur, të premtoj se kurrë nuk do të urresh askënd.
0: You won't be able to.
1: Ti nuk do të mund të urresh.
0: Even the very people who wounded you deeply.
1: As ata njerëz që të kanë lënduar thellë.
0: Even those who have threatened your life.
1: As ata që kanë kërcënuar jetën tënde.
0: Or even hate you as much as these people hated David.
1: As ata që ju urrejnë aq shumë sa dhe njerëzit që urrenin Davidin.
0: David said of these people.
1: Davidi tha për këta njerëz.
0: That they literally wanted to devour his flesh.
1: Se ata në të vërtetë dëshironin të përlanin mishin e tij.
0: And when you see Satan behind their activities.
1: Dhe kur e shihni Satanin pas aktiviteteve të tyre,
0: you'll begin to feel sorry for them.
1: Ju do të filloni të ndjeni keqardhje për ta.
0: And you'll pray for them as Jesus said in Matthew chapter 5.
1: Dhe do të luteni për ta ashtu siç tha Jezusi tek Mateu kapitulli 5.
0: What else is David warning us of in the first 3 verses of Psalm 27?
1: Për çfarë tjetër na paralajmëron Davidi në tre vargjet e para të Psalmit 27?
0: In verse 2 he tells us that the enemy attacks us suddenly.
1: Në vargun 2 ai na thot se armiku na godet papritur.
0: And before you know it, you're down.
1: Dhe përpara se ta kuptoni, ju jeni rrëzuar.
0: But then in verse 3 he says the enemy can set up camp.
1: Por pastaj në vargun 3 ai thot armiku mund të ngrejë një ushtri.
0: And begin a long siege of oppression.
1: Dhe të nisë një periudhë të gjatë shtypjeje.
0: In either case, David said his enemies are going to knock their heads against the wall.
1: Për më tepër Davidi tha se armiqtë e tij do të përplasin kokën pas murit.
0: Why?
1: Pse?
0: He said because my trust is in God.
1: Ai tha sepse besimi im është në Perëndin.
0: He is the one who's going to protect me.
1: Ai është i vetmi që do të më mbroj.
0: He is the one who's going to put his arm around me.
1: Ai është i vetmi që do të më mbështes.
0: David's enemies were so vicious that they would devour him if they could.
1: Armiqtë e Davidit ishin kaq të këqij sa që sapo do jepej mundësia do ta zgjesonin atë.
0: And yet still David said they are not as big a threat as they may think they are.
1: Dhe megjithatë Davidi po thoshte ende, ata nuk janë dhe aq kërcënim i madh saç e mendojnë.
0: Why?
1: Përse?
0: David tells us the reason is because my trust is in God.
1: Davidi na tregon se arsyeja është sepse besimi im është në Perëndin.
0: My confidence comes from my utter dependence on my God.
1: Siguria ime vjen nga varësia ime e plotë në Perëndin tim.
0: Because he is my salvation.
1: Sepse ai është shpëtimi im.
0: And he is my light.
1: Dhe ai është drita ime.
0: And he is my strength.
1: Dhe ai është forca ime.
0: You notice here salvation and light always come together?
1: Këtu vini rënë se shpëtimi dhe drita gjithmonë vinë bashkë.
0: Do you know why?
1: A e dini pse?
0: Because God is the symbol of light.
1: Sepse Perëndia është simboli i dritës.
0: Now, this is a very important symbol to understand.
1: Tani ky është një simbol shumë i rëndësishëm për të kuptuar.
0: The sun, which is the natural light and the source of life.
1: Dielli, që është drita natyrale dhe burimi i jetës.
0: Is compared with God in Psalm 84:11.
1: Krahasohet me Perëndin tek Psalmi 84:11.
0: No wonder that the ancient Egyptians and many of the pagan world worshiped the sun.
1: Nuk është çudi që egjiptianët e vjetër dhe shumë pagan adhurojnin diellin.
0: Do you know why?
1: A e dini pse?
0: Because they looked at it as the source of light and life.
1: sepse e shihnin atë si burimin e dritës dhe jetës.
0: And they did not worship the one who put the sun in its place.
1: Dhe ata nuk adhuronin atë që vendosi diellin në vendin e tij.
0: But worshiped the creation instead of the creator.
1: Por adhuronin krijimin në vend të krijuesit.
0: David the psalmist is saying God is our light.
1: Davidi, psalmisti, është duke thënë Perëndia është drita jonë.
0: And he is the one who enlightens our minds.
1: Dhe ai është i vetmi që ndriçon mendjet tona.
0: Remember that the person without Jesus Christ has a darkened mind.
1: Kujtoni se njeriu pa Jezus Krishtin ka një mendje të errësuar.
0: We must understand that in our mind's eye there is a light bulb.
1: Ne duhet kuptojmë se në sytë e mendjes son ndodhet një llamb.
0: And all of us are born with these light bulbs turned off.
1: Dhe tek të gjithë ne, kur kemi lindur, këto llamba kanë qenë të fikura.
0: And until you and I come to the Lord Jesus Christ,
1: dhe derisa vim tek Zoti Jezus Krisht,
0: and confess that we are sinners by birth,
1: dhe të rrëfejmë se jemi mëkatar nga lindja,
0: we cannot save ourselves,
1: ne nuk mund të shpëtojmë vetveten,
0: that we are heading to hell for eternity,
1: se po drejtohemi drejt ferrit për të gjithë përjetësinë.
0: And it is only through Jesus Christ that we can be saved.
1: Dhe vetëm përmes Jezus Krishtit ju mund të shpëtoheni.
0: Only then will he reach down and turn on this light bulb.
1: Vetëm atëherë ai do të zgjatet dhe do të ndezë këtë llamb.
0: Only when we receive Jesus Christ as our only savior will the light bulb turn on.
1: Vetëm kur pranojmë Jezus Krishtin si shpëtimtarin ton të vetëm, llamba do të ndizet.
0: And your mind's eyes begin to open up.
1: Dhe sytë e mendjes suaj do të fillojnë të hapen.
0: And that is why the psalmist said that God is my light and my salvation.
1: Dhe pse psalmisti tha se Perëndia është drita dhe shpëtimi im.
0: You cannot be saved without being enlightened by this knowledge.
1: Ju nuk mund shpëtoheni nëse nuk jeni ndriçuar nga kjo njohuri.
0: But some of you might be asking, what does this have to do with victory over fear?
1: Por disa prej jush mund të pyesin, ç'lidhje ka kjo me fitoren mbi frikën?
0: Oh, I'm anxious to answer that question.
1: Oh, me zi po pres ti përgjigjem kësaj pyetje.
0: But we're gonna have to wait until next time.
1: Por do të duhet të presim deri në takimin ton të ardhshëm.
0: Until we look again at the rest of Psalm 27.
1: Derisa do të shohim pjesën e mbetur të Psalmit 27.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri në emisionin e ardhshëm, Zoti ju bekoft.
2: Miki dashur, nëse ke vendosur të besosh në Jezu Krishtin, do të kesh armiq, dhe armiq tanë nuk janë prej mishi e gjaku. Armiq tanë të vërtet janë forcat e errësirës. Por ata nuk janë të rrezikshëm nëse besimi ju qëndroni fort në Perëndinë. Gjithmonë kujtoi vetes, siguria ime vjen nga varësia e plot në Perëndinë tim, sepse ai është shpëtimi im, ai është drita ime dhe forca ime.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

nuk pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

pliet, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Ju burra, të doni gratë tuaja se kurse dhe Krishti ka dashur kishën e ka dhënë veten e vetë për të, shkroi apostulli Paul. Zonjet të dashura, kjo është dashuri shumë e madhe. Mendoj se është absolutisht e mjaftueshme që çdo grua të jetë e lumtur. Njëherë një djalë i ri erdhi tek pastori dhe i tha se kishte frikë mos binte në dhytari dhe kjo nuk do t'i pëlqente Zotit. I tha: "Kam frikë se e dua shumë gruan time. Unë po e vendos atë në një nivel shumë më të lartë dhe Zotit kjo nuk i pëlqen." Pastori e pyeti: "A e do ti atë më shumë se sa e donte Krishti kishën?" Dhe ai djalë u përgjigj: "Nuk mendoj kështu." E pra miku im, ky është limiti. Ta duash më shumë se ç'donte Krishti kishën. Nuk mund të shkosh përtej këtij limiti. Më pëlqejnë shumë udhëzimet që e Bibla për burrat lidhen me nevojat e grave të tyre. Keni parasysh që këto këshilla janë dhënë në një kohë kur shoqëria e trajtonte gratë si prona, dhe ato kishin shumë pak të drejta. Tek letra e Kolosianëve, në kapitullin 3, në vargun 19, Pali shkruan: "Ju bashkëshort, duajini bashkëshortet tuaja dhe mos u bëni të ashpër ndaj tyre." Vini re se në këtë varg të thjesht, Pali nënvizon dy nevoja të rëndësishme që i kanë gratë. Së pari, janë të dashura nga burrat e tyre, do të them, burrat ti duan me të vërtet, dhe së dyti, të trajtohen me butësi. Në fakt, të dyja këto karakteristika vinë nga vetë Zoti. Kush është më i dashur dhe më i butë me ne se vetë Perëndia? Kur një burr po tregohet i dashur dhe i butë me gruan e tij, ai po pasqyron karakterin e Perëndisë. Nëse e burr ndoshta nuk mendon se butësia është shumë mashkullore, por nëse do të pyesë një grua, ajo do të mendonte krejtësisht ndryshe. Asgjë nuk e largon më shumë një grua se sa shpërsia, dhe asgjë nuk e prek më shumë zemrën e saj se sa butësia. Ti jesh i butë dhe i dashur me një grua. Përfaqëson për të një fuqi që është nën kontroll. Një fuqi që e bën atë të sigurt dhe e di që

nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Si mendoni ju? Cila është sëmundja më e përhapur sot në botë? Nuk është kanceri, as sëmundja e zemrës dhe as malaria. Por është prishja e dhëmbit, ose kariesi, ose kaviteti dentar. Gjysma e popullsisë së botës ka probleme me dhëmbët. Dentistët janë ekspertët dhe mjekët që trajtojnë këto çështje. Doktor Wagner Marsenez është pedagog stomatologjie në Universitetin e Londrës. Ai është pjesë e një ekipi ndërkombëtar studiuesish. Ata studiojnë shëndetin dentar në mbar botën. Në një studim të vitit 2010, ai sqaroi se sa serioze është kjo çështje. Në gjithë botën kemi 4 miliard njerëz që vuajnë nga probleme të patrajtuara me dhëmbët e tyre. Këto probleme shkaktojnë dhimbje dhëmbi dhe nuk i lejojnë njerëzit të hanë dhe mundësisht edhe të flenë siç duhet. Ne hasim probleme serioze me shëndetin e gojës në popullsi.
1: Kariesi dentar është një problem i dhimbshëm dhe i pakëndshëm. Një nga arsyet nga se shkaktohet është kur ham sheqer ose ushqime që përmbajnë sheqer. Ushqime të tilla nuk u bëjnë mirë dhëmbëve tan. Por nga ana tjetër, këto ushqime po preferohen shumë në mbar botën. Prandaj, si mund t'i parandalojnë njerëzit këto probleme me dhëmbët? Programi ynë për sot flet për dhëmbët tuaj dhe sheqerin.
2: Shumica e të rriturve kanë 32 dhëmb, të cilët ndihmojnë fytyrën tonë të mbajë formën që duhet të ketë. Ato gjithashtu na ndihmojnë të komunikojmë përmes të folurit dhe buzëqeshjes, dhe patjetër, na ndihmojnë të ham ushqim. Çdo gjë që ham ose pim kalon nga goja. Klinika Mayo i quan dhëmbët dritarja e shëndetit tuaj. Ja se çfarë thon ata në faqen e tyre të internetit.
1: A e dini se shëndeti i gojës suaj ofron të dhëna për shëndetin tuaj në përgjithësi? A e dini se problemet në gojë mund të ndikojnë në pjesën tjetër të trupit? Ashtu si pjesët e tjera të trupit, edhe goja është mbushur me baktere, shumica prej të cilave janë të padëmshme. Mirë po, goja juaj është pika hyrëse për në sistemet e trupit tuaj. Disa prej këtyre baktereve mund t'ju sëmurin. Shëndeti i keq oral mund t'i shtohet sëmundjeve të tjera. Përfshir këtu problemeve me zemrën, mushkrit ose vështirësive gjatë shtatzanis. Por si pra mund të mbajmë gojën të shëndetshme? Ajo që ham dhe pim ka një ndikim të jashtëzakonshëm në gjithë trupin ton, veçanërisht në shëndetin e dhëmbëve. Një nga mënyrat për të parë ndikimin është të shohim ato që njerëzit kanë ngrën për gjatë shumë viteve. Ashtu siç ka ndryshuar dieta jonë, ashtu ka ndryshuar edhe shëndeti i dhëmbëve tan. Vendet me të ardhura mesatare ka nivelin më të lartë në botë të prishjes së dhëmbëve. Por nivelet e prishjes së dhëmbëve po rriten me shpejtësi edhe në vendet me të ardhurat të pakta. Habib Benzian, drejtori i shëndetit dhe politikave globale në Departamentin e Stomatologjisë në Universitetin e New Yorkut, na tregon se si ndryshimet e dietës ndikojnë tek dhëmbët e njerëzve.
2: Zakonisht, vendet me të ardhurat të pakta kanë dieta tradicionale, pra hanë më shumë ushqime me bazë perimesh dhe mishi. Ata hanë më pak sheqer dhe ushqime të përpunuara. Por kushtet sociale dhe ekonomike të çdo individi ndryshojnë, dhe ndërsa ndryshojnë, ndryshon edhe ajo që hanë njerëzit. Kjo është pjesë e lëvërdishmërisë. Nëse vini në shtëpi, pasi keni punuar gjithë ditën, doni të hani diçka shpejt. Ushqimet e shpejta janë të skuqura, me vlera të mëdha yndyre, të ëmbla dhe shumë më të lira. Të hash shumë sheqer është një nga gjërat më të pashëndetshme që mund të bëjmë. Federata Botërore Dentare thot se shkaku kryesor i prishjes së dhëmbëve është ngrënia dhe pirja e sheqerit. Dhe në shkallë globale, gjithnjë e më shumë njerëz han dhe pin sheqer. OBSH-ja sugjeron se çdo person duhet të hajë dhe të pijë më pak se 25 gram sheqer në ditë. Mirpo në shumë vende një person i zakonshëm konsumon shumë herë më shumë se

0: Gjithashtu, sheqeri është një nga industrit më të rëndësishme agrokulturore në botë. Shumë njerëz fitojnë para nga kjo industri. Ata nuk duan që të shesin më pak sheqer, dhe kjo e bën shëndetin dental një çështje globale të ndërlikuar.
1: Por sheqeri është vetëm një nga gjërat që ndikon në shëndetin dentar të njerëzve, i cili varet nga shumë gjëra. Zakonisht, një individ mund të marrë vetë vendimet rreth dietës dhe higjienës, siç është larja e dhëmbëve. Por ama situatën ekonomike, njerëzit nuk mund ta kontrollojnë gjithmonë vetë. Ata nuk mund të kontrollojnë gjithmonë se sa para kanë apo ku jetojnë, dhe as nuk mund të kontrollojnë aksesin e kujdesit dentar. Efekti i prishjes së dhëmbëve është shumë herë më i keq në popullatat që janë shumë të varfra. Por kjo ndodh gjithashtu edhe në vendet e pasura.
0: Ekzistojnë shumë sisteme të mëdha që ndikojnë tek dhëmbët e njerëzve. Këto probleme duken tepër të mëdha për t'u zgjidhur, por Federata Botërore Dentare thotë se mund ta përmirësojmë shëndetin dentar të njerëzve në mbar botën. Në dokumentin e tyre me titull Sfida e sëmundjeve orale, ata japin disa ide për të ndihmuar grupe të ndryshme në nivele të ndryshme. Ata mendojnë se të gjithë në mbar botën duhet të jenë në gjendje të paguajnë për mënyra të mira të parandalimit të problemeve të dhëmbëve, siç është trajtimi me fluor. Gjithashtu, ata mendojnë se të gjithë duhet të kenë kujdes shëndetësor që i ndihmon të paguajnë për dentistin kur të kenë nevojë.
1: Federata Botërore Dentare mendon se kujdesi që tregojmë ndaj dhëmbëve dhe gojës duhet të jetë i lidhur me kujdesin që tregojmë për të gjithë trupin. Dhëmbët e fortë dhe të shëndetshëm janë të rëndësishëm për shëndetin e të gjithë trupit ton dhe për mirëqenien ton. Shumica e njerëzve nuk mund ta ndryshojnë sistemin global dentar, por ama ata kanë pa kontroll tek përkujdesja që u japin dhëmbëve të tyre. Dhe një nga mënyrat e thjeshta që të gjithë ne mund të bëjmë për të kujdesur më mirë për dhëmbët tona është të reduktojmë sasinë e sheqerit që konsumojmë.
0: Po ju, a hani ose pini shumë sheqer? A keni probleme me dhëmbët?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.

0: Lutja mund tjetë fuqishme, dhe Perëndia dëshiron që ne të lutemi. Por ai kërkon që të lutemi sipas mënyrës së tij, me një zemër të pastër, sipas vullnetit të Perëndisë, dhe të lutemi me besim. Sa herë shkojmë te Perëndia në lutje, por nuk presim që ai të përgjigjet. Përshëndetje, unë jam Sam Rohrer, presidenti i Rrjetit të Pastorëve Amerikan. Si rrjet pastorial, e vlerësojmë shumë lutjen, sepse Perëndia e vlerëson atë. Krishti tha tek Mateo 21:22, dhe gjithçka të kërkoni në lutje, duke patur besim, do të merrni. Krishti u tha dishepëve të tij, kur të luteni me besim, të besoni me të vërtetë se Perëndia mund të përgjigjet, do të bëni gjëra të mëdha, madje të lëvizni edhe malet. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Besimi pakët, forcë pakët. Ndonjëherë nuk i shohim përgjigjet e lutjes, sepse nuk besojmë se Perëndia mund të përgjigjet. Nga sot e tutje, le të lutemi me fuqi, pastërti, bindje dhe me besim sepse Perëndia mund të përgjigjet sipas vullnetit të tij, ashtu siç na ka premtuar madje të lëvizë edhe malet.
1: Le të mos lodhemi duke bërë mirë, sepse po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vetë.

shumë të krishterë në Perëndim besojnë se nuk do të vuajnë për besimin e tyre, ashtu sikur se vuajnë besimtarët e vendeve të tjera të botës. Ata keqtrajtohen, dhunohen dhe vriten për shkak të Krishtit. Pavarësisht nëse do të përjetojmë apo jo të njëjtat sfida, Bibla flet për një sër përsekutimesh, të cilat do t'i hasim në jetë për shkak të besimit ton. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Në Shqipëri, ne kemi lirinë të adhurojmë Zotin hapur. E megjithatë, a nuk ka njerëz që na kritikojnë dhe përgojojnë? Sipas Hebrejve 11, ata që ndoqën Zotin mërguan, u futën në burg, u torturuan për vdekje dhe u përqeshën. Vetë Zoti tha se bota nuk ishte e denjë për ta. Por një gjë që na shkalojmë është se për Zotin kishte rëndësi çdo lloj përsekutimi me të cilin përballej populli i tij. Pavarësisht nëse kemi humbur punën, familjen apo reputacionin, Zoti shikon gjithçka. Dhe ai e di kur vuajmë për shkak të tij. Ndaj, mos u dekurajoni, qëndroni të patundur në çdo gjë që hasni, duke e ditur se Zoti është me ju në çdo sfidë.

0: të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndis tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndis, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë? Armagedoni ekonomik që po vjen. Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës të Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij.
1: Perëndia i dha Elias disa përvoja të jashtëzakonshme. Sa për ju e dini që përvoja është mësuesi më i mirë? Sa për ju e dini këtë është e vërtetë? Problemi është se përvoja është një mësues i ashpër për një arsye. Nuk marrim më parë mësimin dhe pastaj bëjmë provimin, por bëjmë provimin në fillim, pastaj marrim mësimin. Kjo po ndodh edhe me Elian. Perëndia po i mëson Elias si të mbështetet tek ai dhe pastaj të mësoj prej tij, por në fillim bëhet provimi dhe pastaj merret mësimi. Nëse do ta dinim se cilat ishin mësimet, do të ishim të përgatitur për provimin, por nuk e dim se cilat janë mësimet derisa të vijë provimi. Kjo është një nga arsyet sepse shpeshherë jemi të utuar kur në jetën tonë ndodhin gjëra dhe Perëndia po punon në jetën tonë sepse nuk e dim se çfarë po bën ai. Ai na jep një provim dhe mësimet vijnë më pas. Herën e shkuar që folëm për Elian, ai po qëndronte në provën Kerith. Aty ai duket se i beson Perëndis aq shumë sa ç'mund të bëjë një njeri në situatën e tij. Ai ishte duke pirë ujë nga prroi dhe po hante nga sqepat e korbave. Megjithatë, pas një farë kohe prroi u bërke, dhe më pas rrëkeja u bë rrym, dhe pastaj rryma u bë një curil. Dhe në fund një mëngjes nuk ishte më asgjë. Dhe në kohën kur Elia ishte në fund të prrojit, Bibla thot atëherë Zoti i foli duke thënë "Çohu dhe shko të vendosesh në Sarepta të Sidonitëve." Sepse atje kam urdhëruar një grua të ve të të siguroj ushqim. Në historinë e sotme, Perëndia do t'i mësoj Elias edhe neve disa mësime mbi besimin. Mbani shënime, kjo vjen direkt nga fjala e Perëndis. Gjëja e parë që do të mësojmë është se kërkesat e besimit mund të duken të palogjikshme. Duhet të them se ndonjëherë Perëndia na thot që të bëjmë diçka me besim dhe kjo nuk bën kuptim për ne. Sigurisht nëse udhëzimet e Perëndis do të ishin plotësisht logjike, nuk do të kishte nevojë për besim. Nëse do të mund të kuptonim gjithçka, besimi do të ishte i panevojshëm. Kur Perëndia takoi Elia në prrojin e Thar, ai i tha profetit të bënte disa gjëra që në sipërfaqe thjesht nuk kishin as pak kuptim. Së pari, rruga që ai i tha atij të merrte ishte e palogjikshme. Vargjet 8 dhe 9, atëre Zoti i foli duke thënë qohu dhe shko të vendosesh në Sarepta të Sidonitëve. Të ndërmarrë është një udhtim 160 km në këmbë gjatë një zi e buke, dhe ndërkohë që mbretresha po kërkon të vras, nuk ka shumë kuptim. Por kur ne jetoj me besim, do njëherë në kërkohet që të bëjmë gjëra, që as vetë nuk do të mund t'i shpjegonim dot. Rruga ishte e palogjikshme, vendi duke i palogjikshëm, bëhet më keq në vend që të përmirësohet. Mësojmë shumë gjëra për Sidonin, ku ai po shkonte. Te një mbretërve 16:31, ku shkrimi na thot kështu për Ashabin: mori për grua Jezebelën, bijën e Ethbaalit, mbretit të Sidonitëve. Tani më dëgjoni me kujdes. Perëndia e nxori Elian jashtë Izraelit në Sidon, i cili ishte adheu i Jezebelës. Tani nëse po përpiqeni të fshiheni nga një mbretreshe ligë, ka mundësi të mos zgjidhnit për t'ja mbathur adheun e saj. Nuk do të fshiheshit të të afërmit e saj, nuk do të shkonit në një vend ku adhuronin Baalin, por gjithsesi pikërisht këtë i tha Elias Perëndia.

takon atë te portat e qytetit. Ajo po vdesurie dhe po përgatitej të gatuante vaktin e fundit. Së pari thahet proj dhe pastaj Perëndia e dërgon profetin e tij te një vejush që po vdes. Nga këmbështrimi ynë, edhe kjo është e palogjikshme. Dua të them se Perëndia ti nuk i dha një lum, por një prua. Perëndia nuk e drejtoi te një grua e pasur, por te një vejush e varfër. Nuk e drejtoi te një vejush hebreje, por te një vejush jo hebreje. Jezusi e përdori këtë histori me këtë vejush si një shembull kur ai po u predikonte miqve të tij në dhjatën e re. Ai po predikonte në lagjen e tij dhe po përpiqej që t'u shpjegonte atyre sepse një profet nuk respektohet në vendin e tij. Sepse njerëzit që e njihnin Jezusin aty ku e ishte rritur në një farë mënyrë besonin tek ai, por nuk mendonin se ai ishte kaq i rëndësishëm dhe padyshim që nuk besonin se ai ishte biri i Perëndisë dhe që duhej adhuruar. Prandaj te Luka kapitulli 4 lexojmë këto fjalë: "Në të vërtetë po ju them se asnjë profet nuk mirëpritet në dheun e vet." Jezusi u tha këtë miqve të tij: "Në të vërtetë po ju them se në kohën e Elias, kur qielli u mbyll për 3 vjet e 6 muaj dhe u bë një uri e madhe në të gjithë vendin, ishin shumë të veja në Izrael, e megjithatë tek asnjëra nga ato nuk u dërgua Elia, përveç se te një grua e ve në Sarept të Sidonit." Tani nuk e di nëse mbani mend këtë nga dhjata e re, por më lejoni që t'ju rifreskoj. Kur Jezusi e përfundoi këtë predikim të shkurtër, njerëzit që e dëgjuan ishin aq të zemëruar dhe të gjindosur sa u përpoqën ta hidhnin nga shkëmbi. Zemrimi i tyre u nxit për shkak se Jezusi u kishte kujtuar se Elia u tërgua jashtë Izraelit që një grua jo hebreje të kujdesej për të. Perëndia kishte lejuar një grua jo hebreje që t'i shërbente profetit më të famshëm hebre. Dhe pastaj flasim për gjëra që duken të palogjikshme. Rruga nuk ishte e duhura, vendi nuk ishte i duri dhe asnjëriu nuk ishte i duri, po të ishte Elia. Udhëzimet e Perëndisë për të ishin në kundërshtim me çdo gjë që kishte kuptim për të nga këndvështrimi njerëzor. Një nga gjërat që mësojmë kur ecim me Zotin është se a më dëshmon njëri për këtë, është se ai është ndryshe nga ne. Duke qenë se mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja, dhe as rrugët tuaja nuk janë rrugët e mia, thot Zoti. Ashtu si qiejt janë më të lartë se toka, kështu dhe rrugët e mia janë më të larta se rrugët tuaja dhe mendimet e mia janë më të larta se mendimet tuaja. Këtë javë kam lexuar disa fjalë nga pena e Mark Buttersonit. Ai thot: "Besimi nuk ka kuptim, besimi bën mrekulli." Besim është të jetojmë përtej pesë shqisave tona. Besim është që të jemi të sigurt për gjërat që nuk i shohim. Një dimension i besimit është përfitorimi që pesë shqisat tona nuk mund ta dallojnë apo ta konfirmojnë. Është një perceptim ndjesor shtesë. Kjo është arsyeja pse besimi shpesh duket si diçka jashtë realitetit. Mund ta përfituroni veten në vendin e Elias dhe me udhëzimet që mori për atë që sapo kishte zbuluar se duhej të bënte. Kërkesat e besimit mund të duken të palogjikshme, reagimi i besimit duhet të jetë i menjëhershëm. Vargu 10 thot: "Ai u ngrit pra dhe shkoi në Sarepta." Nuk kemi të dhëna që ai thot: "Zota, mund të ma shpjegosh pak më shumë këtë?" Dua të them, a mund të rrim edhe disa dita bisedojmë edhe ta zgjidhim pak të gjë? Sepse ju siguroj se ashtu si për disa prej jush nuk pati kuptim kur ju a lexova që Perëndia do të bënte diçka të tillë, aq më pak kuptim kishte për profetin, por shkrimi na thot se sapo Perëndia foli, Elia u bind. A i shkoj me njëherë në Sarepta, me fjalë të tjera, a i nuk priti deri të nesërmen për të bindur për atë që Perëndia i kishte thirrur të bënte sot. Ju e kam thënë edhe më parë këtë, sot është fjala e Perëndis, nesër është fjala e Satanit. Mes urdhërimit të Perëndis dhe bindjes ton gjendet djerrina e Satanit. Kur dëgjojmë atë që Perëndia na thotë që të bëjmë, ne duhet të themi: "Unë do të bindem sot", dhe nëse nuk e themi këtë, do të dëgjojmë fjalën nesër të na kumbojë në vesh mbase edhe derisa të vdesim. Më pëlqen ajo që thot psalmisti për këtë. Ai thot: "Pa asnjë më dyshje, nxitova të respektoj urdhërimet e tua." Kur Perëndia flet, ne lvizim. Mund të na duket e palogjikshme, por nëse dim që po flet Perëndia, ne e bëjmë sepse e dim që gjatë rrugës do ta zbulojmë, ose Perëndia do të na shpjegojë, ose thjesht do të na thot, do të ta shpjegoj këtë në parajsë. Pra kërkesat e besimit mund të duken të palogjikshme. Kjo është ajo që mësoi Elia. Por reagimi ynë i besimit, pavarësisht gjithçkaje, duhet jeti me njëhershëm. Dhe rezultati i besimit do të jetë udhëzues. Tani vini re se çfarë na thuhet në vargun 10. Sapo arriti në portën e qytetit, ai pa një të ve që mblidhte dru. Ai e thirri dhe i tha: "Shko dhe më merr pak ujë në një enë që të mund të pi." Ndërsa ajo po shkonte për të marr ujin, ai e thirri dhe i tha:
Më sill edhe një copë bukë. Pra i tha të merrte edhe bukë bashkë me ujin. Aty te porta e qytetit

0: Elia pa atë që Perëndia i kishte premtuar ditë përpara, një vejush. Profeti duket se po provon nëse ajo ishte apo jo vejusha që Perëndia do që të takoj. Mbasi ai po mendon, kur ta shoh këtë vejush, do t'i them se dua të pi pak ujë, dhe nëse më sjell ujë, do t'i kërkoj edhe diçka për të ngrënë. Dhe nëse ndodhin këto gjëra, do ta kuptoj që kam gjetur njeriu në duhur. Ai nuk po kërkonte shumë, por ajo që po kërkonte ishte shumë për këtë grua. Në vargun 12 lexojmë, ajo u përgjigj ashtu siç është e vërtetë që rron Zoti Perëndia yt. Buk nuk kam, por kam vetëm një dorë miell në një enë dhe pak vaj në një qyp. Dhe tani po mbledh dy copa dru për t'i përgatitur për vete dhe për djalin tim, do t'i ham. Dhe pastaj kemi për të vdekur. Nëse do t'isha Elia, do të mendoja te kjo më dërgove Perëndi. Ai shkoi në Sarepta duke pritur që të paktën do t'i sigurohej pak më shumë nga ajo që kishte në Kerith, por me sa duket ai nuk do të merrte as ato që kishte në Kerith, mbase nuk do të vdiste nga etja, por dukej se do të vdiste nga uria. Gjithsesi Elia ju përgjigj vejushës me besim. Ai besoi fjalës së Perëndis, ai pa përtej rrethanave të vështira tek premtimet e Perëndis, edhe pse vejusha nuk kishte as dy drunj për të bërë një zjarr. Elia urdhëroi drekën e tij. Elia i tha, mos ki frik, shko dhe bëj si the, por më parë bëj një kulaç të vogël për mua dhe sill më. Pastaj do ta bësh për vete dhe për djalin tënd, sepse kështu thot Zoti Perëndia e Izraelit. Ena e miellit nuk do të mbarojë dhe qypi i vajit nuk do të paksohet deri ditën që Zoti do të dërgojë shiun mbi tokë. Elia është një njeri i besimit. Dhe tani ai do ta sfidojë këtë vejush që të jetë një grua besimi. Dhe shkrimi na thot se ajo u bë pikërisht kështu, vargu 15, kështu ajo shkoi dhe veproi sipas fjalës së Elias. Në përgjigjen e kësaj vejushet dhe tek ajo që ajo bëri, ne mund të gjejmë udhëzime për vetë jetën tonë, ja se çfarë mund të mësojmë nga kjo vejush. Nga e gjithë kjo histori mund të mësojmë se si t'i zotrojmë gjërat tona. Kur takohemi fillimisht me këtë vejusht nërsa Elia hyn në qytet, shohim se ajo po mban fort atë që ka dhe po thot: "Ky është i vetmi ushqim që kam për vete dhe për birin tim", por kur e shohim më pas, kuptojmë se duart e saj janë të hapura dhe po ja sjell Elias duke i thënë: "Urdhro Elia, kjo është për ty." Si mund ta shpjegoni një ndryshim të tillë në jetën, zemrën dhe në veprimet e kësaj gruaje? Më lejoni t'ju bëj këtë pyetje: e dini se si ti zotroni gjërat që keni? Ja se çfarë duhet bëni? Duhet hapni duart. Nëse ajo që keni nga Perëndia është në duart tuaja, por ato janë duke shtrënguar fort atë që keni, mund ta mbani vetëm për një kohë të shkurtër, por Perëndia nuk mund të vendosë dot gjë tjetër në duart tuaja sepse ato po shtrëngojnë fort atë që keni. Por kur ju i hapni duart tuaja, Perëndia mund të marrë nga duart tuaja çfarëdo që ai do, siç shohim edhe në këtë histori. Ja pra kjo është mrekullia, pastaj ai mund të vendosë në duart tuaja atë që ai do. Ndërsa mësojmë mësimin e krishterimit me duart hapura, lind një pyetje: si populli i Perëndis sot, a jemi ne të gatshëm t'i besojmë Perëndis me gjërat që ne zotrojmë? Ky ishte mësimi që mësoi vejusha. Ajo gjithashtu po mësonte si të përgatitej për të ardhmen. Përpara se t'i jepte, vejusha po përgatitej që të vdiste. Sa të turbullta dukeshin për të gjërat në të ardhmen. Por kur ajo e vendosi veten në duart e Perëndis, Perëndia u kujdes për të ardhmen e saj, dhe kur largohemi nga ajo, ushqimet e saj po shumëfishohen. Ajo kishte mësuar që të përgatitej për të ardhmen, duke i besuar Perëndis. Sot takoj shumë njerëz që janë tetë të shqetësuar për të ardhmen. Çfarë do të ndodh? Çfarë do të ndodh me burimet e mia? Çfarë do të ndodh me kursimet e mia, gjëra të tilla? Por kjo grua i besoi Perëndis. Mësojmë si të zotrojmë gjërat që kemi, ne mësojmë si të përgatitemi për të ardhmen dhe mësojmë të vendosim Zotin të parin. Duket sikur Elia është shumë i ashpër me këtë grua, kur e lexojmë në fillim, nëse nuk e shohim në thellësi, mendojmë nuk ishte shumë profet i dashur, por ai ishte zëri i Perëndis për këtë grua. Ai është profeti i Perëndis dhe po i thot asaj: "Dua që të vendosësh Zotin të parin në jetën tënde." Silli i profetit të Perëndis një kulaç të vogël në fillim, dhe shkrimi na thot se ajo këtë bëri. Kështu ajo shkoi dhe veproi sipas fjalës së Elias, vargu 15. Dhe Jezusi e përmbledh këtë mesazh në një histori të vogël me këto fjalë që ai i tha gjatë predikimit në mal: "Por para së gjithash kërkoni mbretërinë e Perëndis dhe drejtsinë e tij, dhe të gjitha këto gjëra do t'ju shtohen." Kjo vejush vendosi Perëndin të parin. Ja se cila është pyetja për ne: a kemi mësuar ta vendosim Perëndin, të parin? Ndonjëherë na duhet një jetë të tërë për ta mësuar këtë. Por nëse e keni bërë, qoftë edhe për një periudhë të shkurtër, keni përjetuar gëzimin dhe aventurën që keni vendosur Perëndin të parin dhe i keni besuar atij të kujdeset. Për ju, ai gjithmonë e bën këtë. Dhe pastaj mësojmë ta lëmë Perëndin të punojë për ne. Ja secili është premtimi. Sepse kështu thot Zoti Perëndia e Izraelit, ena e miellit nuk do të mbarojë dhe qypi i vajit nuk do të paksohet deri ditën që Zoti do dërgoj shiun mbi tokë. Dhe ja se çfarë na thuhet për bindjen e vejushës. Kështu ajo shkoi dhe veproi sipas fjalës së Elias dhe kështu hëngrën ajo Elia dhe gjithë familja e saj për një kohë të gjatë. Dhe vargu 16 përmbushja përfundimtare e premtimit. Ena e miellit nuk mbaroi dhe qypi i vajit nuk u paksua sipas fjalës që Zoti kishte shqiptuar me anë të Elias. Rezultati i bindjes së saj ishte saktësisht ajo që tha Perëndia se do të ishte. Një mbretërve 17, gjithashtu në mëson se kjo grua mësoi se shpërblimi i besimit do të ishte frymëzues. Kështu ajo shkoi dhe veproi sipas fjalës së Elias dhe kështu hëngrën ajo Elia dhe gjithë familja e saj për një kohë të gjatë. Ena e miellit nuk mbaroi dhe qypi i vajit nuk u paksua sipas fjalës që Zoti kishte shqiptuar me anë të Elias. Dua që për një çast të mendoni pak për këtë, më dëgjoni me kujdes, nuk dua që t'ju shpëtoj kjo. Elia i dha kësaj gruaje vetëm një premtim të vogël nga Perëndia, sepse kështu thot Zoti Perëndia e Izraelit, vargu 14. Kjo frazë, sepse kështu thot Zoti, do ta mbante atë për plot 2 vjet, derisa të mbaronte thatësira. A e dini se në Bibël janë 31.173 vargje? Dhe nga të gjitha këto vargje, ajo grua kishte vetëm një, kështu thot Zoti. Vetëm kaq, dhe kjo e mbajti atë gjatë gjithë zisë së bukës. Kur ne i besojmë Perëndis, nuk ka pse të jetë ndonjë ligjërat shumë e gjatë, mund të jenë vetëm disa fjalë. Dhe kur Perëndia flet dhe ne ndjekim atë, Perëndia kur nuk premton dhe të mos e mbaj premtimin. E imaginoni dot gëzimin në shtëpinë e kësaj vejushe, çdo mëngjes. Duhet them çdo mëngjes ajo zgjohet, zgjon edhe djalin e saj. Troket në derë duke thënë Elia, është koha të ngrihesh. Pastaj shkon te dollapi i bukës, ajo ngre kapakun e enës së miellit. Dhe gjen pak miell në fund dhe fillon ta mbledh të gjithin. Dhe pastaj hap qypin e vajit dhe sheh se në fund të tij ka fare pak vaj, mjaftueshëm sa për të gatuar dhe përgatit ushqimin. Dhe pastaj vjen Elia dhe ajo i thot: "Elia, a do ta bëjmë së bashku devocionin këtë mëngjes?" Këto nuk janë shkruar në Bibël, janë thjesht gjëra që imagjinoj unë. "A do të na mësosh nga fjala e Perëndis?" A imagjinoni se si ka qenë jeta në atë shtëpi për 2 vjet? Çdo mëngjes ka mjaftueshëm për atë ditë. E kemi përqendruar vëmendjen tonë gjatë kësaj kohe që kemi patur te historia e Elias dhe vejushës. Dhe në sipërfaqe duket sikur ata janë personazhet kryesore të kësaj historie. Por kemi edhe një personazh të tretë. Dhe ai është heroi i vërtet i kësaj historie dhe ky personazh sigurisht është Perëndia e Qiellit. Prandaj më lejoni t'ju tregoj se çfarë mësojmë për Perëndin nga kjo histori, gjërat që do të na ndihmojnë të ecim përpara. Së pari mësojmë se Perëndia punon në të dyja anët e procesit. Mendoni pak për këtë. Në librin e veprave të apostujve, Filipi sheh mira njerëz që vinë te Krishti nën predikimin e tij. Dhe një ditë, Perëndia shkon te Filipi në mes të këtij rrezgjimi të madh dhe i thotë: "Ej Filip, dua që të shkosh dhe të flasësh me një njerëz. Ai është rrugës, është Etiopas, do të jetë në një karrocë dhe me shumë mundësi duke lexuar Biblën." Dhe kur Perëndia e thret Filipin nga Samaria, Perëndia e kishte thirrur tashmë eunukun Etiopas. Pra Perëndia po punonte në të dy anët, ai po punonte me atë që dërgoi, ai po punonte edhe me atë që do të merrte. Nëse Perëndia ju ka vënë zemër që ti dëshmoni dikujt apo që të ndani besimin me dikë, duhet jeni të sigurt për këtë, nëse është ai që po ju drejton, ai tashmë po punon në zemrën e personit me cilin ju do të flisni. Perëndia i tha Elias: "Largohu nga Kerithi dhe shko në Sarepta." Dhe ndërkohë që nga njëra anë po punonte përmes Elias, ai tashmë kishte punuar përmes vejushës nga ana tjetër. Kur ju ecni me besim, bëheni pjesë e një procesi të mrekullueshëm. Perëndia punon në të dyja anët e rrugës. Numri 2. Perëndia punon që të na bekojë ne dhe ai punon që të bekojë ata që preken nga ne. Pse do ta dërgonte Perëndia Elian te një vejushë e varfër? Dhe që ajo ta ushqente Elian, sepse Perëndia e donte këtë vejushë. Dhe Biblia e mbështet këtë deklarat. Në Bibël kemi më shumë se 80 referenca të drejtë për drejta për vejushat. Psalmisti thotë se Perëndia është babai i jetimve dhe mbrojtësi i të vejave. Perëndia do që të bekojë si personin që merr, ashtu edhe personin që jep. Ai u bekua nga buka dhe nga uji që ai mori nga vejusha. Por vejusha u bekua gjithashtu që priti profetin e madh të Perëndis dhe sot ajo është një nga vejushat më të famshme të të gjithë historisë, si ajo që dha dy monedha në dhjatën e re. Kur ju jetoni me besim, Perëndia ka për t'ju bekuar, dhe gjatë procesit të bekimit tuaj ai do të bekoj edhe të tjerët. E dini të qenit e ve është vështirë. Por kur ju jeni e ve, dhe jeni e veja e Perëndis, mund të mbështeteni në faktin që ai kur nuk ka për t'ju harruar. Perëndia punon që të na bekojë ne dhe ata që ne prekim, ja se cila është gjëja e tretë që mësojmë për Perëndin. Ai punon që të na bekojë nga cilësia dhe jo nga sasia e asaj që japim. Ashtu si vejusha e varfër në dhjatën e re që dha dy monedhat e saj, edhe e veja në Sarepta dha gjithçka që kishte dhe Perëndia e nderoi. Çfarë kishte ajo? Ajo kishte vetëm një krusht mielli në një enë dhe pak vaj në një qyp. Dhe kur ajo ja dha Elias, mendonte se po jepte vaktin e saj të fundit. Tani Perëndia nuk e bekoi atë sepse ajo dha shumë. Me shumë gjasa nuk vlente as 500 darka në ekonominë e sotme. Por nuk ishte sasia e saj që ajo dha që kishte rëndësi, ishte cilësia e saj që dha ajo që ishte e rëndësishme. Nuk ka rëndësi ajo që keni në bankë, ka rëndësi ajo që keni në zemër. Ja gjëja e katërt që mësova për Perëndin. Perëndia po punon që të na bekoj ditë pas dite. Kur lexoj këtë histori, më lind kjo pyetje: Zot, pse nuk e mbush plot enën me miell dhe qypin me vaj? Dhe mendoj se kësaj pyetje Perëndia do t'i përgjigjej kështu: nëse un e bëj këtë, atëherë ti do të besosh te ena dhe jo tek un. Dhe un nuk dua të besosh tek ena, dua që ti të besosh në mua. Kur Perëndia e vendosi Elian të përroi, ai dërgoi korbat në mëngjes dhe në mbrëmje, me aq ushqim sa t'i mjaftonte Elias për atë ditë. Dhe tani Perëndia nuk do të lejoj që ai të ketë më shumë ushqim dhe vaj nga sa i nevojitet për atë ditë. Kështu na mëson Jezusi edhe ne që të lutemi. Ne lutemi gjithmonë kështu: bukën tonë të përditshme na i jep sot. Pra Perëndia punon në të dy anët e procesit. Ai punon që të na bekojë ne që ne të bekojmë të tjerët. Ai punon mbi bazën e cilësisë dhe jo sasisë. Dhe ai punon që të na bekojë ne ditë pas dite. Biblia në thotë se vejusha e Sareptës e pranoj Elian dhe si rezultat, ajo po pranonte Jezus Krishtin. Mund të thoni, ku na thuhet kjo? Mateu 10:40 thotë, ai që ju pranon, po fliste për apostujt, më pranon mua. Pastaj vazhdon dhe thotë, ai që pranon një profet në emër të një profeti, do të marrë shpërblimin që i takon profetit. I njëjti shpërblim është i vlefshëm për çdo që e pranon Jezusin me besim. Jezus Krishti ecën në botën tonë me falje dhe me premtimin e parajsës. Gjeni se çfarë ndodh kur ne e pranojmë atë. Ne marrim faljen dhe premtimin e parajsës. Dhe nëse nuk e keni bërë këtë, do doja që të lejoni Elian të jetë mësuesi juaj. Mund thoni, e po pastor Jeremia, unë nuk i kuptoj dot të gjitha këto gjëra. Nuk e di nëse i kam të gjitha përgjigjet për pyetjet në jetën time. Dhe dua që t'ju them ju, nëse prisni derisa të merrni përgjigje për gjitha pyetjet tuaja, nuk do të bëheni kurrë të krishterë. Ju bëheni të krishterë duke ushtruar besimin në atë që Jezusi ka thënë, dhe ja se çfarë ka thënë Jezusi. Ai tha, unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Ky është një, vetëm një nga vargjet në shkrim, tek i cili e kanë vendosur besimin e tyre me mijëra e mijëra njerëz dhe janë bërë të krishterë. A nuk është koha që edhe ju ta vendosni besimin tuaj tek ajo që ka thënë Zoti? Faleminderit që ishit me mua në moment vendimtar. Sa më shumë që studiojmë shkrimin, aq më shumë arrim të kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me secilin prej nesh. Nëse doni që të filloni këtë marrëdhënie dhe të siguroheni që do ta kaloni përjetësinë me të, thjesht duhet të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit të bëhet Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Nëse ju e keni marrë këtë hap besimi sot, ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes apo kishë besnike dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin tuaj. Zoti ju bekoft, me zipres që të takohemi sërish herën tjetër, këtu në moment vendimtar.
1: Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshëm.
2: Vetëm hite pozitive. Radio 7 Kosova.

0: dita e 39. Të dy i përkasim Zotit. Vazhdojmë të meditojmë nga letra drejtuar Romakëve dhe sot qëndrojmë në kapitullin e 14 dhe mund të lexoni vargjet 7 deri në 12. Njëkohësisht edhe nga Ungjilli sipas Markut kapitulli 2, vargu 28. Pali tek Romakëve 14:8 shkruan: edhe nëse jetojmë ose vdesim, të Zotit jemi. Kur doherë që shkoja për vizitë si pastor, tek antarët e kishës që ishin afër fundit të jetës së tyre, ndonjëherë ne recitonim së bashku fjalët me të cilat hapet katekizmi Heidelbergut, që unë nuk i përkas më vetësime, por jam me trup dhe shpirt në jetë në vdekje, ishpëtimtarin tim besnik, Jesu Krishtit. Baza për këtë përmbledhje të bukur të besimit krishter është pikërisht leximi ynë për sot nga Bibla. Një kujtesë për identitetin tonë përfundimtar në jetë dhe në vdekje është e përfshirë në zgjidhjen e konflikteve mes kishave e shtëpi judease dhe ato jo judease në Rom. Jo vetëm që kishte mosmarrveshje në lidhje me praktikat ushqimore, por gjithashtu kishte edhe debate rreth kremtimit të ditëve të ndryshme si të shenjta. Për judenjtë që besonin në Jezusin, festat judease si edhe kremtimi i të shtunës, pra shabatit, ishin shenjues të rëndësishëm të besimit. Jo hebrejnë ndoqën praktikën e të krishterëve më të hershëm dhe e zhvendosën ditën e adhurimit nga shabati judejnëve tek e diela, që ishte dita e pare javës dhe dita e rindjallis së Krishtit, për shkak se Jezusi është Zot i shabatit. Pali e zgjidh këtu duke na drejtuar tek thelbi. A i shkruan në vargun 7: asnjë nga ne nuk jeton për veten e ti dhe askush nuk vdes për veten e ti. Duke konfirmuar kështu se edhe pse judejnë dhe jo hebrejnë kishin praktika të ndryshme, Zotëria e tyre është Zoti Jezu Krisht, i cili do të gjykojë të gjithë jetën e çdo buri dhe çdo gruaje. Gjithashtu sot shohim që ka praktika të ndryshme të adhurimit, si edhe shumë llojshmëri për sa i përket respektimit të së dielës. Mirë po, çdo i krishteri përket Zotërisë vet, Jezu Krishtit. Pra, ndërsa luteni, miqtë mi, lutuni që ata që i besojnë Jezusit, me të cilët ju nuk bini dakord për çështje zakonisht, të mund të dinë se të dy ju i përkisni Zotit. Kjo është e lutja ime për ju sot, në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Izrael, një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Juftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë Dr. Baruk do të na mësojë nga Bibla. Dr. Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë qufë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Dr. Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lëndë të jepen hebrejisht, Dr. Baruk e ka për kënaqësi ta ndjekë të ligjërat dhe në gjuhën shqipe. E ta ndjekim.
1: A jemi thirrur për të gjykuar njëri tjetrin? Përgjigja për këtë pyetje është jo. Nuk jemi thirrur për këtë. Para disa kohësh, më herët gjatë studimit të njëjtit libër, librit të Romakëve kapitulli 2, kam bërë të njëjtën deklaratë dhe kam marrë shumë mesazhe nga njerëz që nuk bien dakord me këtë. Dhe nuk bien dakord bazuar mbi dy pasazhe nga shkrimi. I pari gjendet tek 1 Korintasve kapitulli 6, ku na thuhet se ne do të gjykojmë edhe engjëjt. Dhe arsyetimi i tyre ishte i tillë. Nëse ne do të gjykojmë engjëjt, padyshim që jemi thirrur që të gjykojmë edhe njëri tjetrin. Por ja se ku qëndron problemi. Bazuar mbi kontekstin e Romakëve kapitulli 2, po flisnim për të gjykuar njëri tjetrin në këtë epokë, në këtë trup, nga këndështrimi që kemi tani që është i kufizuar. Tek 1 Korintasve kapitulli 6, ku na thuhet se do të gjykojmë engjëjt, nuk bëhet fjalë për tani dhe në këtë botë, në këtë trup, por do të ndodhet në mbretërinë e Perëndisë, kur të kemi një trup të ri, një trup të mbretërisë, ku do t'i dim gjërat shumë herë më mirë nga sot, ku do t'a njohim veten ashtu siç jemi në të vërtetë. Pra, po, në atë kohë ne do të gjykojmë engjëjt, por gjykimi nuk është për tani. Por sërish, njerëzit bazuar tek 1 Korintasve kapitulli 2 thonë: "A nuk na urdhëron shkrimi që të gjykojmë gjitha gjërat?" Po, por kjo është vetëm për sjelljen tonë, që t'i vlerësojmë gjërat, të dim se çfarë është e drejtë dhe e gabuar në sjelljen tonë. Për ato që bëjmë dhe ato që nuk bëjmë. Nuk është më qëllimi për të dënuar njëri tjetrin. Duhet t'i kushtojmë vëmendje fjalëve biblike. Kur unë thash se ne nuk jemi thirrur që të gjykojmë njëri tjetrin, po të shohim në tekst, fjala që përdoret është fjala katakrino. Jo vetëm krino, por katakrino, që do të thotë të gjykojmë mbi, nga ku rrjedh dhe koncepti të ndëshkojmë. Prandaj kur unë thash se nuk jemi thirrur për të gjykuar njëri tjetrin, konteksti ishte që ne nuk jemi thirrur për të dënuar njëri tjetrin. Ky është fakt, është e bazuar në Bibël dhe i qëndroi fort kësaj. Por ne jemi thirrur dhe për këtë përdoret fjala krino, që ka kuptimin të gjykoj, por ka edhe kuptimin të vlerësoj, që do të thotë të arrij në një përfundim, në një gjykim. Më lejoni t'ju jap një shembull. Në vendimin e kohëve të fundit të gjykatës së lartë në lidhje me abortin, sigurisht që ne jemi thirrur që t'japim mendimin tonë. Ne jemi thirrur për të bërë një gjykim të përshtatshëm, pavarësisht se çfarë thotë gjykata e lartë, sepse ne i shohim gjërat duke u mbështetur në zbulesën e fjalës së Perëndisë. Dhe çdo besimtar duhet të dalë në përfundimin se aborti është i gabuar, që është vrasje. Vetëm sepse nëna ose babai nuk e do fëmijën, nuk duhet ta vrasim atë fëmijë. Ne nuk duhet ta vrasim atë fëmijë vetëm për faktin se si është ngjizur ai fëmijë. Këto gjëra janë të gabuara, prandaj edhe aborti është i gabuar. Dhe ne mund të gjykojmë për këtë dhe duhet ta bëjmë, por ajo për të cilën po flisja është diçka shumë ndryshe nga kjo. Pra, që ne nuk duhet të kemi një frymë gjykuese në lidhje me njerëzit e tjerë, mbi besimtarët e tjerë, apo mbi ata që janë jashtë trupit të besimtarëve, sepse dëshira jonë është që edhe ata të marrin të vërtetën dhe të mirëpriten në mbretërinë e Perëndisë. Pasi e sqaruam këtë, le të marrim Biblat dhe le të shohim bashkë në librin e Romakëve kapitulli

por mishi, do të shohim se Pali trajton këto çështje dhe jo kashrutin, jo ligjet e Biblisë për ushqimet. Së dyti, do të trajtoj edhe çështjen e ditëve, nëse duhet të studiojmë disa ditë saktuara, dhe konteksti nuk ka të bëjë me Shabatin, pra me të shtunën apo me festivalet, por e dim se në atë kulturë ishin disa ditë saktuara, për shembull, brenda judaizmit, bazuar mbi shkrimet jashtë Biblisë, por madje edhe disa pasazheve në Bibël, e ndën disa ditë dhe disa data të cilat njerëzit mund t'i përcaktojnë nëse janë biblike, nëse janë data të sakta. Por ka edhe disa ditë që janë jashtë Biblës, por i përkasin vetëm traditës, në të cilat kanë ndodhur disa ngjarje të rëndësishme. Dhe prandaj për shkak të këtyre pikpamjeve, njerëzit i kremtojnë dhe i çmojnë të veçanta disa ditë, i japin një rëndësi më të madhe. A është e lejueshme kjo? A duhet të debatojmë për këto, të gjykojmë dhe të dënojmë njëri tjetrin për këto gjëra? E po le të shohim se çfarë na zbulon qartësisht fjala e Perëndisë. Romakëve kapitulli 14, vargu 1. Pranojeni atë që është i dobët në besim. Fjalë për fjalë na thot kështu. Por atë që është i dobët me besimin, çfarë na urdhëron që të bëjmë? Pali thot, pranojeni atë. Pra, ata që janë të dobët në besim, ne jemi thirrur që t'i pranojmë dhe pastaj vazhdon dhe na thot sërish në vargu 1. Pa i qortuar për mendimet, pra për idetë që kanë. Ne nuk jemi thirrur që të debatojmë apo të grindemi për këto gjëra të diskutueshme, bazuar mbi një dëshirë për ta larguar një njeri, për ta refuzuar ose për ta dënuar atë. Ne mund të diskutojmë këto gjëra dhe duhet ta bëjmë këtë, por jo me qëllim për të dënuar dikë, për ta përjashtuar dikë nga bashkia e zonës. Vini re se çfarë na thot në vargun e dytë. Ndërtimi i fjalës në gjuhën greke trajton dy situata të lidhura me njëra tjetrën. Nga njëra anë ne këtë mund ta përkthejmë nga njëra anë. Nga njëra anë dikush mendon se mund të hajë nga çdo gjë. Dhe kur thot çdo gjë, këtu e kanë fjalën për mishin. Të gjithë ishin dakord që fruta dhe perimet janë të pranueshme. Tani bëhet fjalë për mishin. Dhe do të shtoja se konteksti këtu na tregon se bëhet fjalë për mishin që është i lejuar bazuar mbi fjalën e Perëndisë. Pra këtu na thuhet, nga njëra anë dikush mendon se mund të hajë nga çdo gjë. Ndërsa ai që është i dobët, kjo është shumë e rëndësishme. Ndërsa ai që është i dobët, ha vetëm barishte. Këtu nën kupton që ha vetëm perime, ku përfshihen edhe frutat. Pra e përsëris, që duhet të kuptojmë se konteksti i pasazhit për diskutimet dhe debatet është ky. Ndonjëri që është i dobët në besim, thotë se njeriu duhet të hajë vetëm fruta dhe perime. Kurse ai që nuk është i dobët, pra që është më i fortë në besim, ai beson se është e pranueshme tani dhe në këtë epokë që të hahet edhe mish. Dhe Pali bie dakord me këtë këndvështrim, që është e pranueshme. Por vini re se çfarë thotë më pas. E të shohim vargun 3. Ai që ha, pra ai që ha mish, na thotë të mos e përbuz atë që nuk ha. Pali shprehet në formën e një urdhërimi, le të mos e përbuz. Kjo është shumë e rëndësishme. Ekzistojnë diskutime, ekzistojnë debate dhe të dyja grupet i bazojnë pikpamjet e tyre në shkrim. Por sipas Palit, interpretimi i njërit grup nuk është i saktë. Ky grup ka një arsyetim biblik. Por përfundimi i këtij arsyetimi nuk është i saktë. Por gjithsesi, Pali thotë që t'i pranojmë këta njerëz dhe të mos i përbuzim ata. Le të vazhdojmë të lexojmë pjesën e dytë të vargut 3. Dhe ai që nuk ha, të mos gjykojë atë që ha. Pra, le të mos e dënoj atë që ha. Pse? Sepse Perëndia e ka pranuar. Pra na mëson se Perëndia e ka pranuar atë njeri që ha çdo gjë. Pra atë që ha mish. Përfundimi në të cilin duhet të arrijmë është ky. Perëndia e ka pranuar të dy këta njerëz. Sepse në këtë kontekst, të dy këta njerëz e kanë pranuar Ungjillin, që të dy janë në besim. Por ndosht që njëri është më i dobët se sa tjetri, por Perëndia e ka pranuar që të dy. Tani le të shohim vargun tjetër, vargun 4. Këtu kemi një të vërtetë themelore shumë të rëndësishme. Ai thot: "Kush je ti që gjykon shërbyesin e tjetrit?" E vërteta është kjo, se që të dy këta njerëz janë shërbëtorë të kujt? Shërbëtorë të Mesias, të Jezus Krishtit. Për këtë arsye, nuk është me vend që një shërbëtor të gjykojë një bashkëshërbëtor tjetër. Gjykimi i takon Zotit. Prandaj le të shohim sërish në vargun 4. Kush je ti që gjykon shërbyesin e tjetrit? A qëndron mbi këmbë ose rrëzohet, është punë e Zotit të tij. Fjalën Zot mund ta përkthejmë edhe padron, por më saktë është fjala Zot. Pra i takon Zotit që të gjykojë për këtë. Nuk na takon neve. Kjo mbështet edhe atë që thash më herët gjatë studimit Romakëve kapitulli 2. A qëndron mbi këmbë ose rrëzohet, është punë e Zotit të tij, por ai do të qëndroj. Pse? Sepse Perëndia është i Zotit ta bëjë atë të qëndrojë në këmbë. Pra Perëndia do të bëjë që ky njeri, që është i dobët në besim, por që ka besim, Perëndia do të bëjë që të qëndrojë në këmbë. Ja se çfarë do të na thotë. Perëndia do ta themelojë atë njeri. Dhe nga këndvështrimi im personal, mund t'ju them se jam i sigurt
që në të shkuarën e kam patur gabim dhe kam qenë i dobët.

besim, por Perëndia më rrit. Dhe sot mund të them se duke qenë më i fortë në besim, ende ka gjëra që duhet të mësoj, shumë gjëra. Dhe prandaj Perëndia po vazhdon të punojë në ne. Përlevdojeni atë që atë punë të mirë që ai ka filluar në ju dhe në mua, ai do ta përfundojë. Por që tani nuk është e përfunduar ende. Jemi ende duke u rritur dhe duke u maturuar. Me fjalë të tjera, si ju, edhe unë po vazhdojmë të mësojmë. Dhe është e shëndetshme që ta kuptojmë siç duhet këtë të vërtetë, që unë dhe ju kemi dhe shumë gjëra për të mësuar, por Perëndia do të bëjë që ne të qëndrojmë në këmbë. Vargu 5. Sepse dikush e çmon një ditë më shumë se një tjetër. Tani po kalojmë në një çështje tjetër. Ai jep fund çështjes nëse është apo jo e lejueshme që të ham mish, dhe tani po trajton çështjen e dytë, pra të ditëve. Nga njëra anë kemi të bëjmë me të njëjtën situatë. Le të shohim vargun 5. Nga njëra anë kemi dikë që gjykon, që çmon, që ka vendosur se një ditë është më e rëndësishme se një tjetër. Çfarë do të thotë kjo? Që një njeri i vlerëson ditët ndryshe nga një tjetër. Dhe sërish konteksti është ky. Le të shohim pak datat në judaizëm. Ka disa data që mund të shohim në kalendarin bazuar me judaizmin. Dhe në këtë kalendar kemi shumë gjëra të shënuara për ngjarje të caktuara, që kanë ndodhur në ditë të caktuara. Këto ose janë bazuar mbi referenca biblike, ose mbi referenca të traditës që kanë ndodhur ndër shekuj, dhe që janë marrë nga tekste jashtë Biblës. Dhe lind pyetja, a është e lejueshme që ti pranojmë këto gjëra dhe këto ditë të caktuara ti vlerësojmë ndryshe nga ditët e zakonshme? Dhe cili është përfundimi sipas Perëndisë? Le të shohim sërish në vargun 5. Sepse dikush e çmon, ose mund të themi vlerëson, një ditë më shumë se një tjetër, dhe tjetri çmon të gjitha ditët një lloj. Çfarë na thot shkrimi më pas? Gjithë se cili të jetë plotësisht. Këtë mund ta përkthejmë i bindur plotësisht në mendjen e tij. Pra, siç do ta cilësonim sot, kjo është një çështje e ndërgjegjes së gjithë së cilit. Bazuar me ndërgjegjen time, nëse unë mendoj se kjo ditë është ndryshe, që bazuar në shkrim, në këtë ditë ka ndodhur diçka e veçantë dhe prandaj unë dua që ta trajtoj në mënyrë të veçantë. Kurse dikush tjetër thot, e po, unë i vlerësoj të gjitha ditët njësoj. E përsëris, ashtu siç do ta trajtonim kashrutin, këtu nuk kemi të bëjmë me shabatin dhe me festivalet e tjera biblike, me ditë të caktuara që takojnë Zotit, por kemi të bëjmë me gjërat e traditës, me pikpamjet në lidhje me faktin nëse është e lejueshme që të ham mish dhe nëse është e përshtatshme që disa ditë ti konsiderojmë më të veçanta se sa të tjerat. Dhe le të shohim sërish se çfarë na thuhet në vargun 6. Ai që çmon, pra në këtë kontekst, këtë mund të kuptojmë si ai që e vlerëson. Pra le të shohim sërish vargun 6. Ai që çmon ditën, për Zotin e çmon. Ai që nuk e çmon ditën, për Zotin nuk e ruan. Kush ha? Për Zotin ha, dhe i falet nderit Perëndis. Dhe kush nuk ha, për Zotin nuk ha, dhe i falet nderit Perëndis. Pra, në të dyja rastet, qoftë kur bëhet fjalë për çështjen nëse ham mish apo jo, që të dy këta njerëz marrin një vendim për këtë për shkak të përkushtimit të tyre ndaj Perëndis, të besimit të tyre te Perëndia. Në të njëjtën mënyrë, për sa i përket ditëve, çdo njeri e cilëson një ditë si të veçantë, e vlerëson një ditë ndryshe, për shkak se do ta nderoj Perëndin dhe do t'i jap falënderim atij. Pra, të dy këta grupe në fund po bëjnë të njëjtën gjë, për shkak të besimit të tyre, qoftë ky besim i fortë ose i dobët, por për shkak të besimit ata sillen në një mënyrë të caktuar. Dhe në fund, cili është arsyetimi i tyre? Është diçka e mirë. Ata po e falenderojnë Perëndin. Prandaj, duhet ta mbështesim këtë, sepse kjo është gjë e duhur për t'u bërë, që të falenderojmë Perëndin. Pra, edhe pse ka debate të ndryshme, nuk duhet t'i lejojmë këto debate që të shkaktojnë ndasi në trupin e besimtarve. Le të shohim se çfarë na thot tjetër. Le të shohim në vargun 7. E kam theksuar dhe nënvizuar këtë, sepse është thelbësore. Vargu 7. Sepse asnjë nga ne nuk jeton për veten e tij. Ky është parimi themelor. Ne nuk jetojmë për veten tonë. Çfarë do të thotë kjo? Dy gjëra. Së pari, ne jetojmë për Zotin, dhe së dyti, për shkak se jemi të përkushtuar ndaj Zotit, jemi gjithashtu të shqetësuar për kë? Për njerëzit e tjerë. Perëndia është aq e shqetësuar. Perëndia e deshi aq botën sa da birin e tij të vetëm lindur. Ai i deshi njerëzit. Ai ishte shqetësuar për ta. Prandaj kështu duhet jemi edhe ne. Dhe që të mos i lejojmë këto gjëra të diskutueshme të shkaktojnë ndasi dhe të sillin dënim mbi dikë, të cilin Perëndia e do dhe për të cilin Perëndia ka siguruar. Jemi sërish në vargun 7, sepse asnjë nga ne nuk jeton për veten e tij, dhe askush nuk vdes për veten e tij. Që do të thotë, edhe nëse jetojmë ose vdesim, gjithçka i jepet kujt? I afrohet Perëndis. Ne jemi thirrur që të jetojmë jetën tonë në mënyrë sakrifikuese. Edhe nëse vdesim, vdesim për besimin dhe jetojmë bazuar në besimin tonë. Këtë na thot këtu, një të vërtetë shumë themelore. Tani le të shohim vargun 8.
sepse edhe nëse rojmë, rojmë për Zotin, dhe nëse vdesim, vdesim për Zotin. Shumë e vërtet. Ky është synimi i një njeriu që beson. Edhe nëse jetojmë ose vdesim, çdo gjë që ne jemi, çdo gjë që ne kemi, çdo gjë i takon Zotit. Ne duam që ta falenderojmë atë, sepse ai na ka shpëtuar. Ai na ka dhënë birin e tij të vetëm lindur, që vdiq në kryq, në mënyrë që ne të kemi jetën e përjetshme. Dhe për këtë dimë edhe diçka tjetër. Do ta diskutojmë pas pak. Por tani le të shohim sërish në mes të vargut 8, ku na thuhet: "Pra edhe po të rojmë ose të vdesim, të Zotit jemi." Ne i përkasim Zotit, të vdekur ose të gjallë, dhe kjo na tregon për shpresën e përjetshme që ne kemi. Tani le të kalojmë në vargun 9. Sepse për këtë, kjo është një shprehje paksa e çuditshme, por ka kuptimin, për këtë, çfarë do të thotë? Këtu po na flitet për një mendim parësor. Shumë herë, sidomos në dhjetën e vjetër, kur përdoret kjo shprehje që qëndron në fillim, nënkupton se bëhet fjalë për një gjë parësore. Dhe këtë do edhe Pali që të na theksoj. Mendimin e Palit nga këndvështrimi hebraik. Vargu 9, sepse për këtë edhe vdiq Krishti dhe u ngjall e u kthye në jetë. Pra ai vdiq, u ringjall dhe jeton për ne. Çdo gjë që ai bëri ishte për të mirën, për shpëtimin e njerëzimit. Ai bëri gjërat duke menduar për mirëqenien tonë, bazuar mbi standardet dhe vullnetin e Perëndisë. Dhe prandaj na thot në vazhdim të vargut 9, që të zotëroj edhe mbi të vdekurit, edhe mbi të gjallët. Pra të mbretëroj, ky është thelbi. Mendësia që duhet kemi është kjo, që ai është Zot dhe që ai mbretëron mbi ne, që do të thotë se çdo vendim nuk është vendim personal i yni, por bazohet mbi atë që është e kënaqshme dhe e drejtë për të. Dhe Zoti është Zoti të gjitha gjërave, përfshirë këtu edhe ndërgjegjen tonë. Pra, gjithmonë ne duhet jemi të nështruar ndaj tij. Këtë kërkon të na theksoj në këtë varg. Le të shohim sërish vargu 9, sepse për këtë edhe vdiq Krishti dhe u ngjall e u kthye në jetë, që të zotëroj edhe mbi të vdekurit, edhe mbi të gjallët. Vargu 10. Por ti, pse e gjykon vllain tënd? Kjo është shumë e rëndësishme. A është vllai ynë një vlla besimtar? Por ti, pse e gjykon vllain tënd? Ose pse e përbuz vllain tënd? Ajo që po na thot në këtë varg është kjo. Kur kemi një qëndrim gjykues, kur kemi një qëndrim ndëshkues, me çfarë ka lidhje kjo? Ka lidhje me faktin se ne përçmojmë dikë. Dhe nuk duhet ta bëjmë këtë. Nuk është ky qëndrimi i besimit. Cili është qëndrimi i besimit? Vahafta, Iraka, Kamokha. Ne duhet të duam të afërmin tonë por si vetveten. Ne nuk duam që të na përçmojnë. Nuk duam që njerëzit të kenë përbuzje ndaj nesh. Për shkak të dashurisë që kemi ndaj Perëndisë, ne marrim vendime biblike. Por nëse ata njerëz që nuk bien dakord me Perëndin, na përçmojnë, na përbuzin, duan të na gjykojnë dhe të na dënojnë, kjo është punë për ta. Por ne nuk kemi dashaqësi ndaj tyre. Le të vazhdojmë të lexojmë në pjesën e dytë të vargut 10. Të gjithë, pra, do dalim përpara gjykatës së Krishtit. Pse është shkruar kjo? Ky varg është shumë i rëndësishëm, sepse na tregon se në fund, për të gjitha këto gjëra të diskutueshme, të gjitha këto çështje të ndërgjegjes, në fund nuk më takon mua dhe as juve që të gjykojmë, që të dënojmë dhe që të përçmojmë dikë. Pse? Sepse çdo besimtar do të dalë përpara fronit të gjykimit të Mesias. Dhe kjo do të jetë vetëm për të marrë shpërblimin. Mesia do të bëjë një shpallje, një gjykim nëse pikpamjet të tilla, sjelljet të tilla kanë qenë të përshtatshme apo jo. Dhe për ato gjëra që unë bëj dhe që janë të papërshtatshme, unë nuk do të marrë shpërblim. Për ato gjëra që bëj dhe që janë të përshtatshme, unë do të bekohem. Do të ketë një shpërblim për mua. Por kush e përcakton këtë? Jo juve, jo unë, por Perëndia, Mesia. Pra do të ketë një ditë për të dhënë llogari. Këtë do ta shohim pas pak. Një ditë kur do të ndodhë gjykimi. Por kush e bën këtë? Siç e thash më parë, është froni i gjykimit që i përket Mesias. Vargu 11. Sepse është shkruar: "Roj unë, thot Perëndia, pra Zoti është i gjallë dhe ai do të gjykojë." Dhe na thuhet këtu se për shkak se ai është gjallë, se çdo gjuhë do të ulet para meje, dhe çdo gjuhë do të lavdërojë Perëndin. Pra çdo njeri do të bëjë një rrëfim dhe ne do të deklarojmë. Jo njëri tjetrit, por Perëndis. Ajo që është madhështore këtu është kjo: kush është gjykatësi? Mesia. Na është mësuar dhe fjala e Perëndis na thot se gjykimi mbi çdo gjë i është dhënë Mesias. Këtu na thuhet se çdo gjuhë do të prulet dhe çdo gjuhë do të rrëfej. Kujt? Perëndis. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse na tregon natyrën hyjnore të Mesias. Vargu i fundit, vargu 12. Kështu pra, secili nga ne, kjo është shumë e rëndësishme. Kështu si rezultat i kësaj që secili prej nesh, çdo besimtar, do t'i jap llogari Perëndis për veten e vet. Kjo është shumë e rëndësishme. Gjithë secili prej nesh do t'i jap llogari për ato që ka menduar, për ato që ka thënë dhe për ato që ka bërë.
që secili do të gjykohet. Por ja secili është lajmë i mirë. Bazuar mbi ungjillin, ky gjykim nuk përcakton vendin se ku do të kaloj përjetësinë. Kur ju e pranoni ungjillin, kur rrëfeni mëkatet tuaja dhe besoni në vdekjen, varrimin dhe ringjalljen e Mesias, ju do të merrni faljen. Ju nuk do të merrni disa shpërblime të caktuara, por do të jeni përjetësisht në mbretërinë e Perëndisë. Por ne duhet të duam që të fitojmë sa më shumë shpërblime dhe të jemi të mëdhej në mbretërinë e Perëndisë, siç na mësohet te Mateu 5. Pse? Sepse me këto shpërblime do të marrim kurora që do t'i hedhim në këmbët e Mesias dhe këto kurora përfaqësojnë atë që Mesia bëri, atë që ai është për ne në këtë jetë dhe prandaj ne duhet të demonstrojmë një dashuri dhe një përkushtim të madh ndaj tij.

0: Të dashur miq, shpresojmë që mesazhi i sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbulojë pjesë të reja nga shkrimi i shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën origjinale dhe në kontekstin kulturor në të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekoft në emrin e Mesia Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom, guys.
1: Vetëm hite pozitive. Radio 7 Kosova.

0: herë për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Gjykata speciale në Akt shpallin në akt gjykimit për ishkrerjet të ushtrisë lirimtare të Kosovës në njoftimin e dhomave të specializuara në aktuese trupi gjykues në çështjen kryesore kundër Hashim Thaçit, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimit, lëshoi një urdhër me të cilin shtyua fatin për shqiptim në akt gjykimit me 60 ditë deri më 20 korrik 2026. Trupi gjykues konstatoi se rrethana të çështje gjyqësore kërkojnë kohë shtesë duke referuar sasisë së provave dhe kompleksitetit të procesit. Gjithsesi trupi gjykues nënvizoi se nëse një shtyrje e mëtejshme a fatit do të jetë absolutisht e domosdoshme, trupi gjykues do të lëshojë një urdhër për këtë qëllim në kohën e duhur, thuhet në njoftimin e gjykatës speciale në Hagë. Në pritje të verdiktit të gjykatës së Hagës, ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është i bindur në pafajësi. Ai shprehur besim plot se do të kthehet i lirë në Kosovë. Nxjerrja e gjykimit është në duart e gjykatësve, por unë kam besim që pas dëgjimit të dëshmitarëve të prokurorisë në veçantitë të atyre të mbrojtjes, të profilit dhe kredibilitetit më të lartë ndërkombëtar, ata do të nxjerrin vendim të drejtë dhe meritor, tha Hashim Thaçi në intervistën e tij për Opinion. Për faktet dhe provat e paqëndra, ai fajson serbin dhe rusin. Thaçi është shprehur i bindur se paheqjen e plotë të sanksioneve nga SBA dhe Bashkimi Evropian për Kosovën nuk mund të ecet përpara në planet e brendshme e as në ato të jashtme. Kritika ka dhe për marrëveshjen e orit, duke vlerësuar se defunksionalizon shtetin e Kosovës. Kryeministri detyr i Kosovës është treguar kritik për vendimin e gjykimit të dhomave të specializuara të Hagës ndaj ishkrerëve të UÇK-s. Sipas kryeministrit Albin Kurti, sot Kosova ka nevojë për gjykata normale dhe jo gjykata speciale.
2: Kosova ka nevojë për gjykata normale, jo për gjykata speciale. Mirpo, amandamentimi numër 24 i Kushtetutës me 3 gusht të vitit 2015 është një ndër ditët më të rënda të Kosovës të pavarur e të Republikës tonë demokratike dhe që të gjitha këto tash janë pasoja.
1: Ai tha se beson në pavajsinë e shkrerve të UÇK-s dhe të luftës për liri.
2: Ne besojmë në drejtsinë e UÇK-s dhe në pavajsinë e krerve të UÇK-s, të luftëtarëve të saj, të cilët vazhdojnë që të mbohen në burg padrejtisht në Hagë.
1: Partia Demokratike Kosovës shpreh shqetësimin e saj lidhur me shtyrjen e shpalljes së gjykimit në procesin gjyqësor ndaj ishkrerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në njoftimin e partisë më të madhe opozitare në Kosovë, thuhet se kjo vonesë e pajustifikueshme është një dëshmi e radhës e këtij procesi të stërzgjatur i cili ka humbur kuptimin e drejtësisë dhe është ndryruar në një proces të ndikuar nga kalkulimet politike. Partia Demokratike e Kosovës i bën thirrje bashkisë ndërkombëtare dhe institucioneve të drejtësisë që të reflektojnë dhe të mos lejojnë që ky proces të shndrohet në një shembull të dështimit të drejtësisë ndërkombëtare.
3: Politik.
1: Departamenti Amerikan i Shtetit paralajmëron Prishtinën zyrtare se bllokimi i vazhdueshëm politik dëmton besimin në institucionet e Kosovës. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se po i ndjekim nga afër zhvillimet, do të dorim të shihnim të gjitha grupet politike të bashkëpunojnë për interesat më të mira të popullit të Kosovës, tha një zëdhënës. Kosova do të mbajë zgjedhjet e parakohshme parlamentare më 7 qershor, ato u shpallën pasi kuvendi u shpërnda automatikisht për shkak të dështimit për të zgjedhur presidentin e ri brenda fatit kushtetues. Kosova fillon përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme vendore. Këtë të mërkur filloi procesi regjistrimit të votuesve jashtë vendit. Gjithçka pritet të përfundojë më 17 maj. Për 12 ditë të gjithë shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë vendit do të mund të aplikojnë online për të regjistruar dhe për të votuar me postë ose në përfaqësi diplomatike. Zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmira Elezi, tha se është në vullnetin e votuesve që të përzgjedhin mënyrën e votimit, qoftë në përfaqësi diplomatike apo përmes postës.
4: Në momentin e regjistrimit, votuesit mund të përcaktohen individualisht për një nga tri mënyrat e votimit, pra për të votuar fizikisht në njërën nga përfaqësit diplomatike të Kosovës, për të dërguar flet votimin përmes postës në njërën nga kutitë postare të hapura nga KQZ jashtë Kosovës, apo për të dërguar flet votimin në kutinë postare të KQZ-s në Kosovë.
1: Zgjedhësit që do të regjistrohen për të votuar në përfaqësit diplomatike do të mund të votojnë me 6 qershor, ndërkaq ata përmes postës do të mund të votojnë nga 25 maj deri më 6 qershor.
4: KSZ ka vendosur numrin minimal për 50 votuesish të regjistruar si kriter për organizimin e votimit në një përfaqësi të caktuar diplomatike, dhe nëse numri votuesve të regjistruar për votim në një përfaqësi diplomatike është 950, votimi fizik në atë përfaqësi diplomatike nuk organizohet dhe votuesit e regjistruar do të kalojnë automatikisht në statusin e votuesve përmes postës dhe për këtë do të njoftohen nga KSZ.
1: Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, premton se për emërimin e antarit të fundit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve do të veprojë në përputhje me përgjegjësitë. E rëndësishme ka qenë për mua që të kuptoj nëse do të bllokohet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në rast se nuk e ka një anëtar. Kam marrë informacione që asgjë nuk rrezikohet nga kjo situatë, prandaj do të veproj në përputhje me përgjegjësitë, atëherë kur e konsideroj që duhet të veproj, deklaroi Albulena Axhiu. Ushtruesi i detyrës së presidentes pranoi se në presidencë janë dy kërkesa për këtë vakancë, njëra nga lëvizja vetëvendosje dhe tjetra nga Partia Demokratike e Kosovës. Ushtruesi i detyrës së presidentes së Kosovës u ka bërë thirrje bashkëdetarëve që të regjistrohen për të votuar në zgjedhjet e 7 qershorit. Përmes një apeli në rrjetet sociale, Albulena Axhiu kërkon bashkëdetarëve që kanë qenë zëri i Kosovës kudo në botë të vazhdojnë me kontributin e tyre për të bërë pjesë e vendimarrjes.
3: Keni punuar dhe keni sakrifikuar për ta ndihmuar atëun ton. Keni qenë zëri i Kosovës kudo në botë. Vazhdoni kontributin për Republikën e Kosovës dhe bëhuni pjesë e vendimarrjes. Regjistrohuni me kohë, ndihmoni njëri tjetrin, flisni me familjarët, me miqt, me trindë që kanë lindur jashtë, por që Kosovën e kanë në zemër.
1: Apeloi Albulena Axhiu. Kryeministri në detyrë Albin Kurti kërkon votën e emigrantëve në zgjedhje. Përmes rrjeteve sociale ai ka ftuar mërgjumtarët të regjistrohen për të votuar në 7 qershor.
5: Kjo periudhë zgjat prej 6 deri me 17 maj. Andaj të gjithë ata që nuk mund të vinë në Kosovë për të votuar fizikisht, duhet të bëjnë regjistrimin sa më parë. Të dashur bashkëdhetar, ata që mendojnë se do ta lodhin popullin, do të lodhin vetë. E ne që jemi në rrugë drejt, nuk do të ndalemi asnjëherë së punuari për të mirën e përbashkët dhe interesin publik.
1: Përmes një video të publikuar në profilin e tij në rrjetet sociale, Albin Kurti deklaroi se po i pamundsohet të punojë dhe se kundërshtarët e tij në thelb nuk respektojnë rezultatin zgjedhor. Albin Kurti tha se provoi gjithçka për të mos pasur sërish zgjedhje.
5: Këta në thelb nuk respektojnë rezultatin zgjedhor. Realisht këta po thonë se qytetarët votojnë, por ne me matematikat tona do të aprishim vullnetin e tyre të shprehur. Dhe kështu e dërguan vendin sërish në zgjedhje me shpresën që erëzojnë qeverin tonë të mirë të drejtë.
1: Aljanca për Ardhmërinë e Kosovës do të garojë vetëm në zgjedhjet e 7 qershorit. Ish-deputeti i Aljancës Besnik Tajeri në intervistë për Ekonomia Online deklaroi se ndonse ka pasur diskutime për koalicione, Aljanca e ka bërë të qartë pozicionin e saj, se do të garojë me një listë konkurruese.
6: Nuk do të ketë asnjë koalicion, do të jemi si subjekt politik me një listë bukur konkurruese me kuadro të aleancës, mirë po edhe tjerë, dhe në këtë garë shkojmë si aleancë, shkojmë vetë, pa koalicione. Aleancë është ma e forta kur garan me logon e vetë, kur galon me kauzën e vetë, dhe mësimet e të kalumës të regojnë që nuk kem kalu mirë me koalicione.
1: Tajeri shmangu komentet për listat e kandidatve, por deklaroj se kandidat për kryeministë do të jetë Ardian Gjini.
6: Menoj që kësoj radhe, Aljanca do a merë rezultatin matë mirë që e ka pas ndë njëherë në zgjedhje qendrore. Diskutimet nuk kanë qenë formale, ka pas ide më herët, mirë po kemi qenë sakt, kemi qenë përsaktum drejt që në do të garojmë vetë. Fillimisht është kandidati për kryeministër, i cili është ndryshe, e një numër i madhë po e lomë kur publikohet lista Aljancës, mirë po do të ketë shumërisi.
0: Aktualitet.
1: Moment të rëndësishëm për sistemin e drejtësisë e komentoi ushtruesi i detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Axhiu hapin e gjykatës administrative. Axhiu theksoi se rëndësia e kësaj gjykate nuk qëndron vetëm në themelimin formal, por në ndikimin që do të ketë në jetën e përditshme të qytetarëve.
7: Nga sot pra kjo gjykatë do të flasë përmes vendimeve të saj, përmes vendeve që i trajton pas varritje dhe përmes rasteve ku gabimi i administratës rregullohet dhe ku qytetari shet se nuk është i pambrojtur. Po, pra ky është kuptimi i saj. Uroj që puna e saj të afroj qytetarin me të drejtën dhe të mbaj administratën më afër përgjegjësisë.
1: Deklaroi presidentja në detyrë Kosovës. Ushtruesi detyrës së kryesuese së Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Arjeta Sadiku, vlerëson se gjykata administrative përfaqëson një rësi të rëndësishme në sistemin gjyqësor të Kosovës. Ajo do të jetë specializuar për të shqyrtuar dhe vendosur çështjet në konflikte administrative dhe kontekstet nga marrëdhënia e punës në juridiksionin e saj, duke ofruar një mekanizëm të pavarur, profesional dhe efikas të kontrolli gjyqësor në vendimet të organeve administrative.
8: Jo rastësisht sot jemi këtu bashkë me përfaqësuesit e organeve administrative dhe përfaqësues të tjerë relevant, të cilët janë pjesë përbërëse e drejtësisë administrative, dhe kjo me qëllim të përqimit të mesazhit të qartë që të marim përgjegjësinë përbashkët për zbatim të drejtë të ligjit, për zbatim të vendimeve gjyqësore dhe shërbime cilësore për qytetarët.
1: Ministrin detyri punve të brendshme i Kosovës Gjilar Zveçla ka theksuar për kushtimin e Republikës për integrimin euroatlantik të vendit duke cilësuar këtë rrugë si thelpsore për të ardhmen e tij. Zveçla për mes profilit në rjetet sociale shkruan se Kosova mbetet e vendosur dhe angazhuar drejt antarësimit në BE dhe NATO si një domosdoshmëri strategjike. Në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit, kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti inauguron fillimin e punimeve për rehabilitimin e rrugës rajonale Kiev-Malishev. Projekti përfshin 11 kilometra rrugë me një vlerë prej 2.3 milion euro. I pranishëm në ceremoni, ministri i infrastrukturës Dimal Basha tha se bëhet fjalë për rehabilitimin e plot të rrugës.
9: Ne kemi bë hartimin e komplet projektit dhe tani po rehabilitohet e tër rruga pro prej 11 kilometra. Segmenti i por prej 8 kilometra është kontrota e por. Pastaj dhe jemi në procedura edhe për segmentin e dytë për 3 kilometrë shën tjetër.
1: Punimet pritet të përfundojnë brenda 225 ditve dhe projekti synon rritjen e sigurisë në trafik, uljen e kostove të transportit dhe përmirësimin e infrastrukturës për banorët e zonës.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve, kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

nga hëna në të premte në orën 10. Përshëndetje miqi programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë të rinj të mirënjohur në muzikën e Krishte Bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Seen Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rëfyër pikërisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar njëtën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër njëtën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More, një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalemi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cilli i kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhi i tij fuqishëm përmes një këngë shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, presentoj këngën e tyre No Fear.

Don Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që Don Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë. Vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Sif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen tonë dhe e kthen në lavdinë e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndis dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stin tjetëson për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Sif Shluter, po ndalemi tek Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij. Në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for that, qëndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Brit Nicole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, qëndroni me Kane.

Grateful ishte ndruat me Dante Bowie, prezentimin e tim më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning. Show me all your birds.

0: it will. Oh, yes it will.
1: Qëndruat me kënga në prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning. Ndërsa ndalemi në këtë momente për të përcjell një këngë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një këngë të cilën ajo ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne kemi ëndruar. Por These Are The Days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makinat tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. These Are The Days.

Lauren Daigle me këngën e saj These Are The Days, ju shoqëroj në këtë moment, ndërsa ndalemi tek Bey Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezantuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hana, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rithyer në studio për të ndalur disa nga këngët më dashura të adhurimit që prezantohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the name of Jesus, qëndruat me bashkëpunimin e Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndroni me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen i transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17:00. Të ndaleni te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit uim Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se situatat tona ndryshojnë atë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

Ishin The Afters me këngën e tyre më të re, You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për shkuat ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi i tyre më i ri me Rent Collective, në këngën Take Heart që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor të talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e Krishtit Bashkëkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham, ndërsa ndalemi të këngës suksesshme Brandy Lake the Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot 100. Hallelujah. Yeah.

krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi I tyre ka debutuar I tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruan me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjell këtë krim të arit veçan në përmjet i projekti që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mirë atë momentit. Dalemi tek Audhan King dhe bashkëpunimi ti me Paul Klein në këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falënderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Turan Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Good day shoqëron këto momente, një hit i vitit kaluar. Ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Safety, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqëron në këtë moment te kënga më e re e saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezantuar dhe ju sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndrua me këngën e prezentuar nga Phil Wickham, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Ju falenderojm që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB dhe Ryan O'Fay dhe One Church Music, We Still Believe, Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë në gjofshim.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ndërprerja rrugës drejt Bashkimit Evropian, përkesimi i marrëdhënieve ndërtnike dhe cënimi i parimeve themelore të marrëveshjes paqësorë-lojtore janë çështjet kryesore të trajtuara në Bruksel nga nënkryetari BDI-s Bujar Osmani. Sipas i gjatë qëndrimit në kryeqytetin e Bashkimit Evropian do të flasë me përfaqësues të Komisionit Evropian përgjigjes për zgjerimin e Unionit dhe për eurodeputet mbi këto shqetësime.
2: Kjo për të ngritur dy çështjet kryesore në Maqedoninë e Veriut, të cilët janë zhgënjyse për të ardhmen e vendit, prishja e marrëveshjes paqësorë të Ohrit dhe ndërprerja e rrugës evropiane, dy këto tema të cilët janë në themelin e mirëqenies dhe të ardhme sigur të qytetarëve, dhe shpresoj se kjo do ngre alarmin dhe fokusin e Bashkimit Evropian për të ndërprerë këto dinamika.
1: Deklaroi Bujar Osmani. Maqedonia e Veriut nuk është e gatshme për ndryshime kushtetuese. Reagimi vjen nga ministri i jashtëm Tim Çomucunski në konferencën e përbashkët në sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Evropës, Alain Berst. Shefi i diplomacisë, Mucunski, tha se ka mungesë besimi dhe besueshmëria në aspektin e ofrimit të shërbimeve, kështu që qeveria nuk është e gatshme të ndërmarr asnjë hap drejt ndryshimeve kushtetuese. Duke komentuar zhvillimet në Bullgari dhe marrjen e mandatit nga Radev, Mucunski tha se shpreson që në Sofi të ketë vetë dije se perspektiva europiane për vendin është e rëndësishme për të gjithë rajonin. Opozitarja shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Bashkimi Demokratik për Integrim, vijon kritikat në Bruksel ndaj qeverisë për mënyrën se si po trajtojnë shqiptarët në këtë vend. Gjatë takimit me përfaqësues të lartë të institucioneve europiane dhe të Parlamentit Evropian, Bujar Osmani deklaroi se ka ngritur shqetësime serioze për cënimin e marrëveshjes së Ohrit si shtylla e bashkëjetesës dhe stabilitetit ndëretnik. Osmani alarmoi se realizohet një plan i përgatitur dhe i organizuar për anullimin e marrëveshjes paqësorë, plan që veshma s'ka rënuar shtyllat kryesore të saj, duke lënë vakum dhe pa parashikuar shmëri serioze që mund të keq përdoret nga palë të treta, si dhe foli për nevojën urgjente për tejkalimin e bllokadës në procesin e integrimit evropian, veçanërisht duke patur parasysh momentin e zgjerimit dhe progresin e arritur nga Mali, Zi dhe Shqipëria, thuhet në njoftimin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut vjon akuzat ndaj shumicës në pushtet për dështim në integrimin e vendit të BE. Sekretari përgjithshëm i BDI-s Arber Radem në intervistë televizive kujtoi se koalicioni i qeverisës Vlen premtoi ndryshimet kushtetuese për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, por ato nuk kanë ndodhur. Arber Radem foli edhe për ligjin e gjuhëve, për të cilin tha se ka pasur 13 nisma për shfuqizimin e tij në tërsi. Koalicioni Vlen përshëndet nisjen e fushatës Maji Muaj i Europës, një nisim që synon të afroj procesin e integrimit evropian më pranë qytetarëve dhe ta bëjë atë të prekshëm në jetën e përditshme. Me këtë rast, zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut, Bekim Sali, në takim me ambasador, partnerë ndërkombëtar dhe miq të vendit, theksoi se fokusi është vendosur drejt përfitimeve konkrete që sjell Bashkimi Evropian, si më shumë mundësi për të rinjtë zhvillim të infrastrukturës dhe mbështetje për ekonomi lokale. Vlen thekson se orientimi drejt rezultateve të prekshme përfaqëson një qasje të re dhe të domosdoshme në rrugën evropiane të vendit.
3: Politik.
1: Kryeministri i Maqedonisë së Veriut zbe shpresat e opozitës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Ndosë një ditë më parë deklaroi se së shpejti do të ketë zgjedhje. Këtë të mërkurë Stramiskovski tha se këtë vit nuk ka zgjedhje pasi ky vit është për reforma. Unë do të doja të kemi zgjedhje të rregullta që do të mbahen në pranverën e vitit 2028. Sa i përket vitit 2027, si opsion, ju e dini që VMRO dëpëm ne është gjithmonë e gatshme të shkojë në zgjedhje dhe të fitojë. Por ajo që ne bëjmë tani dhe ku është fokusi ynë është të sjellim reforma dhe të rrisim aktivitetin ekonomik, çka do të rrisim dhe standardin njësor të qytetarëve, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histrian Miskovski. Ministri Politikës Sociale në Maqedoninë e Veriut, Fatmir Limani, është pro zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Sipas tij, sa më shpejt ke zgjedhje, aq më mirë do të jetë për vendin dhe ekonominë.
4: Nuk do të thotë se nuk jemi pro zgjedhjeve të parakoshme. Sa më shpejt atë janë ato, aq më mirë do të jetë për vendin tonë, për zhvillimin ekonomik.
1: Limani tha se në rast të zgjedhjeve do të ketë rifreskim në Vlen, por edhe në parti të tjera politike.
4: Për rifreskimin e radhës, si në kuadër të Vlenit, ashtu edhe në kuadër të çdo subjekti e strukture politike. Motiko ka përfundoar unë dhe Vlen.
1: Reagimi erdhi pas paralajmërimeve të kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Stramiskovski se është gati për shkuar në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Alianca për shqiptarët Arben Taravari

0: Pasi çdo diskutim për përfshirjen e ekzekutiv duhet të bazohet në kushte të qarta politike. Ai kërkoi nga shumica në pushtet zbatimin e parimit të Badenterit në gjykatën kushtetuese të Maqedonisë së Veriut. Për Ziadin Selen, ky është një hap i domosdoshëm për garantimin e barazisë dhe përfaqësimit të drejtë veçanërisht për komunitetet jo shumicë të vend. Ai shtoi se pa përmbushjen e këtij kushti nuk mund të ketë marrëveshje për hyrjen në qeveri. Kreu i Aliancës për Shqiptarët, Ziadin Sela, i bëri thirrje publike liderëve të partive politike parlamentare shqiptare për të rifilluar bashkëpunimin ndërmjet subjekteve. Sela theksoi nevojën urgjente për koordinim, duke shprehur se situata aktuale kërkon një komunikim të drejtpërdrejtë mes forcave politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut.
1: Kjo të jetë vendi ku bashkohen gjithë ndasitë që krijohen si rezultat i zgjedhjeve, jo për të pirë kafe me njëri tjetrin, por në emër të disa pikave programore që i premtojmë për para qytetarëve. Këtë duhet për të cikl zjedhore 3 ose 4 ose 5, për cikla tjera zjedhore 3 ose 4 ose 5 tjera, po që do realizohat dhe jëtë ngellin dhe ngell premtimesh, dhe kjo është forma më e mirë se si përfiton shqiptari.
0: 9 maj është dita e palemëruar nga koalicioni Vlen për mbajtjen e Kongresit të Bashkimit për shndrimin e tij në një subjekt të vetëm politik. Sipas tyre, ky proces përshkruhet si një hap i pjekur politik përmes të cilit 5 subjekte do të bashkohen në një strukturë të vetme me emër, drejtim dhe program të përbashkët. Vlen bërë të ditur se në fokus të platformës së re do të jetë sundimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit, ndërtimi gjyqësorit pavarur, avancimi i integrimit evropian, partneriteti me NATO, si dhe ruajtja e familjes, traditës, kulturës dhe identitetit. Në Kongresin e Bashkimit pritet të marrin pjesë rreth 850 delegat, të cilët do të formalizojnë këtë proces unifikimi politik. Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon një nga drejtuesit e Vlenit, kryetarin e komunës së Çajerit, Izet Mexhitin, si promotor të nepotizmit brutal dhe një përfaqësues të një modeli të vjetër dhe të dëmshëm të politikëbërjes. Në reagimin e tyre nga BDI thotë se Mexhiti u bë milioner duke varfëruar Çajerin, ndërsa sot sipas tyre përpiqet të paraqitet si figurë ndryshimit. BDI pretendon se për më shumë se 2 dekade Mexhiti dhe rrethi i tij kanë zaptuar përfaqësimin e shqiptarëve në Shkup duke dëmtuar perspektivën e të rinjve. Ndaj akuzave për Izet Mexhiti reagoi koalicioni Vlen. Ne të thuaj se Izet Mexhiti nuk është produkt zyrash, por ka mandat nga shqiptarët si kryetar komune dhe deputet me votë. Sipas Vlen, nga BDI ende ëndërrojnë kohën e Gruevskit, ku Butapesti u duke si adresë shpëtimi, ndërsa Mjallkovin e kujtojnë si partner të artë të sundimit. Opozitarët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon koalicionin në pushtet Vlen për një rjet të organizuar favorizimi partiak dhe keq përdorimi të parasë publike. Sipas BDI-s, kompania Green Mountains, e themeluar vetëm pak javë para shpalljes së tendrit, ka arritur të fitojë një kontratë në një vlerë deri në 236.000 euro. Partia opozitare e lidhte raste me skandalin e mëhershëm në këtë institucion. BDI ka kërkuar reagim institucional dhe hetim të mëhershëm. Nga koalicioni qeverisës Vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut, BDI akuzohet se gënjen dhe manipulon. Në reagimin e opinionit thuhet se BDI me qëllim e ngatron vlerën kornizë me çmimin e ofruar. Sipas saj, kjo kontratë kornizë është jo pagesa automatike. Vlen thotë se arsye vërtete kësaj britve politike është se operatori sistemit të transmetimit ka filluar të ndërpres kontratat në të cilat sipas informacioneve publike paraqitej dhe interesi njerëzve të afërt me Ali Ahmetin dhe Bujar Osmanin. Bërtasin sepse u hap një çështje se si për vite me radhë janë të rejtë para nga Mepso përmes firmave të afërta, njerëz të afërt e qarqeve të afërta me udhëheqësin e Bashkimit Demokratik për Integrim, apelojnë nga koalicioni qeverisës Vlen. Ndonse vjen gjua urrëties e tifozëve Maqedonas ndaj shqiptarëve, ende nuk ka reagim nga institucionet. Në ndeshjen mes Sport Klub Vardarit dhe Tikveshit e vlefshëm për javën e 29, vendasit bron ritmin se shqiptari mirë është shqiptari i vdekur. Edhe pse ka kaluar më shumë se një javë, Komisioni Disiplinor i Federatës së Futbollit të Maqedonisë së Veriut ende nuk ka një vendim. Ky nuk është rasti i vetëm i koreve antishqiptare në stadiume. Një gjuhë e tillë kohëve të fundit filloi që nga ndeshja e basketbollit mes Maqedonisë së Veriut dhe Rumanisë e vlefshme për para kualifikimit e kampionatit botëror.
2: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Si mendoni ju? Cila është sëmundja më e përhapur sot në botë? Nuk është kanceri, as sëmundja e zemrës dhe as malaria. Por është prishja e dhëmbit, ose kariesi, ose kaviteti dentar. Gjysma e popullsisë së botës ka probleme me dhëmbët. Dentistët janë ekspertët dhe mjekët që trajtojnë këto çështje. Doktor Wagner Marsenez është pedagog stomatologjie në Universitetin e Londrës. Ai është pjesë e një ekipi ndërkombëtar studiuesish. Ata studiojnë shëndetin dentar në mbar botën. Në një studim të vitit 2010, ai sqaroi se sa serioze është kjo çështje. Në gjithë botën kemi 4 miliard njerëz që vuajnë nga probleme të patrajtuara me dhëmbët e tyre. Këto probleme shkaktojnë dhimbje dhëmbi dhe nuk i lejojnë njerëzit të hanë dhe mundësisht edhe të flenë siç duhet. Ne hasim probleme serioze me shëndetin e gojës në popullsi.
0: Kariesi dentar është një problem i dhimbshëm dhe i pakëndshëm. Një nga arsyet nga se shkaktohet është kur ham sheqer ose ushqime që përmbajnë sheqer. Ushqime të tilla nuk u bëjnë mirë dhëmbëve tan. Por nga ana tjetër, këto ushqime po preferohen shumë në mbar botën. Prandaj, si mund t'i parandalojnë njerëzit këto probleme me dhëmbët? Programi ynë për sot flet për dhëmbët tuaj dhe sheqerin.
2: Shumica e të rriturve kanë 32 dhëmb, të cilët ndihmojnë fytyrën tonë të mbajë formën që duhet të ketë. Ato gjithashtu na ndihmojnë të komunikojmë përmes të folurit dhe buzëqeshjes, dhe patjetër, na ndihmojnë të ham ushqim. Çdo gjë që ham ose pim kalon nga goja. Klinika Mayo i quan dhëmbët dritarja e shëndetit tuaj. Ja se çfarë thon ata në faqen e tyre të internetit.
0: A e dini se shëndeti gojës suaj ofron të dhëna për shëndetin tuaj në përgjithësi? A e dini se problemet në gojë mund të ndikojnë në pjesën tjetër të trupit? Ashtu si pjesët e tjera të trupit, edhe goja është mbushur me baktere, shumica prej të cilave janë të padëmshme. Mirë po, goja juaj është pika hyrëse për në sistemet e trupit tuaj. Disa prej këtyre baktereve mund t'ju sëmurin. Shëndeti i keq oral mund t'i shtohet sëmundjeve të tjera. Përfshirë këtu problemeve me zemrën, mushkrit ose vështirësive gjatë shtatzanis. Por si pra mund të mbajmë gojën të shëndetshme? Ajo që ham dhe pim ka një ndikim të jashtëzakonshëm në gjithë trupin ton, veçanërisht në shëndetin e dhëmbëve. Një nga mënyrat për të parë ndikimin është të shohim ato që njerëzit kanë ngrën përgjatë shumë viteve. Ashtu siç ka ndryshuar dieta jonë, ashtu ka ndryshuar edhe shëndeti i dhëmbëve tan. Vendet me të ardhurë mesatare kanë nivelin më të lartë në botë të prishjes së dhëmbëve. Por nivelet e prishjes së dhëmbëve po rriten me shpejtësi edhe në vendet me të ardhurat të pakta. Habib Benzian, drejtori i shëndetit dhe politikave globale në Departamentin e Stomatologjisë në Universitetin e New Yorkut, na tregon se si ndryshimet e dietës ndikojnë tek dhëmbët e njerëzve.
2: Zakonisht, vendet me të ardhurat të pakta kanë dieta tradicionale, pra hanë më shumë ushqime me bazë perimesh dhe mishi. Ata hanë më pak sheqer dhe ushqime të përpunuara. Por kushtet sociale dhe ekonomike të çdo individi ndryshojnë, dhe ndërsa ndryshojnë, ndryshon edhe ajo që hanë njerëzit. Kjo është pjesë e lëvërdishmërisë. Nëse vini në shtëpi, pasi keni punuar gjithë ditën, doni të hani diçka shpejt. Ushqimet e shpejta janë të skuqura, me vlera të mëdha yndyre, të ëmbla dhe shumë më të lira. Të hash shumë sheqer është një nga gjërat më të pashëndetshme që mund të bëjmë. Federata Botërore Dentare thot se shkaku kryesor i prishjes së dhëmbëve është ngrënia dhe pirja e sheqerit. Dhe në shkallë globale, gjithnjë e më shumë njerëz han dhe pin sheqer. OBSH-ja sugjeron se çdo person duhet të hajë dhe të pijë më pak se 25 gram sheqer në ditë. Mirpo në shumë vende një person i zakonshëm konsumon shumë herë më shumë se kaq. Në disa vende, një person mesatarisht ha 2, 3, madje deri në 4 herë më shumë se aq.
0: Si rjedhoi? Ka shumë ide se si reduktohet sësia e sheqerit që han dhe pin njerëzit. Një nga këto ide është që ushqimet dhe pijet që përmbajnë sheqer të kenë taksa më të larta. Një ide tjetër është një limit ligjor rrethasisë së sheqerit në ushqimet që janë për foshnjat dhe fëmijët. Një tjetër ide është që të ndalohet shitja e produkteve që përmbajnë sheqer tek fëmijët dhe të rinjt.
2: Sheqeri luan një pjesë të madhe në një nga krizat më të mëdha shëndetësore në botë. Por gjithashtu sheqeri është një nga industritë më të rëndësishme agrokulturore në botë. Shumë njerëz fitojnë para nga kjo industri. Ata nuk duan që të shesin më pak sheqer, dhe kjo e bën shëndetin dental një çështje globale të ndërlikuar.
0: Por sheqeri është vetëm një nga gjërat që ndikon në shëndetin dentar të njerëzve, i cili varet nga shumë gjëra. Zakonisht një individ mund të marrë vetë vendimet rreth dietës dhe higjienës, siç është larja e dhëmbëve. Por ama situatën ekonomike, njerëzit nuk mund ta kontrollojnë gjithmonë vet. Ata nuk mund të kontrollojnë gjithmonë se sa para kanë apo ku jetojnë, dhe as nuk mund të kontrollojnë aksesin e kujdesit dentar. Efekti i prishjes së dhëmbëve është shumë herë më i keq në popullatat që janë shumë të varfra. Por kjo ndodh gjithashtu edhe në vendet e pasura.
2: Ekzistojnë shumë sisteme të mëdha që ndikojnë tek dhëmbët e njerëzve. Këto probleme duken tepër të mëdha për t'u zgjidhur. Por Federata Botërore Dentare thotë se mund ta përmirësojmë shëndetin dentar të njerëzve në mbar botën. Në dokumentin e tyre me titull Sfida e sëmundjeve orale, ata japin disa ide për të ndihmuar grupe të ndryshme në nivele të ndryshme. Ata mendojnë se të gjithë në mbar botën duhet të jenë në gjendje të paguajnë për mënyra të mira të parandalimit të problemeve të dhëmbëve, siç është trajtimi me fluor. Gjithashtu, ata mendojnë se të gjithë duhet të kenë kujdes shëndetësor që i ndihmon të paguajnë për dentistin kur të kenë nevojë.
0: Federata Botërore Dentare mendon se kujdesi që tregojmë ndaj dhëmbëve dhe gojës duhet të jetë i lidhur me kujdesin që tregojmë për të gjithë trupin. Dhëmbët e fortë dhe të shëndetshëm janë të rëndësishëm për shëndetin e të gjithë trupit ton dhe për mirëqenien ton. Shumica e njerëzve nuk mund ta ndryshojnë sistemin global dentar, por ama ata kanë pa kontroll tek përkujdesja që u japin dhëmbëve të tyre. Dhe një nga mënyrat e thjeshta që të gjithë ne mund të bëjmë për të kujdesur më mirë për dhëmbët tona është të reduktojmë sasinë e sheqerit që konsumojmë.
2: Po ju, a hani ose pini shumë sheqer? A keni probleme me dhëmbët?
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.

0: Jeni duke ndjekur programin Sipas Fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Mirë se dashur të Radio 7 Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takuemi tek programi Sipas Fjalës. Tek veprat kapitulli 4, vargu 32 deri tek vargu 37, kisha e hershme përshkruhet si e bashkuar, që ndan të pasuritë e saj, kujdesej për njëri tjetrin dhe jepte lirisht. Kjo bujari nuk ishte e detyruar, ajo rrethi nga një komunitet i transformuar, i formuar nga Ungjilli. Një shembull i theksuar është Barnaba, i cili shite një arë dhe i dha të gjitha fitimet. Ky është konteksti në të cilin hym tek veprat 5. Anania dhe Safira gjithashtu shesin prona, por në vend që thjesht të jepnin atë që zgjodhen, ata e paraqesin ofertën e tyre sikur të ishte shumë a plot, ndërsa fshetas e mbajnë një pjesë. Pietri e bënte qartë se ata nuk ishin të detyruar të jepin gjithçka, por pra çështja nuk ishte shuma, çështja ishte mashtrimi. Ata donin të dukeshin sikur po vepronin me të njëjtën sinqeritet si të tjerët, ndërsa për brenda bënin diçka të ndryshme. Përgjigja Pietrit ekspozon seriozitetin e kësaj. Pse Satanaja ta mbushi zemrën që të gënjejë frymën e shejtë të veprat pestre? Kjo nuk është thjesht një pandeshmëri shoqërore, është një kundërshtim i drejtë për drejtë i së vërtetës, që synon të përcaktoj këtë komunitet të ri. Koha e kësaj ngjarje ka rëndësi, kishte filluar tashme kisha, ishte në fillet e saja, duke u formuar si një popull që pasqyron karakterin e Perëndis. Ashtu si në momentet e tjera në shkrimin e shejt, ku Perëndia krijon diçka të re, ka raste ku shenjtëria e tij zbuluhet në një mënyrë të drejtë për drejtë dhe të pagabushme. Ky moment shërben për të bërë të qartë se komuniteti i Jezusit nuk është ndërtuar mbi pamjen, por mbi të vërtetën. Është gjithashtu e rëndësishme që ta dëgjoni këtë me kujdes. Jo çdo akt mëkati në dhjatën e re rezulton në gjykimin e menjëhershëm të dukshëm. Kjo është një çështje specifike dhe e kthjellët, jo një model për mënyrën se si vepron gjithmonë Perëndia. Qëllimi i saj është të zbulojë seriozitetin e hipokrizisë, veçanërisht brenda një komuniteti që synon të mishrojë ndërgjithshmërinë dhe integritetin para Perëndisë. Pra, fokusi i fragmentit nuk është thjesht frika, por parafrimi. Kisha e hershme u karakterizua nga përkushtimi i vërtetë, dhe ky moment ekspozon rrezikun e përpjekjes për ta imituar atë nga jashtë pa të njëjtin realitet të brendshëm. Prandaj, të dashur dëgjues, merrni parasysh këtë me kujdes, apo jetoni me vërtetësi para Perëndisë apo po më menaxhoni mënyrën se si shiheni nga të tjerët. Qeshtja këtu nuk është dobësia, por pretendimi. Të dukeni të përkushtuar ndërsa mbani sekret atë që është reale. Tani të dashur dëgjues, shumë lehtësisht kalojmë tek Marku 5:25-34, një histori tjetër, jo shëmbëtyr, një histori e cila në fakt na jep mësime të mëdha mbi atë se çfarë nisëm. Jo me të njëjtën temë, por krejt lehtësisht, ndryshe. Një rrëfim, ku një grua kishte vuajtur nga një rrjedhje gjaku për 12 vjet. Në rrëfim, ajo u afrua pas ti në turm dhe preku robën e ti, duke besuar se edhe kjo do të ishte mjaftueshme për ta shëruar. Ajo që bën këtë moment me mbreslenës nuk është vetëm besimi i saj, por çfarë do të thoshte gjendja e saj në atë kontekst kulturor dhe fetar. Si pas ligjit, një grua me një rrjedh gjaku të vazhdueshme konsideruaj e papasur ceremonialisht. Kjo nuk ishte një gjendje përkohshme. Ajo ndikonte në çdo pjesë të jetës së saj. Çdo gjë që prek bëhet e papastër, dhe kushdo që binte në kontakt me të bëhet gjithashtu i papastër. Për 12 vjet ajo jetoi në një gjendje ndarjeje, e shkëputur nga jeta normale shoqërore, besa dhe fetare. Kjo do të thoshte se kur ajo hyri në turm, ajo nuk ishte thjesht dëshpëruar, ajo po kalonte çdo kufi që nuk duhej t'i kalonte. Dhe kur ajo preku Jezusin, ajo bëri atë që duhej sipas pritjes. Tja transferonte papastërtinë e saj atij. Por ndodhi e kundërta. Në vend që Jezusi të bëhet i papastër, fuqia doli prej tij dhe ajo u pastrua. Në atë moment, gjendja saj nuk u përhap, por shenjtëria e tij po. Përmes kësaj, ne shohim diçka thelbësore rreth Zotit. Shenjtëria ti nuk është e brisht, ose që ndotet lehtë, ose as pak. Është fuqishme dhe aktive, duke ka përcyer papastërtin në vend që të mposhtet prej saj. Zoti nuk është larg thyerjes, sepse ai është i dobët, por sepse ai është i shajt. E megjithatë në Krishtin, ajo shenjtëri lëvizi drejt asaj që është e papastër për ta rikthyer atë. Kjo tregonte drejt për drejt misionin e Jezusit. Ai nuk shmangu me katarët, të smurët ose të përjashtuarit. Ai hyri në gjendjen e tyre pa u korruptuar prej saj. Në fund të fundit, ai mbajti mëkatin plotësisht, jo duke mëkatuar, por duke mbajtur peshën e tij në kryq, në mënyrë që pastrimi t'u jepte jetë të tjerëve. Gruaja erdhi e friksuar, duke u përpjekur të mbetej e fshehur. Kjo është më rëndësi. Por Jezusi madje shkoi deri aty sa ta nxirrte atë në shesh, jo për ta turpruar, por për të pohuar besimin e saj dhe për të bërë të plot rikthimin e saj në gjendjen e mëparshme. Restaurim publik. Nëse ka fusha të jetës suaj të dashur dëgjues të shënuara nga turpi ose thyrja që i keni mbajtur të fshehura, atëherë ky është mesazh për ju. Nuk keni nevojë t'i afroni Perëndisë tërthuarazi ose nga distanca. Fuqia e tij nuk zvoglohet nga gjendja juaj. Mund të vini tek ai sinqerisht, duke ditur se ai është në gjendje jo vetëm t'ju takoj, por edhe t'ju rikthej në gjendjen e mëparshme. Çfarë shkroi Jezusi në rër, në tokë, përderisa një grua ishte përpara tij dhe përpara prirësve të tjerë fetar, e gatshme për t'u goditur me gur, sepse po akuzohej për imoralitet. Në gjurin 8, vargu 1 deri te vargu 11, pra 11 vargjet e para, përpara se Jezusi t'u përgjigjej akuzuesve, përpara se të thoshte një fjalë të vetme në mbrojtjen e saj, ai u përkul dhe shkroi diçka në tokë. Gjoni e regjistroi veprimin dy herë, por nuk ofroi asnjë shpjegim. Teksti nuk na tregoi se çfarë shkroi ai, na tregoi vetëm se ai shkroi. Atëherë vendi kishte rëndësi. Skribet dhe farisenjet e sollën gruan publikisht dhe vendosën mune qendër. Akuza tyre ishte e saktë dhe ligjore. Mojsiu urdhëroi që gratë që kryejnë kurrëshkelje do të vriten me gur. Megjithatë, ata nuk po kërkonin qartësi. Gjoni deklaroi qartë se po vinin në provë Jezusin, po kërkonin një akuzë kundër tij. Ky nuk ishte një moment i nxitur nga shqetësimi moral, ishte një kurth i hartuar në gjuhë fetare. Përgjigja parë e Jezusit ishte heshtja. Ai nuk i përgjigj urgjencës së tyre. Ai nuk i përgjigj akuzës duke deklaruar ose duke paraqitur ndonjë argument. Në vend kësaj, ai ul dhe shkroi në tokë. Në një kulturë të turpit e të nderit, kjo, pra ky qëndrim bante peshë. Të përkuleshe do të thoshte të shkëputeshe nga shfaqja publike e fuqisë që zhvillohej para ti. Padit si donin që një vendim të jepej më njëherë, ndërsa Jezusi ndërpreu vrullin e akuzave duke refuzuar të performante si pas kërkesës. Shumë spekulime ishin ofruar rreth asaj që Jezusi shkroi. Disa sugjeruan se ai shkroi me katët e paditësve, të tjerë propozuan emra, citate ligjore ose fragmente nga shkrimi i shajt. Por Gjoni nuk na tregon dhe mendoj se ky, pra kjo në përmbajtje ka rëndësi, sepse fokusi i fragmentit nuk ishte përmbajtja e shkrimit, por vet akti. Kujton të qëndrimin e një mësuesi dhe jo një të pandehuri. Gjithashtu, evokoi me imazhet e shkrimit që nuk do të zgjasin shumë. Pluhuri nuk mund t'i ruaj fjalët. Ajo që ishte shkruar atje në tokë mund të fshihej lehtësisht me një hap. Ky akt e ngadalsoi momentin dhe i detyroi të gjithë të pranishmit të prisnin. Akuza varej nga urgjenca, por Jezusi e hoqi qëllimisht. Kur ata shtyhen përsëri, duke shpresuar për një përgjigje, e Jezusi më në fund foli. Përgjigja ti ishte e shkurtër dhe e formuluar me kujdes. Kush është pa mëkat midis jush, le të jetë i pari që hedh një gur mbi të. Ai nuk e mohoi ligjin këtu. Ai nuk e hodhi poshtë akuzën. Ai e pranoi strukturën e ligjit, por e ricaktoi përgjegjësinë në mënyrë kaq efektive. Paditësit e dinin se ligji kërkonte që dëshmitarët të hidhin gurët e parë. Jezusi kërkonte qëndrueshmëri morale nga ata që pretendonin atë rol. Pasaj ai u përkul përsëri dhe vazhdoi të shkruante, e kjo heshtje e dytë ishte po aq me rëndësi sesa e para. Jezusi nuk e vëzhgoi reagimin e tyre, ai nuk debatoi me tej me ta, ai e lejoi ndërgjegjen të punonte pa asnjë koment. Teksti nuk thoshte se ata e hodhen poshtë ligjin, sugjeronte që përvoja kishte formësuar vetdijen e tyre. Një nga një, ata u larguan nga pozicioni ekzekutuesit e drejtë. Nuk u hodh asnjë gur, asnjë. Turma u shprënda në heshtje. Kur Jezusi mbeti vetëm me gruan, ai më në fund i foli drejt për drejt asaj. Pyetja e tij ishte e thjeshtë dhe faktike. Ku janë ata? A nuk të ka dënuar askush? Ai priti përgjigjen e saj. Vetëm atëherë tha, asun nuk të dënoj. Shko dhe që tani e tutje mos më kato më. Mëshira nuk u fol, ndërsa ajo mbeti një objekt ligjor. U afrua kur ajo qëndroi si person. Teologjikisht, pasazhet si kjo na tregojnë se si Jezusi ju drejtua mëkatit pa bashkëpunuar me spektaklin. Ai nuk e justifikoi mëkatin, por refuzoi ta përdorte atë si armë. Ai nuk e turproi gruan publikisht, as nuk e ngriti veten si akuzuesin përfundimtar. Ai krijoi hapësirë ku e vërteta dhe mëshira mund të qëndronin së bashku. Me të dashur, shkrimi na thot se në tokë ai shkrim që Jezusi shkroi mbeti paspikuar, sepse pika pra kryesore nuk ishte informacioni i fshehur, por qëndrimi i zbuluar. Jezusi ngadalsoi gjykimin. Ai çarmatizoi akuzën. Ai lejoi që ndërgjegjja të fliste me forcë zhurma. Kur turma u largua, ajo që mbeti nuk ishte një fitore legjore, por një takim i revendosur njerëzor. Leximi me kujdes i fragmentit më kujtoi se Jezusi shpesh i përgjigjej sigurisë së lartë me një pauzë të qëllimshme. Ai nuk u nxitua nga presioni, ai nuk u zunet sep të dilemave të rreme, para se të thoshte fjalë që ndryshonin jetë. Ai u përkull, shkroi në pluhur dhe priti. Dhe disi mendoi, ajo pritje ishte ajo që i largoi akuzuesit. Ndi shembullin e Jezusit.

0: Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lolita Dimushi dhe do të jem sot me ju bashkë me mjekun specialist për të trajtuar një temë me rëndësi për shëndetin. Duke sjellë doktorin e familje tuaja, ne dëshirojmë të ndihmojmë në mënyrë praktike që të bëni zgjedhje në favor të shëndetit tuaj. Në programin e sotëm do kemi të ftuar doktoresh Luftime Bruka, doktore shkencave mjekësore në fushën e endokrinologjisë dhe diabetologjisë duke përfshirë tiroidet, diabetin dhe obezitetin. Doktoreshën mund t'a gjeni pran klinikës së specialiteteve numër 3 ose pran klinikës Brand, e cila ndodhet në rrugë Don Bosco, me numër kontakti 068-21-21-276. Doktoresh, mirë se vini në studion tonë.
1: Mirë se gjetëm.
0: Sot do trajtojmë një temë mjaftë rëndësishme, atë të gjendrës tiroide. A mund na thoni ç'është gjendra tiroide dhe si ndikon ajo në organizmin tonë?
1: Gjendra tiroide është një organ i trupit si gjithë organet e tjera dhe ka një rol të rëndësishëm në funksionin e organizmit. Sepse mekanizmi kryesor i gjendrës tiroide është futjen e oksigjenit në qelizë. Dhe ne e dimë që çdo qelizë pa oksigjen
0: nuk funksionon.
1: Gjendra tiroide është një organ shumë i vogël. Ndërtimi i saj është në formë flutre, e cila përbëhet nga dy lobët dhe istmusi. Ka një peshë shumë të vogël, maksimumi deri në 20 gram. Por funksioni i saj është shumë i rëndësishëm për organizmin, sepse do të flasim edhe më poshtë, por gjendra tiroide prek të gjitha moshat. Pra, krijohet që në embrion deri sa arrin masën kryesore pastaj.
0: Cilët janë faktorët që çojnë në keq funksionimin e kësaj gjendre?
1: Faktorët janë nga më të ndryshmet, por ne mund të themi më kryesorët. Mungesa e marjes së jodit, i cili në mënyrë më të rëndësishme merret me ushqimet, të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në organizëm. Merret nëpërmjet krypës, merret nëpërmjet ujit, ushqimet e ndryshme, prodhimet e detit.
0: Besoj të kuj ndodhet brënda në përbërin apo në shishet e ujt të cilët ju shtojnë kripra mineralet?
1: Dhe shi ndodhet varet edhe nga uj, nga toka.
0: Nga toka, që, nga del burimi i ujt.
1: Del burimi i ujt. Zakonisht nga gjendra tiroide më përpara ka qenë thënë, por që vuajnë nga gjendra tiroide më tepër njerëzit të cilët jetojnë në zonat malore, sepse jodi atje është më i pakët. Por kemi edhe persona të tjerë që vuajnë nga gjendra tiroide të cilët rriten afër detit. Dhe këto raste ndodhin zakonisht tek keq funksionimi i gjendrës tiroide. Pra, nuk është që nuk kanë gjendrën tiroide, por ajo nuk funksionon siç duhet. Nga funksioni i gjendrës tiroide, pastaj ne kemi dy forma të rëndësishme. Kemi një ulje të funksionit të tiroides, e cila quhet hipotiroz ose me prodhim të pakët të jodit, ose gjendra tiroide e cila prodhon shumë jod, që në gjuhën shkencore ne i themi hipertiroz, ose një tiroide që prodhon shumë jod. To kanë shkaqe të ndryshme ose kanë klinikë të ndryshme.
0: Atëherë ne do na interesonin shumë cilat janë shenjat klinike që manifeston një pacient në rastin kur gjendra tiroide prodhon jod me pakicë.
1: Atëherë
0: në hipo.
1: Po, në ulje të funksionit të tiroides ose hipotiroze, që i themi ne. Klinika është kryesorja që përcakton këto shenjat klinike. Një pacient i cili vuan nga ulje e funksionit të tiroides, rreth parë është i përgjumur, është i lodhur, ka munges vëmendje, nuk është i përqendruar, sepse tiroidja luan një rol të rëndësishëm edhe në funksionin e trurit, në intelektin, në zyrtarsin. Prandaj personi që vuan nga hipotiroza, thamë që është i lodhur, është i përgjumur, nuk ka dëshirë të punoj ose të jetë aktiv në jetën e përditshme, ka shtim në peshë që është më kryesorja, thotë për shemb kur paraqitet personi dhe doktoresh, thotë unë nuk kam oreks të shtuar, thotë po shtoj në peshë, kam bajt dhe dje dhe unë prap shtoj në peshë. Ankon për dhimje kockash, ka shregullim të ritmit të zemrës, kemi personat të cilët kanë aritmi, që i themi ne, ose ndryshim
0: të frekt,
1: jo, ritëm të ngadalt
0: ritmi
1: po në hipotirozës, ndërsa në rastin e hipertirozës kemi një rritje të frekuencës së zemrës. Kemi probleme me flokët dhe shumë raste tek ne paraqiten edhe nga dermatologët, sepse pacienti më tepër është interesuar thotë kam rënje të flokëve dhe paraqitet te dermatologu, por mjeku dermatolog, një ndër shkaqet kryesore që jep problemin e flokëve është edhe problemi i tiroides dhe shumë raste vin. Prandaj janë klinika, janë dhe ekzaminimet të cilat përcaktojnë funksionin dhe vendosin e diagnozës. To ishin shenjat e hipotirozës. Ndërsa shenjat e hipertirozës ose hiperfunksionit të tiroides, personi pavarësisht që ha, thot, por kam një rënje në peshë dhe është një rënje e menjëhershme, një rënje e vazhduar. Ka thyrje të thojmëve, ka rënje të flokëve, ka takikardi, siç e tham, ose rritje të frekuencës së zemrës e cila mund të shkojë deri në fibrilacion që i themi në gjuhën shkencore ose një frekuencë shumë e lartë, 120-130. Ka probleme të pagjumësisë, ka agjitim ose ankth, dridhje duarsh, që edhe kjo është një shenjë kryesore. Por ne duhet bëjmë një diagnozë diferenciale të hipertirozës me shenjat e neurozës. Dhe janë ekzaminimet pastaj klinika dhe ekzaminime që dallojnë që këto shenja janë thjesht nga tiroidja apo janë shenja të hipertirozës, cila është diagnoza. Thjesht ose dallimi mes hipertirozës dhe shenjave neurologjike. Tek hipertiroza pacienti han dhe bie në peshë, ndërsa tek neuroza pacienti nuk ushqehet sepse ka vetë atë dhe prandaj ka rënje në peshë, plus shenjat e tjera. Por kjo është një shenjë klinike dalluese me hipertirozës dhe çrregullimeve nga neuroza, rënjes së peshës.
0: Sa të përhapur janë këto sëmundje në vendin tonë dhe a ndikon zona ku sëmundje, nga ku vjen pacienti?
1: Po, këto sëmundje janë shumë të përhapura në të gjithë, pothuajse në të gjithë vendin tonë, nuk ka dallim zonat malore ose zonat bregdetare, nuk ka dallim moshe sepse tiroidia prek të gjitha moshat, që ku lindin deri në moshat e treta. Një shenjë shumë karakteristike dhe ne që duhet të jetë shumë, duhet t'i kushtohet një vëmendje tek nënat e reja, sepse kemi dhe fëmijë të cilët lindin me hipotiroze, dhe cila këtu ke ne me thëna drejtën edhe përcaktimi është shumë me vonesë sepse janë ca ekzaminime të cilat nuk kryhen. Një fëmijë i cili fillon dhe rritet, por një shenjë dalluese tek hipotirozat e porsa lindura është fëmia mban gjuhën jashtë. Dhe kjo është një shenjë shumë dalluese dhe një shenjë që duhet të
0: vlerësuar
1: shumë sepse hipotirozat kongenitale janë shumë problematike pastaj.
0: Në mjekim,
1: tham që shenja kryesore është hipotiroze ndikon edhe në zhvillimin e intelektit. Këto fëmijë nuk kanë zhvillimin si fëmijët normal.
0: Mendor dhe fizik.
1: Mendor dhe fizik. Zhvillimi mendor, pastaj kemi raste të cilat vjen në dukje dhe gjatë shkollës. Një mësuese kujdes.

0: Pra, në bazë të klinikës, pastaj ne vendosim edhe
1: ekzaminimet.
0: Që të shohim strukturën e gjendrës tiroide, është ekoja. Pra, ekzaminimi parë tek tiroidja është ekoja. Ekoja çfarë tregon tani? Ekoja tregon thjesht strukturën e tiroides. Pra, si është gjendra tiroide, si madhësi, ka ndryshim të strukturës, është një tiroide e pastër, është një tiroide me noduj, apo është një tiroide kemi dhe kiste. Cilat janë noduit? Tashi noduit janë gjëndra, pra ndryshim i strukturës. Nuk është një tiroide e pastër me një int.
1: Domethënë në vende të caktuara kemi ndryshime të strukturës
0: po.
1: Gjëndrës në formën e noduive.
0: Në po. Kemi ose mund të jetë thjesht një tiroide normal si strukturë pa noduj, por më e madhe se norma, pra rritje të masës. Tham që në fillim fare që tiroidja është gati 20 gram. Oh. Pra me një masë pavarësisht që 40 mm, por ne kemi dhe tiroide që është dhe dy fishi i normës. Mm-hmm. Pra ekoja tregon thjesht strukturën.
1: Është ajo rasti në formën e gushës?
0: Në, po, në gushës. Ose në gjuhën e popullit ne themi gush ose strum. Ndërsa kur kemi ndryshim të strukturës, kemi një strum ose gush me noduj. Mm-hmm. Nodujt janë nga më të ndryshëm, nga më të vegjël mund të kemi edhe komplet kthimin të tiroides në nodul, pra ndryshim komplet i strukturës. Ha. Ose kemi një tiroide që ka një pjesë, një lobë ka të shëndosh, pra normal, por kemi lobin tjetër, se thamë në fillim që tiroidja është në trajtën e flutrës, ka dy lobit, ka dhe ismusin ose trupin e tiroides. Por në këto raste, për shembull, njëri lob mund të jetë normal, ndërsa lobi tjetër ka ndryshim të strukturës, ka një nodul shumë të madh ose një kist. Ku është ndryshimi i nodulit me kistin? Noduli është një është strukturë, është int i tiroides, ndërsa kisti është thjesht një qese
1: me
0: likid si gjel. Kjo ndryshimi në eko, kisti është në trajt të zezi, themi ne, me kufi të qartë, por më e rëndësishme është kjo që noduli nuk del për një herë. Ndërsa kisti kemi raste që thot isha mirë e bukur, duke bërë tualetin në pasyr, pash një nodul. Dhe kjo është kisti, pra mund të dali edhe më njëherë, mund të dali edhe nga sforcimet.
1: Jo thjesht,
0: po, mund të dali më njëherë. Ka pas raste, për shembull, nga një koll e fortë. Pra është, ka pas raste për njëherë. Ose pastaj noduli, mund të kemi thjesht nodul të thjesht, ose nodul të infektuar, që ne e quajmë një tiroidit. Kjo është një rast shumë i përhapur, sepse shumë pacient paraqiten tek mjeku i orolos ose otorinolaringologu, sepse thot kam dhimje, kam bajamet, por në fakt mund tjetë një tiroidit, një infekcion i tiroides, dhe një mjek i kujdeshëm jep konsultën të endokrinologu, cila është klinika. Fillon dhimbja tek gjendra tiroide dhe përhapet drejt veshit. Kjo është një shenjë karakteristike që e dallon një dhimbje të tiroides me dhimbjet e tjera që mund të jenë nga veshi ose. Nodujt janë shumë të rëndësishëm, thjesht ekoja pra tham tregon strukturën. Pastaj janë ekzaminimet e tjera, të cilët tregojnë funksionin e tiroides, duke filluar nga analizat e gjakut, që janë përcaktimi hormonal i tiroides. Ka shumë hormone, por më kryesoret ose më, si me thonë, rutin e përdiqme, janë TSH-i, fritë 3, fritë 4, pasa janë antitiroglobulinat, kalcitoninat, sepse tiroidja, nodujt janë me probleme. Kemi nodujt të thjesht, por mund kemi dhe nodujt që janë me probleme ose kancerogen, mund të degenerojnë. Përveç ekzaminimeve të laboratorit, kemi dhe shintigrafin. Sidomos, shintigrafia është e rëndësishme në një tiroide me noduj, sepse kemi noduj të ftoht, kemi dhe noduj të nxeht. Cilat janë noduj të ftoht? Noduj të ftoht janë më problematik se sa noduj të nxeht, sepse noduj të ftoht gjithmonë duhet të operohen, duhet të hiqen, jo që janë të gjithë problematik. Por në një raste një mund të ndodhi
1: varet
0: me probleme.
1: Nga madhësia që kanë ato për ndryrjen klur.
0: Varet, një rol të rëndësishëm thanë luan ekoja. Ekoja në fillim fare përcakton thanë thjesht strukturën dhe madhësinë e nodulit. Një nodul i cili vjen dhe rritet në mënyrë të shpejtë, atëherë ne themi stop, sepse ky nodul duhet të operohet. Por një ekzaminim i rëndësishëm është edhe ekzaminimi citofunksioni i nodulit.

0: cili ose
1: që shojmë.
0: biopsia që e quajmë ne, citologjia, biopsia është tjetër, citologjia e nodulit, e cila merret një material, merret me agë dhe shifet përbërja e qelizave të nodulit. Kemi qeliza problematike apo qeliza pa ndryshime të strukturës. Ndërsa biopsia është tjetër, kur noduli i ftohtë ndërhyhet, pra me anë kirurgjikale hiqet, çdo nodul i ftohtë dërgohet për biopsi dhe biopsia tregon që ky është një nodul problematik e cila duhet të ndiqet në mënyrë rigoroze mbrapa apo është një nodul pa probleme. Ndërsa citologjia ndihmon kirurgun në ndërhyrjen që kirurgu duhet bëj thjesht heqjen e pjesës patologjike apo duhet të bëj një heqje totale të tiroides. Në rase në citologji ne na del me ndryshime të strukturës, atëherë kirurgu duhet bëj tiroidektomi totale, pra heqjen totale të tiroides. Dhe pastaj mbas operacionit kurohet, ndiqet nga mjeku endokrinolog në bazë të stadeve të fazave që ka. Pas operacionit duhet bëj ekzaminime të hormoneve, sepse gjithmonë, sidomos kur kemi heqje totale të tiroides, pacienti duhet të ndiqet në mënyrë shumë të rregullt, sepse hipotiroza, si që thamë dhe në fillim fare, ka shkaqe ndëlikime të thella mbrapa. Mund t'i japi pacienti, mund të shtoj në peshë, por një shtim në peshë, pastaj një ulje e funksionit të tiroides, mund t'i japi edhe problemet kardiake dhe infarktin e miokardit, mund t'i japi një perikardit, mund t'i japi mbledhje të ujit, sepse qelizat e tiroides ndikojnë në mbajtjen e ujit në organizëm. Kjo ishte për nodujt e ftohtë, nodujt e nxehtë, edhe këto mund të operohen, por asnjëherë nuk operohen pa u mjekuar, sepse një person duhet të jetë i ekuilibruar nga mjeku endokrinolog dhe pastaj dërgohet për intervent, sepse nodujt e nxehtë prodhojnë shumë jod. Këtë e tregon si shintigrafia që thamë ka ndryshimin, pra pjesa e nodulit të nxehtë ka një hiperfiksim të jodit, por bën dhe ekzaminimet laboratorike, ku kemi një rritje të TSH-it, rritje të fito 3, fito 4, por nuk mund të operohet pa ardhë në ekuilibër hormonet e tiroides.
1: Në duhet vinë normë hormonet.
0: Pa tjetër, sepse mund bëj një fibrilacion në sallë. Pra, pacienti dërgohet për operim, duhet
1: të stabilizohet gjendja.
0: Pasi të stabilizohet gjendja. Ndërsa në nodujt e ftohtë është ndryshe, po që se ne e diagnostikojmë që kemi një nodul të ftohtë, me ekzaminimet pse i themi që pacienti duhet të operohet. Një mjek i kujdesshëm, ekograf, përcakton që në eko natyrën e nodulit. Kur nodulit kanë kufi të qartë, pra, atëherë ato duken që janë noduj të mirë, i themi ne gjuhën, ndërsa kur noduli ka
1: ju i thoni të ftohtë.
0: Po, kur noduli nuk ka kufi të qartë, por është si lule lakur, atëherë është difuz, atëherë themi prit, sepse kjo është një nodul problematik dhe duhet të operohet, nuk pritet më. Kur nodulët janë me kufi qartë, ne themi pacientit që mund të rish
1: për kontroll për 3 muaj,
0: nuk ka nevojë për mjekim, bëjmë një kontroll pas 3 ose 6 muajsh, bëjmë një eko, në qoftë se ki nodul është në ato kufi, jo në rritje, kush e di, i themi mund ta mbajmë, mund ta kemi në kontroll si me ekzaminime, si me klinikën, me të gjitha. To janë paraqitjet shintigrafike. Pra shintigrafia në një strum me noduj na jep shumë, ne si mjek, na jep shumë ndihmë në vendosjen e diagnozës dhe në ndjekjen e pacientit. Pastaj janë edhe hormonet, shintigrafia, prandaj kur në një strum me noduj, radhëpar jepim shintigrafin, sepse po të bëjmë hormonet, në qoftë se është noduli i ftohtë, atëherë hormonet ne na dalin normal. Dhe shintigrafia tregon natyrën e nodulit. Kemi edhe një formë tjetër që është adenoma toksike, pra dhe kjo është një smundje në adenomën toksike, thjesht komplet tiroidia është e frenuar, pra nuk del në shintigrafi, nuk del tiroidia që thamë në fillim në formën e fluturës, por del vetëm noduli, është një pjesë, një nodul aty që është vetëm ajo pjesë fikson dhe fikson shumë, ndërsa pjesa tjetër del e bardhë. Kjo quhet adenom toksike, po. Adenoma toksike mund të mjekohet me hormone, por mund të mjekohet dhe me një sasi jodi radioaktiv, me bombardimin me jod. Ndërsa në një strum multinodulare, nuk rekomandohet bombardimin me jod, thjesht në një adenom toksike. Përveç këtyre kemi tiroiditin.
1: Na interesonte shumë
0: kjo. Kjo është, po tiroiditit, çfarë është tiroiditi? Tiroiditi është infeksion i këtyre nodujve ose infeksion i gjendrës tiroide, por kemi tiroiditin akut dhe subakut, cila dallojnë. Tiroiditi akut fillon në mënyrë të menjëhershme, fillon me një dhimbje shumë të fort, mund të ketë temperaturë, pacienti arrin deri aty sa nuk ka përdihet fare, nuk lëviz dot nofullat. Dhe tipike është dhimbja që fillon te tiroidja dhe përhapet në drejtim të veshëve lart. Pra kjo është një infeksion ose një tiroidit akut. Kemi edhe tiroiditin subakut, i cili vjen në mënyrë më graduale, ka ndryshim të strukturës së indit të tiroides, ka një dhimbje të lehtë. Por janë edhe ekzaminimet pastaj që ne i përcaktojmë këto.
1: Po, kuptojmë. Atëherë mund na thoni si bëhet mjekimi i smundjeve të tiroides? Si ju përmendët disa dhe kuptoj që kanë mjekime të ndryshme,
0: po,
1: secili rast.
0: Kryesorja është, thamë, dhe mjekimi, njëherë është vendosja e diagnozës, pastaj edhe mjekimi. Mjekimi i tiroides duhet më qenë, nuk është e thënë që mjekimi është i pandërprer. Mjekimi fillon me zëvendësuesit hormonal, që janë të ndryshme tek ulja e funksionit të tiroides ose hipotiroza dhe janë të ndryshme tek hipertiroza. Zakonisht të smurit që vuajnë nga hipotiroza marrin hormonin zëvendësues, ato hormon të cilin nuk e prodhon gjendra tiroide, atëherë merret nga jashtë që është levotiroksina ose letroksi, e quajmë që është jodi të cilin zëvendëson mungesën e jodit të tiroides. Mjekimi varet pastaj nga, nuk është fiks doza.
1: Sasia jodit që mungon.
0: Doza, po, doza varet nga sasia jodit që mungon. Pra, ekzaminimi laboratorik, përcaktimi i hormoneve, përcakton dhe dozën mjekimit. E mjekimit. Prandaj është shumë i rëndësishëm ekzaminimi. Në bazë të sasisë hormoneve që kemi, ne japim edhe mjekimin zëvendësues pastaj. Rritet dhe ulet doza në bazë të gjendjes së pacientit. Ndërsa tek hipertiroza, po e njëjtë si tek hipotiroza ose rritja e funksionit të tiroides, atëherë ne kemi të kundërtën, pra antagonistët e jodit, sepse në këtë rast tiroidia prodhon shumë jod. Këto forma janë më të shprehura gjatë verës. Ndërsa personat të cilët u mungon funksioni i tiroides ose kanë një jod të ulët, janë më të shpeshta gjatë dimrit. Personat të cilët kanë hipertirozë, kanë dritje duash, rënje në peshë, shrëgullime gastrointestinale dhe këto janë shumë të rëndësishme sepse një person që ka hiperfunksion të tiroides ka diaren, ka dhe konstipacionin dhe shumë raste paraqiten edhe te gastrologu, por janë ekzaminimet pastaj që të cilët përcaktojnë tiroiden. Më të shprehur janë gjatë verës sepse dielli është i tepërt. Dhe tiroidia prodhon jod shumë dhe këto raste ne më tepër i kemi gjatë sezonit të verës, ndërsa uljen e funksionit të tiroides më të shprehur e kemi gjatë sezonit të dimrit. Në këto raste edhe siç thamë edhe ke ulje e funksionit të tiroides, edhe këtu doza përcaktohet në bazë të ekzaminimeve, pra nuk është fikse. Doza nuk është fikse, fillohet me doza të larta, vjen duke ulur doza, por gjithmonë në ekzaminime. Perfekte do ishte që ekzaminimet të bëhen të paktën një herë në 3 muaj ose një herë në 6 muaj, por të paktën një herë në vit janë të domosdoshme.
1: Domethënë gjatë mjekimit me hormonet që ju jepni për të zvendësuar këtë mungesë. Atëherë ju thatë që nuk ndërpritet me njëherë mjekimi.
0: Jo,
1: mjekimi
0: nuk ndërpritet.
1: Duke ulur sasia.
0: Ashtu siç nuk fillohet me njëherë.
1: Kjo është pra,
0: doza është shumë e rëndësishme sepse edhe mjekimi me hormonin zëvendësues luan një rol shumë të rëndësishëm mosha. Sa më e lartë ose sa më tepër, sa më i vjetër, si mund themi mosha, doza fillohet në një dozë shumë të vogël, mjekimi fillohet në një dozë shumë të vogël. Tek moshat e reja, mjekimi fillohet në dozë të lartë, ndërsa në moshat e rritura, mjekimi fillohet në një dozë shumë të vogël dhe rritet në mënyrë graduale çdo 10 ditë, sepse letroksi ka ndikim në rritjen e aktivitetit të zemrës. Dhe kur ne e japim në dozë të lartë, atëherë kemi frikë sepse mund të stimulojmë në proces kardiak që
1: në fakt desha ta bëja këtë pyetje, cilat janë efektet anësore që mund të na japin medikamentet që përdorim për gjendrën
0: klinike? Kanë, si çdo medikament, edhe medikamentet e tiroides kanë shumë efekte anësore, ndikojnë te kockat. Për shembull, një person i cili mjekohet për një kohë gjatë me Letrox, duhet bëj kalqemin sepse jep osteoporozën. Tham tek zemra. Ikon, pra nuk merret pa kriterë, sepse kur doza e medikamentit merret në një sasi të lartë, nga ulja e funksionit të tiroides ne mund të kalojmë në hiperfunksion dhe ne këtë e quajmë një sëmundje iatrogene, një sëmundje shkaktuar nga vetë mjeku. Prandaj duhet të ketë shumë kujdes. Pra doza ekzaminimi është ndihma kryesore, si për pacientin ashtu edhe mjekun. Në bazë të ekzaminimeve dhe ne përcaktojmë pastaj mjekimin.
1: Në rastin kur ne bëm një ndërhyrje kirurgjikale dhe bëm një heqje të pjesshme ose totale të gjendrës tiroide, besoj se pacienti ka nevojë për një mjekim specifik.
0: Kjo është shumë e rëndësishme, sepse në qoftë se ne mjekojmë tiroiden me ndërhyrje kirurgjikale, pacienti duhet të jetë i vetëdijshëm që jo, hoqa tiroiden dhe tani shpëtova. Gjithmonë para kur ne bëjmë përgatitjen preoperatore, i themi pacientit që kjo është një tiroide që duhet të ndërhyjet, por gjithmonë pastaj duhet të jetë nën kontroll, sepse tham në fillim që tiroidia ka një funksion jetik për organizmin. Pastaj mbaret nga pjesa.
1: Atëherë dhe mjekimi do jetë për gjithë jetën.
0: Mjekimi për gjithë jetën. Pra, është mjekim zëvendësues. Ashtu siç janë ca sëmundje tjera, diabeti, këto dhe tiroidia duhet të jetë nën kontroll gjithë jetën, sepse është mjekim zëvendësues. Pra, zëvendësojmë ato pjesë që është heq. Tashi, pas operacionit, kur ne kemi, për shembull, ka kirurg ose ka forma të ndryshme, ndërhyhet, hiqet pjesa patologjike, pra noduli, dhe pjesa e shëndosh, një pjesë indi të shëndosh, ngelet. Pacienti pas operacionit, një muaj, dy muaj pas operacionit, duhet të paraqitet tek mjeku endokrinolog. Radhë parë bëhet një eko.
1: Duhet të në kontroll të vazhdueshëm.
0: Gjithmonë në kontroll të vazhdueshëm. Radhë të parë bëhet një eko, shihet, ka pjesë të indi tiroidit apo s'ka. Në qoftë se ka, pastaj bëhet dhe dozimi i hormoneve dhe në bazë të hormoneve ne përcaktojmë sasinë e hormonit që duhet të marrë pacienti.
1: Doktoresha, shumë faleminderit për të gjithë informacionin dhe këshillat mjaft të vlefshme që ndatë sot me ne në studio. Jeni sërish e ftuar tek ne.
0: Faleminderit.
1: Doktoreshën mund ta gjeni pranë klinikës së specialiteteve numër 3 ose pranë klinikës Brand, e cila ndodhet në rrugën Don Bosco. Me numër kontakti 068-21-21-276. Për ju që keni probleme me gjendra tiroide, ju këshillojmë të shkoni në kohë tek mjeku. Mos neglizhoni analizat që ju kërkohen, merrni rregullisht mjekimet dhe mbi të gjitha ndërgjegjësoni për rrezikun e lartë që mbartin këto sëmundje. Shkoni tek mjeku endokrinolog, pastaj jashtë përgjegjës për ndjekjen e trajtimeve efikase tek pacientët.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Gjykata e lartë në Shqipëri vendos rishikimin e vendimit të saj unifikues të vitit 2011 me masën e sigurimit të arrestit me burg dhe kozgjatën e tij. Kolegjit e bashkuara të gjykatës së lartë në përbërje të 16 gjyqtarëve vendosën unanimisht mbi standarde që duhet të udhëheqin gjykatat në caktimin dhe vijimin e paraburgimit. Në përfundim të seancës, kryetari i gjykatës së lartë Sokol Sadushi deklaroi se me këtë vendim gjykata ka detyrim të shqyrtojë realisht masat më pak kufizuese të lirisë personale dhe të arsyetojë shprehmisht pse ato nuk janë të mjaftueshme në rastin konkret. Sipas tij, ky arsyetim duhet të jetë individualizuar, i mbështetur në fakte dhe i lidhur drejt për drejt me rrethanat konkrete të çështjes. Krahasaj vlerësohet se masa arrest me burg mund të vendoset vetëm kur masat e tjera janë të papërshtatshme. Ndërkohë, prokurorisi kërkohet bare justifikimit për para gjykatës e nevojës për caktimin dhe vijimin e masës arrest me burg.
2: Në këtë kuadër, Kolegjet e Bashkuara çmojnë se qëndrimet orientuese të këtij vendimi, para sa lidhen me caktimin dhe vijimin e masës arrest me burg, duhet të lezohen në përputhje me karakterin përjashtimor të kësaj mase, me detyrimin për arsyetim konkret të individualizuar dhe të kontrollueshëm, me nevojën për shqyrtimin real të masave më pak kufizuese, me vlerësimin konkret të rrezikshmërisë së veprës së personit, si dhe me barrën e organit akuzës për të justifikuar nevojën e kufizimit më të rëndë të lirisë personale.
1: Kryeministri i Shqipërisë angazhohet për të mbështetur vijimin e reformës në drejtësi. Në sesionin e hapjes së Kongresit Botëror të Ligjit, Edi Rama vlerësoi reformën si histori suksesi.
3: Një dekadë tani më ka kaluar, një dekadë tjetër ka nisur dhe procesi vazhdon. Por në ndërkohë, ajo çka duhet të garantohet në mënyrë të pa lëkundur është që procesi të mbështetet me çdo kusht nga forcat që kanë kapacitet ta ndryshojnë rrjedhën e tij.
1: Sipas kreut të qeverisë shqiptare, njerëzit nuk e korruptojnë dot një sistem, ndërsa sistemet, nëse nuk janë të ndërtuar mbi baza institucionesh që garantojnë sundimin e ligjit, korruptojnë këdo.
3: Arsyeja pse sfida është kaq e jashtëzakonshme dhe inkosisht kaq madhështore në historinë e vendit tonë është pikërisht sepse ndërtimi i institucioneve është diçka krejt tjetër nga përpjekjet e politikës për të konceptuar dhe për të realizuar hartën e veprimeve.
1: Ministri i Drejtësisë Toni Gogu vlerëson se sot sfida nuk është vetëm ndërtimi i institucioneve për ruajtje e besimit tek to. Ministri vlerësoi se Shqipëria përfaqëson një rast të veçantë dhe kjo është vendosmëria për të reformuar vetveten.
4: Pra sfida nuk është vetëm të ndërtosh institucione, sfida është të ruash besimin tek ato dhe në këtë kontekst Shqipëria nuk është e përsosur. Ajo përfaqëson diçka që sot nuk është e zakonshme, të reformosh vetveten. Edhe kur ky reformim ka kosto, edhe kur kërkon kohë, edhe kur përballet me skepticizëm, dhe kjo nuk është vetëm një çështje politike. Është dhe një debat publik në vendin tonë. Është një debat i fortë, shpesh i lodhshëm, me pritshmërisë për rezultatet shpejta dhe realitetin e reformave që kërkojnë kohë.
1: Sesioni i hapës shënon nisjen e një seri aktivitete që do të kulmojnë me organizimin e Kongresit Botëror të Ligjit në Tiranë në vitin 2027, duke vendosur Shqipërinë në qendër të një debati ndërkombëtar mbi drejtësinë dhe demokracinë. Pas zbatimit të masës së sigurisë, detyrim paraqitje në prokurorinë e posaçme antikorrupsion, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se nuk publikon dosjen Balluku për të mos zbuluar dëshmitarët dhe të penduarit e drejtësisë.
5: Aty ka bashkëpunëtor të drejtësisë dhe unë në asnjë rrethan nuk pranoj kurrë që ata të tradhtohen. Jo, për mua bashkëpunëtorët e drejtësisë janë njerëz shumë të çmuar, pavarësisht se kanë bërë gabime. Pamarsisht se kanë, por në fund të fundit i kanë thirrë vetes dhe kanë gjetur 1 miligram njëri dhe njerëzore që t'i shërbejnë shoqërisë me dëshminë e tyre.
1: Paramediave kryeministri demokrat vijoi dhe me akuzat ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve për çështjen penale të ngritur ndaj tij për korrupsion.
5: A mund të imagjinoni ju që dëshmia e Irenës në 3-2 faqe gjysëm ka vetëm firmën e Irenës? Readministrohet në dosje gjyqësore pa firmën e hetuesit.
6: Aktualitet.
1: Është jashtë rrezikut për jetën e miturit që u aksidentua ditën e dielë në lagjin e Ishkënetës në Durrës. Burime pranë Spitalit Universitar të Traumës, bëmi dije se 8 vjeçari do të vijojë të mbahet nën kujdesin e mjekëve për trajtimin e plagëve të marra nga aksidenti. Krasti, si pasoj aksidentit, humbën jetën shtetasit e mitur me inicialet M 12 vjeç dhe K 10 vjeç, ndërsa i mitur i tjetër që pasi mori ndihmën e parë në spitalin Rënal Durrës, u transportua për mjekim të specializuar në spitalin e traumës Tiranës, ndodhi jashtë rrezikut për jetën. Autori i aksidentit në Durrës, Nikol Radaçi, ku humbën jetën dy fëmijë, ka shprehur pendes para policisë. Ai pranoi se kishte konsumuar alkool para aksidentit dhe testi i alkoolit nxori 0.7% sasinë e alkoolit të konsumuar. Policia njoftoi se nga kryerja e testit të alkoolit rezultoi se shtetasi e drejtonte automjetin në gjendje të dhëur. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se shkaku i aksidentit është humbja e kontrollit mbi automjetin si pasojë e drejtimit të tij në gjendje të dhëur. Gjithashtu sipas policisë, nga verifikimet e historikut të drejtuesit të automjetit rezulton se ky shtetas është ndëshkuar më parë për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, konkretisht për parakalim të gabuar në vitin 2020 dhe për tej kalim të shpejtësisë dy herë me pezullim të lejes së drejtimit nga një muaj në vitin 2022. Sipas banorëve, 57 vjeçari është një person problematik në zonë pasi vazhdimisht në këtë rrugë të populluar me këmbësor ka qarkulluar me shpejtësi. Pezullon nga detyra drejtori policisë së Durrësit për shkak të aksidentit me pasojë vdekjen e dy të miturve. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita pezulloi nga detyra për performancë të dobët në përmbushjen e detyrave tre drejtues të policisë të Durrës. Konkretisht, u pezulluan drejtori i drejtorisë vendore të policisë Durrës, drejtues Afrim Tafa, zëvendës drejtori për rendin dhe sigurinë, kryekomisar Zia Sulaj, dhe shefi i sektorit të policisë rrugore, kryekomisar Krishnik Skëndo. Krerë të lartë të qeverisë kanë marrë pjesë në ngushëllimet për familjarët që humbën jetën në Durrës. Zëvendës kryeministri Albana Koçiu shpreh se në këtë ditë të rëndë që ka tronditur çdo familje shqiptare, ndau nga afër dhimbjen me familjet që humbën ëngjit e tyre. Kur jeta këputet në lulëzimin e saj më të pafajshëm, çdo ngushëllim është i vogël dhe i pafuqishëm, shkruan zëvendës kryeministri Koçiu. Ndërkohë që më herët kërkoi të respektohet dhimbja e familjarëve.
6: Është një histori, le të respektojmë dhimbjen sot. Patjetër, të gjitha të masa do merren.
1: Deputeti i Partisë Socialiste Tauland Balla dhe deputeti e Partisë Demokratike Irida Tabaku reaguan lidhur me aksidentin e rënd ku humbën jetën dy fëmijë dhe një tjetër u plagos rënd. Në një postim në rrjetet sociale, Balla tha se ngjarja tragjike në Durrës nuk është aksident rrugor. Autori nuk është një shofer në një timon, por një terrorist, ndërsa deputeti Tabaku shpreh se tragjedia në Durrës me humbjen e jetëve të dy fëmijëve të papajshëm ka tronditur të gjithë. Tabaku i bëri thirrje autoriteteve të medjave audiovizive të merren më njëherë masa për të ndaluar transmetimin e pamjeve dhe të përgarantuar respektimin e etikës në informim. Edhe stafi Radio Shtatu bashkohet ngushëllimeve dhe lutet që Perëndia të kujdeset për zemrat e të afërmve dhe të familjarëve të viktimave. Ashpërsohen masat për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor në Shqipëri.
7: Me qëllim parandalim në aksidente rrugore, Departamenti për Sigurinë Publike, nëpërmjet strukturave të Drejtorisë Policisë Rrugore, ka marrë një sër masash në funksion të mënyrës së re të monitorimit të qarkullimit rrugor, për identimin, ndëshkimin e shkelzeve të rregullave të qarkullimit rrugor. Në këtë kuadër, janë kalibruar 22 mjete shpejtësimas. Janë pajisur të gjitha strukturat e policisë rrugore me drone, kamere dhe aparate fotografie, aparate alkool testus dhe drog testus.
1: Drejtori i Departamentit për Rendin dhe Sigurinë Publike në Policinë e Shtetit Dimitraj Ziu në një deklaratë për mediat bëri me dije se automjetet në akset rrugore nacionale do të vijojnë monitorimin e qarkullimit nëpërmjet pajisjeve logjistike dhe patrullave të lëvizshme dhe shkeljet e konstatuara nga mjetet logjistike do të verbalizohen në masa administrative të cilat do të pasqyrohen në Korale në Ilbenia. Krasa i patrulla do të ndërhyjnë kur vëre sjellje agresive në rrugë, parakalime të njëpasnjëshme, manovra të gabuara po shpejtësi 2 deri në 3 fish, të cilat janë rrezik potencial për përfshirje në ngjarje rrugore. Njëkohësisht, parkimet e gabuara do të jenë në qendër të vëmendjes, duke përdorur dhe mjetet ngritëse për parkimet në korsitë dedikuara ku bllokohet lëvizja e lirë automjeteve apo e këmbësorëve.
7: Policia rrugore apelon për të gjithë përdorusit rrugor të zbatojnë me rigoristet rregullat e qarkullimit rrugor. Çdo sjellje agresive në rrugë apo ndaj punojësve të policisë do të ndëshkohet maksimalisht me të vetmi qëllim rritjen e sigurisë rrugore dhe parandalimin e aksidenteve me pasojë jetën e qytetarëve.
0: Politik.
1: Komiteti për punët e jashtme në Parlamentin Evropian mirator raportin për rrugtimin e Shqipërisë drejt përmbylljes së negociatave. Raporti i hartuar nga eurodeputeti Andreas Schider u miratua me 58 vota pro, 7 kundër dhe 7 abstenime. Pasi përshëndetet Shqipëria për progresin e shpejt në vitet e fundit, paralajmërohet se cilësia e reformave të vendit do të përcaktojë fatin kohor për pranim. Në të theksohet nevoja e zbatimit të vazhdueshëm të procesit të reformës gjyqësore. eurodeputetët vërejnë se gjysori vazhdon të përballet me presion dhe kërcënime politike, të cilat rrezikojnë të dëmtojnë pavarësinë gjyqësore. Sipas tyre, pavarësisht progresit në luftën kundër korrupsionit, ai është ende një shqetësim serioz. Nga Shqipëria kërkohet të konsolidohet më tej historiku për hetime ndjekjet penale dhe dënimet përfundimtare, veçanërisht në rastet e korrupsionit të nivelit të lartë. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë Ferit Hoxha reagoi për miratimin me 58 vota pro nga Komisioni për Punët e Jashtme i Parlamentit Evropian të rezolutës mbi raportin e progresit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2025. Në një postim në rrjetet sociale, Hoxha thekson se rezoluta vlerëson gjithashtu ambicien e Shqipërisë për të përmbyllur negociatat deri në vitin 2027, duke reflektuar një mirëkuptim të përbashkët se vendi ynë ka hyrë në një fazë përfundimtare të procesit të antarësimit. Ministri vlerëson se kjo rezolutë tregon se Shqipëria është në rrugën e durë dhe se procesi i zgjerimit po prodhon rezultate konkrete. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vlerëson se raporti i Komisionit Evropian ka hijen e kritikave të Unionit për trajtimin e çështjes për ish-zëvendës kryeministre Belinda Balluku.
8: Natyrisht Balluku është e pranishme, jo me emër, se emri është tjetër problem, s'ka, por kërkohet në mënyrën më të prerë pavarësia e gjyqësorit, heqja dorë ndaj çdo presioni nga gjyqësorit dhe lufta kundër korrupsionit. Kërkohet dënohet mizogenia e Edi Rams ndaj gazetarëve.
1: Megjithatë Berisha vlerësoi se Partia Demokratike do të jetë pjesë e reformave, pasi nuk mund të marrë përsipër përgjegjësinë e bojkotit të tyre.
8: Ka rekomandime për opozitën, pa diskutim. Ndaj edhe unë jam sot këtu në emër të Partisë Demokratike për të angazhuar, për të plotësuar të gjitha rekomandimet.
1: Ne do të marrim pjesë në reformat në atë zgjedhore, për shembull, nuk marrim përsipër përgjegjësinë e reformës së bojkotit. Rama do të bëjë atë që synon, por ne do të jemi aty, deklaroi kryedemokrati Sali Berisha. Një mundësi për të treguar sa e rëndësishëm është unifikimi i Evropës është komenti i kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama gjatë samitit në Armeni të Komunitetit Politik Evropian. Është një tjetër samiti i Komitetit Politik Evropian, një tjetër mundësi për të ndarë ambicie dhe shqetësimet tona të përbashkëta, ndërkohë që është një shans tjetër për të parë se sa mund të bëjmë së bashku dhe sa rëndësishme është të ecet përpara në Bashkimin Evropian. Duhet të shohim se çfarë qëndron realisht pas dhe ndërkohë është e qartë që kështu siç janë gjërat NATO-ja duhet të mbështetet më shumë në pjesën europiane, deklaroi Edi Rama përpara fillimit të takimit. I pyetur se çfarë mund të ofrojë Bashkimi Evropian vendeve që aspirojnë antarësimin, Rama tha se kjo lidhet me forcimin e Evropës. Kryeministri i Shqipërisë vlerësoi se një Bashkim Evropian që nuk është i plotë është më i dobët dhe më i cënueshëm.
0: Ekonomi.
1: Qeveria shqiptare do të marrë 50 milion euro ua nga Banka Evropiane e Investimeve për realizimin e ndërhyrjeve infrastrukturore në veri të vendit. Marrëveshja është me Bankën Evropiane të Investimeve për infrastrukturën bashkiake për projektin Porta e Alpeve. Marrëveshja është miratuar nga Komisioni për Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillimin Rural. Zëvendës Ministri i Financave Endrit Yzeiraj bëri ditur se investimi synon përmirësimin e cilësisë së jetës së komuniteteve në veri të vendit përmes zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm, rritjes së lëvizshmërisë dhe përmirësimit të infrastrukturës publike. Financimi nga Banka Evropiane e Investimeve parashikon mbulimin e 50% të kostos totale të projektit, ndërsa pjesa tjetër pritet mbulohet nga buxheti i shtetit dhe burimet e tjera financimi. Porta Alpeve synon krijimin e një korridori të integruar zhvillimi i cili lidh Alpet shqiptare me Bregdetin Adriatik përmes Shkodrës, Liçenit të Shkodrës, Lumit Buna, Vjosës dhe Shëngjinit. Kryetaria e Komisionit të Turizmit, Kulturës dhe Diasporës Ina Zhupa denoncoi nismën Porta Alpeve si një paketë me prapavije elektorale për zgjedhjet lokale të vitit 2027. Duke kritikuar për mungesë transparencë, deputeti e Partisë Demokratike vlerëson se bëhet fjalë për një marrëveshje borxhi për 50 milionë eurosh pas destinacion të qartë që rrezikon të përdoret për shpërndarje fondesh gjatë fushatës dhe për interesa partijake.
9: Viti 2027 është vit elektoral. Të gjithë e dimë që kjo marrëveshje kreditimi që ne miratojmë sot do t'i ketë shpërndarjet e projekteve të veta të paktën pas 6 muajsh, se është e pamundur që t'i ketë përpara dhe do t'i ketë fiks në kohën e fushatës elektorale. Do t'i ketë fiks si kontribute për të zgjedhur të preferuarit e partisë për të marrë projekte nga Porta e Alpeve.
1: Apelonina Zhupa. Bordi i transparencës ulçmimin e naftës në Shqipëri me 10 lek, tregtohet me 196 lek për liter, ndërkohë benzina do të shitet me 180 lek për liter ose 4 lek më pak. Këto çmime do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet të çmimeve të shitjes. Referuar aktit normativ për aksizat në Republikën e Shqipërisë, në rast se çmimi i shitjes me pakicë për gazoilin është më i lartë se 220 lekë për litër, apo për benzinën më i lartë se 200 lekë për litër, zbatohet niveli 80% i aksizës. Opozita shqiptare kritikon vendimin e shumicës në pushtet për të mos marrë masa për lehtësimin e barrës ekonomike ndaj qytetarëve. Deputeti i Partisë Demokratike në Bozo vlerëson se qeveria po refuzon të ndërmarrë masa për lehtësimin e barrës ekonomike ndaj qytetarëve, duke rrëzuar tre nismat që synonin uljen e çmimeve të karburanteve dhe energjisë për familjet dhe bizneset.
10: Ata rrëzuan propozimet për uljen e çmimit naftës përmes reduktimit të taksës qarkullimit dhe taksave tjera. Për uljen e akcizës mbi naftën dhe dieselin, si dhe për zërimin e akcizës gazit për industrinë prodhuese. Made in Albania. Të gjitha këto masa u hodhën poshtë në komisionet parlamentare me votat e deputetëve socialistë.
1: Në deklaratën për mediat nga ambientet e kryesisë kuvendit, deputeti demokrat ngriti akuzat e përmenaxhimit të ardhurave nga tatimin mbi vlerën e shtuar i karburanteve, duke pretenduar se vetëm në muajt e fundit janë mbledhur miliona euro shtesë, të cilat sipas tij nuk janë përdorur për mbështetjen e qytetarëve.
10: Vetëm nga tepricat e PSH-s mbi karburantin, për muajt mars dhe prill janë mbledhur mbi 10 milion euro shtesë, që kanë ardhur vetëm si rezultat i rritjes së çmimit, jo për merit qeverisë. Pyetja është e thjeshtë: ku kanë shkuar këto para? Në vend që do ktheheshin qytetarëve si mbështetje direkte, atë që kërkon opozita, ato kanalizohen kontrata dhe marrëveshje dyshimta korruptive apo shpenzime luksi.
1: Sipas Bozos, qeveria e drejtuar nga Edi Rama nuk qeveris në interes të qytetarëve, por të një rrethi të ngushtë përfituesish. Kriza e karburanteve në lindjen e mesme nuk e ka vendosur në vështirësi aeroportin ndërkombëtar të Tiranës. Në njoftimin zyrtar thuhet se aeroporti vepron me linja ajrore, duke mos u ndikuar nga kriza globale e mungesës së karburantit për avion. Sipas asaj, nisjet nga Tia do të vazhdojnë normalisht drejt destinacioneve të parashikuara. Në njoftimin zyrtar thuhet se partneri i furnizimit me karburant për avion Airbp ka garantuar rezerva të mjaftueshme për Tirana International Airport, mbështetur në rritjen e shpejtë të fluksit të pasagjerëve vitet e fundit. Furnizimet janë të garantuara dhe situata paraqitet të qëndrueshme, çka na lejon të operojmë pa shqetësime, thuhet në reagimin e aeroportit ndërkombëtar të Tiranës.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
11: Fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
12: Ju burra, t'i doni gratë tuaja se kurse dhe Krishti ka dashur kishën e ka dhënë veten e vetë për të, shkroi apostulli Paul. Zonje të dashura, kjo është dashuri shumë e madhe, e mendoj se është absolutisht e mjaftueshme që çdo grua të jetë e lumtur. Njëherë një djalë i ri erdhi tek pastori dhe i tha se kishte frikë mos binte në dhytari, dhe kjo nuk do t'i pëlqente Zotit. I tha: "Kam frikë se dua shumë gruan time. Unë po e vendos atë në një nivel shumë më të lartë dhe Zotit kjo nuk i pëlqen." Pastori e pyeti: "A e do t'ja atë më shumë se sa e donte Krishti kishën?" Dhe ai djalë u përgjigj: "Nuk mendoj kështu." "E pra, miku im, ky është limiti. Ta duash më shumë se ç'donte Krishti kishën. Nuk mund të shkosh përtej këtij limiti." Më pëlqen shumë udhëzimet që e Bibla për burrat lidhje me nevojat e grave të tyre. Keni parasysh që këto këshilla janë dhënë një kohë kur shoqëria i trajtonte gratë si prona, dhe ato kishin shumë pak të drejta. Tek letra Kolosianëve, në kapitullin 3, në vargun 19, Pali shkruan: "Ju bashkëshort, duajni bashkëshortet tuaja dhe mos u bëni të ashpër ndaj tyre." Binëresë në këtë varg të thjesht, Pali nënvizon dy nevoja të rëndësishme që i kanë gratë. Së pari, të jenë të dashura nga burrat e tyre, do të them, burrat ti duan me të vërtetë, dhe së dyti, të trajtohen me butësi. Në fakt, të dyja këto karakteristika vijnë nga vetë Zoti. Kush është më i dashur dhe më i butë me ne se vetë Perëndia? Kur një burr po tregohet i dashur dhe i butë me gruan e tij, ai po pasqyron karakterin e Perëndisë. Nëse e burr ndoshta nuk mendon se butësia është shumë mashkullore, por nëse do të pyesë një grua, ajo do të mendonte krejtësisht ndryshe. Asgjë nuk e largon më shumë një grua se sa shpërsia, dhe asgjë nuk e prek më shumë zemrën e saj se sa butësia. Ti je i butë dhe i dashur me një grua, përfaqëson për të një fuqi që është nën kontroll. Një fuqi që e bën atë të sigurt dhe e di që nevojat e saj do të plotësohen. Po, burra, nuk ka nevojë të shqetësoni se po e dashuroni gruan më shumë se ç'duhet. Vetëm nëse e doni atë më shumë se sa Krishti dhe shikishin, ashtu siç tha Solomoni: Gëzon me nusën e rinisate.
11: Dëgjuat fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.

lutja mund tjetë fuqishme, dhe Perëndia dëshiron që ne të lutemi. Por ai kërkon që të lutemi sipas mënyrës së tij, me një zemër të pastër, sipas vullnetit të Perëndisë, dhe të lutemi me besim. Sa herë shkojmë te Perëndia në lutje, por nuk presim që ai të përgjigjet. Përshëndetje, unë jam Sam Rohrer, presidenti i Rrjetit të Pastorëve Amerikan. Si rrjet pastorial, e vlerësojmë shumë lutjen, sepse Perëndia e vlerëson atë. Krishti tha tek Mateo 21:22, dhe gjithçka të kërkoni në lutje, duke patur besim, do të merrni. Krishti u tha dishepëve të tij, kur të luteni me besim, të besoni me të vërtetë se Perëndia mund të përgjigjet, do të bëni gjëra të mëdha, madje të lëvizni edhe malet. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Besimi pakët, forcë pakët. Ndonjëherë nuk i shohim përgjigjet e lutjes, sepse nuk besojmë se Perëndia mund të përgjigjet. Nga sot e tutje, le të lutemi me fuqi, pastërti, bindje dhe me besim sepse Perëndia mund të përgjigjet sipas vullnetit të tij, ashtu siç na ka premtuar madje të lëvizë edhe malet.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Gjykata speciale në Ak shty shpallin akt gjykimit për ishkrerjet të ushtrisë shlirimtare të Kosovës në njoftimin e dhomave të specializuara në aktuese trupit gjykues në çështjen kryesore kundër Hashim Thaçit, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimit, lëshoi një urdhër me të cilin shtyu afatin për shqiptim në akt gjykimit me 60 ditë deri më 20 korrik 2026. Trupi gjykues konstatoi se rrethana të çështje gjyqësore kërkojnë kohë shtesë duke referuar sasisë së provave dhe kompleksitetit të procesit. Gjithsesi trupi gjykues nënvizoi se nëse një shtyrje më tejshme afati do të jetë absolutisht e domosdoshme, trupi gjykues do të lëshojë një urdhër për këtë qëllim në kohën e duhur, thuhet në njoftimin e gjykatës speciale në Hagë. Në pritje të verdiktit të gjykatës së Hagës, ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është i bindur në papajësi. Ai shprehur besim plot se do të kthehet i lirë në Kosovë. Nxjerrja e gjykimit është në duart të gjykatësve, por unë kam besim që pas dëgjimit të dëshmitarëve të prokurorisë në veçantë të atyre të mbrojtjesë, të profilit dhe kredibilitetit më të lartë ndërkombëtar. Ata do të nxjerrin vendim të drejtë dhe meritor, tha Hashim Thaçi në intervistën e tij për Opinion. Për fakte dhe provat e paqëna, i fajson Serbin dhe Rusin. Thaçi është shprehur i bindur se paheqjen e plotë të sanksioneve nga SBA dhe Bashkimi Evropian për Kosovën nuk mund të ecet përpara në planet e brendshme e as në ato të jashtme. Kritika ka dhe për marrëveshjen e orit, duke vlerësuar se defunksionalizon shtetin e Kosovës. Kryeministri i detyrë i Kosovës është treguar kritik për vendimin e gjykimit të dhomave të specializuara të AG-s ndaj shkrerëve të UÇK-s. Sipas kryeministrit Albin Kurti, sot Kosova ka nevojë për gjykata normale dhe jo gjykata speciale.
2: Kosova ka nevojë për gjykata normale, jo për gjykata speciale. Mirpo, amandamentimi numër 24 i Kushtetutës me 3 gusht të vitit 2015 është një ndër ditët më të rënda të Kosovës të pavarur e të Republikës tonë demokratike dhe që të gjitha këto tash janë pasoja.
1: Ai tha se beson në pavajsinë e shkrerëve të UÇK-s dhe të luftës për liri.
2: Ne besojmë në drejtsinë e UÇK-s dhe në pavajsinë e krerëve të UÇK-s, të luftëtarëve të saj, të cilët vazhdojnë që të mbohen në burg padrejtisht në Hagë.
1: Partia Demokratike e Kosovës shpreh shqetësimin e saj lidhur me shtyrjen e shpalljes së akt gjykimit në procesin gjyqësor ndaj shkrerëve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Në njoftimin e partisë më të madhe opozitare në Kosovë, thuhet se kjo vonesë pa justifikueshme është një dëshmi e radhës e këtij procesi të stërzgjatur i cili ka humbur kuptimin e drejtësisë dhe është ndryruar në një proces të ndikuar nga kalkulimet politike. Partia Demokratike e Kosovës i bën thirrje bashkisë ndërkombëtare dhe institucioneve të drejtësisë që të reflektojnë dhe të mos lejojnë që ky proces të shndrohet në një shembull të dështimit të drejtësisë ndërkombëtare.
3: Politik.
1: Departamenti Amerikan i Shtetit paralajmëron Prishtinën zyrtare se bllokimi i vazhdueshëm politik dëmton besimin në institucionet e Kosovës. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se po i ndjekim nga afër zhvillimet. Do të donim të shihnim të gjitha grupet politike të bashkëpunojnë për interesat më të mira të popullit të Kosovës, tha një zëdhënës. Kosova do të mbajë zgjedhjet e parakohshme parlamentare më 7 qershor, ato u shpallën pasi kuvendi u shpërnda automatikisht për shkak të dështimit për të zgjedhur presidentin e ri brenda afatit kushtetues. Kosova fillon përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme vendore. Këtë të mërkur filloi procesi regjistrimit të votuesve jashtë vendit. Gjithçka pritet të përfundojë më 17 maj. Për 12 ditë të gjithë shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë vendit do të mund të aplikojnë online për të regjistruar dhe për të votuar me post ose në përfaqësi diplomatike. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, tha se është në vullnetin e votuesve që të përzgjedhin mënyrën e votimit, qoftë në përfaqësi diplomatike apo përmes postës.
4: Në momentin e regjistrimit, votuesit mund të përcaktohen individualisht për një nga tri mënyrat e votimit, pra për të votuar fizikisht në njërën nga përfaqësitë diplomatike të Kosovës, për të dërguar fletë votime përmes postës në njërën nga kutitë postare të hapura nga KQZ-ja jashtë Kosovës, apo për të dërguar fletë votime në kutitë postare të KQZ-s në Kosovë.
1: Zgjedhësit që do të regjistrohen për të votuar në përfaqësitë diplomatike do të mund të votojnë me 6 qershor, ndërkaq ata përmes postës do të mund të votojnë nga 25 maj deri më 6 qershor.
4: KQZ ka vendosur numrin minimal për 50 votuesish të regjistruar si kriter për organizimin e votimit në një përfaqësi të caktuar diplomatike, dhe nëse numri votuesve të regjistruar për votim në një përfaqësi diplomatike është 950, votimi fizik në atë përfaqësi diplomatike nuk organizohet dhe votuesit e regjistruar do të kalojnë automatikisht në statusin e votuesve përmes postës dhe për këtë do të njoftohen nga KQZ.
1: Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, premton se për emërimin e antarit të fundit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve do të veprojë në përputhje me përgjegjësitë. E rëndësishme ka qenë për mua që të kuptoj nëse do të bllokohet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në rast se nuk e ka një anëtar. Kam marrë informacione që asgjë nuk rrezikohet nga kjo situatë, prandaj do të veproj në përputhje me përgjegjësitë. Atëherë kur e konsideroj që duhet të veproj, deklaroi Albulena Axhiu. Ushtruesi i detyrës së presidentes pranoi se në presidencë janë dy kërkesa për këtë vakancë, njëra nga lëvizjeve të vendosje dhe tjetra nga Partia Demokratike e Kosovës. Ushtruesi i detyrës së presidentes Kosovës u ka bërë thirrje bashkëqytetarëve që të regjistrohen për të votuar në zgjedhjet e 7 qeshorit. Përmes një apeli në rrjetet sociale, Albulena Axhiu kërkon bashkëqytetarëve që kanë qenë zëri i Kosovës kudo në botë të vazhdojnë me kontributin e tyre për të bërë pjesë e vendimarrjes.
3: Keni punuar dhe keni sakrifikuar për ta ndihmuar atëun ton. Keni qenë zëri i Kosovës kudo në botë. Vazhdoni kontributin për Republikën e Kosovës. Dhe bëhuni pjesë e vendimarrjes. Regjistrohuni me kohë, ndihmoni njëri tjetrin, flisni me familjarët, me miqt, me trind që kanë lindur jashtë, por që Kosovën e kanë në zemër.
1: Apeloi Albulena Axhiu. Kryeministri në detyrë Albin Kurti kërkon votën e emigrantëve në zgjedhje. Përmes rrjeteve sociale ai ka ftuar mërgjimtarët të regjistrohen për të votuar në 7 qershor.
5: Kjo periudhë zgjat prej 6 deri me 17 maj. Andaj të gjithë ata që nuk mund të vinë në Kosovë për të votuar fizikisht, duhet të bëjnë regjistrimin sa më parë. Të dashur bashkëqytetar, ata që mendojnë se do ta lodhin popullin, do të lodhin vet. E ne që jemi në rrugë drejt, nuk do të ndalemi asnjëherë së punuari për të mirën e përbashkët dhe interesin publik.
1: Përmes një video të publikuar në profilin e tij në rrjetet sociale, Albin Kurti deklaroi se po i pamundsohet të punojë dhe se kundërshtarët e tij në thelb nuk respektojnë rezultatin zgjedhor. Albin Kurti tha se provoi gjithçka për të mos pasur sërish zgjedhje.
5: Këta në thelb nuk respektojnë rezultatin zgjedhor. Realisht këta po thonë se qytetarët votojnë, por ne me matematikat tona do të aprishim vullnetin e tyre të shprehur. Dhe kështu e dërguan vendin sërish në zgjedhje me shpresën që rrëzojnë qeverin ton të mirë të drejtë.
1: Aliansa për Ardhmërinë e Kosovës do të garojë vetëm në zgjedhjet e 7 qershorit. Ish deputeti i Aliancës Besnik Tajeri në intervistë për Ekonomia Online deklaroi se ndonse ka pasur diskutime për koalicione, Alianca e ka bërë të qartë pozicionin e saj, se do të garojë me një listë konkurruese.
6: Nuk do të ketë asnjë koalicion, do të jemi si subjekt politik me një listë bukur konkurruese me kuadro të aliancës, mirë po edhe tje, dhe në këtë garë shkojmë si aliancë, shkojmë vetë, pa koalicione. Aliancë është ma e forta kur garan me logon e vetë, kur galon me kauzën e vetë, dhe mësimet e të kalumës të regojnë që nuk kem kalu mirë me koalicione.
1: Tajeri shmangu komentet për listat e kandidatve, por deklaroj se kandidat për kryeministri do të jetë Ardian Gjini.
6: Menoj që kësoj radhe, Alianca do ta merë rezultatin më të mirë që e ka pas ndonjëherë në zgjedhje qendrore. Diskutimet nuk kanë qenë formale, ka pas ide më herët, mirë po kemi qenë sakt, kemi qenë përsaktum drejt që do të garojmë vetë. Fillimisht është kandidati për kryeministër, i cili është ndryshe, e një numër i madhë, po e lomë kur publikohet lista Aliancës, mirë po do të ketë shumërisi.
0: Aktualitet.
1: Moment të rëndësishëm për sistemin e drejtësisë e komentoi ushtruesi i detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Axhiu hapin e gjykatës administrative. Axhiu theksoi se rëndësia e kësaj gjykate nuk qëndron vetëm në themelimin formal, por në ndikimin që do të ketë në jetën e përditshme të qytetarëve.
7: Nga sot pra kjo gjykatë do të flasë përmes vendimeve të saj, përmes vendeve që i trajton pasvarritje dhe përmes rasteve ku gabimi i administratës rregullohet dhe ku qytetari e sheh se nuk është i pambrojtur. Po, pra ky është kuptimi i saj. Uroj që puna e saj të afroj qytetarin me të drejtën dhe të mbaj administratën më afër përgjegjësisë.
1: Deklaroi presidentja në detyrë e Kosovës. Ushtruesi i detyrës së kryesuese së Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Arjeta Sadiku, vlerëson se gjykata administrative përfaqëson një rësi të rëndësishme në sistemin gjyqësor të Kosovës. Ajo do të jetë specializuar për të shqyrtuar dhe vendosur çështjet në konflikte administrative dhe kontekstet nga marrëdhënia e punës në juridiksionin e saj, duke ofruar një mekanizëm të pavarur, profesional dhe efikas të kontrollit gjyqësor në vendimet e organeve administrative.
8: Jo rastësisht sot jemi këtu bashkë me përfaqësuesit e organeve administrative dhe përfaqësues të tjerë relevant, të cilët janë pjesë përbërëse e drejtësisë administrative, dhe kjo me qëllim të përçimit të mesazhit të qartë që të marrim përgjegjësinë e përbashkët për zbatim të drejtë të ligjit, për zbatim të vendimeve gjyqësore dhe shërbime cilësore për qytetarët.
1: Ministrin detyri punëve të brendshme i Kosovës Gjilar Zveçla ka theksuar për kushtimin e Republikës për integrimin euroatlantik të vendit duke cilësuar këtë rrugë si thelpsore për të ardhmen e tij. Zveçla përmes profilit në rrjetet sociale shkruan se Kosova mbetet e vendosur dhe angazhuar drejt antarësimit në BE dhe NATO si një domosdoshmëri strategjike. Në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, të 7 qershorit kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti inauguron fillimin e punimeve për rehabilitimin e rrugës rajonale Kiev-Malishev. Projekti përfshin 11 kilometra rrugë me një vlerë prej 2.3 milion euro. I pranishëm në ceremoni ministri i infrastrukturës Dimal Basha tha se bëhet fjalë për rehabilitimin e plotë të rrugës.
9: Ne kemi bë hartimin e komplet projektit dhe tani po rehabilitohet e tërë rruga pro prej 11 kilometra. Segmenti i por prej 8 kilometra është kontrota e por. Pastaj dhe jemi në procedura edhe për segmentin e dytë për 3 kilometrë shenë tjetër.
1: Punimet pritet të përfundojnë brenda 225 ditve dhe projekti synon rritjen e sigurisë të trafik, ulljen e kostove të transportit dhe përmirësimin e infrastrukturës për bërë.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhet i fuqishëm përmes një kënge shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, presentoj këngën e tyre No Fear.

John Reddick, solekt version të këngës No Fear, realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë, vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Sif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen ton dhe e kthen në lavdin e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndis dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stint jetës sonë për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Sif Shluter, po ndalemi tek Toby Mac, që këtë herë ka sjellë një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for that, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Britney Cole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, që ndroni me Kane.

Grateful që ndruat me Dante Bowie, prezentimin e tim më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning.

0: it will. Oh, yes it will.
1: Qëndruat me kënga në prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning, ndërsa ndalemi në këtë momente për të përcjell një këngë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një këngë të cilën ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne kemi ëndruar, por disa the days rezultojnë në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. These are the days.

Lauren Daigle me këngën e saj This Are The Days, ju shoqëron në këtë moment. Ndërsa ndalemi tek Bey Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezentuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hanna, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur të disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezentohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin në Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndronim me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen i transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17. Të ndaleni te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit We Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se si situatat tona ndryshojnë atë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

Ishin The Afters me këngën e tyre më të re You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu do të jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për të kuat ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi tyre më i ri me Rent Collective në këngën Take Heart, që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor tet i talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e kështjeve bashkëkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham, ndërsa ndalemi të këngës suksesshme Brandy Lake the Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot 100. Hallelujah. Yeah.

Krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi I tyre ka debutuar I tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruat me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjell këtë krim të arit veçan në përmjet ti projekti që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mirë atë momentit. Dalemi tek Audhan King dhe bashkëpunimi ti me Paul Klein në këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falenderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Turan Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë dhe qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Good day shoqëron këto momente, një hit i vitit të kaluar. Ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Safety, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqëron në këtë moment te kënga më e re e saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezantuar dhe ju sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndruam me këngën e prezentuar nga Phil Wickham, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Ju falenderojm që na ndoqët për gjatë 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB The Ryan of Faith dhe One Church Music, We Still Believe Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë në gjofshëm.

0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmijet ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë në ti duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.
1: Përshëndetje miq, mirë se vini në Familja 7 Podcast. Është shumë e thjeshtë të vazhdosh të ecësh përpara kur gjithçka shkon mirë dhe çdo plan i yt i realizohet pas një lloj pengese. Por prova e vërtet e një kampioni është kur vështirësia vjen. Të vazhdosh të ecësh përpara, edhe pasi ke dështuar kërkon guzim. Diskutojmë për këtë temë me Arjeta Dhima, aktore, trajnuese e të folurit në publik.
2: Kur ka nisur ai, ka qenë një studio shumë e vogël, më e vogël se kjo ku jemi ne tani. Pothuajse sa gjysma. Dhe kur unë pas një viti që ajekt i vërtet ishte hapur, do pra ai ajekt i vogël ishte hapur, unë duhet të ngjitesha në studiot e mëdha ku ju keni qenë, keni festuar 4 vjetorin e ajektit. Ishte një sfidë sepse do kaloni me qëra më të madhe, do kaloni me ambiente më të mëdha, do kaloni me një sipërmarrje më të madhe dhe nuk e dinte askush që unë po bëja këtë lloj lëvizje. As kur kam hap studio nuk e dinin njerëzit që po ja hapja. Dhe pasi e kam hapur, kam thënë që dëgjoj se unë kam hap një studio. Dhe të kanë ngelë kështë qëparë, ka hap studio. Dhe pas një viti, isha shumë në dilemë qëfar të bëj, si ta bëj, po si kur të eci, po si kur mos të eci. Janë gjithë këto mendimet që i kalojnë në kokë dikujt që merë një sipërmarrje ose hedh një hap më tej. Dhe bëj një telefonat me time më dhe i them, unë duat bëj një studio më të madhe, si me ndonë, Arjeta. Po ti e vajzë guximshme.
3: Ti guxon.
2: Dhe mua kjo fjalë e saj, ajo ndoshta e ka thënë për të më inkurajuar, ndoshta nuk jam vërtet, por ndoshta ajo shikon diçka tek unë. Dhe ajo fjalë e saj mua më ka thënë, do të thonë kam mbyll telefonatën me atë dhe kam marrë direkt grupin tjetër që do ta bëj unë atë studio atje se që nga
3: vajzë. Pra ti guxove.
2: Që nga vajzë guximshme, por në fakt edhe vet logoja e ajekt është act, vepro. Nuk është që të rrim, edhe të mendojmë, po sikur, jo po ta gjykojmë se si, nuk kemi asgjë për të humbur në momentin që nuk kemi asgjë.
3: Po.
2: Kështu që kemi vetëm për të vepruar. Dhe ajo që unë bëra dhe kam bërë deri tani thjesht kam vepruar dhe kam vendosur aftësitë mia në punë për të realizuar ato pak punë që kam bërë deri tani.
3: Kur gjërat nuk të shkojnë mirë, si ja bën ti të dalësh nga pesimizmi? Je pesimiste ti? Si e menaxhon këtë pjesën? Se ka raste kur të gjithë bijem pak në këtë me momente.
2: Nuk besoj që ka ndonjë njeri që nuk është pesimist, sepse besoj që brenda njerëzit, brenda racës njerëzore, tamam, qëndrojnë të gjitha llojet e ndjesive. Por varet se kë kemi kultivuar ne për të qëndruar më sipër. Do kultivojmë pesimizmin dhe trishtimin, do kultivojmë shpresë, do japim pak forcë vetes për të ecur përpara apo çfarë? Sigurisht që ka pas momente. Ka pas momente që nuk doja të çohesha nga krevati, ka pas momente që nuk doja të dilja nga shtëpia, ka pas momente që s'doja të takoja njerëz, ka pas momente që kam dash dhe kam pasur nevojë të reflektoj me veten time për hapin e radhës, por fatmirësisht jam rrethuar me njerëz që i dua dhe më duan dhe ka marrë këshilla të mira. Është e rëndësishme që të kesh njerëz që të duan dhe ti duash. Kjo është një, mund të jetë një person, mund të jenë dy, mund të jenë tre, varet se sa të ka vendosur Zoti të rrethuar me ty. Por pasi ke dal nga ajo gjendja e dëshpërimit, mund mos e lejosh veten më shumë se 3 orë, mund mos e lejosh veten më shumë se 3 ditë apo 3 javë. 3 javë janë shumë, por sa më pak aq më mirë të rrish në atë gjendjen e të menduarit apo të trishtimit apo tjera. Ti ke qenë një nga inkurajuset në momente.
3: Më vjen mirë për këtë.
2: Në momente delikate, se përveç të tjera është me Nelën jemi dhe Mikesha për vite.
3: Po e zbulojmë edhe këtë pjesë.
2: Po sepse tham që unë kam qenë pjesë e stafit, kështu që automatikisht rrjedhim drejt një miqësie të hershme. Dhe tek pjesa e guximit, un kam përshtypjen që është detyrë e secilit për ta bërë dhe nuk mund të jesh i guximshëm pa pasur një qëllim. Dhe është e rëndësishme që secili nga ne të vendosë dhe qëllimet, çfarë është mbas një hapi si ky. Të
3: guximshëm.
2: Mbas një hapi të tillë, mbas një hapi tjetër, mbas një hapi tjetër, janë shumë të lidhura gjërat me njëra tjetër. Nuk mund të çosh një ditë bukur, ah, do bëj këtë unë se jo, duhet e menduar, por duhet pas dhe një qëllim.
3: Po. Mendon se çdo dështim, çdo rrëzim në jetë, në një X fushë të caktuar të jetës son, na bën më të fortë dhe ne rritemi, mësojmë shumë,
2: siç edhe
3: një varg biblik thotë që të gjitha gjërat bashkëveprojnë për mirë.
2: Unë e kam parë vete në shumë sfida në këto 7 vite AJECT, po nuk jam vetëm 7 vite AJECT, ka dhe shumë gjërat të tjera që kanë ndodhur për para AJECT-it, projekte, shfaqe, si përmarje. AJECT ka qënë një sfidë më vete dhe brënda sfidës AJECT-it ka pasur shumë beteja. A jam bërë më trime, më e guximshme,
3: më e fort,
2: më e matu? Jashtë mase, sepse nuk kam përsëritur të njëjtin gabim. Kjo ka qenë e rëndësishmja. I kam lënë gjërat bashkëveprojnë për mirë, sigurisht që i kam lënë. Kam lënë veten ndoshta edhe të gaboj, po e kam lënë, i kam toleruar njerëzit, po kam gabuar, sigurisht që kam gabuar, por jam përpjekur që mos të përsëris të njëjtin gabim. Pra gabimi i radhës të jetë një gabim tjetër që do më mësoj diçka. Kështu që jo se kam lënë vet, sepse ne nuk kemi lindur të ditur dhe nuk kemi lindur as sipërmarrës, nuk kemi lindur as mentor, nuk kemi lindur, ne nuk e dinim. Kur kemi lindur, e ka ditë vetëm Zotit dhe ka thënë shiko se po të bëj një rrugë. Kështu që te kjo pjesë varet se sa e lejon veten edhe të rritesh, sepse dhe kjo është detyre secilit nga ne. Nuk është kaq e thjeshtë që gabove, po te gabimi ti mund edhe të fundosesh. Ndërkohë që ti duhet kuptosh, ti, unë, kushdo nga ne duhet kuptojmë që u bë ky gabim, por ec ke shkalla tjetër, mos qëndro aty.
3: Pra ti ke mësuar diçka. Si do ta përkufizoje ti guximin? Kam dëgjuar këtë përkufizim për guximin.
2: Jepi një herë
3: që guximi është i qetë deri në fund të ditës për thënë që do provoj përsëri nesër. Motoja që duhet të na shoqëroj optimizmi. Ti nuk heq dorë kollaj.
2: Unë nuk di çfarë do të thonë të heqësh dorë. Në fakt, sepse e kam provuar, do më thëmë, pjesa e karantinës dhe pandemis në ka sfiduar të gjithve në shumë drejtime. Dhe të kjo pjesë unë kam qënë një nga njerëzit e sfiduar, duke qënë se kisha një studio të ngritur e cila nuk po funksiononte sepse puna ishte jo me tregti, por ishte me trajnimet, dhe më desh të kufizohesha në një studio më të vogël. Apo funksionon studio më e vogël? A ishte e trishtueshme fakti që lëviza nga një më e madhe? Sigurisht. A guxova për një më të vogël? Po, është guxim dhe ky. Sepse fare mirë mund të quhesh, unë falimentova,
3: mund të kishe mbyllur fare.
2: Mbyllet fare dhe ti duhet të gjesh një rrugë tjetër për t'ia dalë. Ndërkohë nuk bëra kështu, por tentova tek një më e vogël dhe kjo e vogla në fakt po funksionon shumë mirë. Dhe
3: shumë
2: po më jep spun to që të hap, të rihap sërish studion e madhe.
3: Të shkosh prapa aty ku ke qenë.
2: Ndoshta edhe më lart.
3: Shumë mirë.
2: Se gjithmonë shkallët duhet jenë për më lart. Këtë preka edhe pak më përpara.
3: Pra kush mendon se janë karakteristikat e një personi që nuk e kthen kokën pas? Për të parë ato gjëra që tashmë i kalon edhe i përkasin shkuar.
2: Duhet ta quaj veten me smundje qafe, që mos ta kthej dot kokën. Pas duhet kthehemi vetëm tek ato lloj sfidash që na kanë bërë të rritemi. Për shembull, unë si arjet kthehem gjithmonë tek dy lekshin, nëse do marr portofolin tim tani. Do shikosh që ka dy lek. Janë dy lek qindarka të kuqe, të vogla, dhe unë ato i kam pasur në portofol. Në momentin kur unë kam shkuar të marr ambientin e parë të AJECT me qëra, e kam vizualizuar direkt ambientin që do bëhej një studio, që do kishte këtë emër, sepse emri gja ishte krijuar nga im vlla, designer Mirgeni, dhe e kishte bërë gati, po nuk është se kisha një hap gati në ato kohë. Dhe i kam thënë unë do ta marr këtë ambient, e dua këtë sipërfaqe, kështu që t'lutem, mos ja jep dikujt tjetër. Kam shkuar në shtëpi, kam hapur portofolin dhe kam parë që portofoli im në atë kohë kishte vetëm 200 darka, këto 200 darkat e kuqe. Kam parë veten pasqyr dhe kam thënë, ose ti, Arjeta Dhima, je e marr ose je shumë pasionante. Se si mund ta ngresh këtë gjën me 200 darka? Ky është i vetmi moment ku unë vërtet mund ta kthej kokën mbas dhe të them, ke guxuar, ke vepruar, duke pas hiç gjë. Dhe ato vërtet nuk dua që ti humbas asnjëherë nga nga rrethi im për të kuptuar që ti ke ardhur nga zero, nga hiç gjë. Dhe me ato realisht nuk blen dot asgjë. Dhe un sot kur më kthej në reston, në markete ose në dyqane kur duhet blej diçka,

0: është parimi bazë, besnik në të vogla, besnik në të mëdha, dhe ti përdorësh ashtu siç duhet talentet e tua, është edhe ja, shiko, ato gërshetohen shumë mirë, të gjitha vargjet me njëra tjetrën, ha? Por kjo çështja e besnikërisë, Zoti e do besnikërinë. Edhe tek mençuria që të ka dhënë, edhe tek talenti që të ka dhënë, edhe tek koha që të ka vënë dispozicion. Kështu që kjo ka qenë një shkundje shumë e mirë e startimit tim.
1: Në Bibël thuhet që kur hapat e tu i drejton Perëndia, suksesi yt është i sigurt, pra. Është i patjetërsueshëm kjo arritje. Sa ke parë dorën e Zotit jetën tënde dhe sa e vendi lë Zotit ti në gjitha vendimarrjet e tua, në gjitha gjërat që ti bën.
0: Unë nuk kam pas një komunikim të drejtë për drejtë me Zotin, ndjeva zërin e Zotit, pas dorën e Zotit, kështu ashtu. Unë besova në një gjë. Unë hetova mirë veten time çfarë dija të bëja. Dhe deri ku mund të shkoja unë me të gjithë informacionin që kisha marrë edhe nga studimet e mia, edhe nga punët që kisha bërë, se ku mund të jepja më shumë dhe çfarë mund të bëja më mirë. Dhe ky lloj hetimi mua më çoi në një lloj falënderimi drejt asaj që Zoti kishte vendosur brenda meje. Dhe një nga gjërat e tjera ishte unë do jetoj përmes frytit të duarve të mia, që gjendet tek pasazhet e Palit, që do jetonte me bërjen e çadrave etj etj që s'do të përmend historinë tani. Dhe kjo gjë mua më motivon dhe jashtë masë. Unë përderisa i kam këtu aftësi dhe jam falendëruese Zotit që më ka dhënë, pse mos i vën punë.
1: Dhe
0: kjo ishte, le të themi, unë hyra përmes falënderimit asaj që Zoti më kishte vendosur brenda meje. Kjo ishte kyçi. Dhe kam ndier dorën e Zotit, kam qenë e bekuar për fleksibilitetin që më ka dhënë, sepse është një fush jo e thjesht të bësh mentoren apo coach e të folurit në publik apo trajneren, si mund ta quaj, edhe të push up ose të inkurajosh njerëzit për të qenë në nivel tjetër dhe për të qenë më mirë. Nuk është e thjesht. Por kam ndier hir, është e madhe ta thuash kam ndier hir, por kam pas mençurinë e fjalës gjithmonë. Ka pas diçka që
1: e ke parë favorin e Zotit në jetën tënde.
0: Po sepse vetë ajo që unë bëj nis nga vet Bibla. Zoti foli fjalën dhe drita u bë, bota u krijua etj etj. Fol fjalën, dëgjohu, i dëgjushëm nga të tjerët dhe vazhdo. Kjo është puna që unë bëj.
1: Çfarë do t'i thoje dikujt në mënyrë të përmbledhur që po na ndjek, që ka dështuar, qoftë në familje apo në punë, në biznesin e tij? Ti kishe për t'i thënë diçka?
0: Të gjithë kemi dështuar diku, të gjithë kemi rënë, të gjithë kemi qarë, të gjithë kemi thënë që ka që ishte smundem, kush më shumë e kush më pak, kush i smur, kush jo, kush me sfida sociale, kush jo sociale, kush ekonomike. Unë besoj një gjë shumë fort dhe e kam të provuar, është vendos standardet e tua, kush ti do t'jesh dhe aty do jesh. Ne kemi munges, me sa kuptoj unë, dhe me sa kam kuptuar dhe nga gjërat që kanë kaluar, unë s'kam pas vendos standarte. Vendosi standartet, kush je? Kush je fix? Oh, harrojmë ndonjëherë që jemi të krijuar nga ai, që kemi gjithë favoret e ati, që kemi thjesht kërkoni, thotë dhe do t'ju jepet, i harrojmë këto gjëra. Pse i harrojmë? sepse na bëhet dominante ajo pjesa e obobos, po ja dal dot, po tani si do ja bëj.
1: I lëm frikrat edhe shqetësimet.
0: Do dali dielli
1: prap. Dominojnë
0: sigurisht.
1: Arjeta, ti na inkurajon me fjalët e tua se janë fjalë zemre që i ke përjetuar.
0: Po,
1: që unë vërtet dua të të falenderoj, por unë të doja në fakt kisha për zemër dhe një pyetje, një inkurajim për rinin shqiptare.
0: Më dhëm kur ikin nga Shqipëria, ta them sinqerisht, nuk kam inkurajuar asnjëherë asnjë njerëz që ikni jashtë. Ky është një vend shumë i bekuar dhe këtu mund bëhen gjëra shumë të mrekullueshme. Unë mund të isha dikush që mund të isha jashtë tani. Nuk e kam parë veten asnjëherë, andaj kam zgjedhur me këtë që di të bëj më mirë, të shërbej njerëzve të këtij vendi. Gjeni veten dhe hetoni fort ku dhe si dhe çfarë doni të bëni në jetën tuaj. Kërkoni ndihmë nëse duhet t'ju ndihmoj dikush dhe bëni, veproni, act. Është, nuk ka mënyrë tjetër. Nuk ka mënyra këtu s'bëhet asgjë, është shumë e vjetër. Mënyra këtu s'mundet, është shumë e vjetër. Këtu mundemi dhe kemi parë që jemi një vend plot me diell, plot me ujë, plot me pemë, plot me ajër, plot me mundësi dhe nuk i shikojmë.

0: Ishim Arjeta Dhima, aktore, trajnuese e të folurit në publik. Një luftëtar i vërtet nuk dorëzohet sido që t'jenë rrethanat. Ai vendos të mbajë sy tek Jezusi, e të besojë se Zoti është në kontroll dhe vetëm ai do të bëjë të mundur që të gjitha gjërat të bashkëveprojnë për mirë. Guxo të përfundosh garën dhe të gjesh thesare edhe në dështimin tënd. Kalofshi bukur miq dhe faleminderit që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
1: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymë.

Radio 7 ju fton të ndiqni programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

Përshëndetje miqtë të Radio 7 dhe mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Mesazhe nga Dr. J. Otis Jader. Sot do të flasim nga seria e mesazheve Ligji dhe Ungjilli. Si ta testosh zemrën tënde? Shumë herë Bibla flet për zemrën. Kur them të testosh zemrën tënde, nuk i referohet domosdoshmërisht atij organit të trupit tënd që pompon gjakun nëpër venë. Bibla i referohet zemrës si pjesës më të brendshme të qenjes tonë, aty ku merren vendimet e jetës. Të gjithë ne kemi arsye tona themelore në jetë. Ndoshta nuk mund t'i shprehim gjithmonë ato arsye me fjalë, por ato janë aty dhe ne veprojmë mbi bazën e tyre. Të gjithë kemi një dëshirë për të bërë atë që është e drejtë. Jam i sigurt për këtë. Jam i sigurt se edhe ti dëshiron të bësh atë që është e drejtë. Ndoshta nuk mendoni gjithmonë të vendosni se çfarë është e drejtë, por dëshirojmë të bëjmë drejtësi. Ne i themi vetes se do të bëjmë atë që është e drejtë kur ta dimë se çfarë është ajo. Kjo dëshirë ekziston te të gjithë ne. Vetëm mendja e shtrembëruar parapëlqen të bëjë të keqen. Njeriu që mendon drejt dëshiron të bëjë të drejtën. Të gjithë duhet të testojnë atë që bëjnë, për të qenë të sigurt se po bëjnë gjën e drejtë. Po si do ta bëjmë këtë test? Ne kemi nevojë për një standard. Kemi nevojë për diçka që mund të vendosim për krave primeve tona, për të parë nëse ajo që po bëjmë është e drejtë apo jo. Ku mund ta gjejmë këtë standard? E gjejmë në Bibël. Këtu te Galatasit kapitulli i parë vargjet 10 deri në 14 na thuhet kështu: Sepse unë tani vallë kërkoj të fitoj miratimin e njerëzve apo të Perëndisë, apo kërkoj të pëlqej njerëzve? Sepse po të kërkoja të pëlqeja njerëzve, nuk do të isha shërbëtori i Krishtit. Tani o vëllezër, po ju vë në dijeni se ungjilli që është pallur nga unë nuk është sipas njerëzit. Sepse unë nuk e kam marrë as e kam mësuar nga ndonjë njeri, por e kam marrë nëpërmjet një zbulese nga Jezus Krishti. Sepse ju keni dëgjuar për sjelljen time të atëhershme në judaizëm, si e përndiqja me egërsi të madhe kishën e Perëndisë dhe shkatërroja. Dhe si përparohej në judaizëm më tepër se shumë bashkohas të kombit tim, duke qenë jashtëzakonisht i zellshëm për traditat e etërve të mi. Tani, si ta testosh zemrën tënde? Në pasazhin ton, Pali tregon se si ta zbatojmë ato teste që të gjithë na nevojiten të kryejmë për të parë se si është zemra jonë. Testo motivet e tua për të kuptuar se kë po kënaq. A i kënaq njerëzit? A e kënaq Zotin apo kënaq vetëm veten tënde? Nëse kërkon të kënaqësh vetëm veten, ke bërë një qark të shkurtër. Ky është një motiv jetë shkurtër. Po, miku im, nëse je duke kënaqur vetëm veten tënde, është një tragjedi, sepse e ke shkatërruar jetën tënde. Ajo kur nuk do të jetë e pasur dhe e plot, sepse gëzimet më të mëdha vinë nga të bërit për të tjerët, jo për veten. Kënaqësia vetëm e vetes të bën një person egoist dhe të tharë. Por duhet të testosh motivet e tua. Për kë po jeton vërtet? A kënaq veten, a kënaq njerëzit, apo po kënaq Zotin? Pali tha se ai kënaqte Zotin. Qëllimi më i lartë i jetës është të kënaqësh Zotin. Është një çështje zgjedhje. A dëshiron të kënaqësh Zotin apo njerëzit? Kjo është një thirrje e lartë, sepse Perëndia dëshiron që ti dhe unë ta kënaqim atë. Ndonjëherë për të kënaqur Zotin do të thotë se nuk mund të kënaqësh njerëzit. Ky është kontrasti që apostulli Pal na tregon. Ai tha: Po të kënaqja njerëzit, nuk do të isha shërbëtori Krishtit. Pra qëllimi i jetës tënde do të përcaktohet nga motivi yt qendror. Për të kënaqur Zotin, mund të duhet të mos kënaqësh njerëzit. Testo mesazhin tënd për të siguruar që është i drejtë. Apostulli Pal tha se kishte një mesazh të veçantë. I tia nuk kishte një mesazh i zakonshëm. Ai nuk e mori mesazhin e tij nga njerëzit. Ai e mori ungjillin e Jezus Krishtit, lajmit të mirë të shpëtimit. Pra, nuk ishte një mesazh njerëzor, sepse asnjë njeri nuk ishte në gjendje ta shpikte atë mesazh. Ai tha: Sepse unë nuk e kam marrë as e kam mësuar nga ndonjë njeri. Ah, ka shumë në botë që përpiqen ta shpikin mesazhet e tyre, ata përpiqen të japin mesazhin e tyre,
Ata mendojnë se një mesazh njerëzor do të plotësoj nevojat e tua. Por po të them, mik, ky mesazh që shpall pali është i vetmi mesazh që do të plotësoj nevojat e tua. Sepse nuk është një mesazh njerëzor, është një mesazh i veçantë. Është ungjilli, është lajmi i mirë. Pali nuk e shpiku atë, ai vetëm e shpalli. Tha, unë nuk e kam marrë as e kam mësuar nga ndonjë njeri, por e kam marrë në përmjet një zbulese nga Jezus Krishti. Jezus i u shfaq apostullit Pali kur ai ishte rrugës për në Damask, për të përndjekur besimtarët. Ai tha, e kam marrë në përmjet një zbulese nga Jezus Krishti, në atë vizion të qartë të ti. Efektiviteti jetës tënde do të matet nga mesazhi yt. Ai duhet të jetë një mesazh i qartë, mesazhi i Perëndis, jo mesazhi i njerëzit. Ka shumë që mësojnë mesazhin e njerëzit, por mesazhi i tyre nuk është efektiv. Testo mesazhin tënd. A ke një mesazh nga Perëndia? Ne kemi atë mesazh në Bibël, fjala e shenjtë e Perëndis. Testo sjelljen tënde për të parë se si është në harmoni me mesazhin tënd dhe si e shpreh motivin tënd. Pali tha, ju e dini sjelljen time. Ai jetoi një jetë njohur, ishte në syrin e publikut. Ata e dinin se çfarë kishte bërë. Ai tha, ju e dini mirë. Ju e kuptoni si kam jetuar dikur. As ti nuk je në një ishull. Njerëzit të njohin, ata e dinin si jeton. Ose mendo se mund ta fshehësh. Nuk mundesh, sepse gjithmonë dikush është aty që të sheh si po vepron. Pastaj apostulli vazhdon të thotë se si ai përndiqte kishën e Perëndis dhe shkatërronte atë. Ai tha, ju e dini këtë shumë mirë. Ju e kuptoni mënyrën time të jetesës. Ai po bënte gabim. Ai mendonte se po vepronte drejt. Një herë tha se jetonte gjithmonë me një ndërgjegje të pastër. Kjo do të thotë se kur përndiqte kishën, kur bënte këtë të keqë kundër Perëndis, ai mendonte se po vepronte drejt. Ka një parim shumë të rëndësishëm, miku im. Sinqeriteti nuk të bën të drejtë nëse nuk je i drejtë. Sinqeriteti nuk mjafton. Pali ishte i sinqert kur shkatoronte kishën. Ai tha se përparonte në fenë e tij më shumë se bashkohësit e tij. Por kjo nuk ishte e mjaftueshme. Testo sjelljen tënde. Kujto. Paqja në jetën tënde do të vijë kur sjellja jote të përputhet me vullnetin e Perëndis. Apostulli Pal e dinte këtë. Ai e aplikoi këtë test në jetën e tij. Ai pati në harmoni motivin, mesazhin dhe sjelljen e tij. Testet që Pali aplikoi në jetën e tij treguan çfarë kishte në zemër. Po ashtu do të bëjmë edhe për ty. Tani testo motivet e tua. Testo mesazhin tënd dhe testi i sjelljes tënde do të tregoj çfarë është në zemrën tënde. Këto teste e bën për Palin, do ta bëjnë edhe për ty. Dhe me këto fjalë do ta mbyllim mesazhin ton për sot, duke ju ftuar të na dëgjoni sërish herën e ardhshme. Deri atëherë, Zoti ju bekoftë.

ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

Radio 7 ju fton të ndiqni programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

Përshëndetje miqtë të Radio 7 dhe mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Programe nga doktor Jay Otis Jader. Sot do të flasim nga seria e mesazheve Ligji dhe Ungjilli. Përse pali ishte ndryshe? Gjatë historisë së gjatë të njerëzimit kanë jetuar shumë njerëz të zakonshëm, si ti dhe unë. Por kanë jetuar edhe disa persona të shquar, burra që ishin të ndryshëm. Abrahami ishte një i tillë. Sheku më para i u shfaq në histori dhe ndryshoi rrjedhën e historisë sepse dëgjoi Zotin. Mojsiu ishte gjithashtu një burr i tillë që u shfaq në historinë e njerëzimit. Edhe ai ndryshoi rrjedhën e historisë sepse ishte i gatshëm të ndiqte Zotin e përjetshëm. Apostulli Pal ishte një burr i tillë që ndryshoi rrjedhën e historisë. Për disa njerëz, Pali kishte qenë një person që i kthente gjërat përmbys. Domethënë, ai duke sikur i kthente përmbys njerëzit. Një herë kur ai dhe shokët e tij misionar hyn në një qytet të caktuar, njerëzit than: "Ja ku është ai që po e përmbys botën?" Po, në kohën e tij, Pali ishte një person që i kthente gjërat përmbys. Për disa njerëz, edhe sot, Pali mbetet një person që i kthen gjërat përmbys. Ai shqetëson njerëzit për shkak të gjërave që thot dhe mënyrën si i thot ato në Bibël. Pse Pali ishte i ndryshëm? Ky është një zbulim që do të na bekoj vërtet. Ajo që e bënte atë të ndryshëm shpjegohet te Galatasit, kapitulli 1, vargjet 15-24. Por kur i pëlqeu Perëndis që më kishte ndarë që nga barku i nënës, dhe që më thirri me anë të hirit të tij, që të zbuloj në mua birin e tij, që unë t'ua shpall midis jo çifutve, unë nuk mora më një herë këshill nga mishi dhe gjaku. As nuk u ngjita në Jeruzalem tek ata që ishin apostuj për para meje, por shkova në Arabi dhe u ktheva përsëri në Damask. Pastaj, pas 3 vjetësh, u ngjita në Jeruzalem për të takuar Pietrin dhe ndenja me të 15 ditë. Dhe nuk pash asnjë nga apostullet e tjerë përveç Jakobit, vëllai të Zotit. Dhe në këtë që po ju shkruaj, ja, për para Perëndis nuk e njej. Pastaj shkova në krahinën e Siris dhe të Kilikis. Por unë personalisht isha i panjohur nga kishat e Judes që janë në Krishtin. Po ata kishin dëgjuar vetëm. Ai që na përsekutonte më përpar, tani po shpall atë besim që ai shkatërronte. Dhe përlëvduam Perëndin për shkakun tim. Disa shpjegime se pse ai ishte i ndryshëm jepen qartë nga Pali në këtë dëshmi. Thirrja e Perëndis ishte ndryshimi fillestar në jetën e Palit. Kjo ishte një vepër e Perëndis. Ndoshta vetëm më vonë në jetë ai e kuptoi se ishte Perëndia që e solli në jetë. Ai e shpjegon me butësi. I pëlqeu Perëndis që më kishte ndarë që nga barku i nënës, që ka të bëjë me lindjen e tij, dhe më thirri me anë të hirit të tij. O po, miku im. Ky ndryshim është një vepër e Perëndis. Kur mendoj për lindjen time dhe si Perëndia pati dorën e tij mbi jetën time, unë mund të kuptoj me të vërtet se si u ndje Pali për këtë. Ishte vepra e Perëndis në thirrjen e tij. Pali pati gjithashtu edhe një zbules të birit të Perëndis. Ai e shpjegoi: "Kur i pëlqeu Perëndis që të zbuloj në mua birin e tij, që unë t'ua shpall midis jo hebrejve." Mesazhi që Perëndia i dha atij ishte mesazhi i birit të Perëndis. Shpëtimtari i botës. Ai që erdhi për të dhënë jetën e tij, për të flijuar veten e ti që të na çlirojë nga kjo epokë lig. Po, Perëndia e thiri Palin në një mënyrë të veçantë e të posaçme, me anë të zbulesës të birit të tij. Por kjo thirrje e Perëndisë e çoi Palin gjithashtu në tërheqje, sepse kur ai shkoi në Arabi, ai u tërhoq, doli vetëm. Ishte një provojë e re, por megjithatë e vërtetë. Kur ai e dha dëshminë e tij për para mbretit Agripa, tregoj se si Jezusi u shfaq dhe i tha se do të ishte shërbëtor për jo hebrejt, te për popullin e Izraelit, se ai do të shpallte atyre ungjillin. Dhe ai qëndroi në Arabi për një kohë për të dëgjuar Zotin. Dhe pastaj u kthye në Damask. Ishte e gjitha aq e re, por megjithatë e vërtet. Kjo thirrje e Perëndis për apostullin Pal. Ky ishte themeli ndryshimit të tij. Shoqëria e besimtarve ishte e nevojshme për ta bërë Palin një ndjekës besnik e të fuqishëm të Jezusit. Edhe pse fillimisht shkoi në Arabi, pas 3 vjetësh u ngjit në Jeruzalem për të vizituar Pietrin. Pali kishte kaluar kohë në Jeruzalem shumë herët në jetën e tij. Ai kishte qenë aty duke studiuar në nënheqjen e rabinit të famshëm Gamaliel.
Jeruzalemi nuk ishte një qytet i panjohur për palin. Ai shkoi atje, jo për të vizituar qytetin, por për të vizituar apostullin Pjetër. Dhe qëndroi me të 15 ditë. Për palin dhe Pjetrin të qëndronin bashk për 15 ditë në Jeruzalem dukej të ishte një përvojë vërtet pasuruese për të dy. Pastaj Pali tha në këtë drejtuar Galatasve se nuk pa asnjë tjetër nga apostujt përveç Jakobit, vëllait të Jezusit. Në Ungjillin e Gjonit kapitulli 7, na thuhet se gjatë shërbesës tokësore të Zotit, vëllezërit e tij nuk besuan tek ai. Shihni çfarë ndodhi me Jakobin. Ka të ngjarë që ai u bë besimtar pas ringjalljes së Jezusit. Pali pati shoqëri me të. Edhe ky duhet të ketë qenë një takim shumë domethënës që Pali të takonte Jakobin, vëllain e Zotit ton. Pra, ai pati shoqëri me besimtarët. Kjo na jep një kuptim se si Pali ishte i ndryshëm. Përmbajtja e së vërtetës. Shkrimet e Palit kanë një ndryshim themelor. Pali shkroi: "Edhe në këto që po ju shkruaj, ja, përpara Perëndis nuk e njej." Nga këto fjalë dal në përfundimin se Pali e vërtetoi. Nga këto fjalë dal në përfundimin se për Palin e vërteta është e pandryshueshme. E vërteta nuk ndryshon me klimën, as me kulturën, as me komunitetin. Para Perëndis dhe Perëndia është i përjetshëm, apostulli i Pal tha: "Unë them të vërtetën, nuk e njej." Ky është një lloj besimi që apostulli përdor për t'u siguruar njerëzve që lexonin fjalën e tij të kuptonin se e vërteta nuk i nënshtrohet grupeve të interesit apo intelektualëve të rrem. E vërteta është e pandryshueshme. Ajo qëndron. Ne nuk mund të shtojmë më tej se e vërteta është e hulumëntueshme. Pra, dëshmia mund të mësohet. Ju nuk keni nevojë të mbështeteni veten tek unë, sepse nëse keni Biblën tuaj, mund të mësoni gjatë studimit tuaj personal se kjo është e vërteta. Apostulli Paul tha se pas qëndrimit të tij në Jeruzalem për ato 15 ditë, ai u kthye në Siri dhe në Kiliki. Ai nuk pati asnjë kontakt me kishat në Jude, por ata dëgjuan këtë raport. Ai që na persekutonte më përpara, tani po shpall atë besim që ai shkatërronte. Pali ishte një njeri i ndryshuar. Ju mund të shkoni në librat e veprave të apostullëve dhe të lexoni se ky njeri që dikur përndiqte kishën ishte plotësisht i ndryshuar. Këto shpjegime nga Pali na tregojnë pse ai ishte i ndryshëm. Ai ishte i ndryshëm për shkak të thirrjes së Perëndisë për të. Ai ishte i ndryshëm për shkak të shoqërisë së besimtarve që përjetoi. Dhe ai ishte i ndryshëm për shkak të përmbajtjes së të vërtetës që ai përjetoi. Tani jeta jote mund të jetë ndryshe kur i përgjigjesh thirrjes së Perëndisë, kur përjeton shoqërinë e besimtarve dhe kur pranon përmbajtjen e së vërtetës, të vërtetën e Perëndisë. Dhe me këtë fjalë po e mbyllim mesazhin ton për sot, duke ju ftuar të na dëgjoni sërish në mesazhet e ardhshme. E deri atëherë, Zoti ju bekoftë.

ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi për pezullim të përkohshëm të operacionit Liria, nismës ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që synon të shoqërojë anijet tregtare jashtë ngushticës së Hormuzit. Në një postim në Truth Social, presidenti amerikan shpjegoi se propozimi bazohet pjesërisht në faktin që janë bërë përparime të mëdha drejt një marrëveshje të plotë dhe përfundimtare me Iranin. Me erët shefin Pentagonit, Pete Hegseth deklaroi se armpushimi me Iranin nuk ka përfunduar. Vlerësimi erdhi gjatë një konference për shtyp pavarësisht shkëmbimeve të zjarrit mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara në ngushticën e Hormuzit. Kryetari i Shtabit Përbashkët të Forcave të Armatosura, gjenerali Dane Kane, vuri në dukje se Irani ka sulmuar forcat amerikane më shumë se 10 herë që nga shpallja e armpushimit, por shtoi se kjo bie nën pragun për rifillimin e luftimeve në shkallë të gjerë, ndërsa Shtetet e Bashkuara kishin hedhur në erë 6 anije të vogla në ngushticë. Irani paralajmëroi të hënën në mëngjes se çdo përfshirje e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në menaxhimin e transportit dretar përmes ngushticës së Hormuzit do të përbëj një shkelje të armpushimit, duke hedhur poshtë rolin e propozuar të Washingtonit në rrugën ujore. Kreu i Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës Jashtme të Parlamentit Iranian, Ibrahim Azizi, hodhi poshtë idenë se rruga ujore mund të drejtohet nga Washingtoni, duke thënë se ngushtica e Hormuzit dhe Gjiri Persik nuk do të menaxhohen nga postimet iluzive të Trumpit. Askush nuk do t'i besonte skenarët e lojës së fajsimit, deklaroi kreu i Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës Jashtme të Parlamentit Iranian. Forcat amerikane njoftuan se kishin shkatruar 6 anije iraniane dhe kishin kapur raketa dhe dron të lëshuar nga Irani kundër anijeve të Marinës Amerikane dhe anijeve tregtare të një zyrtare i lartë ushtarak amerikan. Admirali deklaroi se shumica e raketave si dhe dronët kishin shenjestruar anije tregtare dhe se një pakisë kishte shenjestruar anije ushtarake amerikane. Një zyrtar i lartë ushtarak iranian, i cituar nga televizioni shtetror, mohoi shkatrimin e anijeve iraniane. Presidenti Donald Trump nga anë i tij pretendoi se 7 anije të vogla ishin shenjestruar nga sulmet amerikane. Gjermania fillon përgatitjet për të bashkëpunuar me NATO në ngushticën e Hormuzit. Anija e gjermane çmimimit Fulda ka marrë kurs drejt Mesdheut, ku mund të ndihmojë në pastrimin e minave. Ajo fillimisht pritet të integrohet në njësitë NATO-s për kundërveprimin ndaj minave dhetare. Regjimi në Teheran ka bllokuar ngushticën e rëndësishme për lundrimin tregtar, për të cilin thuhet se është minuar. Si pasojë kësaj bllokate, çmimet e naftës dhe të gazit të lëngshëm në tregjet botërore janë rritur ndjeshëm. Ministri i Jashtëm grek, George Gerapetridis, deklaroi se vendi është i gatshëm të marrë një rol aktiv për të siguruar kalimin e lirë dhe të sigurt në ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme detare në botë. Pas takimit me homologun e tij gjerman, Johan Vadeful, në Athinë, Gerapetridis theksoi se Greqia mbështet nismat ndërkombëtare për garantimin e lirisë së lundrimit dhe është e gatshme të bashkëpunojë ngushtë me komunitetin ndërkombëtar të transportit detar. Ai nënvizoi se respektimi i lirisë së navigimit është një detyrim universal i cili lidhet jo vetëm me tregtin globale, por edhe me paqen dhe begatinë e vendeve në mbar botën. Diplomacia amerikane bëri thirrje Iranit ulet në tryezën e bisedimeve. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi se është thelpsore që Irani të marrë një vendim të arsyeshëm dhe të ndjek rrugën diplomatike për të siguruar stabilitet dhe zhvillim. Irani duhet të ulet në tryezën e negociatave dhe të pranojë kushtet, u shpreh Rubio, duke theksuar se dialogu është rruga e vetme drejt rindërtimit, prosperitetit dhe stabilitetit. Alternativa është izolimi në rritje, kolaps ekonomik dhe në fund të fundit disfata totale, paralajmëroi sekretari amerikan i Shtetit. Gjermania kërkon nga Irani rikthim në tryezën e bisedimeve. Kancelari gjerman Friedrich Merz ka kërkuar udhëheqjes së Iranit të rikthehet tryezës së bisedimeve pasi Teherani nisi sulmet me raketa dhe dron nga Emirateve të Bashkuara Arabe. Blokada e ngushticës së Hormuzit duhet të marrë fund, shkoi Merz në rrjetin social. Teherani nuk duhet pajisje të marrë mbërthamore, nuk duhet të ketë kërcënime ose sulme të mëtejshme kundër partnerëve tan, apeloi kancelari gjerman. Këto ishin sulmet e parë iraniane ndaj shtetit i Gjirit, që nga fillimi i armpushimit pothuajse 4 javë më parë. Ushtria e Iranit e përshkroi sulmin ndaj objekteve të naftës në qytetin portual Fujairah si përgjigje ndaj aventurizmit ushtarak amerikan.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Merz tha të dielën se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të stacionojnë raketa lundrimi Tomahawk në Gjermani për momentin, duke shtuar se vendimi nuk ishte i lidhur me kritikat e tij ndaj presidentit Donald Trump. Të shtunën, Trump i tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës planifikojnë të zvogëlojnë me më tepër se 5000 praninë e trupave të tyre në Gjermani. Presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës të mbetet një forcë besueshme brenda NATO-s, ndërsa tensionet transballkanike janë rritur sërish për shkak të planeve të presidentit Donald Trump për të tërhequr mira trupa nga Gjermania brenda një viti. Aleatët Europian dhe NATO-s janë të gatshëm të marrin më shumë përgjegjësi brenda Aleancës së Mbrojtjes, tha Steinmeier gjatë një vizite në Stockholm. Megjithatë, sipas tij ka ende nevojë për mbrojtjen amerikane. Njoftimi amerikan erdhi në një kohë kur Donald Trump reagoi ashpër ndaj komenteve të kancelarit gjerman Friedrich Merz, i cili akuzoi Washingtonin për mungesë të një strategjie të qartë me Iranin. Ministri gjerman i Mbrojtjes Boris Pistorius ka bërë thirrje përqetësi pas njoftimit të Donald Trump për reduktimin e trupave amerikane në vend, duke theksuar se zhvillimi nuk është i papritur dhe nuk cënon kapacitetet e NATO-s. Gjatë një vizite të trupave të Bundeswehrit në Münster, Pistorius u shpreh se vendimi duhet parë në kontekst dhe se vetëm koha e shpalljes mund të konsiderohet e papritur. Ai shtoi se edhe nëse të rriqen rreth 5000 trupa, kjo nuk do të ndikojë në aftësinë mbrojtëse të aleancës. Ndërkohë raportimet e medias sigurojnë se Pentagoni ka hequr dorë nga planet për vendosje në Gjermani të njësie për menaxhimin e raketave me rreze të mesme. Tërheqja një pjese të trupave amerikane nga Gjermania është mesazhi i qartë i Trumpit për Europën, komenton sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Mark Rutte deklaroi se udhëzit europiane morën mesazhin e zhgënjimit të Donald Trumpit për Iranin me zë të lartë të qartë dhe po ndërmerren veprime. Pas mbritjes në samitin e mbajtur në Armeni, sekretari i përgjithshëm i NATO-s konfirmoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës u zhgënjen disi nga reagimi europian ndaj situatës aktuale në lindjen e mesme. Kryeministri britanik Keir Starmer deklaron se përfshirja e Londrës në nismën e Bashkimit Evropian për kredin prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën do të forcojë marrëdhëniet me vendet e Unionit. Starmer shpall ofertën e Britanisë së Madhe në takimin e liderëve evropian në kryeqytetin armen Yerevan. Për sa i përket huasë së Bashkimit Evropian për cilën tha se po diskutojnë pjesëmarrjen, ajo është e mirë për Ukrainën sepse do të jap kapacitetin që i nevojitet dëshpërimisht në vitin e 5 të këtij konflikti, tha Starmer, duke folur për mediat gjatë mbritjes në samitin e Komitetit Politik Evropian. Britania e Madhe gjithashtu do të vendosë sankcionet e reja ndaj kompanive ruse me qëllim përfshirjen e zinxhirëve të furnizimit ushtarak sipas Downing Street. Bashkimi Evropian vendos kufizimin e blerjes me kesh deri në 10.000 euro duke filluar nga koriku i vitit 2027. Limiti zbatohet për pagesat për mallra dhe shërbime kur të pakt njëra palë në transaksion është një person juridik. Megjithatë, kjo dispozit nuk zbatohet për transaksionet mes individëve. Rregulloria ulë shteteve anëtare mundësinë për të vendosur kufime të ulët. Duke futur kufizimin, Bashkimi Evropian dëshiron të ridrejtojë më shumë transaksione në kanale gjurmimesh, gjë që do të zvogëlojë mundësitë të abuzimit. Vlerësimet e Kombeve të Bashkuara tregojnë se nga grupet kriminale çdo vit pastrohen rreth 1.87 milion euro ose 2-5% e prodhimit global bruto. Gjermania ka marrë një disbursim prej 4.6 miliardë eurosh nga Fondi Rimbërkëmbjes i Bashkimit Evropian pas COVID-19. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen bëri thirrje për të ndërtuar një Bashkim Evropian që është më i gjelbër, më konkurues dhe më i drejtë për të gjithë. Në total Gjermania ka përfituar deri më sot rreth 80% të 30.3 miliardë eurove në grante të parashikuara nga Fondi për Vendin. Disbursimet nga Fondi Rimbërkëmbjes së Bashkimit Evropian lidhen me zbatimin e reformave që synojnë forcimin e qëndrueshmërisë ekonomike të bllokut, uljen e emetimeve që dëmtojnë klimën dhe përshpejtimin e digitalizimit. Deri më sot rreth 400 miliardë euro janë shpërndar nga fondi, i cili arrin në total deri në 577 miliardë euro në formën e granteve dhe kredive për të ndihmuar vendet e Bashkimit Evropian.
0: Ndoqët përmbledhje nga vore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Izrael. Një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Ju ftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta. Ndërkohë që mësuesi ynë, doktor Baruk, do të na mësojë nga Bibla. Doktor Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë qufë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Doktor Baruk është lektor i kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lëndët të jepen hebrejisht, doktor Baruk e ka për kënaqësi ta ndjekë të ligjërat në gjuhën shqipe. E ta ndjekim.
3: A jemi thirrur për të gjykuar njëri tjetrin? Përgjigja për këtë pyetje është jo. Nuk jemi thirrur për këtë. Para disa kohësh, më herët, gjatë studimit të njëjtit libër, librit të Romakëve kapitulli 2, kam bërë të njëjtën deklaratë.

Kapitulli 6, ku na thuhet se do të gjykojmë engjit, nuk bëhet fjalë për tani dhe në këtë botë, në këtë trup, por do të ndodhet në mbretërinë e Perëndis, kur të kemi një trup të ri, një trup të mbretërisë, ku do t'i dim gjërat shumë herë më mirë nga sot, ku do t'a njohim veten ashtu siç jemi në të vërtetë. Pra, po, në atë kohë ne do të gjykojmë engjit, por gjykimi nuk është për tani. Por sërish, njerëzit bazuar tek 1 Korintasve kapitulli 2 thonë: "A nuk na urdhëron shkrimi që të gjykojmë gjitha gjërat?" Po, por kjo është vetëm për sjelljen tonë, që t'i vlerësojmë gjërat, të dim se çfarë është e drejtë dhe e gabuar në sjelljen tonë. Për ato që bëjmë dhe ato që nuk bëjmë. Nuk është më qëllimi për të dënuar njëri tjetrin. Duhet i kushtojmë vëmendje fjalëve biblike. Kur unë thash se ne nuk jemi thirrur që të gjykojmë njëri tjetrin, po të shohim në tekst, fjala që përdoret është fjala katakrino. Jo vetëm krino, por katakrino, që do të thotë të gjykojmë mbi, nga ku rrjedh dhe koncepti të ndëshkojmë. Prandaj kur unë thash se nuk jemi thirrur për të gjykuar njëri tjetrin, konteksti ishte që ne nuk jemi thirrur për të dënuar njëri tjetrin. Ky është fakt, është e bazuar në Bibël dhe i qëndroi fort kësaj. Por ne jemi thirrur dhe për këtë përdoret fjala krino, që ka kuptimin të gjykoj, por ka edhe kuptimin të vlerësoj, që do të thotë të arrij në një përfundim, në një gjykim. Më lejoni t'ju jap një shembull. Në vendimin e kohëve të fundit të gjykatës së lartë në lidhje me abortin, sigurisht që ne jemi thirrur që t'japim mendimin tonë. Ne jemi thirrur për të bërë një gjykim të përshtatshëm, pavarësisht se çfarë thotë gjykata e lartë, sepse ne i shohim gjërat duke u mbështetur në zbulesën e fjalës së Perëndisë. Dhe çdo besimtar duhet të dalë në përfundimin se aborti është i gabuar, që është vrasje. Vetëm sepse nëna ose babai nuk e do fëmijën, nuk duhet ta vrasim atë fëmijë. Ne nuk duhet ta vrasim atë fëmijë vetëm për faktin se si është ngjizur ai fëmijë. Këto gjëra janë të gabuara, prandaj edhe aborti është i gabuar. Dhe ne mund të gjykojmë për këtë dhe duhet ta bëjmë, por ajo për të cilën po flisja është diçka shumë ndryshe nga kjo. Pra, që ne nuk duhet të kemi një frymë gjykuese në lidhje me njerëzit e tjerë, mbi besimtarët e tjerë, apo mbi ata që janë jashtë trupit të besimtarëve, sepse dëshira jonë është që edhe ata të marrin të vërtetën dhe të mirëpriten në mbretërinë e Perëndisë. Pasi e sqaruam këtë, le të marrim Biblat dhe le të shohim bashkë në librin e Romakëve kapitulli 14. Libri i Romakëve kapitulli 14. Ktu Pali trajton dy çështje. Kto janë çështje që mbase nuk mendoni se janë të tilla. Në lidhje me çështjen e parë, kemi të bëjmë me ushqimin. Disa njerëz këtë interpretojnë të lidhur me ligjet e ushqimeve në dietën e vjetër, ato që bota e quan kosher. Më saktësisht termin kashrut. Por këtu nuk kemi të bëjmë me ligjet e kosherit. Jo, konteksti është shumë i qartë. Kemi të bëjmë me një çështje krejtësisht tjetër. Pyetja është: a është e lejueshme që të ham mish? Ose, tani, bazuar mbi besimin ton, a është i ndaluar mishi? Do të shohim se Pali trajton këto çështje dhe jo kashrutin, jo ligjet e Biblisë për ushqimet. Së dyti, do të trajtoj edhe çështjen e ditëve, nëse duhet të studiojmë disa ditë caktuara, dhe konteksti nuk ka të bëjë me shabatin, pra me të shtunën, apo me festivalet, por e dim se në atë kulturë ishin disa ditë caktuara, për shembull, brenda judaizmit, bazuar mbi shkrimet jashtë Biblisë, por madje edhe disa pasazheve në Bibël, e ndën disa ditë dhe disa data të cilat njerëzit mund t'i përcaktojnë nëse janë biblike, nëse janë data të sakta. Por ka edhe disa ditë që janë jashtë Biblës, por i përkasin vetëm traditës, në të cilat kanë ndodhur disa ngjarje të rëndësishme. Dhe prandaj për shkak të këtyre pikpamjeve, njerëzit i kremtojnë dhe i çmojnë të veçanta disa ditë, i japin një rëndësi më të madhe. A është e lejueshme kjo? A duhet të debatojmë për këto, të gjykojmë dhe të dënojmë njëri tjetrin për këto gjëra? E po le të shohim se çfarë na zbulon qartësisht fjala e Perëndisë. Romakëve kapitulli 14, vargu 1. Pranojeni atë që është i dobët në besim. Fjalë për fjalë na thot kështu: por atë që është i dobët me besimin, çfarë na urdhëron që të bëjmë? Pali thot: pranojeni atë. Pra, ata që janë të dobët në besim, ne jemi thirrur që t'i pranojmë dhe pastaj vazhdon dhe na thot sërish në vargu 1. Pa i qortuar për mendimet, pra për idetë që kanë. Ne nuk jemi thirrur që të debatojmë apo të grindemi për këto gjëra të diskutueshme, bazuar mbi një dëshirë për ta larguar një njeri, për ta refuzuar ose për ta dënuar atë. Ne mund të diskutojmë këto gjëra dhe duhet ta bëjmë këtë, por jo me qëllim për të dënuar dikë, për ta përjashtuar dikë nga bashkia e zonës. Vini re se çfarë na thot në vargun e dytë. Ndërtimi i fjalës në gjuhën greke trajton dy situata të lidhura me njëra tjetrën. Nga njëra anë ne këtë mund ta përkthejmë nga njëra anë. Nga njëra anë dikush mendon se mund të hajë nga çdo gjë. Dhe kur thot çdo gjë, këtu e kanë fjalën për mishin. Të gjithë ishin dakord që fruta dhe perimet janë të pranueshme. Tani bëhet fjalë për mishin.
dhe do të shtoja se konteksti

na tregon se bëhet fjalë për mishin që është i lejuar bazuar mbi fjalën e Perëndis. Pra, këtu na thuhet, nga njëra anë dikush mendon se mund të hajë nga çdo gjë. Ndërsa ai që është i dobët, kjo është shumë e rëndësishme. Ndërsa ai që është i dobët, ha vetëm barishte. Këtu nën kupton që ha vetëm perime, ku përfshihen edhe frutat. Pra, e përsëris, që duhet të kuptojmë se konteksti i pasazhit për diskutimet dhe debatet është ky. Ndonjëri që është i dobët në besim, thotë se njeriu duhet të hajë vetëm fruta dhe perime. Kurse ai që nuk është i dobët, pra, që është më i fortë në besim, ai beson se është e pranueshme tani dhe në këtë epokë që të hahet edhe mish. Dhe Pali bie dakord me këtë këndvështrim, që është e pranueshme. Por vini re se çfarë thotë më pas. E të shohim vargun 3. Ai që ha, pra ai që ha mish, na thotë të mos e përbuz atë që nuk ha. Pali shprehet në formën e një urdhërimi, le të mos e përbuz. Kjo është shumë e rëndësishme. Ekzistojnë diskutime, ekzistojnë debate dhe të dyja grupet i bazojnë pikpamjet e tyre në shkrim. Por sipas Palit, interpretimi i njërit grup nuk është i saktë. Ky grup ka një arsyetim biblik. Por përfundimi i këtij arsyetimi nuk është i saktë. Por gjithsesi, Pali thotë që ti pranojmë këta njerëz dhe të mos i përbuzim ata. Le të vazhdojmë të lexojmë pjesën e dytë të vargut 3. Dhe ai që nuk ha, të mos gjykojë atë që ha. Pra, le të mos e dënoj atë që ha. Pse? Sepse Perëndia e ka pranuar. Pra na mëson se Perëndia e ka pranuar atë njeri që ha çdo gjë. Pra atë që ha mish. Përfundimi në të cilin duhet të arrijmë është ky. Perëndia e ka pranuar të dy këta njerëz. Sepse në këtë kontekst, të dy këta njerëz e kanë pranuar Ungjillin, që të dy janë në besim. Por ndosht që njëri është më i dobët se sa tjetri, por Perëndia e ka pranuar që të dy. Tani le të shohim vargun tjetër, vargun 4. Këtu kemi një të vërtetë themelore shumë të rëndësishme. Ai thot: "Kush je ti që gjykon shërbyesin e tjetrit?" E vërteta është kjo, se që të dy këta njerëz janë shërbëtorë të kujt? Shërbëtorë të Mesias, të Jezus Krishtit. Për këtë arsye, nuk është me vend që një shërbëtor të gjykojë një bashkëshërbëtor tjetër. Gjykimi i takon Zotit. Prandaj le të shohim sërish në vargun 4. Kush je ti që gjykon shërbyesin e tjetrit? A qëndron mbi këmbë ose rrëzohet, është punë e Zotit të tij. Fjalën Zot mund ta përkthejmë edhe padron, por më saktë është fjala Zot. Pra i takon Zotit që të gjykojë për këtë. Nuk na takon neve. Kjo mbështet edhe atë që thash më herët gjatë studimit Romakëve kapitulli 2. A qëndron mbi këmbë ose rrëzohet, është punë e Zotit të tij. Por ai do të qëndrojë. Pse? Sepse Perëndia është i Zotit ta bëjë atë të qëndrojë në këmbë. Pra Perëndia do të bëjë që ky njeri, që është i dobët në besim, por që ka besim, Perëndia do të bëjë që të qëndrojë në këmbë. Ja se çfarë do të na thotë. Perëndia do ta themelojë atë njeri. Dhe nga këndvështrimi im personal, mund t'ju them se jam i sigurt që në të shkuarën e kam patur gabim dhe kam qenë i dobët në besim, por Perëndia më rrit. Dhe sot mund të them se duke qenë më i fortë në besim, ende ka gjëra që duhet i mësoj, shumë gjëra. Dhe prandaj Perëndia po vazhdon të punojë në ne. Përlevdojeni atë që atë punë të mirë që ai ka filluar në ju dhe në mua, ai do ta përfundojë. Por që tani nuk është e përfunduar ende. Jemi ende duke u rritur dhe duke u maturuar. Me fjalë të tjera, si ju, edhe unë po vazhdojmë të mësojmë. Dhe është e shëndetshme që ta kuptojmë siç duhet këtë të vërtetë, që unë dhe ju kemi dhe shumë gjëra për të mësuar, por Perëndia do të bëjë që ne të qëndrojmë në këmbë. Vargu 5. Sepse dikush e çmon një ditë më shumë se një tjetër. Tani po kalojmë në një çështje tjetër. Ai jep fund çështjes nëse është apo jo e lejueshme që të ha mish, dhe tani po trajton çështjen e dytë, pra të ditëve. Nga njëra anë kemi të bëjmë me të njëjtën situatë. Le të shohim vargun 5. Nga njëra anë kemi dikë që gjykon, që çmon, që ka vendosur se një ditë është më e rëndësishme se një tjetër. Çfarë do të thotë kjo? Që një njeri i vlerëson ditët ndryshe nga një tjetër. Dhe sërish konteksti është ky. Le të shohim pak datat në judaizëm. Ka disa data që mund të shohim në kalendarin bazuar me judaizmin. Dhe në këtë kalendar kemi shumë gjëra të shënuara për ngjarje të caktuara, që kanë ndodhur në ditë të caktuara. Këto ose janë bazuar mbi referenca biblike, ose mbi referenca të traditës që kanë ndodhur ndër shekuj, dhe që janë marrë nga tekste jashtë Biblës. Dhe lind pyetja, a është e lejueshme që ti pranojmë këto gjëra dhe këto ditë të caktuara ti vlerësojmë ndryshe nga ditët e zakonshme? Dhe cili është përfundimi sipas Perëndis? Le të shohim sërish në vargun 5. Sepse dikush e çmon, ose mund të themi vlerëson, një ditë më shumë se një tjetër, dhe tjetri çmon të gjitha ditët një lloj. Çfarë na thotë shkrimi më pas? Gjithë se cili të jetë plotësisht. Këtë mund ta përkthejmë i bindur plotësisht në mendjen e ti. Pra, siç do ta cilësonim sot, kjo është një çështje e ndërgjegjes së gjithë secilit. Bazuar me ndërgjegjen time, nëse unë mendoj se kjo ditë është ndryshe, që bazuar në shkrim,
Në këtë ditë ka ndodhur diçka e veçantë dhe prandaj unë dua që ta trajtoj në mënyrë të veçantë. Kurse dikush tjetër thot, e po, unë i vlerësoj të gjitha ditët njësoj. E përsëris, ashtu siç do ta trajtonim kashrutin, këtu nuk kemi të bëjmë me shabatin dhe me festivalet të tjera biblike, me ditë të caktuara që takojnë Zotit, por kemi të bëjmë me gjërat e traditës, me pikpamjet në lidhje me faktin nëse është e lejueshme që të ham mish dhe nëse është e përshtatshme që disa ditë ti konsiderojmë më të veçanta se sa të tjerat. Dhe le të shohim sërish se çfarë na thuhet në vargun 6. Ai që çmon, pra në këtë kontekst, këtë mund të kuptojmë si ai që e vlerëson. Pra le të shohim sërish vargun 6. Ai që çmon ditën, për Zotin e çmon. Ai që nuk e çmon ditën, për Zotin nuk e ruan. Kush ha? Për Zotin ha dhe i falet nderit Perëndis. Dhe kush nuk ha? Për Zotin nuk ha dhe i falet nderit Perëndis. Pra në të dyja rastet, qoftë kur bëhet fjalë për çështjen nëse ha mish apo jo, që të dy këta njerëz marrin një vendim për këtë për shkak të përkushtimit të tyre ndaj Perëndis, të besimit të tyre te Perëndia. Në të njëjtën mënyrë, për sa i përket ditëve, çdo njeri e cilëson një ditë si të veçantë, e vlerëson një ditë ndryshe, për shkak se do ta nderoj Perëndin dhe do t'i jap falënderim atij. Pra, të dy këta grupe në fund po bëjnë të njëjtën gjë, për shkak të besimit të tyre, qoftë ky besim i fortë ose i dobët, por për shkak të besimit, ata sillen në një mënyrë të caktuar. Dhe në fund, cili është arsyetimi i tyre? Është diçka e mirë. Ata po e falenderojnë Perëndin. Prandaj, duhet ta mbështesim këtë, sepse kjo është gjë e duhur për t'u bërë, që të falenderojmë Perëndin. Pra, edhe pse ka debate të ndryshme, nuk duhet t'i lejojmë këto debate që të shkaktojnë ndasi në trupin e besimtarve. Le të shohim se çfarë na thot tjetër. Le të shohim në vargun 7. E kam theksuar dhe nënvizuar këtë, sepse është thelbësore. Vargu 7. Sepse asnjë nga ne nuk jeton për veten e tij. Ky është parimi themelor. Ne nuk jetojmë për veten tonë. Çfarë do të thot kjo? Dy gjëra. Së pari, ne jetojmë për Zotin, dhe së dyti, për shkak se jemi të përkushtuar ndaj Zotit, jemi gjithashtu të shqetësuar për kë? Për njerëzit e tjerë. Perëndia është aq e shqetësuar. Perëndia e deshi aq botën sa ta birën e tij të vetëm lindur. Ai i deshi njerëzit. Ai ishte shqetësuar për ta. Prandaj kështu duhet jemi edhe ne. Dhe që të mos i lejojmë këto gjëra të diskutueshme të shkaktojnë ndasi dhe të sillin dënim mbi dikë, të cilin Perëndia e do dhe për të cilin Perëndia ka siguruar. Jemi sërish në vargun 7, sepse asnjë nga ne nuk jeton për veten e tij, dhe askush nuk vdes për veten e tij. Që do të thotë, edhe nëse jetojmë ose vdesim, gjithçka i jepet kujt? I afrohet Perëndis. Ne jemi thirrur që të jetojmë jetën tonë në mënyrë sakrifikuese. Edhe nëse vdesim, vdesim për besimin dhe jetojmë bazuar në besimin tonë. Këtë na thot këtu, një të vërtetë shumë themelore. Tani le të shohim vargun 8, sepse edhe nëse rrojmë, rrojmë për Zotin, dhe nëse vdesim, vdesim për Zotin. Shumë e vërtetë. Ky është synimi i një njeriu që beson. Edhe nëse jetojmë ose vdesim, çdo gjë që ne jemi, çdo gjë që ne kemi, çdo gjë i takon Zotit. Ne duam që ta falenderojmë atë, sepse ai na ka shpëtuar. Ai na ka dhënë birin e tij të vetëm lindur, që vdiq në kryq, në mënyrë që ne të kemi jetën e përjetshme. Dhe për këtë dimë edhe diçka tjetër. Do ta diskutojmë pas pak. Por tani le të shohim sërish në mes të vargut 8, ku na thuhet: "Pra edhe po të rrojmë ose të vdesim, të Zotit jemi." Ne i përkasim Zotit, të vdekur ose të gjallë, dhe kjo na tregon për shpresën e përjetshme që ne kemi. Tani le të kalojmë në vargun 9. Sepse për këtë, kjo është një shprehje paksa e çuditshme, por ka kuptimin, për këtë, çfarë do të thotë? Këtu po na flitet për një mendim parësor. Shumë herë, sidomos në dhjetën e vjetër, kur përdoret kjo shprehje, që qëndron në fillim, nënkupton se bëhet fjalë për një gjë parësore. Dhe këtë do edhe Pali që të na theksoj. Mendimin e Palit nga këndvështrimi hebraik. Vargu 9, sepse për këtë edhe vdiq Krishti dhe u ngjall e u kthye në jetë. Pra ai vdiq, u ringjall dhe jeton për ne. Çdo gjë që ai bëri ishte për të mirën, për shpëtimin e njerëzimit. Ai bëri gjërat duke menduar për mirëqenien tonë, bazuar mbi standardet dhe vullnetin e Perëndis. Dhe prandaj na thot në vazhdim të vargut 9, që të zotëroj edhe mbi të vdekurit, edhe mbi të gjallët. Pra të mbretëroj, ky është thelbi. Mendësia që duhet kemi është kjo, që ai është Zot dhe që ai mbretëron mbi ne, që do të thotë se çdo vendim nuk është vendim personal i yni, por bazohet mbi atë që është e kënaqshme dhe e drejtë për të. Dhe Zoti është Zoti të gjitha gjërave, përfshir këtu edhe ndërgjegjen tonë. Pra, gjithmonë ne duhet jemi të nënshtruar ndaj tij. Këtë kërkon të na theksoj në këtë varg. Le të shohim sërish vargun 9, sepse për këtë edhe vdiq Krishti dhe u ngjall e u kthye në jetë, që të zotëroj edhe mbi të vdekurit, edhe mbi të gjallët.
Vargu 10. Por ti, pse i gjykon vllan tënd? Kjo është shumë e rëndësishme. A është vllai ynë një vlla besimtar? Por ti, pse i gjykon vllan tënd? Ose përse e përbuz vllan tënd? Ajo që po na thot në këtë varg është kjo. Kur kemi një qëndrim gjykues, kur kemi një qëndrim ndëshkues, me çfarë ka lidhje kjo? Ka lidhje me faktin se ne përçmojmë dikë. Dhe nuk duhet ta bëjmë këtë. Nuk është ky qëndrimi i besimit. Cili është qëndrimi i besimit? Vahafta, Irakha, Kamokha. Ne duhet të duam të afërmin ton por si vetveten. Ne nuk duam që të na përçmojnë. Nuk duam që njerëzit të kenë përbuzje ndaj nesh. Për shkak të dashurisë që kemi ndaj Perëndis, ne marrim vendime biblike. Por nëse ata njerëz që nuk bien dakord me Perëndin, na përçmojnë, na përbuzin, duan të na gjykojnë dhe të na dënojnë, kjo është punë për ta. Por ne nuk kemi dashaqësi ndaj tyre. Le të vazhdojmë të lexojmë në pjesën e dytë të vargut 10. Të gjithë, pra, do dalim përpara gjykatës së Krishtit. Pse është shkruar kjo? Ky varg është shumë i rëndësishëm, sepse na tregon se në fund, për të gjitha këto gjëra të diskutueshme, të gjitha këto çështje të ndërgjegjes, në fund nuk më takon mua dhe as juve që të gjykojmë, që të dënojmë dhe që të përçmojmë dikë. Pse? Sepse çdo besimtar do të dalë përpara fronit të gjykimit të Mesias. Dhe kjo do të jetë vetëm për të marrë shpërblimin. Mesia do të bëjë një shpallje, një gjykim nëse pikpamjet të tilla, sjellje të tilla kanë qenë të përshtatshme apo jo. Dhe për ato gjëra që unë bëj dhe që janë të papërshtatshme, unë nuk do të marrë shpërblim. Për ato gjëra që bëj dhe që janë të përshtatshme, unë do të bekohem. Do të ketë një shpërblim për mua. Por kush e përcakton këtë? Jo juve, jo unë, por Perëndia, Mesia. Pra do të ketë një ditë për të dhënë llogari. Këtë do ta shohim pas pak. Një ditë kur do të ndodhë gjykimi. Por kush e bën këtë? Siç e thashte më parë, është froni i gjykimit që i përket Mesias. Vargu 11. Sepse është shkruar, roj unë, thot Perëndia, pra Zoti është i gjallë dhe ai do të gjykojë. Dhe na thuhet këtu se për shkak se ai është gjallë, se çdo gjuhë do të ulet para meje dhe çdo gjuhë do të lavdëroj Perëndin. Pra çdo njeri do të bëjë një rrëfim dhe ne do të deklarojmë. Jo njeri tjetrit, por Perëndis. Ajo që është madhështore këtu është kjo. Kush është gjykatësi? Mesia. Na është mësuar dhe fjala Perëndis na thot se gjykimi mbi çdo gjë i është dhënë Mesias. Këtu na thuhet se çdo gjuhë do të prulet dhe çdo gjuhë do të rrëfej. Kujt? Perëndis. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse na tregon natyrën hyjnore të Mesias. Vargu i fundit, vargu 12. Kështu pra, secili nga ne, kjo është shumë e rëndësishme. Kështu si rezultat i kësaj, që secili prej nesh, çdo besimtar, do t'i jap llogari Perëndis për veten e vet. Kjo është shumë e rëndësishme. Që secili prej nesh do t'i jap llogari për ato që ka menduar, për ato që ka thënë dhe për ato që ka bërë. Që secili do të gjykohet. Por ja secili është lajmi i mirë, bazuar mbi Ungjillin. Ky gjykim nuk përcakton vendin se ku do të kaloj përjetësinë. Kur ju e pranoni Ungjillin, kur rrëfeni mëkatet tuaja dhe besoni në vdekjen, varrimin dhe ringjalljen e Mesias, ju do të merrni faljen. Ju nuk do të merrni disa shpërblime të caktuara, por do të jeni përjetësisht në mbretërinë e Perëndis. Por ne duhet të duam që të fitojmë sa më shumë shpërblime dhe të jemi të mëdhej në mbretërinë e Perëndis, siç na mësohet te Mateu 5. Pse? Sepse me këto shpërblime do të marrim kurora që do t'i hedhim në këmbët e Mesias. Dhe këto kurora përfaqësojnë atë që Mesia bëri, atë që ai është për ne në këtë jetë dhe prandaj ne duhet të demonstrojmë një dashuri dhe një përkushtim të madh ndaj tij.

0: Të dashur miq, shpresojmë që mesazhi i sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbuloj pjesë të reja nga shkrimi i shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën origjinale dhe në kontekstin kulturor në të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekoft në emrin e Mesia Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom nga Izraeli.
1: Fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
2: Ju burra, t'i doni gratë tuaja sikurse dhe Krishti ka dashur kishën e ka dhënë veten e vet për të. Shkroi apostulli Paul. Zonjet të dashura, kjo është dashuri shumë e madhe. Mendoj se është absolutisht e mjaftueshme që çdo grua të jetë e lumtur. Njëherë një djalë i ri erdhi tek pastori dhe i tha se kishte frikë mos binte në dhytari. Dhe kjo nuk do t'i pëlqente Zotit, i tha. Kam frikë se dua shumë gruan time. Unë po e vendosa atë në një nivel shumë më të lartë dhe Zotit kjo nuk i pëlqen. Pastori e pyeti, a e do t'i atë më shumë se sa e donte Krishti kishën? Dhe ai djalë u përgjigj, nuk mendoj kështu. E pra miku im, ky është limiti. Ta duash më shumë se ç'donte Krishti kishën. Nuk mund të shkosh për tek këtë limiti. Më pëlqejnë shumë udhëzimet që Bibla për burrat lidhen me nevojat e grave të tyre. Keni parasysh që këto këshilla janë dhënë një kohë kur shoqëria i trajtonte gratë si prona, dhe ato kishin shumë pak të drejta. Tek letra e Kolosianëve, në kapitullin 3, në vargun 19, Pali shkruan: "Ju bashkëshort, duajini bashkëshortet tuaja dhe mos u bëni të ashpër ndaj tyre." Binëresë në këtë varg të thjesht, Pali nënvizon dy nevoja të rëndësishme që i kanë gratë. Së pari, të jenë të dashura nga burrat e tyre, do të them, burrat ti duan me të vërtetë, dhe së dyti, të trajtohen me butësi. Në fakt, të dyja këto karakteristika vijnë nga vetë Zoti. Kush është më i dashur dhe më i butë me ne se vetë Perëndia? Kur një burr po tregohet i dashur dhe i butë me gruan e tij, ai po pasqyron karakterin e Perëndisë. Nëse e burr ndoshta nuk mendon se butësia është shumë mashkullore, por nëse do të pyesë një grua, ajo do të mendonte krejtësisht ndryshe. Asgjë nuk e largon më shumë një grua se sa shpërësia, dhe asgjë nuk e prek më shumë zemrën e saj se sa butësia. Ti je i butë dhe i dashur me një grua. Përfaqëson për të një fuqi që është nën kontroll. Një fuqi që e bën atë të sigurt dhe e di që nevojat e saj do të plotësohen. Po burra, nuk ka nevojë të shqetësoni se po e dashuroni gruan më shumë se ç'duhet. Vetëm nëse e doni atë më shumë se sa Krishti dhe shikishën, ashtu siç tha Solomoni, gëzon me nusën e rinisë sate.
1: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
3: Hashtag thurje.
4: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
3: Hashtag thurje.
4: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
3: Hashtag thurje.
4: Thurje.
3: Në Radio 7.
4: Në Radio 7.
5: Si mendoni ju, cila është sëmundja më e përhapur sot në botë? Nuk është kanceri, as sëmundja e zemrës dhe as malaria. Por është prishja e dhëmbit, ose kariesi, ose kaviteti dentar. Gjysma e popullsisë së botës ka probleme me dhëmbët. Dentistët janë ekspertët dhe mjekët që trajtojnë këto çështje. Doktor Wagner Marsenez është pedagog stomatologjie në Universitetin e Londrës. Ai është pjesë e një ekipi ndërkombëtar studiuesish. Ata studiojnë shëndetin dentar në mbar botën. Në një studim të vitit 2010, ai sqaroi se sa serioze është kjo çështje. Në gjithë botën kemi 4 miliard njerëz që vuajnë nga probleme të patrajtuara me dhëmbët e tyre. Këto probleme shkaktojnë dhimbje dhëmbi dhe nuk i lejojnë njerëzit të hanë dhe mundësisht edhe të flenë siç duhet. Ne hasim probleme serioze me shëndetin e gojës në popullsi.
4: Kariesi dentar është një problem i dhimbshëm dhe i pakëndshëm. Një nga arsyet nga se shkaktohet është kur ham sheqer ose ushqime që përmbajnë sheqer.
6: ushqimet të tilla nuk u bëjnë mirë dhëmbëve tan. Por nga ana tjetër, këto ushqime po preferohen shumë në mbar botën. Prandaj, si mund t'i parandalojnë njerëzit këto probleme me dhëmbët? Programi ynë për sot flet për dhëmbët tuaj dhe sheqerin.
5: Shumica e të rriturve kanë 32 dhëmb, të cilët ndihmojnë fytyrën tonë të mbajë formën që duhet të ketë. Ato gjithashtu na ndihmojnë të komunikojmë përmes të folurit dhe buzëqeshjes, dhe patjetër, na ndihmojnë të ham ushqim. Çdo gjë që ham ose pim kalon nga goja. Klinika Mayo i quan dhëmbët dritarja e shëndetit tuaj. Ja se çfarë thon ata në faqen e tyre të internetit.
6: A e dini se shëndeti i gojës suaj ofron të dhëna për shëndetin tuaj në përgjithësi? A e dini se problemet në gojë mund të ndikojnë në pjesën tjetër të trupit? Ashtu si pjesët e tjera të trupit, edhe goja është mbushur me baktere, shumica prej të cilave janë të padëmshme. Mirpo goja juaj është pika hyrëse për në sistemet e trupit tuaj. Disa prej këtyre baktereve mund t'ju sëmurin. Shëndeti i keq oral mund të shtohet sëmundjeve të tjera. Përfshir këtu problemeve me zemrën, mushkrit ose vështirësive gjatë shtatzanisë. Por si pra mund ta mbajmë gojën të shëndetshme? Ajo që ham dhe pim ka një ndikim të jashtëzakonshëm në gjithë trupin ton, veçanërisht në shëndetin e dhëmbëve. Një nga mënyrat për të parë ndikimin është të shohim ato që njerëzit kanë ngrënë përgjatë shumë viteve. Ashtu siç ka ndryshuar dieta jon, ashtu ka ndryshuar edhe shëndeti i dhëmbëve tan. Vendet me të ardhurat mesatare kanë nivelin më të lartë në botë të prishjes së dhëmbëve. Por nivellet e prishjes së dhëmbëve po rriten me shpejtësi edhe në vendet me të ardhurat të pakta. Habib Benzian, drejtori i shëndetit dhe politikave globale në Departamentin e Stomatologjisë në Universitetin e New Yorkut, na tregon se si ndryshimet e dietës ndikojnë tek dhëmbët e njerëzve.
5: Zakonisht, vendet me të ardhurat të pakta kanë dieta tradicionale, pra hanë më shumë ushqime me bazë perimesh dhe mishi. Ata hanë më pak sheqer dhe ushqime të përpunuara. Por kushtet sociale dhe ekonomike të çdo individi ndryshojnë, dhe ndërsa ndryshojnë, ndryshon edhe ajo që hanë njerëzit. Kjo është pjesë e lëvërdishmërisë. Nëse vini në shtëpi, pasi keni punuar gjithë ditën, doni të hani diçka shpejt. Ushqimet e shpejta janë të skuqura, me vlera të mëdha yndyre, të ëmbla dhe shumë më të lira. Të hash shumë sheqer është një nga gjërat më të pashëndetshme që mund të bëjmë. Federata Botërore Dentare thotë se shkaku kryesor i prishjes së dhëmbëve është ngrënia dhe pirja e sheqerit. Dhe në shkallë globale, gjithnjë e më shumë njerëz han dhe pin sheqer. OBSH-ja sugjeron se çdo person duhet të hajë dhe të pijë më pak se 25 gram sheqer në ditë. Mirpo në shumë vende një person i zakonshëm konsumon shumë herë më shumë se kaq. Në disa vende, një person mesatarisht ha 2, 3, madje deri në 4 herë më shumë se aq.
6: Si rjedhoi, ka shumë ide se si reduktohet sësia e sheqerit që han dhe pin njerëzit. Një nga këto ide është që ushqimet dhe pijet që përmbajnë sheqer të kenë taksa më të larta. Një ide tjetër është një limit ligjor rreth sasisë së sheqerit në ushqimet që janë për foshnjat dhe fëmijët. Një tjetër ide është që të ndalohet shitja e produkteve që përmbajnë sheqer tek fëmijët dhe të rinjtë.
5: Sheqeri luan një pjesë të madhe në një nga krizat më të mëdha shëndetësore në botë, por gjithashtu sheqeri është një nga industritë më të rëndësishme agrokulturore në botë. Shumë njerëz fitojnë para nga kjo industri. Ata nuk duan që të shesin më pak sheqer, dhe kjo e bën shëndetin dental një çështje globale të ndërlikuar.
6: Por sheqeri është vetëm një nga gjërat që ndikon në shëndetin dentar të njerëzve, i cili varet nga shumë gjëra. Zakonisht një individ mund të marrë vetë vendimet rreth dietës dhe higjienës, siç është larja e dhëmbëve. Por ama situatën ekonomike, njerëzit nuk mund ta kontrollojnë gjithmonë vetë. Ata nuk mund të kontrollojnë gjithmonë se sa para kanë apo ku jetojnë, dhe as nuk mund të kontrollojnë aksesin e kujdesit dentar. Efekti i prishjes së dhëmbëve është shumë herë më i keq në popullatat që janë shumë të varfra. Por kjo ndodh gjithashtu edhe në vendet e pasura.
5: Ekzistojnë shumë sisteme të mëdha që ndikojnë tek dhëmbët e njerëzve. Këto probleme duken tepër të mëdha për t'u zgjidhur, por Federata Botërore Dentare thotë se mund ta përmirësojmë shëndetin dentar të njerëzve në mbar botën. Në dokumentin e tyre me titull Sfida e sëmundjeve orale, ata japin disa ide për të ndihmuar grupe të ndryshme në nivele të ndryshme. Ata mendojnë se të gjithë në mbar botën duhet të jenë në gjendje të paguajnë për mënyra të mira të parandalimit të problemeve të dhëmbëve, siç është trajtimi me fluor. Gjithashtu, ata mendojnë se të gjithë duhet të kenë kujdes shëndetësor që i ndihmon të paguajnë për dentistin kur të kenë nevojë.
6: Federata Botërore Dentare mendon se kujdesi që tregojmë ndaj dhëmbëve dhe gojës duhet të jetë i lidhur me kujdesin që tregojmë për të gjithë trupin. Dhëmbët e fortë dhe të shëndetshëm janë të rëndësishëm për shëndetin e të gjithë trupit ton dhe për mirëqenien ton. Shumica e njerëzve nuk mund ta ndryshojnë sistemin global dentar, por ama ata kanë pa kontroll tek përkujdesja që u japin dhëmbëve të tyre. Dhe një nga mënyrat e thjeshta që të gjithë ne mund të bëjmë për të kujdesur më mirë për dhëmbët tona është të reduktojmë sasinë e sheqerit që konsumojmë.
5: Po ju, a hani ose pini shumë sheqer? A keni probleme me dhëmbët?
3: Hashtag thurje.
4: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
3: Hashtag thurje.
4: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
3: Hashtag thurje.
4: Thurje
3: në Radio 7.
4: Në Radio 7.
7: Po dëgjoni Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë? Armagedoni ekonomik që po vjen. Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij.
1: Perëndia i dha Elias disa përvoja të jashtëzakonshme. Sa për ju e dini që përvoja është mësuesi më i mirë? Sa për ju e dini këtë është e vërtetë? Problemi është se përvoja është një mësues i ashpër për një arsye. Nuk marrim më parë mësimin dhe pastaj bëjmë provimin, por bëjmë provimin në fillim, pastaj marrim mësimin. Kjo po ndodh edhe me Elian. Perëndia po i mëson Elias si të mbështetet tek ai dhe pastaj të mësojë prej tij, por në fillim bëhet provimi dhe pastaj merret mësimi. Nëse do ta dinim se cilat ishin mësimet, do të ishim të përgatitur për provimin, por nuk e dim se cilat janë mësimet derisa të vi provimi. Kjo është një nga arsyet sepse shpeshherë jemi të utuar kur në jetën tonë ndodhin gjëra dhe Perëndia po punon jetën tonë sepse nuk e dim se çfarë po bën ai. Ai na jep një provim dhe mësimet vijnë më pas. Herën e shkuar që folëm për Elian, ai po qëndronte në provën Kerith. Aty ai duket se i beson Perëndisë aq shumë sa ç'mund të bëjë një njeri në situatën e tij. Ai ishte duke pirë ujë nga prroji dhe po hante nga sqepat e korbave. Megjithatë, pas një farkoje prroji u bë rrëke, dhe më pas rrëkeja u bë rrymë dhe pastaj rryma u bë një curil. Dhe në fund një mëngjes nuk ishte më asgjë. Dhe në kohën kur Elia ishte në fund të prrojit, Bibla thot atëherë Zoti i foli duke thënë "Çohu dhe shko të vendosesh në Sarepta të Sidonitëve, sepse atje kam urdhëruar një grua të ve të të sigurojë ushqim." Në historinë e sotme, Perëndia do t'i mësojë Elias edhe neve disa mësime mbi besimin. Mbani shënime. Kjo vjen direkt nga fjala e Perëndisë. Gjëja e parë që do të mësojmë është se kërkesat e besimit mund të duken të palogjikshme. Duhet të them se ndonjëherë Perëndia na thotë që të bëjmë diçka me besim dhe kjo nuk bën kuptim për ne. Sigurisht nëse udhëzimet e Perëndisë do të ishin plotësisht logjike nuk do të kishte nevojë për besim. Nëse do të mund të kuptonim gjithçka, besimi do të ishte i panevojshëm. Kur Perëndia takoi Elia në prrojin e Thar, ai i tha profetit të bënte disa gjëra që në sipërfaqe thjesht nuk kishin as pak kuptim. Së pari, rruga që ai i tha atij të merrte ishte e palogjikshme. Vargjet 8 dhe 9, atëre Zoti i foli duke thënë qohu dhe shko të vendosesh në Sarepta të Sidonitëve. Të ndërmarrë është një udhtim 160 km në këmbë gjatë një zie buke, dhe ndërkoj që mbretresha po kërkon të vrasë, nuk ka shumë kuptim. Por kur ne jetoj me besim, në njëherë në kërkohet që të bëjmë gjëra, që as vetë nuk do të mund të shpjegonim dot. Rruga ishte e palogjikshme, vendi duke i palogjikshëm, bëhet më keq në vend që të përmirësohet. Mësojmë shumë gjëra për Sidonin, ku ai po shkonte, te një mbretërve 16:31, ku shkrimi na thot kështu për Ashabin: mori për grua Jezebelën, bijën e Ethbaalit, mbretit të Sidonitëve. Tani më dëgjoni me kujdes. Perëndia e nxori Elian jashtë Izraelit në Sidon, i cili ishte adheu i Jezebelës. Tani nëse po përpiqeni të fshiheni nga një mbretreshe ligë, ka mundësi të mos zgjidhni për t'ia mbathur adheun e saj. Nuk do të fshiheshit të të afërmit e saj, nuk do të shkonit në një vend ku adhuronin Baalin, por gjithsesi pikërisht këtë i tha Elias Perëndia. Rruga nuk ishte kuptim, edhe vendi nuk ishte kuptim. Edhe personi i zgjedhur nuk ishte kuptim, zgjedhja e tij dukej e palogjikshme. Vargu 9. Qohu dhe shko të vendosesh në Sarepta të Sidonitëve, sepse atje kam urdhëruar një grua të ve të të sigurojë ushqimin. Tani nuk e di nëse e keni vënë re apo jo, por Biblia na udhëzon ne që të kujdesemi për vejushat. Por ende nuk kam gjetur asgjë në Bibël që i udhëzon vejushat të kujdesen për ne. Por këtu Perëndia urdhëron Elian që t'ia mbath tek një vejush, dhe jo tek një vejush do si do, por tek një vejush e varfër. Në fakt, kur Elia e takon atë te portat e qytetit, ajo po vdesurie dhe po përgatitej të gatuante vaktin e fundit. Së pari thahet proj dhe pastaj Perëndia e dërgon profetin e tij te një vejush që po vdes. Nga këmbëvështrimi ynë, edhe kjo është e palogjikshme. Dua të them se Perëndia ti nuk i dha një lum, por një prua. Perëndia nuk e drejtoi te një grua e pasur, por te një vejush e varfër. Nuk e drejtoi te një vejush hebreje, por te një vejush jo hebreje. Jezusi e përdori këtë histori me këtë vejush si një shembull kur ai po u predikonte miqve të tij në dhjatën e re. Ai po predikonte në lagjen e tij dhe po përpiqej që t'u shpjegonte atyre sepse një profet nuk respektohet në vendin e tij. Sepse njerëzit që e njihnin Jezusin aty ku e ishte rritur në një farë mënyrë besonin tek ai, por nuk mendonin se ai ishte kaq i rëndësishëm dhe padyshim që nuk besonin se ai ishte biri i Perëndisë dhe që duhej adhuruar. Prandaj te Luka kapitulli 4 lexojmë këto fjalë: Në të vërtetë po ju them se asnjë profet nuk mirëpritet në dheun e vet. Jezusi u tha këtë miqve të tij. Në të vërtetë po ju them se në kohën e Elias, kur qielli u mbyll për 3 vjet e 6 muaj dhe u bë një uri e madhe në të gjithë vendin, ishin shumë të veja në Izrael, e megjithatë tek asnjëra nga ato nuk u dërgua Elia, përveç se te një grua e ve në Sarept të Sidonit. Tani nuk e di nëse mbani mend këtë nga dhjata e re, por më lejoni që t'ju rifreskoj. Kur Jezusi e përfundoi këtë predikim të shkurtër, njerëzit që e dëgjuan ishin aq të zemëruar dhe të gjindosur sa u përpoqën ta hidhnin nga shkëmbi. Zemrimi i tyre u nxit për shkak se Jezusi u kishte kujtuar se Elia u tërgua jashtë Izraelit që një grua jo hebreje të kujdesej për të. Perëndia kishte lejuar një grua jo hebreje që t'i shërbente profetit më të famshëm hebre. Dhe pastaj flasim për gjëra që duken të palogjikshme. Rruga nuk ishte e duhura, vendi nuk ishte i duri dhe asnjëriu nuk ishte i duri, po të ishte Elia. Udhëzimet e Perëndisë për të ishin në kundërshtim me çdo gjë që kishte kuptim për të nga këndvështrimi njerëzor. Një nga gjërat që mësojmë kur ecim me Zotin është se a më dëshmon njëri për këtë, është se ai është ndryshe nga ne. Duke qenë se mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja, dhe as rrugët tuaja nuk janë rrugët e mia, thot Zoti. Ashtu si qiejt janë më të lartë se toka, kështu dhe rrugët e mia janë më të larta se rrugët tuaja dhe mendimet e mia janë më të larta se mendimet tuaja. Këtë javë kam lexuar disa fjalë nga pena e Mark Buttersonit. Ai thot besimi nuk ka kuptim, besimi bën mrekulli. Besim është të jetojmë përtej pesë shqisave tona. Besim është që të jemi të sigurt për gjërat që nuk i shohim. Një dimension i besimit është përfytyrimi që pesë shqisat tona nuk mund ta dallojnë apo ta konfirmojnë. Është një perceptim ndjesor shtesë. Kjo është arsyeja pse besimi shpesh duket si diçka jashtë realitetit. Mund ta përfytyroni veten në vendin e Elias dhe me udhëzimet që mori për atë që sapo kishte zbuluar se duhej të bënte. Kërkesat e besimit mund të duken të palogjikshme, reagimi i besimit duhet të jetë i menjëhershëm. Vargu 10 thot, ai u ngrit pra dhe shkoi në Sarepta. Nuk kemi të dhëna që ai thot, Zota, mund të ma shpjegosh pak më shumë këtë? Dua them, a mund të rrim edhe disa dita bisedojmë edhe ta zgjidhim pak të gjë? Sepse ju siguroj se ashtu si për disa prej jush nuk pati kuptim kur ju a lexova që Perëndia do të bënte diçka të tillë, aq më pak kuptim kishte për profetin, por shkrimi na thot se sapo Perëndia foli, Elia u bind. A i shkoj me njëherë në Sarepta, me fjalë të tjera, a i nuk priti deri të nesërmen për të bindur për atë që Perëndia i kishte thirrur të bënte sot. Jo, kam thënë edhe më parë këtë, sot është fjala e Perëndis, nesër është fjala e Satanit. Me surdhërimit të Perëndis dhe bindjes ton gjendet djerina e Satanit. Kur dëgjojmë atë që Perëndia na thot që të bëjmë, ne duhet të themi unë do të bindem sot, dhe nëse nuk e themi këtë, do të dëgjojmë fjalën nesër, të na kumbojë në vesh mbase edhe derisa të vdesim. Më pëlqen ajo që thot psalmisti për këtë, ai thot, pa asnjë më dyshje, nxitova të respektoj urdhërimet e tua. Kur Perëndia flet, ne lvizim. Mund të na duket e palogjikshme, por nëse dim që po flet Perëndia, ne e bëjmë sepse e dim që gjatë rrugës do ta zbulojmë, ose Perëndia do të na shpjegojë, ose thjesht do të na thot, do të ta shpjegoj këtë në parajs. Pra kërkesat e besimit mund të duken të palogjikshme, kjo është ajo që mësoi Elia. Por reagimi ynë i besimit, pavarësisht gjithçkaje, duhet jeti me njëhershëm. Dhe rezultati i besimit do tjetë udhëzues. Tani vini re se çfarë na thuhet në vargun 10. Sa po arriti në portën e qytetit, a i pa një të ve që mblidh të dru. A i e thiri dhe i tha, shko dhe më merë pak ujë në një enë që të mund pi. Nërsa jo po shkonte për të marruin, a i e thiri dhe i tha, Më sill edhe një copë buk. Pra i tha të merrte edhe buk bashkë me ujin. Aty te porta e qytetit, Elia pa atë që Perëndia i kishte premtuar ditë përpara, një vejush. Profeti duket se po provon nëse ajo ishte apo jo vejusha që Perëndia do që të takoj. Mbase ai po mendon, kur ta shoh këtë vejush, do t'i them se dua të pi pak ujë dhe nëse më sjell ujë do t'i kërkoj edhe diçka për të ngrënë. Dhe nëse ndodhin këto gjëra, do ta kuptoj që kam gjetur njeriu në duhur. Ai nuk po kërkonte shumë, por ajo që po kërkonte ishte shumë për këtë grua. Në vargun 12 lexojmë, ajo u përgjigj ashtu siç është e vërtetë që ron Zoti Perëndia yt. Buk nuk kam, por kam vetëm një dorë miell në një enë dhe pak vaj në një qyp. Dhe tani po mbledh dy copa dru për t'i përgatitur për vete dhe për djalin tim, do t'i ham. Dhe pastaj kemi për të vdekur. Nëse do t'isha Elia, do të mendoja te kjo më dërgove Perëndi. Ai shkoi në Sarepta duke pritur që të paktën do t'i siguroi pak më shumë nga ajo që kishte në Kerith, por me sa duket ai nuk do të merrte as ato që kishte në Kerith, mbase nuk do të vdiste nga jetja, por dukej se do të vdiste nga uria. Gjithsesi Elia ju përgjigj vejushës me besim. Ai besoi fjalës së Perëndis, ai pa përtej rrethanave të vështira tek premtimet e Perëndis, edhe pse vejusha nuk ishte as dy drunj për të bërë një zjarr. Elia urdhëroi drekën e tij. Elia i tha, mos ki frikë,

Ajo bëri, ne mund të gjejmë udhëzime për vetë jetën tonë, ja se çfarë mund të mësojmë nga kjo vejush. Nga e gjithë kjo histori mund të mësojmë se si t'i zotrojmë gjërat tona. Kur takohemi fillimisht me këtë vejush nërsa Elia hyn në qytet, shohim se ajo po mban fort atë që ka dhe po thot: "Ky është i vetmi ushqim që kam për vete dhe për birin tim", por kur e shohim më pas, kuptojmë se duart e saj janë të hapura dhe po ja sjell Elias duke i thënë: "Urdhro Elia, kjo është për ty." Si mund ta shpjegoni një ndryshim të tillë në jetën, zemrën dhe në veprimet e kësaj gruaje? Më lejoni t'ju bëj këtë pyetje: e dini se si t'i zotroni gjërat që keni? Ja se çfarë duhet bëni? Duhet hapni duart. Nëse ajo që keni nga Perëndia është në duart tuaja, por ato janë duke shtrënguar fort atë që keni, mund ta mbani vetëm për një kohë të shkurtër, por Perëndia nuk mund të vendosë dot gjë tjetër në duart tuaja sepse ato po shtrëngojnë fort atë që keni. Por kur ju i hapni duart tuaja, Perëndia mund të marrë nga duart tuaja çfarëdo që ai do, siç shohim edhe në këtë histori. Ja pra kjo është mrekullia. Pastaj ai mund të vendosë në duart tuaja atë që ai do. Ndërsa mësojmë mësimin e krishterimit me duart hapura, lind një pyetje: si populli i Perëndis sot, a jemi ne të gatshëm t'i besojmë Perëndis me gjërat që ne zotrojmë? Ky ishte mësimi që mësoi Vejusha. Ajo gjithashtu po mësonte si të përgatitej për të ardhmen. Përpara se të jepte, Vejusha po përgatitej që të vdiste. Sa të turbullta dukeshin për të gjërat në të ardhmen. Por kur ajo e vendosi veten në duart e Perëndis, Perëndia u kujdes për të ardhmen e saj dhe kur largohemi nga ajo, ushqimet e saj po shumëfishohen. Ajo kishte mësuar që të përgatitej për të ardhmen, duke i besuar Perëndis. Sot takoj shumë njerëz janë teje të shqetësuar për të ardhmen. Çfarë do të ndodh? Çfarë do të ndodh me burimet e mia? Çfarë do të ndodh me kursimet e mia? Gjëra të tilla. Por kjo grua i besoi Perëndis. Mësojmë si të zotrojmë gjërat që kemi, ne mësojmë si të përgatitemi për të ardhmen dhe mësojmë të vendosim Zotin të parin. Duket sikur Elia është shumë i ashpër me këtë grua, kur e lexojmë në fillim, nëse nuk e shohim në thellësi, mendojmë nuk ishte shumë profet i dashur, por ai ishte zëri i Perëndis për këtë grua. Ai është profeti i Perëndis dhe po i thot asaj: "Dua që të vendosësh Zotin të parin në jetën tënde." Silli i profetit të Perëndis një kulaç të vogël në fillim, dhe shkrimi na thot se ajo këtë bëri. Kështu ajo shkoi dhe veproi sipas fjalës së Elias, vargu 15. Dhe Jezusi e përmbledh këtë mesazh në një histori të vogël me këto fjalë që ai i tha gjatë predikimit në mal: "Por para së gjithash kërkoni mbretërinë e Perëndis dhe drejtsinë e tij, dhe të gjitha këto gjëra do t'ju shtohen." Kjo vejush vendosi Perëndin të parin. Ja se cila është pyetja për ne: a kemi mësuar ta vendosim Perëndin të parin? Ndonjëherë na duhet një jetë të tërë për ta mësuar këtë. Por nëse e keni bërë, qoftë edhe për një periudhë të shkurtër, keni përjetuar gëzimin dhe aventurën që keni vendosur Perëndin të parin dhe i keni besuar atij të kujdeset. Për ju, ai gjithmonë e bën këtë. Dhe pastaj mësojmë ta lëmë Perëndin të punojë për ne. Ja se cili është premtimi. Sepse kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit: "Ena e miellit nuk do të mbarojë dhe qypi i vajit nuk do të paksohet deri ditën që Zoti do dërgojë shiun mbi tokë." Dhe ja se çfarë na thuhet për bindjen e vejushës: kështu ajo shkoi dhe veproi sipas fjalës së Elias, dhe kështu hëngrën ajo Elia dhe gjithë familja e saj për një kohë të gjatë. Dhe vargu 16 përmbushja përfundimtare e premtimit: "Ena e miellit nuk mbaroi dhe qypi i vajit nuk u paksua sipas fjalës që Zoti kishte shqiptuar me anë të Elias." Rezultati i bindjes së saj ishte saktësisht ajo që tha Perëndia se do të ishte. Një mbretërve 17 gjithashtu në mëson se kjo grua mësoi se shpërblimi i besimit do t'ishte frëmzues. Kështu ajo shkoi dhe veproi sipas fjalës së Elias, dhe kështu hëngrën ajo Elia dhe gjithë familja e saj për një kohë të gjatë. Ena e miellit nuk mbaroi dhe qypi i vajit nuk u paksua sipas fjalës që Zoti kishte shqiptuar me anë të Elias. Dua që për një çast të mendoni pak për këtë, më dëgjoni me kujdes, nuk dua që t'ju shpëtoj kjo. Elia i dha kësaj gruaje vetëm një premtim të vogël nga Perëndia. Sepse kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit, vargu 14. Kjo frazë, "sepse kështu thot Zoti", do të mbante atë për plot 2 vjetë, deri sa të mbaronte thatësira. A e dini se në Bibël janë 31.173 vargje? Dhe nga të gjitha këto vargje, ajo grua kishte vetëm një, kështu thot Zoti. Vetëm kaq, dhe kjo e mbajti atë gjatë gjithë zisë së bukës. Kur ne i besojmë Perëndis,

0: Nuk kap se tjetë në një ligjërat shumë e gjatë, mund t'jenë vetëm disa fjalë. Dhe kur Perëndia flet dhe ne ndjekim atë, Perëndia kur nuk premton dhe të mos e mbaj premtimin. E imaginoni dot gëzimin në shtëpinë e kësaj vejushe, çdo mëngjes. Duhet them çdo mëngjes ajo zgjohet, zgjon edhe djalin e saj. Troket në derë duke thënë Elia është koha të ngrihesh. Pastaj shkon te dollapi i bukës, ajo ngre kapakun e enës së miellit dhe gjen pak miell në fund dhe fillon ta mbledh të gjithin. Dhe pastaj hap qypin e vajt dhe sheh se në fund të tij ka fare pak vaj, mjaftueshëm sa për të gatuar dhe përgatit ushqimin. Dhe pastaj vjen Elia dhe ajo i thot: "Elia, a do ta bëjmë së bashku devocionin këtë mëngjes?" Këto nuk janë shkruar në Bibël, janë thjesht gjëra që imagjinoj unë. A do të na mësosh nga fjala e Perëndis? A imagjinoni se si ka qenë jeta në atë shtëpi për 2 vjet? Çdo mëngjes ka mjaftueshëm për atë ditë. E kemi përqendruar vëmendjen tonë gjatë kësaj kohe që kemi patur te historia e Elias dhe Vejushës. Dhe në sipërfaqe duket sikur ata janë personazhet kryesore të kësaj historie. Por kemi edhe një personazh të tretë. Dhe ai është heroi i vërtet i kësaj historie dhe ky personazh sigurisht është Perëndia i Qiellit. Prandaj më lejoni t'ju tregoj se çfarë mësojmë për Perëndin nga kjo histori, gjërat që do të na ndihmojnë të ecim përpara. Së pari mësojmë se Perëndia punon në të dyja anët e procesit. Mendoni pak për këtë. Në librin e veprave të apostujve, Filipi sheh mira njerëz që vinë te Krishti nën predikimin e tij. Dhe një ditë, Perëndia shkon te Filipi në mes të këtij rrezgjimi të madh dhe i thotë: "Hey Filip, dua që të shkosh dhe të flasësh me një njerëz. Ai është rrugës, është etiopas, do të jetë në një karrocë dhe me shumë mundësi duke lexuar Biblën." Dhe kur Perëndia e thret Filipin nga Samaria, Perëndia e kishte thirrur tashmë eunukun etiopas. Pra Perëndia po punonte në të dy anët. Ai po punonte me atë që dërgoi, ai po punonte edhe me atë që do të merrte. Nëse Perëndia ju ka vënë zemër që ti dëshmoni dikujt apo që të ndani besimin me dikë, duhet jeni të sigurt për këtë, nëse është ai që po ju drejton, ai tashmë po punon në zemrën e personit me cilin ju do të flisni. Perëndia i tha Elias: "Largohu nga Kerithi dhe shko në Sarepta." Dhe ndërkohë që nga njëra anë po punonte përmes Elias, ai tashmë kishte punuar përmes Vejushës nga ana tjetër. Kur ju ecni me besim, bëheni pjesë e një procesi të mrekullueshëm. Perëndia punon në të dyja anë të rrugës. Numri 2. Perëndia punon që të na bekojë ne dhe ai punon që të bekojë ata që preken nga ne. Pse do ta dërgonte Perëndia Elian te një Vejush e varfër? Dhe që ajo ta ushqente Elian, sepse Perëndia e donte këtë Vejush. Dhe Biblia e mbështet këtë deklarat. Në Bibël kemi më shumë se 80 referenca të drejtë për drejta për vejushat. Psalmisti thotë se Perëndia është babai i jetimve dhe mbrojtësi i të vejave. Perëndia do që të bekoj si personin që merr, ashtu edhe personin që jep. Ai u bekua nga buka dhe nga uji që ai mori nga vejusha. Por vejusha u bekua gjithashtu që priti profetin e madh të Perëndis dhe sot ajo është një nga vejushat më të famshme të gjithë historisë, si ajo që dha 2 moneda në dhjatën e re. Kur ju jetoni me besim, Perëndia ka për t'ju bekuar, dhe gjatë procesit të bekimit tuaj ai do të bekoj edhe të tjerët. E dini të qeni te ve është vështirë, por kur ju jeni e ve dhe jeni e veja e Perëndis, mund të mbështeteni në faktin që ai kur nuk ka për t'ju harruar. Perëndia punon që të na bekojë ne dhe ata që ne prekim. Ja se cila është gjëja e tretë që mësojmë për Perëndin. Ai punon që të na bekojë nga cilësia dhe jo nga sasia e asaj që japim. Ashtu si vejusha e varfër në dhjatën e re që dha 2 monedat e saj, edhe e veja në Sarepta dha gjithçka që kishte dhe Perëndia e nderoi. Çfarë kishte ajo? Ajo kishte vetëm një krusht mielli në një enë dhe pak vaj në një qyp. Dhe kur ajo ja dha Elias, mendonte se po jepte vaktin e saj të fundit. Tani Perëndia nuk e bekoi atë sepse ajo dha shumë. Me shumë gjasa nuk vlente as 500 darka në ekonominë e sotme. Por nuk ishte sasia e saj që ajo dha që kishte rëndësi, ishte cilësia e saj që dha ajo që ishte e rëndësishme. Nuk ka rëndësi ajo që keni në bankë, ka rëndësi ajo që keni në zemër. Ja gjëja e katërt që mësova për Perëndin. Perëndia po punon që të na bekoj ditë pas dite. Kur lexoj këtë histori, më lind kjo pyetje: Zot, pse nuk e mbush plot enën me miell dhe qypin me vaj? Dhe mendoj se kësaj pyetje Perëndia do t'i përgjigjej kështu: nëse unë e bëj këtë, atëherë ti do të besosh te ena dhe jo tek unë. Dhe unë nuk dua të besosh tek ena, dua që ti të besosh në mua. Kur Perëndia e vendosi Elian të prroi, ai dërgoi korbat në mëngjes dhe në mbrëmje me aq ushqim sa t'i mjaftonte Elias për atë ditë. Dhe tani Perëndia nuk do të lejoj që ai të ketë më shumë ushqim dhe vaj nga sa i nevojitet për atë ditë. Kështu na mëson Jezusi edhe ne që të lutemi. Ne lutemi gjithmonë kështu, bukën tonë të përditshme na i jep sot. Pra Perëndia punon në të dy anët e procesit. Ai punon që të na bekojë ne që ne të bekojmë të tjerët. Ai punon mbi bazën e cilësisë dhe jo sasisë. Dhe ai punon që të na bekojë ne ditë pas dite. Biblia në thotë se vejusha e Sareptës e pranoi Elian dhe si rezultat, ajo po pranonte Jezus Krishtin. Mund të thoni ku na thuhet kjo? Mateu 10:40 thotë, ai që ju pranon, po fliste për apostujt, më pranon mua. Pastaj vazhdon dhe thotë, ai që pranon një profet në emër të një profeti, do të marrë shpërblimin që i takon profetit. I njëjti shpërblim është i vlefshëm për çdo që e pranon Jezusin me besim. Jezus Krishti ecën në botën tonë me falje dhe me premtimin e parajsës. Gjeni se çfarë ndodh kur ne e pranojmë atë. Ne marrim faljen dhe premtimin e parajsës. Dhe nëse nuk e keni bërë këtë, do doja që të lejoni Elian të jetë mësuesi juaj. Mund thoni e po pastor Jeremia, unë nuk i kuptoj dot të gjitha këto gjëra. Nuk e di nëse i kam të gjitha përgjigjet për pyetjet në jetën time. Dhe dua që t'ju them ju, nëse prisni derisa të merrni përgjigje për gjitha pyetjet tuaja, nuk do të bëheni kurrë të krishterë. Ju bëheni të krishterë duke ushtruar besimin në atë që Jezusi ka thënë, dhe ja se çfarë ka thënë Jezusi. Ai tha, unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet meje. Ky është një, vetëm një, nga vargjet në shkrim, tek i cili e kanë vendosur besimin e tyre me mira e mira njerëz dhe janë bërë të krishterë. A nuk është koha që edhe ju ta vendosni besimin tuaj tek ajo që ka thënë Zoti? Faleminderit që ishit me mua në moment vendimtar. Sa më shumë që studiojmë shkrimin, aq më shumë arrim të kuptojmë që Perëndia Yni i Dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me secilin prej nesh. Nëse doni që të filloni këtë marrëdhënie dhe të siguroheni që do ta kaloni përjetësinë me të, thjesht duhet të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit të bëhet Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Nëse ju e keni marrë këtë hap besimi sot, ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes apo kish besnike dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin tuaj. Zoti ju bekoft, me zipres që të takojemi sërish herën tjetër, këtu në moment vendimtar.
1: Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, mirëdëgjofshim.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Si mendoni ju, cila është sëmundja më e përhapur sot në botë? Nuk është kanceri, as sëmundja e zemrës dhe as malaria. Por është prishja e dhëmbit, ose kariesi, ose kaviteti dentar. Gjysma e popullsisë së botës ka probleme me dhëmbët. Dentistët janë ekspertët dhe mjekët që trajtojnë këto çështje. Doktor Wagner Marsenez është pedagog stomatologjie në Universitetin e Londrës. Ai është pjesë e një ekipi ndërkombëtar studiuesish. Ata studiojnë shëndetin dentar në mbar botën. Në një studim të vitit 2010, ai sqaroi se sa serioze është kjo çështje. Në gjithë botën kemi 4 miliard njerëz që vuajnë nga probleme të patrajtuara me dhëmbët e tyre. Këto probleme shkaktojnë dhimbje dhëmbi dhe nuk i lejojnë njerëzit të hanë dhe mundësisht edhe të flenë siç duhet. Ne hasim probleme serioze me shëndetin e gojës në popullsi.
1: Kariesi dentar është një problem i dhimbshëm dhe i pakëndshëm. Një nga arsyet nga se shkaktohet është kur ham sheqer ose ushqime që përmbajnë sheqer. Ushqime të tilla nuk u bëjnë mirë dhëmbëve tan. Por nga ana tjetër, këto ushqime po preferohen shumë në mbar botën. Prandaj, si mund t'i parandalojnë njerëzit këto probleme me dhëmbët? Programi ynë për sot flet për dhëmbët tuaj dhe sheqerin.
2: Shumica e të rriturve kanë 32 dhëmb, të cilët ndihmojnë fytyrën tonë të mbajë formën që duhet të ketë. Ato gjithashtu na ndihmojnë të komunikojmë përmes të folurit dhe buzëqeshjes, dhe patjetër, na ndihmojnë të ham ushqim. Çdo gjë që ham ose pim kalon nga goja. Klinika Mayo i quan dhëmbët dritarja e shëndetit tuaj. Ja se çfarë thon ata në faqen e tyre të internetit.
1: A e dini se shëndeti i gojës suaj ofron të dhëna për shëndetin tuaj në përgjithësi? A e dini se problemet në gojë mund të ndikojnë në pjesën tjetër të trupit? Ashtu si pjesët e tjera të trupit, edhe goja është mbushur me baktere, shumica prej të cilave janë të padëmshme. Mirpo goja juaj është pika hyrëse për në sistemet e trupit tuaj. Disa prej këtyre baktereve mund t'ju sëmurin. Shëndeti i keq oral mund të shtohet sëmundjeve të tjera. Përfshir këtu problemeve me zemrën, mushkrit ose vështirësive gjatë shtatzanis. Por si pra mund të mbajmë gojën të shëndetshme? Ajo që ham dhe pim ka një ndikim të jashtëzakonshëm në gjithë trupin ton, veçanërisht në shëndetin e dhëmbëve. Një nga mënyrat për të parë ndikimin është të shohim ato që njerëzit kanë ngrënë për gjatë shumë viteve. Ashtu siç ka ndryshuar dieta jon, ashtu ka ndryshuar edhe shëndeti i dhëmbëve tan. Vendet me të ardhura mesatare ka nivelin më të lartë në botë të prishjes së dhëmbëve. Por nivelet e prishjes së dhëmbëve po rriten me shpejtësi edhe në vendet me të ardhurat të pakta. Habib Benzian, drejtori i shëndetit dhe politikave globale në Departamentin e Stomatologjisë në Universitetin e New Yorkut, na tregon se si ndryshimet e dietës ndikojnë tek dhëmbët e njerëzve.
2: Zakonisht, vendet me të ardhurat të pakta kanë dieta tradicionale, pra hanë më shumë ushqime me bazë perimesh dhe mishi. Ata hanë më pak sheqer dhe ushqime të përpunuara. Por kushtet sociale dhe ekonomike të çdo individi ndryshojnë, dhe ndërsa ndryshojnë, ndryshon edhe ajo që hanë njerëzit. Kjo është pjesë e levërdishmërisë. Nëse vini në shtëpi, pasi keni punuar gjithë ditën, doni të hani diçka shpejt. Ushqimet e shpejta janë të skuqura, me vlera të mëdha yndyre, të ëmbla dhe shumë më të lira. Të hash shumë sheqer është një nga gjërat më të pashëndetshme që mund të bëjmë. Federata Botërore Dentare thot se shkaku kryesor i prishjes së dhëmbëve është ngrënia dhe pirja e sheqerit. Dhe në shkallë globale, gjithnjë e më shumë njerëz han dhe pin sheqer. OBSH-ja sugjeron se çdo person duhet të hajë dhe të pijë më pak se 25 gram sheqer në ditë. Mirpo në shumë vende një person i zakonshëm konsumon shumë herë më shumë se kaq. Në disa vende, një person mesatarisht ha 2, 3, madje deri në 4 herë më shumë se aq.
1: Si rjedhoi? Ka shumë ide se si reduktohet sësia e sheqerit që han dhe pin njerëzit. Një nga këto ide është që ushqimet dhe pijet që përmbajnë sheqer të kenë taksa më të larta. Një ide tjetër është një limit ligjor rreth sasisë së sheqerit në ushqimet që janë për foshnjat dhe fëmijët. Një tjetër ide është që të ndalohet shitja e produkteve që përmbajnë sheqer tek fëmijët dhe të rinjtë.
2: Sheqeri luan një pjesë të madhe në një nga krizat më të mëdha shëndetësore në botë. Por gjithashtu sheqeri është një nga industritë më të rëndësishme agrokulturore në botë. Shumë njerëz fitojnë para nga kjo industri. Ata nuk duan që të shesin më pak sheqer, dhe kjo e bën shëndetin dental një çështje globale të ndërlikuar.
1: Por sheqeri është vetëm një nga gjërat që ndikon në shëndetin dentar të njerëzve, i cili varet nga shumë gjëra. Zakonisht një individ mund të marrë vetë vendimet rreth dietës dhe higjienës, siç është larja e dhëmbëve. Por ama situatën ekonomike, njerëzit nuk mund ta kontrollojnë gjithmonë vet. Ata nuk mund të kontrollojnë gjithmonë se sa para kanë apo ku jetojnë, dhe as nuk mund të kontrollojnë aksesin e kujdesit dentar. Efekti i prishjes së dhëmbëve është shumë herë më i keq në popullatat që janë shumë të varfra. Por kjo ndodh gjithashtu edhe në vendet e pasura.
2: Ekzistojnë shumë sisteme të mëdha që ndikojnë tek dhëmbët e njerëzve. Këto probleme duken tepër të mëdha për t'u zgjidhur. Por Federata Botërore Dentare thotë se mund ta përmirësojmë shëndetin dentar të njerëzve në mbar botën. Në dokumentin e tyre me titull Sfida e sëmundjeve orale, ata japin disa ide për të ndihmuar grupe të ndryshme në nivele të ndryshme. Ata mendojnë se të gjithë në mbar botën duhet të jenë në gjendje të paguajnë për mënyra të mira të parandalimit të problemeve të dhëmbëve, siç është trajtimi me fluor. Gjithashtu, ata mendojnë se të gjithë duhet të kenë kujdes shëndetësor që i ndihmon të paguajnë për dentistin kur të kenë nevojë.
1: Federata Botërore Dentare mendon se kujdesi që tregojmë ndaj dhëmbëve dhe gojës duhet të jetë i lidhur me kujdesin që tregojmë për të gjithë trupin. Dhëmbët e fortë dhe të shëndetshëm janë të rëndësishëm për shëndetin e të gjithë trupit ton dhe për mirëqenien ton. Shumica e njerëzve nuk mund ta ndryshojnë sistemin global dentar, por ama ata kanë pa kontroll tek përkujdesja që u japin dhëmbëve të tyre. Dhe një nga mënyrat e thjeshta që të gjithë ne mund të bëjmë për të kujdesur më mirë për dhëmbët tona është të reduktojmë sasinë e sheqerit që konsumojmë.
2: Po ju, a hani ose pini shumë sheqer? A keni probleme me dhëmbët?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

shumë të krishterë në perëndim besojnë se nuk do të vuajnë për besimin e tyre, ashtu si kurse vuajnë besimtarë të vendeve të tjera të botës. Ata keqtrajtohen, dhënohen dhe vriten për shkak të krishtit. Pavarësisht nëse do të përjetojmë apo jo të njëjtat sfida, Biblia flet për një sër përsekutimesh, të cilat do t'i hasim në jetë për shkak të besimit ton. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Në Shqipëri, ne kemi lirin të adhurojmë Zotin hapur. E me gjitha të, a nuk ka njerëz që na kritikojnë dhe përgojojnë? Si pas Hebrejve 11, ata që ndoqën Zotin, mërguan, u futën në burg, u torturuan për vdekje dhe u përqeshën. Vetë Zoti tha se bota nuk ishte e denjë për ta. Por një gjë që ja nashkalojmë, është se për Zotin kishte rëndësi çdo lloj përsekutimi me të cilin përballej populli i tij. Pavarësisht nëse kemi humbur punën, familjen apo reputacionin, Zoti shikon gjithçka. Dhe ai e di kur vuajm për shkak të tij. Ndaj, mos u dekurajoni. Qëndroni të patundur në çdo gjë që hasni, duke e ditur se Zoti është me ju në çdo sfidë.

0: Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lolita Dimushi dhe do të jem sot me ju bashkë me mjekun specialist për të trajtuar një temë me rëndësi për shëndetin. Duke sjell doktorin e familjes tuaja, ne dëshirojmë t'ju ndihmojmë në mënyrë praktike që të bëni zgjedhje në favor të shëndetit tuaj. Në programin e sotëm do kemi të ftuar doktoresh Luftime Bruka, doktoresh shkencave mjekësore në fushën e endokrinologjisë dhe diabetologjisë duke përfshirë tiroidet, diabetin dhe obezitetin. Doktoreshën mund t'a gjeni pranë klinikës së specialiteteve numër 3 ose pranë klinikës Brand, e cila ndodhet në rrugën Don Bosco, me numër kontakti 068-21-21-276. Doktoresh, mirë se vini në studion tonë.
1: Mirë se u gjetëm.
0: Sot do trajtojmë një temë mjaftë rëndësishme, atë të gjendrës tiroide. A mund na thoni ç'është gjendra tiroide dhe si ndikon ajo në organizmin tonë?
1: Gjendra tiroide është një organ i trupit si gjithë organet e tjera dhe ka një rol të rëndësishëm në funksionin e organizmit. Sepse mekanizmi kryesor i gjendrës tiroide është futjen e oksigjenit në qelizë. Dhe ne e dimë që çdo qelizë pa oksigjen
0: nuk funksionon.
1: Gjendra tiroide është një organ shumë i vogël. Ndërtimi i saj është në formë flutre, e cila përbëhet nga dy lobët dhe istmusi. Ka një peshë shumë të vogël, maksimumi deri në 20 gram. Por funksioni i saj është shumë i rëndësishëm për organizmin, sepse do të flasim edhe më poshtë, por gjendra tiroide prek të gjitha moshat. Pra, krijohet që në embrion deri sa arrin masën kryesore pastaj.
0: Cilët janë faktorët që çojnë në keq funksionimin e kësaj gjendre?
1: Faktorët janë nga më të ndryshmet, por ne mund themi më kryesorët. Mungesa e marjes së jodit, i cili në mënyrë më të rëndësishme merret me ushqimet, të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në organizëm. Merret nëpërmjet krypës, merret nëpërmjet ujit, ushqimet e ndryshme, prodhimet e detit.
0: Besoj tek uji ndodhet brenda në përbërin apo në shishet e ujit të cilët ju shtohen kripra mineralet?
1: Tashi ndodhet, varet edhe nga uji, nga toka.
0: Nga toka, që, nga del burimi i ujit.
1: Del burimi i ujit. Zakonisht nga gjendra tiroide më përpara ka qenë thënë, por që vuajn nga gjendra tiroide më tepër njerëzit të cilët jetojnë në zonat malore, sepse jodi atje është më i pakët. Por kemi edhe persona të tjerë që vuajn nga gjendra tiroide të cilët rriten afër detit. Dhe këto raste ndodhin zakonisht tek keq funksionimi i gjendrës tiroide. Pra, nuk është që nuk kanë gjendrën tiroide, por ajo nuk funksionon siç duhet. Nga funksioni i gjendrës tiroide, pastaj ne kemi dy forma të rëndësishme. Kemi një ulje të funksionit të tiroides, e cila quhet hipotiroz ose me prodhim të pakët të jodit, ose gjendra tiroide e cila prodhon shumë jod, që në gjuhën shkencore ne i themi hipertiroz, ose një tiroide që prodhon shumë jod. To kanë shkaqe të ndryshme ose kanë klinikë të ndryshme.
0: Atëherë ne do na interesonin shumë cilat janë shenjat klinike që manifeston një pacient në rastin kur gjendra tiroide prodhon jod me pakicë.
1: Atëherë
0: në hipo.
1: Po, në ulje të funksionit të tiroides ose hipotiroze që i themi ne. Klinika është kryesorja që përcakton këto shenjat klinike. Një pacient i cili vuan nga ulja e funksionit të tiroides, rreth parë është i përgjumur, është i lodhur, ka mungesë vëmendje, nuk është i përqendruar, sepse tiroidia luan një rol të rëndësishëm edhe në funksionin e trurit, në intelektin, në zyrarsinë. Prandaj personi që vuan nga hipotiroza, thamë që është i lodhur, është i përgjumur, nuk ka dëshirë të punoj ose të jetë aktiv në jetën e përditshme, ka shtim në peshë që është më kryesorja, thot për shembull kur paraqitet personi e doktoresh, thot unë nuk kam oreks të shtuar, thot po shtoj në peshë, kam mbajtë dhe dje dhe unë prap shtoj në peshë. Ankon përdhimje kockash, ka shregullim të ritmit të zemrës, kemi persona të cilët kanë aritmi, që i themi ne, ose ndryshim
0: të frekt,
1: jo, ritëm të ngadalt,
0: ritmi
1: po në hipotirozës, ndërsa në rastin e hipertirozës kemi një rritje të frekuencës së zemrës. Kemi probleme me flokët dhe shumë raste tek ne paraqiten edhe nga dermatologët, sepse pacienti më tepër është interesuar thotë kam rënje të flokëve dhe paraqitet te dermatologu, por mjeku dermatolog, një ndër shkaqet kryesore që jep problemin e flokëve është edhe problemi i tiroides dhe shumë raste vin. Prandaj janë klinika, janë dhe ekzaminimet të cilat përcaktojnë funksionin dhe vendosin e diagnozës. To ishin shenjat e hipotirozës, ndërsa shenjat e hipertirozës ose hiperfunksionit të tiroides, personi pavarësisht që ha thot, por kam një rënje në pesh dhe është një rënje e menjëhershme, një rënje e vazhduar, ka thyrje të thojmëve, ka rënje të flokëve, ka takikardi, siç e tham, ose rritje të frekuencës së zemrës e cila mund të shkojë deri në fibrilacion që i themi në gjuhën shkencore ose një frekuencë shumë e lartë 120-130. Ka probleme të pagjumësisë, ka agjitim ose ankth, dridhje duarsh, që edhe kjo është një shenjë kryesore. Por ne duhet bëjmë një diagnozë diferenciale të hipertirozës me shenjat e neurozës. Dhe janë ekzaminimet pastaj, klinika dhe ekzaminime që dallojnë që këto shenja janë thjesht nga tiroide apo janë shenja të hipertirozës, cila është diagnoza. Thjesht ose dallimi mes hipertirozës dhe shenjave neurologjike. Tek hipertiroza pacienti han dhe bie në pesh, ndërsa tek neuroza pacienti nuk ushqehet sepse ka vetë atë dhe prandaj ka rënje në pesh, plus shenjat e tjera, por kjo është një shenjë klinike dalluese mes hipertirozës dhe çrregullimeve nga neuroza, rënjes së peshës.
0: Sa të përhapura janë këto sëmundje në vendin tonë dhe a ndikon zona ku nga ku vjen pacienti?
1: Po, këto sëmundje janë shumë të përhapura në të gjithë, pothuajse në të gjithë vendin tonë, nuk ka dallim zonat malore ose zonat bregdetare, nuk ka dallim moshe sepse tiroidia prek të gjitha moshat, që ku lindin deri në moshat e treta. Një shenjë shumë karakteristike dhe ne që duhet të jetë shumë, duhet t'i kushtohet një vëmendje tek nënat e reja, sepse kemi dhe fëmijë të cilët lindin me hipotiroozë, dhe cila këtu ke ne me thënë drejtën edhe përcaktimi është shumë me vonesë sepse janë ca ekzaminime të cilat nuk kryhen. Një fëmijë i cili fillon dhe rritet, por një shenjë dalluese tek hipotirozat e porsa lindura është fëmia mban gjuhën jashtë. Dhe kjo është një shenjë shumë dalluese dhe një shenjë që duhet të
0: vlerësuar
1: shumë sepse hipotirozat kongenitale janë shumë problematike pastaj.
0: Në mjekim,
1: tham që shenja kryesore është hipotiroza ndikon edhe në zhvillimin e intelektit. Këto fëmijë nuk kanë zhvillimin si fëmijët normal.
0: Mendor dhe fizik.
1: Zhvillimi mendor, pastaj kemi raste të cilat vjen në dukje dhe gjatë shkollës, një mësuese e kujdesshme, për shembull është një fëmijë i cili ka qenë mirë me mësime, ka qenë i vëmendshëm, ka qenë i kapshëm në të gjitha drejtimet dhe mësuesja, një mësuese e kujdesshme, e vën në dukje, në pa, thot, ky fëmijë nuk është ai fëmijë që ka qenë në fillim, është më i plagosh, është i tërhequr nga shoqëria, nuk është i vëmendshëm, nuk jep rezultatet që ka dhënë dhe kjo është një ndër shkaqet që
0: drejton
1: prindrin drejt mjekut pastaj.
0: Mund na thoni cilët janë personat më të rrezikuar?
1: Personat më të rrezikuar e tham edhe në fillim, pra tiroidia nuk ka mosh, pra prek që të porsalindrit deri në moshat e treta,
0: nuk ka gjini.
1: Nuk ka gjini dhe tham që personat më të rrezikuar dhe që i vënë më në dukje këto shenjat klinike janë personat të cilët kanë dhe probleme kardiake. Dhe shumë raste ne na vin nga mjek kardiolog, të cilët kanë aritmin, por një aritmi e tham dhe në fillim mund t'a japi dhe tiroidia, por pacienti paraqitet te mjeku kardiolog që të filloj mjekimin bazë. Mjeku kardiolog duhet të përjashtojë tiroidin sepse shumë forma janë të tiroides dhe mjekimi që përdor mjeku kardiolog mund të dëmtoj vetë personin i cili vuan nga tiroidia.
0: Sot kemi qenë duke folur për gjendrën tiroide. Pak më parë përmendëm format kryesore më të shpeshta që prekin gjendrën tiroide. Doktoresha, desha të pyes, cilët janë ekzaminimet që duhet të krye një pacient që dhe ju të vendosni një diagnozë sa më të sakt?
1: Atëherë, ekzaminimet janë të ndryshme. Radhë parë, pacienti paraqitet te mjeku, është klinika. Pra, në bazë të klinikës, pastaj ne vendosim edhe ekzaminimet. Që të shohim strukturën e gjendrës tiroide, është ekoja. Pra, ekzaminimi parë tek tiroidja është ekoja. Ekoja çfarë tregon tani? Ekoja tregon thjesht strukturën e tiroides. Pra, si është gjendra tiroide, si madhësi, ka ndryshim të strukturës, është një tiroide e pastër, është një tiroide me noduj, apo është një tiroide kemi dhe kiste, cilat janë nodujt. Tash, nodujt janë gjendra, pra ndryshim i strukturës. Nuk është një tiroide e pastër me një int.
0: Domethënë në vendet e caktuara kemi ndryshime të strukturës së gjendrës në formën e nodujve.
1: Kemi ose mund të jetë thjesht një tiroide normal si strukturë pa noduj, por më e madhe se norma, pra rritje të masës. Tham që në fillim fare që tiroidja është gati 20 gram. Pra me një masë pavarësisht që 40 mm, por ne kemi dhe tiroide që është dhe dy fishi i normës. Pra ekoja tregon thjesht strukturën.
0: Është ajo rasti në formën e gushës?
1: Në gushës, ose në gjuhën e popullit ne themi gush ose strum. Ndërsa kur kemi ndryshim të strukturës, kemi një strum ose gush me noduj. Nodujt janë nga më të ndryshëm, nga më të vegjël mund të kemi edhe komplet kthimin të tiroides në nodul, pra ndryshim komplet i strukturës. Ose kemi një tiroide që ka një pjesë, një lob e ka të shëndosh, pra normal, por kemi lobin tjetër, se thamë në fillim që tiroidja është në trajtën e flutrës, ka dy lobit, ka dhe ismusin ose trupin e tiroides. Por në këtë raste, për shembull, njëri lob mund të jetë normal, ndërsa lobi tjetër ka ndryshim të strukturës, ka një nodul shumë të madh ose një kist. Ku është ndryshimi i nodulit me kistin? Noduli është një strukturë, është int i tiroides, ndërsa kisti është thjesht një qese me likid si gjel. Kjo ndryshimi në eko, kisti është në trajt të zezi, themi ne, me kufit qartë, por më e rëndësishme është kjo që noduli nuk del për një herë. Ndërsa kisti kemi raste që thot isha mirë e bukur, duke bërë tualetin në pasyrë, pash një nodul. Dhe kjo është kisti, pra mund të dali edhe më një herë, mund të dali edhe nga sforcimet.
0: Jo thjesht,
1: po, mund të dali më një herë. Ka pas raste për shkak nga një koll e fortë. Pra është ka pas raste për një herë. Ose pastaj noduli mund të kemi thjesht nodul të thjesht ose nodul të infektuar që ne e quajmë një tiroidit. Kjo është një rast shumë i përhapur sepse shumë pacient paraqiten tek mjeku i orolos ose otorinolaringologu sepse thot kam dhimje, kam bajamet, por në fakt mund të jetë një tiroidit, një infeksion i tiroides dhe një mjek i kujdesshëm jep konsultën te endokrinologu, cila është klinika. Fillon dhimbja tek gjendra tiroide dhe përhapet drejt veshit. Kjo është një shenjë karakteristike që e dallon një dhimbje të tiroides me dhimbjet e tjera që mund të jenë nga veshi ose nodujt janë shumë të rëndësishëm, thjesht ekoja pra tham tregon strukturën. Pastaj janë ekzaminimet e tjera, të cilët tregojnë funksionin e tiroides, duke filluar nga analizat e gjakut, që janë përcaktimi hormonal i tiroides. Ka shumë hormone, por më kryesoret ose më, si me thanë, rutin e përdiqme, janë TSH-i, fritë 3, fritë 4, pasa janë antitiroglobulinat, kalcitoninat, sepse tiroidja, nodujt janë me probleme. Kemi nodujt të thjesht, por mund kemi dhe nodujt që janë me probleme ose kancerogen, mund të degenerojnë. Përveç ekzaminimeve të laboratorit, kemi dhe shintigrafin. Sidomos, shintigrafia është e rëndësishme në një tiroide me noduj, sepse kemi noduj të ftohtë, kemi dhe noduj të nxehtë. Cilat janë noduj të ftohtë? Noduj të ftohtë janë më problematikë se sa noduj të nxehtë, sepse noduj të ftohtë gjithmonë duhet të operohen, duhet të hiqen, jo që janë të gjithë problematikë. Por në 100 raste një mund të ndodhi probleme.
0: Madhësia që kanë ato për ndërhyrjen
1: plumb. Varet, një rol të rëndësishëm thënë luan ekoja. Ekoja në fillim fare përcakton thënë ti strukturën dhe madhësinë e nodulit. Një nodul i cili vjen dhe rritet në mënyrë të shpejtë, atëherë ne themi stop sepse ky nodul duhet të operohet. Por, një ekzaminim i rëndësishëm është edhe ekzaminimi citofunksioni i nodulit,
0: ose
1: i
0: biopsia, cili,
1: ose biopsia që e quajmë ne, citologjia, biopsia është tjetër, citologjia e nodulit, e cila merret një material, merret me agë dhe shifet përbërja e qelizave të nodulit. Kemi qeliza problematike apo qeliza pa

0: totale, pra heqen totale të tiroides. Dhe pastaj, mbas operacionit, kurohet, ndiqet nga miku endokrinolog në bas të stadeve të fazave që ka. Pas operacionit, duhet bëj ekzaminime të hormoneve, sepse gjithmonë, sidomos kur kemi heqje totale të tiroides, pacienti duhet të ndiqet në mënyrë shumë të rregullt, sepse hipotiroza, siç e tham edhe në fillim fare, ka shkaqe ndëlikime të thella mbrapa. Mund t'i japi pacienti, mund të shtoj në peshë, por një shtim në peshë, pastaj një ulje e funksionit të tiroides, mund t'i japi edhe problemet kardiake dhe infarktin e miokardit, mund t'i japi një perikardit, mund t'i japi mbledhje të ujit, sepse qelizat e tiroides ndikojnë në mbajtjen e ujit në organizëm. Kjo ishte për nodujt e ftohtë, nodujt e nxehtë. Edhe këto mund të operohen, por asnjëherë nuk operohen pa u mjekuar, sepse një person duhet të jetë i ekuilibruar nga mjeku endokrinolog dhe pastaj dërgohet për intervent, sepse nodujt e nxehtë prodhojnë shumë jod. Këtë e tregon si shintigrafia që thamë ka ndryshimin, pra pjesa e nodulit të nxehtë ka një hiperfiksim të jodit, por bën dhe ekzaminimet laboratorike, ku kemi një rritje të TSH-it, rritje të fito-3, fito-4-s, por nuk mund të operohet pa ardhë në ekuilibër hormonet e tiroides.
1: Në duhet vinë normë hormonet.
0: Pa tjetër, sepse mund bëjë një fibrilacion në sallë. Pra, pacienti dërgohet për operim,
1: stabilizohet gjendja.
0: Pasi të stabilizohet gjendja. Ndërsa në nodullit e ftohtë është ndryshe. Po që se ne e diagnostikojmë që kemi një nodull të ftohtë, me ekzaminimet, pse i themi që pacienti duhet të operohet. Një mjek i kujdesshëm, ekograf, përcakton që në eko natyrën e nodullit. Kur nodullit kanë kufi të qartë, pra, atëherë ato duken që janë noduj të mirë, i themi ne në gjuhën, ndërsa kur nodulli ka
1: ju i thoni të ftohtë.
0: Po, kur nodulli nuk ka kufi të qartë, por është si lule lakur, atëherë është difuz, atëherë themi prit, sepse kjo është një nodull problematik dhe duhet të operohet, nuk pritet më. Kur nodullit janë me kufi qartë, ne themi pacienti që mund të rish
1: për kontroll për 3 muaj,
0: nuk ka nevojë për mjekim, bëjmë një kontroll pas 3 ose 6 muajsh, bëjmë një eko, nëse ki nodull është në ato kufi, jo në rritje, kush e di, i themi mund ta mbajmë, mund ta kemi në kontroll si me ekzaminime, si me klinikën, me të gjitha. To janë paraqitjet shintigrafike. Pra, shintigrafia në një strum me noduj na jep shumë, ne si mjek, na jep shumë dim në vendosjen e diagnozës dhe në ndjekjen e pacientit. Pastaj janë edhe hormonet, shintigrafia, prandaj kur në një strum me noduj, radhëpar jepim shintigrafin, sepse po të bëjmë hormonet, në qoftë se është noduli i ftohtë, atëherë hormonet ne na dalin normal. Dhe shintigrafia tregon natyrën e nodulit. Kemi edhe një formë tjetër që është adenoma toksike, pra dhe kjo është një smundje në adenomën toksike, thjesht komplet tiroidia është e frenuar, pra nuk del në shintigrafi, nuk del tiroidia që thamë në fillim në formën e fluturës, por del vetëm noduli, është një pjesë, një nodul aty që është vetëm ajo pjesë fikson dhe fikson shumë, ndërsa pjesa tjetër del e bardhë. Kjo quhet adenom toksike, po. Adenoma toksike mund të mjekohet me hormone, por mund të mjekohet dhe me një sasi jodi radioaktiv, me bombardimin me jod. Ndërsa në një strum multinodulare, nuk rekomandohet bombardimin me jod, thjesht në një adenom toksike. Përveç këtyre kemi tiroiditin.
1: Në interesante shumë.
0: Kjo është, po, tiroiditit. Qa është tiroiditi? Tiroiditi është infekcion i këtyre nodujve, ose infekcion i gjëndrës tiroide, por kemi tiroiditin akut dhe subakut, cila dallojnë. Tiroiditi akut fillon në mënyrë të menjëhershme, fillon me një dhimje shumë të fort, mund të ketë temperaturë, pacienti arrin deri aty sa nuk ka përdihet fare, nuk lëviz dot nofullat, dhe tipike është dhimja që fillon te tiroidia dhe përhapet në drejtim të veshve lartë, pra kjo është një infekcion ose një tiroidit akut. Kemi dhe tiroiditin subakut, i cili vjen në mënyrë më graduale, ka ndryshim të strukturës së indit të tiroides, ka një dhimje të lehtë, por janë edhe ekzaminimet pastaj që ne i përcaktojmë këto.
1: Po, kuptojmë. Atëherë mund na thoni si bëhet mjekimi i smundjeve të tiroides? Si ju përmendët disa dhe kuptoj që kanë mjekime të ndryshme,
0: po,
1: secili rast.
0: Kryesorja është

0: Thamë edhe mjekimi, njerë është vendosje e diagnozës, pastaj edhe mjekimi. Mjekimi tiroides duhet me qenë, nuk është e thënë që mjekimi është i pandër prerë. Mjekimi fillon me zëvëndësusit hormonal, që janë të ndryshme tek ulja e funksionit të tiroides, ose hipotiroza dhe janë të ndryshme tek hipertiroza. Zakonisht të smurit që vuajnë nga hipotiroza marrin hormonin zëvëndësues. Ato hormon të cilin nuk e prodhon gjendra tiroide, atëherë merret nga jashtë që është levotiroksina ose letroksi, e quajmë që është jodi të cilin zëvëndëson mungesën e jodit të tiroides. Mjekimi varet pastaj nga nuk është fiks doza.
1: Sasia jodit që mungon.
0: Doza varet nga sasia jodit që mungon. Pra, ekzaminimi laboratorik, përcaktimi i hormoneve, përcakton dhe dozën mjekimi. E mjekimit. Prandaj është shumë i rëndësishëm ekzaminimi. Në bazë të sasisë hormoneve që kemi, ne japim edhe mjekimin zëvëndësues pastaj. Rritet dhe ulet doza në bazë të gjendjes së pacientit. Ndërsa tek hipertiroza, po e njëjtë si tek hipotiroza ose rritja e funksionit të tiroides, atëherë ne kemi të kundërtën, pra antagonistët e jodit, sepse në këtë rast tiroidia prodhon shumë jod. Këto forma janë më të shprehura gjatë verës. Ndërsa personat të cilët u mungon funksioni i tiroides ose kanë një jod të ulët, janë më të shpeshta gjatë dimrit. Personat të cilët kanë hipertirozë, kanë dridhje duash, rënje në peshë, shërgullime gastrointestinale, dhe këto janë shumë të rëndësishme, sepse një person që ka hiperfunksion të tiroides, ka diaren, ka dhe konstipacionin, dhe shumë raste paraqiten dhe te gastrologu, por janë ekzaminimet pastaj që të cilët përcaktojnë tiroiden. Më të shprehur janë gjatë verës, sepse dielli është i tepërt. Dhe tiroidia prodhon jod shumë dhe këto raste ne më tepër i kemi gjatë sezonit të verës. Ndërsa uljen e funksionit të tiroides më të shprehur e kemi gjatë sezonit të dimrit. Në këto raste edhe siç thamë edhe ke ulje e funksionit të tiroides, edhe këtu doza përcaktohet në bazë të ekzaminimeve, pra nuk është fikse. Doza nuk është fikse, fillohet me doza të larta, vjen duke ulur doza, por gjithmonë në ekzaminime. Perfekte do ishte që ekzaminimet të bëhen të paktën një herë në 3 muaj ose një herë në 6 muaj, por të paktën një herë në vit janë të domosdoshme.
1: Domethënë gjatë mjekimit me hormonet që ju jepni për të zvendësuar këtë mungesë. Atëherë ju thatë që nuk ndërpritet më njëherë mjekimi.
0: Jo, domethënë
1: do vit duke ulur sasia.
0: Ashtu siç nuk fillohet me një herë.
1: Kjo është pra,
0: doza është shumë e rëndësishme sepse edhe mjekimi me hormonin zëvendësues luan një rol shumë të rëndësishëm mosha. Sa më e lartë ose sa më tepër, sa më i vjetër, si mund themi mosha, doza fillohet në një dozë shumë të vogël, mjekimi fillohet në një dozë shumë të vogël. Tek moshat e reja, mjekimi fillohet në dozë të lartë, ndërsa në moshat e rritura, mjekimi fillohet në një dozë shumë të vogël dhe rritet në mënyrë graduale çdo 10 ditë, sepse letroksi ka ndikim në rritjen e aktivitetit të zemrës. Dhe kur ne i japim në dozë të lartë, atëherë kemi frikë sepse mund të stimulojmë në një proces kardiak. Që
1: në fakt disha ta bëja këtë pyetje, cilat janë efektet anësore që mund të na japin medikamentet që përdorim për gjendrën
0: tonë? Kanë si çdo medikament, edhe medikamentet e tiroides kanë shumë efekte anësore, ndikojnë te kockat. Për shembull, një person i cili mjekohet për një kohë gjatë me letroks, duhet bëj kalcemin sepse jep osteoporozën. Tek zemra. Ikon, pra nuk merret pa kriterë, sepse kur doza e medikamentit merret në një sasi të lartë, nga ulja e funksionit të tiroides, ne mund të kalojmë në hiperfunksion dhe ne këtë e quajmë një sëmundje iatrogene, një sëmundje shkaktuar nga vetë mjeku. Prandaj duhet të ketë shumë kujdes. Pra doza ekzaminimi është ndihma kryesore, si për pacientin, ashtu edhe mjekun. Në bazë ekzaminimeve dhe ne përcaktojmë pastaj mjekimin.
1: Në rastin kur ne bëm një ndërhyrje kirurgjikale dhe bëm një heqje të pjesshme ose totale të gjendrës tiroide, besoj se pacienti ka nevojë për një mjekim specifik.
0: Kjo është shumë e rëndësishme sepse në qoftë se ne mjekojmë tiroiden me ndërhyrje kirurgjikale, pacienti duhet të jetë i vetëdijshëm që jo, hoqa tiroiden dhe tani shpëtova. Gjithmonë para kur ne bëjmë përgatitjen preoperatore, i themi pacientit që kjo është një tiroide që duhet të ndërhyjet, por gjithmonë pastaj duhet të jetë nën kontroll, sepse tha në fillim që tiroidia ka një funksion jetik për organizmin. Pastaj mbaret nga pjesa.
1: Atë mjekimi do jetë për gjithë jetën.
0: Mjekimi për gjithë jetën. Pra, është mjekim zëvendësues. Ashtu siç janë ca smundje të tjera, diabeti, këto dhe tiroidia, duhet të jetë nën kontroll gjithë jetën, sepse është mjekim zëvendësues. Pra, zëvendësojmë ato pjesë që është heq. Tash, pas operacionit, kur ne kemi, për shembull, ka kirurg ose ka forma të ndryshme, ndërhyhet, hiqet pjesa patologjike, pra noduli, dhe pjesa e shëndosh, një pjesë indi të shëndosh, ngelet. Pacienti pas operacionit, një muaj, dy muaj pas operacionit, duhet të paraqitet tek miku endokrinolog. Radhë parë bëhet një eko.
1: Duhet të jetë në kontroll të vazhdueshëm.
0: Gjithmonë në kontroll të vazhdueshëm. Radhë parë bëhet një eko, shihet, ka pjesë të indi tiroidit apo s'ka. Në qoftë se ka, pastaj bëhet dhe dozimi i hormoneve dhe në bazë të hormoneve ne përcaktojmë sasinë e hormonit që duhet të marrë pacienti.
1: Doktoresha, shumë faleminderit për të gjithë informacionin dhe këshillat mjaft të vlefshme që ndatë sot me ne në studio. Jeni sërish e ftuar tek ne.
2: Faleminderit.
1: Doktoreshën mund ta gjeni pranë klinikës së specialiteteve numër 3 ose pranë klinikës Brand, e cila ndodhet në rrugën Don Bosco. Me numër kontakti 068-21-21-276. Për ju që keni probleme me gjëndra tiroide, ju këshillojmë të shkoni në kohë tek mjeku. Mos neglizhoni analizat që ju kërkohen, merrni rregullisht mjekimet dhe mbi të gjitha ndërgjegjësoni për rrezikun e lartë që mbartin këto sëmundje. Shkoni tek mjeku endokrinolog, pasaj jashtë përgjegjës për ndjekjen e trajtimeve efikase tek pacientët.
3: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: dita e 39. Të dy i përkasim Zotit. Vazhdojmë të meditojmë nga letra drejtuar Romakëve dhe sot qëndrojmë në kapitullin 14 dhe mund të lexoni vargjet 7-12. Njëkohësisht edhe nga Ungjilli sipas Markut kapitulli 2, vargu 28. Pali tek Romakëve 14:8 shkruan: edhe nëse jetojmë ose vdesim, të Zotit jemi. Kurdoherë që shkoja për vizitë si pastor tek antarët e kishës që ishin afër fundit jetës së tyre, ndonjëherë ne recitonim së bashku fjalët me të cilat hapet katekizmi Heidelbergut, që unë nuk i përkas më vetësime, por jam me trup dhe shpirt në jetë në vdekje i shpëtimtarin tim besnik Jesu Krishtit. Baza për këtë përmbledhje të bukur të besimit krishter është pikërisht leximi ynë për sot nga Bibla. Një kujtesë për identitetin tonë përfundimtar në jetë dhe në vdekje është e përfshirë në zgjidhjen e konflikteve mes kishave e shtëpi judease dhe ato jo judease në Rom. Jo vetëm që kishte mosmarrveshje në lidhje me praktikat ushqimore, por gjithashtu kishte edhe debate rreth kremtimit të ditëve të ndryshme si të shenjta. Për judein që besonin në Jezusin, festat judease si edhe kremtimi i të shtunës, pra shabatit, ishin shenjues të rëndësishëm të besimit. Jo hebrejnë ndoqën praktikën e të krishterëve më të hershëm dhe e zhvendosën ditën e adhurimit nga shabati judejve tek e djela, që ishte dita e pare javës dhe dita e rindjallis së Krishtit, për shkak se Jezusi është Zot i shabatit. Pali e zgjidh këtu duke na drejtuar tek thelbi. A i shkruan në vargun 7: asnjë nga ne nuk jeton për veten e ti dhe askush nuk vdes për veten e ti. Duke konfirmuar kështu se edhe pse judejnë dhe jo hebrejnë kishin praktika të ndryshme, Zotëria e tyre është Zoti Jezu Krisht, i cili do të gjykojë të gjithë jetën e çdo buri dhe çdo gruaje. Gjithashtu sot shohim që ka praktika të ndryshme të adhurimit, si edhe shumë llojshmëri për sa i përket respektimit të së dielës. Mirpo, çdo i krishteri përket Zotërisë vet, Jezu Krishtit. Pra, ndërsa luteni, miqtë mi, lutuni që ata që i besojnë Jezusit, me të cilët ju nuk bini dakord për çështje zakonisht, të mund të dinë se të dy ju i përkisni Zotit. Kjo është e lutja ime për ju sot, në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: The king of heaven wants me. So this world has lost its grip on me.
1: E vetë një herë, kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larkë.

0: afrofrymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmijet ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e tij duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.
1: Mirë se vini në Familja 7 Podcast. Prezantojmë librin Drita Ime nga autorja për letërsi Lefteri Gjosha. Një libër me tregime për fëmijë dhe të rinj. Lefteri Gjosha ka shkruar disa libra, por ne do të ndalemi në veçantitë tek ky libër, ku mesazhet që përcjell janë ndërtuese, janë inkurajuese, edhe tregojnë vlera që duhet përcjellim të gjithë së bashku, qoftë fëmijë apo të rritur. Si lindi ideja për të cilë këtë libër?
2: Unë gjithmonë juve dini shumë mirë që kam shkruar vazhdimisht libra për fëmijë, libra për të rritur, libra gatimesh. Edhe i mbirë më thot një ditë, mama ti po punon shumë mirë, por pse nuk po shkruan diçka për familjen tonë të krishterë, për fëmijët tanë të krishterë, ata që kanë shumë nevojë për ta marrë fjallën e Zotit edhe në përmjet të regimeve të thjeshta të një shkrimtare. Nuk e di, thash, nëse mund që ta bëj një pun të tillë, por s'ka gjë, mendoje, tha, kur ta kesh. Edhe unë e lash kështu në këtë, do ta mendoj, do ta shikoj. Por her pas here i kthesha këtij sugjerimi, edhe thesha, po sikur ta provoj të shkruaj. Dhe problemi kryesor dhe shqetësimi kryesor ishte, a do mundja unë të nxirja ta mam tregime të tilla që të ishin të bukura, por të ishin ta mam me atë frymën e bekimit, me atë frymën e besimit të fëmijëve, të rinjve tek Zoti. Do më thënë, aje dilema, a do mundja unë përsëri vazhdoj për një kohë të gjatë tek unë. Por ama, shpesher, nuk arroja që të thoja, Zot më beko që ta realizoj një gjë të tillë. Zot më jep fuqi, më jep drejtim, si mund ta realizoj, sepse e kisha shumë të paqartë. Do më thënë, kështu që fillimi, shpesher unë lutesh, më beko.
1: Të mori shumë kohë për ta bërë gati këtë libër, sa kohë të desh për të shkruar këto tregime?
2: Gati një vit, po bëj, do më thënë, që nga marsi, prilli i vitit, kur filloj koronavirusi, dhe deri tani, do më thënë, poqa e sita, si të thuash, e studiova mirë atë derisa arrita përfundimisht atje ku dëshiroja.
1: Po, besoj e lumtur sepse ke bërë një realizim të bukur. Tani e rëndësishme është të shohim vërtet, edhe unë e di që ka vlera brenda këtij libri, që nga kopertina, nga gjitha. Je kënaqur, Lefteri?
2: Jam shumë e kënaqur. Dua ta theksoj fjalën shumë për këtë botim, sepse thash ishte një dëshirë që unë doja të realizoja dhe filloi brënda meje edhe të më mundoj. A do mundem dhe Zot më beko, do më thënë shpesher. Duke e pasur këtë shqetësim, një natë shikoj në ëndër, si kur isha po mësuse me kalamajt, jo ta kur isha mësuse me fëmijet, jo ta një në pension, i nxjerë fëmijet me pushime, obor të shkollës,
1: pa.
2: Edhe po i vrojtoja, ata po luani me njëri tjetrin, ata filluan të vraponin drejt rrugës së makinave, edhe fluturonin,
1: gjitha në ëndër,
2: përmbi makinat, fluturonin si në për ato lojrat elektronike, dhe çuditërisht njëri pas tjetrit, mikën, muzhdukën, të gjithë kalamajt, që vraponin drejt ati. Unë të merova, edhe mendova bobo, mos më ndodhi në një aksident dhe vrapoj prap atyre. Shkoj deri tek rruga, nuk më lejonin makinat që të kaloja unë. Dhe përfundimisht kalova nga ana tjetër, i shikoj që fëmijët ishin mbledhur rreth një burri me rroba të bardha. Ai po u fërkonte kokën dhe fëmijët të lumturuar dhe diçka po u jepte. Unë afrohem dhe i them, kush je ti që mi të roqe edhe mi more fëmijët këtu? Po ju fëmijë dhe fillova po u flisja fëmijë, si këtë këshu, më të meruat, më ngrit gjakun, tjetër e mëse bëni këtë gabim. Dhe duke, personit ashtë duke parë që unë isha shumë e shqetësuar, mësë shqetëso, lerin i fëmijët të vinë të kunë, në moment u zgjova, edhe qarë ishte kjo ëndër? Në më thëmë po mendoja me vetën time dhe u kujtova. Zoti, Jezusi, ma ktheu përgjigjen. Unë ju luta, ma jep këtë bekim, ma jep këtë bekim, dhe si përfundim, ai ma tregoj, fillo. Dhe unë fillova një nga një tregimet, i mendoja mirë çfarë do shkruaj, si do ta shkruaj, dhe arrita deri në fund.
3: Pra kjo ëndër, të cilën në fakt ti e ke shkruar dhe këtu është nisja.
2: Po, e në vend
3: pra, të parathënies, pash një ëndër, të dha forcën edhe të nxiti ëndra që ti pe me fëmijët dhe me Jezusin.
2: Po, është, a kjo ishte shumë emocionuese për mua. Bilesun sa herë lexoj, më mbushësit me lot, nuk e di pse, mallëngjehem shumë me këtë lloj skene.
3: Çfarë ke dashur Lefteri? Cilat janë disa nga mesazhet që ti ke dashur tu përçosh fëmijëve dhe të rinjve?
2: Unë kam dashur që në faqen e parë atje kam vënë tre vargje nga Psalmi 51, ku thotë krijoj tek unë një zemër të pastër o Zot. Domethënë janë tre vargje atje dhe që në fjalën e parë, që në atë rreshtin ose rreshtat e parë, unë kam dashur pikërisht këtë, që nëpërmjet këtij libri të krijojmë tek fëmijët një zemër të pastër, një zemër që të jetë besimtare, një zemër që të ketë Zotin dhe Jezusin orientues në jetën e tyre. Pastaj nëpërmjet tregimeve, nëpërmjet të gjitha tregimeve, mesazhet biblike janë, ato janë tregimet zakonshme se nuk dua të mendoj askush që shiko se është marrë Bibla, në asnjë mënyrë. Ato janë tregimet zakonshme, por ama mesazhi që përçon është pikërisht i bazuar në një nga momentet, në një nga citatet e Biblës. Dhe jo pa qëllim, unë në fund të tregimeve kam vënë citatin, atë pjesën e marrë,
3: një lidhje.
2: Për shembull është një atje Delja e humbur. Delja e humbur, bariu natyrën e bukur si kullose, si shërbente mëra, e delen, domethënë që i kishte humbur e gjeti me patjetër, dhe pastaj kur i biri i thot baba u lodhe shumë, ai i thot jo bir, sepse dhe Jezusi kshu kujdeset për ne që të mos humbasim. Dhe në fund është citati i asaj marrë nga Bibla, ose ato tregimet e tjera që janë, të gjitha pra janë të shoqëruara me mesazhin biblik. Unë mendoj që nëpërmjet këtij modeli të mirë, fëmijët sadopak mund të edukohen me frymën e Zotit.
3: E ke nisur citove dhe pak më parë Psalmin 51. O Perëndi, krijo tek unë një zemër të pastër e për të ri tek unë një frymë të patundur. Mos më largo nga prania jote, mos më hiq frymën tënde të shenjtë. Kthem gëzimin e shpëtimit e përkram me frymën dashamirës. Shumë varg i bukur. Në fund po shikoja pak temat e tregimit dhe unë doja të ndalesha pak më shumë specifikisht. Për shembull, më bën përshtypje tema kristiani. Çfarë ke dashur të shprehësh këtu?
2: Ai është tregimi për mua që më ka lodhur më shumë.
3: Se
2: është një tregim shumë i bukur që i jam rikthyer disa herë që ta realizoja tamam ashtu siç doja. Kristiani është një djalë që rrjedh nga një familje krishterësh që kishte marrë frymën dhe bekimin e Zotit që në familje dhe shpeshherë ankohej me prindrit që të tirëtallen me mua baba. Po i thot babai, sepse ata janë ndryshe birë, nuk të kuptojnë. Si përfundim, Kristiani shkon, se nuk dua që ta them komplet, shkon ushtar, edhe në ushtri komandanti dhe shokët asnjëri nuk ishte besimtar, dhe ata vendosin që t'i bëjnë ati një loj, t'i bëjnë ati për t'a turpëruar. Të thret komandanti, i thon, dhe shkon Kristiani me gjithë rregullsinë dhe përpikmëninë e tij, edhe i thot, dëgjo, ti beson në Zot? Po, komandant, do të ngarkoj një detyrë, thot, por besoj se Zoti do të ndihmoj që të realizosh. Na ka ngelur makina, motori i makinës, i bllokuar dhe nuk po e lëvizim dot. Shko, sepse Zoti yt mund të të ndihmoj. Dhe djali me shumë entuziazëm kështu, del për jashtë dhe e mendon, pse ma përmendi 2-3 herë këtë, Zoti do të ndihmoj. Ulet në stol edhe fillon të lutet. Zot të lutem, faleminderit që më ke pranuar, faleminderit që më jep mundësinë të drejtohem, të kërkoj ndihmë. Më kanë ngarkuar, e di që është një detyrë e vështirë, por të lutem më ndihmo që unë të dal faqebarë, sepse nëse unë arrij atë që ata më ngarkojnë, është jo vetëm në nderin tim, por është në nderin tënd, sepse ata e shikojnë që mbase duan të përbaltin emrin tënd. Dhe nisë djali, shkon, hap nuk dua që tashu dhe tashi shkon të makina. Jep për merë, fut qelsin, ishe për mundur, të ndize, i lëviste, për një moment ndalon të, zotë lutem, më ndimo, mos më lerë të tërpëroj e mbrin tënë. Lëviste i tëri, do më thënë, në makinë dhe ishe për mundur. Dhe tashti a i shikon që në një pozicion makina ishte pak pjersirë. Dhe vendosi tashi sikur Zot më jep forcë të pakton ta lëviz sot me forcën time nëse kjo motori nuk ndizet me çelës. Dhe fillon tani të lëviz me gjithë sedile, duke përfituar nga rasti që makina ishte pak në pozicion, ai i jep pak djata dhe makina filloi të lëvizi. Filloi të lëvizi tashi un po e ndaloj këtu dhe tani po kthehem tek ata që po e bënin, po e vrojtonin me emsin më të madhe. Ca qeshnin, ca zgërdhieshin, ca talleshin, do të andezesh, po si, do të andezesh. Do më thënë me ato talvje në vetë, dhe si prunim me lëvizjet, që të mos e zgjati shumë dilema e ti, ulte kokën, lute, ngrije, i forco, dhe si prunim lëvizja, dhe makina filloj tani të lëvizte. Ai jo me motorin, por me lëvizjet që i bënte vetë, me forcën që i dha Zoti, ai filloj dhe e qoj deri një farbandi atje dhe, qëndroj, hap derën dhe del. Hilum të ruar, të tjerët habitën, filluan kështu më sikur, çfarë është ky magjistar? Dhe ky drejt komandantit. E lëviza, zoti komandant. More bir, si e lëvize, i thot. Si kështu, po neve ajo makina nuk kishte motor, more bir. Si, i thot ai, po si mund ta bëni këtë? Si mund të talleni deri në farmase? Po zoti komandant, zoti, dhe ky filloi. Lutja ka kaq shumë fuqi. Domethënë kjo është shumë e bukur.
3: Sa mesazh i bukur.
2: Shumë e bukur. Lutja të jep kaq sa dhe të pamundurën e bën të mundur.
3: Shumë tregime nxitse inkurajuese. Mund të na zbulosh diçka nga kjo temë, ilaçi i Zotit nga ky tregim?
2: Edhe ky është tregim shumë i bukur. Mua të gjithë më duken shumë të bukur, thase nga që i kam shkruar me kaq pasion. Fëmija, jetim, ronde me xhaxhan, që të mos e zgjat, xhaxhaj smurë të rënd, e çojnë dhe i thonë mjekët që është shumë vështirë për ta kuruar, sepse është edhe nga ana ekonomike, nuk mund të përballoj dot thotë këtë mjekim. Dhe djali tani që shkon bashkë me një komshiun e vet, sepse ishi jetim, dhe xhaxhaj s'kish njeri fare, edhe i thot, po doktor Ksima, çfarë ka xhaxhajim? Më thuaj, amore bir, thot, ne do vëmë të pamundërn, por nuk e di, vetëm zoti, vetëm ilaçi i zotit. Si përfundim e shtrojnë xhaxhan, ky shkon në shtëpi dhe tashi i thot, si do bëjmë o xhaxhi komshiut?
3: Pa.
2: Si kur t'i shesim ato 2 dhije, ato 3 dele që kemi, amore bir, thot, nuk mjaftojnë ato për ti, për ta përballuar. Dhe si përfundim u kujtua, po doktori na tha ilaçi i Zotit, unë do shkoj, do vish dhe ti me mua, e do të shkojmë me dyqan, e do të pyesim, ke nga ju ilaçi i Zotit? Hyre dil djali në për dyqane, bashkë me komshiun, tash edhe xhaxhi ganiun, e zuri, të varfrin se i tha po, do të shoqëroj, nuk të le vetëm. Dhe hynte dilte një shitës talli, një iko djalë luaj, iko se s'ka nga ky ilaç, domethënë me dhjetra dyqan.
3: Për ilaçin e Zotit.
2: Dhe ai shkonte në dyqan dhe qante përmbi kokën e xhaxhit. Unë nuk të le të vdes, se më ke thënë që ti nuk rron dot pa unë, po dhe unë nuk rron dot pa ty. Shumë zgjatet, domethënë, në këtë gjithë dilema e djalit. Dhe përfundimisht tashi i thot doktori, dëgjoj bir, thot, xhaxhaj ka nevojë për një transplant. Është shumë i shtrenjtë. Unë kuptoj, thot, që ti dhe ju nuk keni mundësi, kështu që nuk kam ç'të them, tashi vetëm Zoti. Dhe një ditë i thot atij, dëgjoj xhaxhi, komshiu xhaxhi ganiu, do të shkojmë edhe në dyqanin e fundit. Hyn tashi ky, ti rri atje, thot, te stoli dhe unë të futem. Dhe futet. I thot, xhaxhi, keni nga i ilaçi i Zotit? Qar ilaç, morbir? Ilaç i Zotit, po që do, morbir? Kam xhaxhan, a i më ka vetëm mua dhe unë kam vetëm atë, dhe shumë prekse, dhe a i prit vetëm nga unë që mund t'ja gjej këtë ilaç. Po thot, po si do t'a blesh, o bir, thot, se a i kushton shumë? Po këm kam bledhur, o xhaxhi. Po që kem bledhur? Ja, kam bledhur 1000 lek, thot. Arrin, po mirë, arrin, i thot. Në më thënë, dhe da shi shqitësi u të rëndit, aq shumë, thënë, zot, që ndodhë këshu, këj fëmi ka që i vogële dhe të më preki ka që tepër. Shkoti pra babanakut, leri lekët dhe merë një kuti që është mbyllur metalike. Edhe shko shpirja doktorit. Dhe djali i merë i gëzuar, shko hajte se e gjetëm, hajte se e gjetëm, dhe shko në jebë doktorit. Kure hap, një shumë të madhe parash tregtari.
3: Që i kishtë edhe në
2: shqitësi. Dhe djali me atë bekimin e zotit e preku zëmbrin ati. Po birë. Këto arrin për të bërë transplantin. Nëse,
3: dhe shumë histori e bukur. Lefteri, ky është libër për fëmijë, për trim, po duket se po na prek gjithve.
2: Jo, nuk është për fëmijë të vegjël. Ky është për fëmijë, domethënë,
3: edhe për
2: të rritur. Klasa 5 për të rinj, edhe për të rritur.
3: Mesazhet
2: bukura. Unë do të them një kuriozitet. Ati pastori ton, i them, të lutem, më ndihmon, ti hedhësh një sy vetëm të më japësh besim që a kam qelluar atje ku dua, a jam tamam atje. Dhe ai dhe e përshëndes Zefin, se është një njeri i mrekullueshëm, e i mori, ja kalova me email të gjitha, i lexoj, edhe përfundimisht më thotë, Lefteri, janë të mrekullueshme. Nuk mund të bëj asnjë ndërhyrje, nuk mund të jap asnjë sugjerim tjetër përveç bukurisë që kanë. Hidhe, çojin botim. Domethënë, edhe për të rritur, atë që më thatë, për të rritur është janë vërtet tregime shumë
3: të bukura, shumë mesazhe të bukura. Lefteri, për post talenti që Zoti ka dhënë edhe frymëzimit për të shkruar këtë libër, a ka ndikuar dhe jeta jote, ti e rritur në një familje të krishterë edhe që e vogël ke shkuar në kishë, i rritur me parime biblike, ka qenë më e lehtë për të ardhur deri këtu?
2: Sigurisht, sigurisht. Unë e shkruaj edhe atje. Jam rritur në familje krishterësh, por të them të drejtën, shkonim në kishë dhe nuk i kuptoja. Nuk i kuptoja. Vonë, do më thënë, rreth vitit 96, unë fillova të, do më thënë, 1996, fillova të frekuentoj kishën Emanuel, kishën e reformuar Emanuel, dhe atje që studionim tamam Biblën, dhe atje kuptova gjithë ato që përcillet që në atë librin e Zotit, në Bibël që përcillen gjithë mesazhet, edhe gjithë përmbajtja, të thuash, e Biblës, që janë lexuar disa herë dhe megjithatë dhe kur e hap prap më duket, po këtë varg nuk e paska vend, domethënë, aty është një thesar që çdo ditë të zbulohen e të zbulohen, na kaq bukur fjala edhe ato porositë që na jep Zoti.
3: Lefteri, ti ke ndërmend të shkruash përsëri, besoj se nuk do të ndalosh këtu. Ky është botimi i 7, mos gaboj, përveç 6 botimeve të tjera.
2: Po. I 7 është, domethënë 6 janë kështu edhe një është përkthim nga Bibla.
3: Po.
2: Është Ungjilli i Lukës në gjuhën rumanisht. Por i 7 është. Normal që unë derisa të kem mendjen, derisa të kem fuqi, nuk mund të ndaloj, sepse tani më është bërë pjesë e imja. Edhe pak kohë të më ngelet, më duket sikur çlodhem, duke ulur dhe duke shkruar. Domethënë ajo për mua është kënaqësi.
3: Falënderimet e tua për kë shkojnë për këtë libër?
2: Sigurisht që falënderimet e mia, e thashë në fillim, shkojnë për Zotin që ma dha këtë bekim. Jo më kot e përmenda që ja kërkoja të lutem, biles në qofë se ju kujtohet, para një viti kur kemi bërë një intervistë për atë gatuaj për familje, edhe më thatë çfarë keni në plan. E të kam thënë, unë kam në plan të shkruaj një libër për besimtar, po nuk e di, Zoti të më bekoj.
3: Dhe ja ku jemi këtu.
2: Dhe duke ja kërkuar shpesh, prandaj unë jam shumë e lumtur. Është i vetmi në të gjithë librat që e kam kërkuar me lutje, me një bekim, dhe prandaj jam shumë e lumtur që arrita ta realizoj.
3: Ku mund ta gjejmë këtë libër?
2: Unë kryesisht do t'i çoj tek Qendra Stefan, tek Libraria Golli. Qendra Stefan është e pazari i ri,
3: pa,
2: për ata që nuk e dinë. Tek Libraria Golli është diku aty afër bankës, afër Telekomit, tek Viktor Iftimiu, tek rrugë Elbasanit. Do më thënë, pastaj, varet dhe si pas kërkesave për të tek zyrat e Vushit, në qofë se është. Por varet dhe si pas kërkesave që cilën librari mund të furnizoj. Ku mund t'i kem kërkesën?
3: Lefteri, a do t'kishe edhe një mesazh inkurajimi për gjithë ata që kanë talent në të shkruar?
2: Ma kanë bërë këtë pyetje fëmijët kur prezantoja librin Kaproli Mendjelet tek fëmijët e ciklit të ulët në disa shkolla. edhe më thonë, teta, po dhe unë dua të shkruaj. Cili është sekreti, si mund të shkruaj? Nuk ka sekret, dhe unë nuk kam sepse ta mbaj këtë paja u thënë fëmijëve. Sekreti qëndron vetëm tek dëshira që mund të kenë fëmijët për të shkruar, për të dhënë diçka dhe për ta pasqyruar në shkrimet e veta, sepse ata punojnë në shkollë, bëjnë artime, bëjnë ese, bëjnë detyra të tilla që janë të programuara dhe unë do të thoja të provojnë, sido që ta shkruajnë, të provojnë sa të munden, një faqe sot, dhe pastaj ta lënë dhe gjatë kohës deri nesër do të mendojnë po si do ta vazhdoj këtë faqe. Domethënë, vetë fillimi të fton, hajde, se unë nuk të le e duhet të më vazhdosh. Kështu që kjo është një gjë shumë e bukur nëse dikush nga fëmijët duhet të filloj të shkruaj. Të provoj, një vjersh, një tregim, një prall, çfarë të kenë dëshirë.
1: Prezentuam librin Drita ime nga autoria për letërsi Lefteri Gjoshe. Lefteri Gjoshe e diplomuar për gjuhë shqipe dhe gjuruse, specializim pas universitar për pedagogji dhe psikologji. Autore disa librave për fëmijë dhe të rritur. Kalofsh i bukur dhe faleminderit që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmijet ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e tij duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.

0: thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Na ishte një herë një druvar shumë i zoti. Mbreti e mori të punonte për të. Paga ishte e mirë, po kështu edhe kushtet e punës. Druvari donte të bënte më të mirën. Mbreti i dha një sëpat të mprecht për të prerë drut dhe i tregoi druvarit zonën në të cilën duhet të priste dru. Ditën e parë, druvari preu 18 pemë. Mbretit ju bë qefi. Ndërsa druvari u nxit edhe më shumë. Kështu punoi më fort ditën tjetër, por mundi të pres vetëm 15 pemë. Çdo ditë që kalonte ai priste gjithnjë e më pak. I shkreti druvar. Mendonte se po i binin fuqit. Shkoi tek mbreti dhe i tha se nuk e kuptonte se çfarë po ndodhte. Atëherë mbreti e pyeti: "Kur ishte hera e fundit që e ke mprehur sëpatën?" "Të mprehë sëpatën?" ju përgjigj druvari. "Po unë nuk kam kohë. Kam qenë shumë i zonë me prerjen e druve."
1: Majo Shin e shkroi të tregim për faqen e internetit Thrive Global. Thelbi i tregimit është që ndonjëherë njerëzit punojnë vërtet shumë. Mjafton një rregullim i vogël dhe mund të punojnë me më shumë zgjuarsi. Programi i sotëm flet se si ta menaxhojmë kohën më mirë për të bërë më shumë.
2: Të gjithë kanë gjëra që duhen bërë. Këto gjëra mund të jenë shkolla, puna ose gjëra në shtëpi. Ka njerëz që u duhet të kujdesen për fëmijët, të ndreqin dritaren e prishur ose të qëndrojnë ulur në përtakime pune. Të gjitha këto janë gjëra të rëndësishme, të cilat kërkojnë kohë edhe vëmendje. Por nga ana tjetër, të gjithë kanë edhe gjëra që duan të bëjnë. Gjërat që përfshihen këtu mund të jenë: të përfundojnë shkollën, të shkruajnë një libër ose të mësojnë një gjuhë të re. Këto gjëra na ndihmojnë të ndryshojmë, të përmirësohemi ose të japim diçka botës. Prandaj, si i baraspeshoni ju gjërat që duhen bërë me gjërat që dëshironi të bëni?
1: Mësoni ta përdorni më mirë kohën. Ndoshta, ashtu si ai druvari në fillim të programit ton, thjesht u duhet të mprini sëpatën. Ndoshta thjesht keni nevojë të punoni në një mënyrë më të zgjuar. Më poshtë, do të gjeni 6 këshilla ose mjete për menaxhimin e kohës që mund të jenë të dobishme për ju.
2: Këshilla e parë, menaxhimi të kohës është që të mbani mend tablon e madhe. Në vend që të mendoni për të gjitha ato gjëra që keni për të bërë, mendoni se ku dëshironi të jeni pas një viti. Shkruajeni në një copë letër dhe vendoseni në një vend që e shihni për ditë. Ky vendi mund të jetë në kuzhinë ose në banjë, ose mund ta vendosni si foton e ekranit të telefonit tuaj. Kjo do t'ju kujtojë objektivat tuaja më të mëdha.
1: Këshilla e dytë për ta menaxhuar më mirë kohën tuaj është planifikimi i çdo jave. Kur e planifikoni javën, atëherë keni mundësin të siguroheni se po shpenzoni kohë me gjërat që kanë rëndësi. Përfshini gjithçka në plan, kohën për punë, por edhe kohën për të mësuar, për të ushtruar, për shlodhje dhe kohën me miqtë dhe familjen. Ndoshta mund të mendoni se gjitha kjo do të thotë që s'ka zbavitje apo argëtim, por ama një plan i mirë krijon liri. Jake Knapp dhe John Zeraski janë autorët e një libri të titulluar Gjeni kohën. Aty, ata shkruajnë:
2: "Kur nuk keni një plan, atëherë gjithmonë do t'ju duhet të vendosni hapin e radhës ose atë që duhet të bëni më pas. Kjo mund t'ju harxhojë goxha kohë duke menduar të gjitha gjërat që mund apo që duhet të bëni. Por një ditë e planifikuar plotësisht ju jep lirinë të përqendroheni tek momenti. Nuk do t'ju duhet të mendoni se ç'do të bëni më pas. Mund t'i besoni planit që vetë ju keni hartuar paraprakisht. Një plan i mirë do të thotë një fillim i mirë, por është vetëm fillimi. Mënyra e tretë për ta menaxhuar kohën është të shmangni shpërqendrimet dhe ndërprerjet. Këto nuk na lejojnë të përqendrohemi tek diçka, sepse nëse jemi të shpërqendruar, atëherë humbasim progresin e bërë në atë diçka të rëndësishme që po bëjmë." Deep Patel shkroi në lidhje me shpërqendrimet për faqen e internetit entrepreneur.com: "Edhe kur përpiqemi maksimalisht, ne ende shohim mediat sociale kur në fakt duhet të punojmë në një projekt. E prekim celularin sapo të dëgjojmë një zhurm. Nëse nuk e kontrollojmë emailin çdo 5 minuta, shqetësohemi se mos humbasim diçka të rëndësishme. Statistikat tregojnë se shpërqendrimi shkakton humbje të madhe të prodhimtarisë. punëmarrësit shpenzojnë 28% të kohës së tyre duke u marrë me ndërprerjet nga puna dhe pastaj duke u përpjekur për t'u kthyer përsëri punës.
1: Shpërqendrime dhe ndërprerjet janë kudo. Por mënyra e katërt për të menaxhuar kohën është minimizimi i shpërqendrimeve. Nuk mund të shmangni të gjitha shpërqendrimet. Kjo është e pamundur. Por mund të përpiqeni të keni sa më pak të tilla gjatë ditës. Fikeni telefonin. Fikeni internetin nga kompjuteri juaj. Nëse është e mundur, shkoni diku që nuk është zyra juaj. Edhe nëse fokusoheni vetëm për një orë, mund të arrini të përfundoni shumë gjëra. Janë të pakta gjërat në jetë ose në punë që nuk mund të presin dot asnjë orë.
2: Mënyra e pestë për të menaxhuar kohën tuaj është ta bëni gjën që keni më të rëndësishme në fillim të ditës. Oshtni sqaron më tej. Si fillim, planifikoni punën tuaj më të rëndësishme dhe më krijuese në orët e para pas zgjimit, sepse në këtë kohë keni më shumë energji. Nga ana tjetër, punët e tjera më pak krijuese, siç janë emaili, media sociale apo telefonat, mund t'i planifikoni më vonë gjatë ditës, sepse në këtë kohë energjia juaj është në nivelet më të ulta.
1: Mënyra e gjashtë dhe e fundit për të menaxhuar kohën tuaj është të dini se kur të ndalni punën. Shumë njerëz e marrin punën me veten në shtëpi. Madje i marrin edhe telefonat me vete kur shtrihen në shtrat. Njerëzit janë gjithmonë të lidhur me njëri tjetrin dhe me punën. Në një anketim të bërë nga Forbes, 82% e njerëzve thanë se qëndrojnë të lidhur me zyrën edhe kur janë në shtëpi. Po ky anketim tha se 50% janë ende të lidhur me zyrën kur shkojnë për të fjetur.
2: Menaxhimi i kohës na ndihmon të bëjmë më shumë punë, por gjithashtu na ndihmon të bëjmë më shumë nga gjërat që na pëlqejnë. Nëse i ndiqni këto këshilla, ato do t'ju ndihmojnë që t'i bëni të dyja. Atëherë do të kuptoni thënien popullore: përdor mend, jo këmbët.
1: Si e planifikoni ju javën tuaj? A përdorni ndonjë aplikacion? A shkruani një listë me gjërat që duhen bërë? Cila është këshilla juaj më e mirë rreth menaxhimit të kohës?
0: #thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
0: Radio 7 Kosovo 106.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Urtësia. Në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtësia, le të kërkoj nga Perëndia që u jep të gjithëve pa kursim, pa qortuar, edhe atij do t'i jepet. Jakobi kapitulli 1 vargu i 5. Shumë kohë para epokës së kompjuterëve, Edward S. Link Cummings, autori dhe filozofi anglez, bëri këtë pyetje. Me gjithë njohurinë tonë, çfarë ka ndodhur me urtësinë? Një tjetër shkrimtar anglez, Samuel Johnson, e përshkruan mungesën e urtësisë në brezin e tij si një sëmundje mendore. Shekuj më parë, Solomoni e kritikoi mungesën e urtësisë dhe më pas shkroi: "I urti do të dëgjojë dhe do të rrit diturinë e tij. Njeriu i zgjuar do të përfitojë këshillat e urta." Më pas Solomoni e përfituroi urtësinë si një person që ecën në rrugë duke ngritur zërin për marrëzinë atyre që refuzojnë këshillën dhe korrigjimin. Një në punës burgu, së fundmi ka folur për numrin e burrave dhe grave të arsimuar që ishin të mbyllur nëpër institucione, studentë të diplomuar që ishin të shkëlqyer, burra dhe gra shumë të zgjuar, por ishte një përbërës që i mungonte, urtësia. Ata nuk ishin në burg sepse ishin të marrë, por sepse kishin diçka të paprekshme që mungonte. Mbikëqyrësi tha: "Arritjet intelektuale të burgosurve këtu janë shumë të larta. Këtu kemi burra që janë të aftëzën çdo lloj pozicioni në botë. Nuk ka detyrë apo projekt që ata nuk mund ta marrin përsipër dhe të kenë sukses. Askush nuk e vinte në dyshim faktin që ata dinin shumë. Ata kishin njohuri, por atyre u mungonte urtësia. Prandaj e kishin çuar dëm jetën e tyre të mbyllur në një burg. Një nga tragjeditë më të mëdha në jetë është ajo një ekzistence boshe dhe e çuar dëm. Një tjetër përbërës që mungonte ishte integriteti, që prekte sjelljet e tyre. Dhe pa integritet nuk mund kishte urtësi të mirëfillt. Njohuria dhe urtësia nuk janë e njëjta gjë." Shumë kohë më parë apostulli Paul erdhi në qytetin antik të Korintit, në brigjet e detit reflektues të Egjes. Ai sapo kishte qenë në Athinë dhe atje kishte debatuar me filozofët e kohës së tij. Përvoja ishte ende e freskët në mendjen e tij, ndërsa ai u ofrua Korintit, që ishte pak a shumë njësoj si Athina, me përjashtim të faktit që korintasit njiheshin për papërmbajtjen e tyre. Të quhesh korintas ose të bëhesh një korintas do të thoshte të jetoje një jetë të papërmbajtur dhe të shturur. Por prap korintasit krenoheshin duke mbajtur veten si njerëz të urtë. Pali e quajti këtë urtësia e botës dhe e krahasoi me urtësinë e Perëndisë. Ai e krahasoi kryqin e Krishtit me urtësinë e njerëzve dhe e përshkroi atë si një marrëzi për ata që humbin, por që është fuqia e Perëndisë për ata që besojnë. Urtësia, siç Pali e pa, reflekton një pikpamje tjetër, një që merr në konsiderat idetë e përjetësisë. Kjo lloj urtësie nuk matet me termat e inteligjencës, arritjeve apo aftësive intelektuale. Urtësia shet gjërat që të tjerët nuk i shohin dhe i vendos vlera tek gjërat që të tjerët i konsiderojnë si jo të rëndësishme. Oswald Chambers e kishte këtë lloj urtësie. Duke hequr dorë nga një karrierë suksesshme si artist, Chambers u bë një shkrimtar dhe misionar. Në vend që të shkonte në Oxford me bursë, ai zgjodhi të shkonte në një shkollë të vogël biblike, ku ja përkushtoi jetën e tij çështjes së Krishtit. Ai vdiq në Egjipt në moshën 40 vjeçare. Megjithatë, libri i tij, bëjt shmos për lavdinë e tij, ishte kthyer në një libër klasik, duke prekur jetët e shumë njerëzve nëpër botë. Ai e jetoi atë që shkroi. Një nga citimet e tij që më pëlqen më shumë është ky: "Unë nuk jam një njerëz me shumë lloje marrëzish, por jam një njerëz me një lloj marrëzie, një njerëz i marrë që beson dhe i bindet Perëndisë. Në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtësia, le të kërkoj nga Perëndia, që u jep të gjithëve pa kursim, pa qortuar, dhe atij do t'i jepet." Kto ishin fjalët e Jakobit, vëllait i Jezusit. Po, me të gjithë njohurinë tonë, çfarë ndodhi me urtësinë e vërtetë?
0: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

dhe këto fjalë që sot po të urdhëroj, do të mbeten në zemrën tënde. Do të angulitësh bijve të tu. Do të flasësh për to kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtratë dhe kur çohesh. Mendoni pak. A nuk jeni më entuziast për diçka kur mendoni se keni të drejtën e zgjedhjes, sesa për diçka që dikush ju thot dhe ju duhet ta pranoni? Nëse duam të jemi besnik që do të transmetojmë fëmijëve urtësinë biblike, duhet të gjejmë një mënyrë që të respektojmë ata si individ të krijuar sipas shembulltyrës së Perëndisë. Bibla flet për të mësuar fëmijëve tanë të vërtetat e shkrimit. E vërteta është se vlerat kapen, nuk mësohen. Fëmijët mësojnë më shumë nga jeta e prindërve të tyre sesa nga shkolla e së dielës, ose çdo gjë që një prind u thot të besojnë. A ju shikojnë duke kaluar kohë në leximin e shkrimit apo duke u argëtuar? A e lexoni Biblën vetëm në kohë nevoje, flisni për të dhe e mësoni përmendësh? Pyeteni fëmijët tuaj. Nëse do të dëshironin të dëgjoni diçka nga shkrimi që ju e keni parë intriguese ose inkurajuese, bëni pyetje rreth Biblës me zë të lartë dhe nxiteni fëmijët tuaj të bëjnë të njëjtën gjë. Nëse nuk e dini përgjigjen, eksploroni së bashku. Nuk duhet të insistoni ta bëni të detyrueshme lutjen para ngrënjes së gjumit, por shfrytëzoni rastin për të modeluar bisedat e sinqerta me Perëndin në çdo kohë. Rrëfeni shqetësimet tuaja në lutje. Falenderoni për gjërat e mëdha dhe të vogla. Kërkoni shërim dhe bekim për fëmijët tuaj. Pyeteni fëmijën tuaj nëse ai dëshiron të flasë me Perëndin së bashku me ju me fjalët e tij. Zot, na ndihmo t'u tregojmë fëmijëve tan të vërtetën e shkrimit të shenjtë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Takohemi sërish të javë për të trajtuar një tjetër temë të rëndësishme për shëndetin tuaj. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësinë t'ju shoqëroj për gjatë minutazhit në vazhdim. Sot në studion ton nuk do të mungonte specialisti. Jemi bashkë me doktoreshën Ajada Gjylametin, mjeke mikrobiologe në laboratorin e mikrobiologjisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, si dhe mjeke pranë qendrës së saj diagnostike Alfa. Në programin e sotëm do të flasim për streptokokun e fytit. Përshëndetje doktoresha.
1: Përshëndetje.
0: Mirë se vini në studion tonë.
1: Mirë se u gjej.
0: Do flasim për një temë që është mjaft e rëndësishme, siç është streptokoku. Mund na thoni ç'është streptokoku i fytit?
1: Atëherë streptokoku i fytit është një infeksion bakterial që shkaktohet nga një bakter që njihet me emrin streptokok dhe prek kryesisht tonsilat, të cilat në gjuhën popullore njihen edhe me emrin bajamet, si dhe murin e pasëm të farinksit. Pra muri i pasëm i farinksit është ai që ne kur hapim gojën, ekspozojmë gojën, në fund të kavitetit të gojës shohim farinksin. Njëherë mund të preki dhe infeksioni mund të zbresi dhe pak më poshtë mund të preki dhe larynxin. Është një infeksion që takohet shpesh, kryesisht në moshat e vogla tek fëmijët. Kryesisht grupi mosha më frekuente që preket nga ky infeksion është nga 3 vjeç deri në 14 vjeç.
0: Do të thonë shumë herët.
1: Po. Mund të themi që përqindja në këtë grup mosh është rreth 36%, pra 36% e infeksioneve të fytit në këtë periudhë kanë lidhje me streptokokun e fytit. Megjithatë, mund të themi që streptokoku nuk prek vetëm këtë grup mosh, por prek edhe adultët, prek edhe të rriturit.
0: Cilët janë faktorët që ndikojnë në shfaqjen e këtij infeksioni?
1: Atëherë, janë një sër faktorësh që ndikojnë në shfaqjen e këtij infeksioni. Në rast par, përmëndim jetën kolektive. Infekcioni është shumë i shpesht në kolektivat e fëmive, në kopshte, në qerdhe. Jeta kolektive ndikon shumë në përapjen e infekcionit nga njëri tek tjetri, sepse dhe rruga e përapjes së këtij infekcioni është kontakti i ngushtë nëpërmjet rrugës përkloajrore, pra nga njëri tek tjetri, po kështu edhe jeta kolektive në
0: familje,
1: përdorimi i enëve të kuzhinës të përbashkëta, janë një faktor për përapjen e këtij infeksioni. Gjithashtu, faktor tjetër është edhe klima e ftohtë. Infeksioni favorizohet në periudhën e ftohtë të vitit. Zakonisht periudha karakteristike që infeksioni është më frekuent është vjeshta dhe fillimi i pranverës. Pastaj me rritjen e temperaturave në stinën e verës, infeksionet bëhen më të ralla.
0: Cilat janë shenjat klinike që manifeston një pacient dhe bën të mundur që të dyshohet që mbart këtë lloj infeksioni?
1: Atëherë shenja kryesore klinike është shqetësimi në fyt që kanë pacientët.
0: Është një dhimbje,
1: është një dhimbje fytit, është një temperaturë e cila e kalon temperaturën 38 gradë, vështirësi në gëlltitje. Shpeshherë këta pacient kanë limfonodula në regionin e qafës, kanë tonsilat të zmadhuara, kanë dhimbje të kokës, shpeshherë dhimbje barku, mungesë oreksi. Pra, pak a shumë ky është kuadri klinik i një infeksioni të streptokokut. Por jo gjithmonë një kuadër i tillë klinik ne na bën të dyshojmë për një infeksion nga streptokoku. Ka infeksione të tjera, të cilat japin një klinik të njëjtë me një infeksion nga streptokoku. Shumë mund përmendim infeksionet virale, mund përmendim mononukleozën, mund përmendim difterin, mund të përmendim dhe shumë patologji të tjera, të cilat nuk kanë lidhje me infeksionet, siç mund të jenë absceset peritonsilare, mund të jenë tiroiditet dhe shumë patologji të tjera.
0: Paska goxha. Desha të them, juve mjaftojni vetëm me shenjat klinike të pacientit apo ka nevojë për ndonjë teste të tjera diagnostike për të konfirmuar që pacienti mbart këtë lloj infeksioni?
1: Atëherë, në shënjat klinike asnjëherë nuk janë të mjaftueshme që ne të vendosim një diagnozë që kemi të bëjmë me një infeksion streptokokësik, sepse siç e përmenda edhe pak më lart, edhe një infeksion viral mund të japë një kuadër të njëjtë si një infeksion bakterial. Madje shpeshherë, pra dhe në ekzaminimin fizik që bën mjeku pediatër ose mjeku i familjes, mund vërë re tonsilat të zmadhuara, të skuqura me eksudat purulent, dhe klinikisht nuk mund të themi dot që është një infeksion bakterial apo është një infeksion viral. Në këto kushte është shumë e domosdoshme që të bëhet një test laboratorik i cili do të konfirmojë diagnozën. Pra, do të vendosë nëse kemi të bëjmë me një infeksion bakterial apo me një problem tjetër.
0: Çfarë do të ketë parasysh pacienti përpara se të kryejë këtë test dhe kush duhet ta orientojë për këto këshilla?
1: Atëherë, në pikë së pari, pacienti duhet të këshillohet nga mjeku pediatër ose nga mjeku i familjes për mënyrën e kryerjes të këtij testi. Është shumë e rëndësishme që ky test të kryhet para fillimit të terapisë me antibiotik. Pra, mjeku i familjes ose pediatër kur konsiston, pra shef që ka të bëjë me një infeksion, pra dyshohet për një infeksion bakterial, atëherë nuk duhet i fillojë direkt antibiotik pacientit. Do t'i këshilloj kryerjen e këti testi, duke i dhënë edhe këshillat për mënyrën se si do të kryet testi. Këto këshilla janë, testi duhet kryet në mëngjes, pra është koha e duhur, në mëngjes, esëll, pa bërë tualetin e gojës. Sepse në përmjet analizës... Në
0: pa larë gojën.
1: Pa larë gojën.
0: Dhëmbët.
1: Po. Sepse në përmjet analizës ose testit që ne bëjmë, bëhet një vlerësim sasior i baktereve të streptokokut dhe kjo është shumë e rëndësishme pastaj kur ne bëjmë interpretimin e analizës për të ndarë ose për të diferencuar pacientët të cilët janë të infektuar nga ata të cilët e bartin streptokokun në fytyn e tyre. Pra, është shumë e rëndësishme që pacienti të jetë në mëngjes esëll dhe pa larë gojën. Një moment tjetër i rëndësishëm është edhe mënyra e marrjes së materialit. Materiali rekomandohet të merret nga persona që janë të specializuar, që janë të aftë për ta marrë, sepse sa më mirë që të merret materiali, atëherë aq më të sigurt jemi ne tek analiza, që do japim. Procedura është shumë e thjeshtë, nuk është invazive. Nuk ka dhimbje, aplikohet me një tampon steril mbi sipërfaqen e tonsilave dhe në murin e pasëm të farinksit. Është shumë e rëndësishme që të mos merret materiali në gjuhë dhe në mukozën e gojës sepse nuk ka vlerë, nuk është materiali i duhur për të bërë testin. Dhe mbasi merret materiali në këtë mënyrë bëhet testi që është mbjellja e fytit. Pra, kultura e fytit është metoda e artë, standardi i artë për të diagnostikuar një streptokok të fytit. Testi ka një ndjeshmëri shumë të lartë, rreth 90%, ka një specificitet rreth 99%, por këto rezultate ne i arrim vetëm në qoftë se do të kemi parasysh pikërisht ato që tham pak më lart, pra që pacientit mos ketë marr antibiotik, që të merret materiali ashtu siç duhet, në mënyrë që të kemi rezultatin e pritshëm.
0: Po nëse pacienti ka marrë antibiotik, si do të këshillohet në këtë rast?
1: Atëherë, nëse pacienti ka marrë antibiotik, nuk mund të bëhet dot një mbjellje e fytit, sepse në këtë rast do të merrni një rezultat fals negativ, pra ai pacienti e ka infeksionin në fyt dhe antibiotiku që ai është duke marrë e frenon mikrobin dhe ne nuk marrim dot një rezultat pozitiv. Në rastet kur pacienti është duke u trajtuar me antibiotik dhe shifet që shenjat e tij klinike nuk po shkojnë mirë, pra ai vazhdon përsëri me ato shqetësimet e fytit, dhe në qoftë gjendja e tij shëndetësore e lejon që ne mund të ndërpresim antibiotikun, atëherë ndërpritet antibiotiku për 24 orë, maksimumi 48 orë, bëhet një mbjellje e fytit dhe më pas shikohet në varësi të rezultateve të analizës mënyra se si do trajtohet pacienti.
0: Të redudin, çfarë shohim në lexojmë në një përshkrim të kësaj analize?
1: Atëre, në një përgjigje të kulturës së fytit, ne duhet të përshkruajmë patjetër, pra mjeku specialist mikrobiolog duhet të përshkruajë patjetër emrin e bakterit që është izoluar, që në rastin tonë është streptokoku beta hemolytik. Krahas emrit të streptokoku duhet përcaktohet patjetër dhe grupi i streptokokut. Sepse në varësit të grupit të streptokokut gjykohet edhe për llojin e bakterit që ka shkaktuar infekcionin, se sa patogen është ai, se sa agresiv është ai ndaj infekcionit. Kështu që do të përcaktohet patjetër dhe grupi i streptokokut, si dhe ngarkesa me baktere. Pra ngarkesa e kulturës duhet të përcaktohet patjetër, sepse kjo e informon mjekun për shkallën e infekcionit, e informon mjekun për të bërë një diferencë nëse pacienti është infektuar apo është bartës. Pra bëhet fjalë gjithmonë për ata persona të cilët e bartin streptokokun në fytyn e tyre dhe për këta persona ky streptokok nuk përbën asnjë problem, por njëkohësisht
2: rrezikon të tjerët.
1: Ai është burim infeksioni për personat e tjerë.
0: Për sa kohë merret përgjigja e testit të fytit?
1: Atëre, për të marrë një rezultat të sakt, mjafton një kohë 18 deri në 24 orë.
0: Mirë, nuk ka ndonjë test më të shpejt për një përgjigje më të shpejt?
1: Atëre, ekziston një test më i shpejt, që është testi që përcakton antigjenin në fyt, pra zbulon direkt nëse në atë në materialin që ne marrim nga tonsilat dhe farinksi është që pranishëm bakteri streptokokut. Por në rastet kur ky test del negativ, nuk kemi shumë të sigurt që rezultati është i tillë, sepse shpeshherë këto testet e përcaktimit të antigjenit realizohen më tepër në klinikat në shërbimet pediatrike, tek mjeku i familjes, në momentin kur pacienti paraqitet për të bërë një vizit, një ekzaminim për shkak të shenjave të tij klinike dhe mjeku pediatër ose mjeku i familjes mund të aplikoj testin direkt tek pacienti, por ne thamë që për të patur një analist të sakt, për të marrë një rezultat të sakt, duhet që pacienti të jetë në një moment të caktuar të ditës, duhet të jetë në mëngjes e esot. Pacienti mund të paraqitet në klinik në orare të ndryshme të ditës, para dite, mbas dite, kështu që duke bërë testin mund të marrit një rezultat false pozitiv. Kështu që është e rëndësishme që kur rezultati del i testit antigjenit të streptokokut del negativ, duhet patjetër që të bëhet testi i streptokokut me mbjellje.
0: Atëherë u themi pacientëve të presin 24 orë.
1: Po, pacienti, pra situata në rastin e një infeksioni të fytit e lejon pacientin që të presi 24 orë përpara se të filloj trajtimin me antibiotik. Testi është shumë i rëndësishëm të kryhet sepse përqindja më e madhe e infeksioneve të fytit janë nga infeksionet virale dhe shqetësimet e tjera të fytit që nuk lidhen me streptokokun. Kështu që pacienti duhet diagnostikohet patjetër me një streptokok në mënyrë që të bëjmë mjekimin trajtimin siç duhet, pra nuk duhet që të bëhet një mjekim i cunguar pasaj 5 ditë deri në 7 ditë nëse
0: është infeksion streptokokës stila që themi. Doktoresh Najadën e gjeni pranë qendrës së saj diagnostike Alfa, e cila ndodhet në kryqëzimin e rrugës së Dibrës me rrugën Rizat Serova, pallati 132, me numër kontakti 042 450016. Në këtë qendër i kryeni më së miri këto analiza. Motoja e së cilës është: çdo pacient beson tek më e mira. Vendi i dur është këtu. Sa po folëm për streptokokun e fytit, për shenjat klinike që paraqet një pacient me këtë infeksion, si dhe për mënyrën e diagnostikimit të infeksionit. Në rastin kur pacienti identifikohet me këtë infeksion, cili është mjekimi që ai duhet marrë dhe ku duhet të drejtohet për ta marrë këtë mjekim?
1: Atëherë pacienti në momentin që merr në përgjigjen nga laboratori, në fletën e përgjigjes së bashku me rezultatin e mikrobit të izoluar, do të përshkruhet dhe antibiograma, pra është matur në kushte laboratorike në këtë mënyrë ndjeshmëria e mikrobit ndaj antibiotikëve. Pra në laborator përcaktohet një sër antibiotikësh, të cilët janë të ndjeshëm ose rezistent ndaj mikrobit që ne kemi izoluar. Vendimin pastaj se çfarë antibiotiku do marri pacienti, se sa kohë do ta marri këtë antibiotik, e përcakton mjeku specialist, që mund të jetë mjeku pediatër ose mjeku i familjes. Megjithatë, unë do të thoja, në rastin e një infeksioni nga streptokoku, mjekimi i zgjedhur ose i përzgjedhur është mbetet ende antibiotiku i grupit të penicilinës, dhe për pacientët që kanë alergji ndaj antibiotikëve të këtij grupi, mund të referohet antibiotikët eritromicina dhe azitromicina. Duhet të ketë parasysh jo vetëm zgjedhja antibiotiku të duhur në trajtimin e një infeksioni streptokoksik, por shumë e rëndësishme dhe kohëzgjatja e përdorimit të këtij antibiotiku, në mënyrë që nëpërmjet këtij trajtimi të bëhet një mjekim çrënjosës i streptokokut të fytit. Prandaj këshillohet që trajtimi me antibiotik të mos bëhet më pak se 10 ditë, sepse shpeshherë pacientët marrin mjekim për një kohë të shkurtër,
0: 5 ditë,
1: 5 deri në 7 ditë. Pra ndërpresin me një antibiotikun mbasi kanë kaluar shenjat e tyre klinike.
0: Ku qëndron rëndësia e diagnostikimit të këtij infeksioni?
1: Atëre, ky infeksion është shumë e rëndësishme të diagnostikohet, sepse jo thjesht për të kaluar ato shenjat klinike që pacienti ka, të shqetësimin, dhimbjen e fytit dhe shenjat e tjera që ne i përshkruam më lart, por është shumë e rëndësishme që nëpërmjet të diagnostikimit të bëhet një trajtim sa më efikas, në mënyrë që ne të parandalojmë komplikacionet që jep streptokoku i fytit. Këto komplikacione mund të jenë komplikacione të thjeshta, lokale, mund të jetë një shfaqje e një infeksioni të veshit të mesëm, mund të jetë një sinozit, mund të jetë një abses peritonsilar, por krahas këtyre infeksioneve, që janë infeksione më të thjeshta, komplikacione të thjeshta, në qoftë se nuk trajtohet siç duhet një infeksion streptokoksik, ai mund të japë komplikacione madhore, të cilat e rrezikojnë seriozisht jetën e pacientit.
0: Cilat janë komplikacionet më serioze që mund të na shfaqë një pacient që mbart këtë infeksion?
1: Atëherë, disa komplikacione serioze janë prekja e veshkave, që shoqërohet me një infeksion që njihet me emrin glomerulonefriti akut. Mm-hmm. Dhe një komplikacion tjetër madhor është edhe ethi aromatizmale, e cila shoqërohet me prekje të artikulacioneve, me prekje dhe dëmtim të zemrës. Këto janë komplikacione shumë serioze dhe mund të invalidizojnë pacientin në qoftë se nuk merren masat në kohën e duhur për trajtimin e tij. Pra dhe mund të rrezikojnë seriozisht jetën e pacientit.
0: Prandaj është mjaft e rëndësishme.
1: Prandaj është e rëndësishme diagnostikimi i infeksionit, pra jo thjesht
0: kurimi i mirë i tij dhe
1: diagnostikimi dhe trajtimi i tij sipas procedurave standarde, sipas protokolleve standarde. Pikërisht, pra jo vetëm për të kaluar pacienti atë shqetësimin që ka në fyt, dhimbjen e fytit, por pikërisht për të parandaluar komplikacionet.
0: A ka ndonjë test tjetër që duhet i kryet pacientit në rastet kur ai ka komplikacione?
1: Po, është një test që bëhet nëpërmjet gjakut, quhet testi i antistreptolizinës, pra matet titri antistreptolizinës, dhe në rastet kur ky titër del pozitiv, atëherë pacienti duhet të ndiqet në dinamik. Mund të themi që bërja vetëm një herë e këtij testi nuk ka asnjë vlerë kur ajo del pozitive, është vetëm një vlerë orientuese për mjekun. Por ne nuk e gjykojmë dot në këtë momente se
0: duhet të ripërsëritet.
1: Nuk e gjykojmë dot në këtë moment të situatën. Duhet patjetër që pacienti ta përsërisë matjen e titrit antistreptolizinave në intervale kohore mbas 10 ditësh ose 2 javësh dhe vlerësohet pastaj nëse vjet re një tendencë në rritje e titrit antistreptolizinës. Nëse vlera fillon duke u rritur, atëherë Mjeku specialist duhet të bëjë ekzaminime të tjera, shtesë plotësuese, për të gjykuar tamam situatën e pacientit, nëse pacienti ka bërë një komplikacion nga streptokoku i fytit apo jo.
0: Deri në sa herë mund të ripërsëritet ky test për të marrë një përgjigje domethënë të saktë?
1: Në varësi të vlerës, nëse vlera, pra nëse ne masim një test të antistreptolizinës dhe rezultati është tek 200 për shembull, që është rezultati vlera normale, atëherë nëse në matjen tjetër është 400, matja tjetër 600 dhe kështu me radh, atëherë në këtë rast duhet të gjykohet seriozisht, pra duhet të merret seriozisht me pacientin, duke bërë ekzaminime plotësuese, duke bërë analizat për të parë funksionin e veshkave, për të parë funksionin kardiak, po kështu dhe ekzaminimi artikulacioneve. Kjo gjë bëhet nga mjeku specialist gjithmonë.
0: Kuptohet. Si mund ta parandalojmë këtë infeksion?
1: Atëherë, shpeshherë është më lehtë të parandalosh infeksionin se sa ta mjekosh infeksionin. Parandalimi i infeksionit duhet fillojë që në fillim me në familje duhet një ndërgjegjësim rreth të parë prindërve ose dhe i personave adult që janë me këtë infeksion, që në momentin që ato janë me infeksionin e streptokokut të fytit, duhet të rinë në ambientet e shtëpisë.
0: Për mos përhapur sëmundjen.
1: Duhet që të vetë izolohen deri në momentin kur ata nuk kanë filluar antibiotik. Në mënyrë që të parandalohet infeksionit, prapja infeksionit tek të tjerët. Këshillohet që fëmijët mund të vazhdojnë jetën kolektive dhe të rriturit mund të vazhdojnë aktivitetin në punë, vetëm nëse kanë marrë 24 orë antibiotik, pra 24 deri në 48 orë antibiotik. Pra, kjo është rregulli kryesor dhe në rast parë duhet pra një ndërgjegjësim në tek prindrit që të mos i çojnë, mos i çojnë kalamajt,
0: mos të përkohshin çershë
1: dhe çerdhe sepse
0: të përhapur epidemi,
1: përbëjnë burim infeksioni për të tjerët. Fëmijët mund ta kalojnë infeksionin me mjekimin që do marrin, do shkojnë përsëri, do kthehen në ambientet e shkollës të kopshit dhe mund të riinfektohen përsëri mbas një periudhe kohe. Gjithashtu një mas tjetër parandaluese është edhe ndrimi i shpesht i furçave të dhëmbëve. Është shumë e rëndësishme që menjëherë mbas mbarimit mjekimit me antibiotik, duhet të ndrojmë furçën, pra të mos përdorim të njëjtën furçë dhëmbësh që kemi përdorur në momentin që ishim
0: me
1: infeksion, po. Dhe duhet që këto furçat dhëmbëve dhe enat e kuzhinës të jenë personale, të mos
0: pra higjiena është mjaft e rëndësishme në parandalimin.
1: Është shumë e rëndësishme. Gjithashtu, unë do thoja një masë të parandaluese. Nëse do kemi parasysh pacientët të cilët bëjnë infeksione të përsëritura, pra e kalojnë një herë infeksionin dhe mbas një periudhë kohe riinfektohen përsëri nga streptokoku i fytit, duhet që të bëhet një analizë që cili është shkaku i përsëritjes së këtij infeksioni. Nëse ne pacientin e kemi trajtuar si e kemi diagnostikuar dhe trajtuar siç duhet me antibiotikun e duhur, atëherë duhet të dyshojmë që mund të jetë një burim infeksioni
0: brenda
1: familjes, në rrethin e ngushtë personal.
0: Nënat e fëmija,
1: po,
0: fëmijat e nënës.
1: Kështu që shumë e rëndësishme që të bëhet në këtë rast një për të parandaluar një infeksion tjetër të mundshëm.
0: Edhe tek bashkëshortët.
1: Po. Për të parandaluar një infeksion tjetër të mundshëm është e rëndësishme që të bëhet edhe një check-up, një kontroll për personat e afërm të kontaktit. Në qoftë se ato rezultojnë, sepse një pjesë e personave, pra rreth gati 5% e popullsisë është bartëse e streptokokut, kështu që ata shërbejnë gjithmonë si një burim infeksioni për personat e afër. Prandaj, kontrolli dhe i personave të familjes ose i personave të kontaktit të ngushtë është shumë e rëndësishëm për të parandaluar një infeksion të mundshëm.
0: Doktoresha, kemi arritur në fund të bisedës tonë për sot. A mund të jepni një mesazh?
1: Po, pa tjetër, unë do të gacmoja që në rastin e një shqetësimi të fytit të mos drejtohen me vrap tek farmacia për të filluar ose tek mjekimi direkt me antibiotik, por të mos e neglizhojnë bërjen e një kulture të fytit ose të një testi të streptokokut të fytit, sepse nëpërmjet diagnostikimit të duhur ato do marrin trajtimin e duhur në mënyrë që të bëhet një trajtim çrënjos ose streptokokut të fytit për të parandaluar komplikacionet madhore të tij.
0: Faleminderit shumë që ndat këtë komene. Jeni sërish e ftuar në studion tonë.
1: Faleminderit juve.
0: Sot në studio kishim të ftuar doktore Shnajadën, mjeke mikrobiologe pranë Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza, si dhe mjeke mikrobiologe pranë Qendrës së saj Diagnostike Alfa, e cila ndodhet në kryqëzimin e rrugës Rizat Serova me rrugën e Dibrës, pallati 132. Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.